però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thua përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes. Po, patjetër që ajo.
0: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë, 13 tetor 2026, dita e 283 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe përndon në orën 18:13 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti vranë të merreshë shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 deri në 12 gradë Celsius, në zonat e ulta 11 deri në 20 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 19 gradë Celsius.

Në vitin 1492, Christopher Columbus dhe ekipi i tij arri në Bahamas. 1773 u zbulua galaksia Messier 51A nga Charles Messier. 1815 ndron jetë Joachim Murat, marshal dhe admiral i Francës. 1884, meridiani 0 grad, i cili kalon nëpër observatorin mbretëror të Greenwichit në afërsitë e Londrës, u standardizua si referencë ndërkombëtare për përcaktimin e gjatësisë gjeografike dhe brezat kohor. 1911, italianët pushtuan qytetin bregdetar libian të Dernas gjatë luftës tripolitaniane, e njohur gjerësisht edhe si lufta italo-turke. 1921, qeveria Ankaras, kuvendi madh popullor i Turqisë, firmosi traktatin e Kars-it me Azerbajxhanin, Armeninë dhe Gjeorgjinë, duke dhënë fund luftës shërimtare në frontin lindor. 1923, kuvendi madh popullor i Turqisë shpalli butërisht Ankaran si kryeqytet të vendit. 1923, qeveria re italiane drejtuar nga marshalli Pietro Bodolio do t'i shpallte luftë gjermanisë naziste, duke u bashkuar kështu përfundimisht me shtetet aleate. 1972, një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore sovjetike u rrëzua në Moskë, duke shkaktuar 176 të vdekur. 1976, një avion mallrash i linjave ajrore të Bolivisë u rrëzua në Santa Cruz, duke u marrë jetën 100 personave. 1983, Omeritech Mobile Communication, tani Singular, paraqiti rrjetin e parë të telefonisë mobile në SBA në Chicago. 1986, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan dhe lideri i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev nuk kanë dakord mbi kontrollin e armëve bërthamore strategjike. 1990, përfundoi lufta civile libaneze, e cila vazhdonte që për vitin 1975. Bilanci i kësaj lufte 15 vjeçare ishte 230.000 të vrarë, 350.000 të plagosur dhe mbi 1 milion refugjat libanez. 2006, Banka Grameen në Bangladesh dhe themeluesi i saj, Muhammad Yunus, u nderuan me çmimin Nobel të paqes. 2010, Hillary Clinton viziton Kosovën. 2010, plot 69 ditë pas aksidentit në një minier të Kilit, 33 minatorët e bllokuar nën rënoja u shpëtuan mrekullisht. 2016, shuhet në moshën 90 vjeçare në Milano nobelisti i famshëm italian Dario Fo.

1910 lindi Milosh Njerzh Nikola, poet shqiptar. 1925 lindi Margaret Thatcher, kryeministre angleze. 1931 lindi në Menkulas të rrethit të Devollit Dritor Agolli, poet, prozator, publicist dhe politikan shqiptar. 1967 lindi në Limonar atleti dhe rekordmeni famshëm kubanez Javier Sotomayor. 1971 lindi Sasha Baron Cohen, aktor dhe komedian anglez. 1977 lindi Paul Pierce, basketbolist amerikan. 1978 lindi Jermaine O'Neal, basketbolist amerikan. 1979 lindi Mamadou Niang, futbolist senegalez. 1980 lindi Scott Parker, futbolist anglez. 1986 lindi Sergio Perez Moya, futbolist meksikan. 1987 lindi Adrian Poparadu, futbolist rumun. 1988 lindi Enrique Perez, futbolist meksikan. 1990 lindi Emma Flood, teniste norvegjeze. 1994 lindi Ryan Matherson, lojtar australian i ligës së

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pehriz. Pehrizi, gjinia mashkullore numri shumës. Pehrizet, kuptimi i parë. Diet në të ngrënë në të pirë. Mbaj pehriz. Kuptimi i dytë, i figurshëm, përdorimi i diçkaje me kursim e me mas, i vuri pehris gojës, i mati fjalët, i vuri fre gojës. Fjala e ditës. Në qelit tregut valutor, euro blihet me 91.3 lek dhe shitet me 92 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frangës zvicerane, blihet me 97.7 lek dhe shitet me 98.7 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Ky e martë sjell një energji të re dhe dëshirën për të marrë në dorë situata që kohët e fundit ju kanë krijuar pasiguri. Në punë, vendosmëria dhe intuita do t'ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje për një çështje të mbetur pesull.
1: Demi.
2: Kjo ditë ju fton të kërkoni siguri dhe të përqendroheni tek gjërat që kanë vërtet rëndësi për ju. Në punë mund të shfaqet mundësia për t'rregulluar një çështje të mbetur pesull, ndërsa këmbgulja juaj mund të vlerësohet nga njerëzit përreth. Në dashuri do të keni nevojë për sinqeritet dhe afërsi emocionale.
1: Binjakët.
2: Mendja juaj do të jetë aktive dhe komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm gjatë kësaj të marteje. Mund të merrni një informacion të dobishëm ose të zhvilloni një bisedë që ju hap një perspektivë të re në punë. Megjithatë, përpiquni të mos shpërndani energji në shumë drejtime njëherësh.
1: Gaforia.
2: Dëshmëria dhe intuita do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth, por mos lejoni që emocionet t'ju udhëheqin në çdo vendim. Në punë është momenti mirë për të përqendruar tek detyrat që kërkojnë përkushtim dhe durim. Në jetën sentimentale, partneri mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mirëkuptim.
1: Luani.
2: Kjo e martë mund t'ju nxjerrë të tregoni aftësitë tuaja dhe të kërkoni më shumë vlerësim për punën që bëni. Në aspektin profesional, vetbesimi do t'ju ndihmojë, por bashkëpunimi me të tjerët do të jetë po aq i rëndësishëm. Në dashuri, dëshira për vëmendje mund të jetë më e fortë se zakonisht. Nëse jeni në një lidhje, mos prisni që partneri t'i kuptojë vetë nevojat tuaja. Shprehni hapur.
1: Virgjëresha.
2: Dita ju favorizon në organizim, analizë dhe zgjidhjen e çështjeve që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Në punë mund të gjeni një mënyrë më efikase për të përfunduar një detyrë ose për të përmirësuar një plan. Kujdes vetëm të mos kërkoni përsosmëri në çdo gjë, sepse kjo mund t'ju lodhë më shumë se ç'duhet. Në dashuri përpiquni të mos analizoni çdo fjalë të partnerit dhe lërini ndjenjat të shprehen natyrshëm.
1: Peshorja.
2: Me diellin në shenjën tuaj, kjo ditë është një mundësi për të reflektuar mbi dëshirat personale dhe drejtimin që doni të jepni jetës tuaj. Në punë, diplomacia dhe aftësia për të gjetur kompromis mund t'ju ndihmojnë të zgjidhni një situatë ndërlikuar. Në dashuri kërkoni ekuilibër mes asaj që jepni dhe asaj që merrni.
1: Akrepi.
2: Emocionet mund të jenë më të thella dhe dëshira për të kuptuar të vërtetën pas fjalëve të tjerëve mund të jetë e fortë. Në punë, përqendrimi dhe këmbgulja ndihmojnë të trajtoni çështjet që kërkojnë diskrecion. Mos i ndani të gjitha planet tuaja përpara se t'i keni menduar mirë. Në dashuri, dita ju fton të jeni të sinqertë, por edhe të shmangni xhelozinë dhe dyshimet e pabazuara.
1: Shigjetari.
2: Dëshira për ndryshim, liri dhe përvoja të reja mund të jetë më e theksuar gjatë kësaj dite. Në punë mund të lind një ide interesante ose një mundësi për të zgjeruar një urit tuaja. Megjithatë, para se të merrni një angazhim të ri, sigurohuni se mund ta përmbushni atë që premtoni. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë thelbësor.
1: Britjapi.
2: Për ju kjo e martë mund të jetë një ditë për të përqendruar tek përgjegjësitë, objektivat dhe hapat konkret drejt suksesit. Në punë, këmbgulja dhe serioziteti ju ndihmojnë të fitoni besimin e të tjerëve, por mos harroni se bashkëpunimi mund t'ju kursejë kohë dhe energji. Në dashuri, përpiquni të mos e vendosni gjithmonë detyrën përpara ndjenjave.
1: Ujori.
2: Idetë e reja dhe dëshira për të dalë nga rutina mund t'ju japin një këndvështrim më të freskët mbi çështjet që ju shqetësojnë. Në punë, mendimi original mund t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje, sidomos nëse pranoni të dëgjoni edhe mendimet e kolegëve. Në dashuri, nevoja për pavarësi duhet të bashkëjetojë me respektin dhe përkushtimin ndaj partnerit.
1: Peshqit.
2: Intuita dhe imagjinata mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë ndjenjat tuaja dhe nevojat e njerëzve që ju rrethojnë. Në punë përpiquni të ruani përqendrimin dhe të mos lejoni që shqetësimet personale t'ju largojnë nga detyrat kryesore. Në dashuri kjo është një ditë e përshtatshme për të shprehur ndjenjat me butësi dhe sinqeritet.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: pretty boy.
1: E mbrëm nuk fjet a fare gjumë.
2: Se mo?
1: Kom shi u poshtë.
2: Për në dashurje?
1: Jo, më burë di gjonë të Top Albanian.

0: edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, por që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sfido gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë, 13 tetor 2026, dita 283 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe përndon orën 18:13 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i vranë të merreshe shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 deri në 12 gradë Celsius. Në zonat e ulta 11 deri në 20 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 16 deri në 19 gradë Celsius.

Në vitin 1492, Christopher Columbi dhe ekipi i tij arrin në Bahamas. 1773 u zbulua galaksia Messier 51A nga Charles Messier. 1815 ndoron jetë Joachim Murat, marshal dhe admiral i Francës. 1884, meridiani 00 grad, i cili kalon nëpër observatorin mbretëror të Greenwichit në afërsitë e Londrës, u standardizua si referencë ndërkombëtare për përcaktimin e gjatësisë gjeografike dhe brezat kohor. 1911, italianët pushtuan qytetin bregdetar libian të Dernas gjatë luftës tripolitaniane, e njohur gjerësisht edhe si lufta italo-turke. 1921, qeveria Ankaras, kuvendi madh popullor i Turqisë, primosi traktatin e Kars-it me Azerbajxhanin, Armeninë dhe Gjeorgjinë, duke dhënë fund luftës shërimtare në frontin lindor. 1923, kuvendi madh popullor i Turqisë shpalli butërisht Ankaran si kryeqytet të vendit. 1923, qeveria re italiane drejtuar nga marshalli Pietro Bodolio, do t'i shpallte luftë gjermanisë naziste duke u bashkuar kështu përfundimisht me shtetet aleate. 1972, një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore sovjetike u rrëzua në Moskë duke shkaktuar 176 të vdekur. 1976, një avion madhrash i linjave ajrore të Bolivisë u rrëzua në Santa Cruz duke u marrë jetën 100 personave. 1983, Omeritech Mobile Communication, tani Singular, paraqiti rrjetin e parë të telefonisë mobile në SBA në Chicago. 1986, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan dhe lideri i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev nuk kanë dakord mbi kontrollin e armëve bërthamore strategjike. 1990, përfundoi lufta civile libaneze, e cila vazhdonte që për vitin 1975. Bilanci i kësaj lufte 15 vjeçare ishte 230.000 të vrarë, 350.000 të plagosur dhe mbi 1 milion refugjat libanez. 2006, Banka Grameen në Bangladesh dhe themeluesi i saj, Muhammad Yunus, u nderuan me çmimin Nobel të paqes. 2010, Hillary Clinton viziton Kosovën. 2010, plot 69 ditë pas aksidentit në një minier të Kilit, 33 minatorët e bllokuar nën Rënoja u shpëtuan mrekullisht. 2016, shuhet në moshën 90 vjeçare në Milano, nobelisti i famshëm italian Dario Fo.

1910 lindi Milosh Njerzh Nikola, poet shqiptar. 1925 lindi Margaret Thatcher, kryeministre angleze. 1931 lindi në Menkulas të rrethit të Devollit Dritero Agolli, poet, prozator, publicist dhe politikan shqiptar. 1967 lindi në Limonar atleti dhe rekordmeni famshëm kubanez Javier Sotomayor. 1971 lindi Sasha Baron Cohen, aktor dhe komedian anglez. 1977 lindi Paul Pierce, basketbolist amerikan. 1978 lindi Jermaine O'Neal, basketbolist amerikan. 1979 lindi Mamadou Niang, futbolist senegalez. 1980 lindi Scott Parker, futbolist anglez. 1986 lindi Sergio Perez Moya, futbolist meksikan. 1987 lindi Adrian Poparadu, futbolist rumun. 1988 lindi Enrique Perez, futbolist meksikan. 1990 lindi Emma Flood, teniste norvegjeze. 1994 lindi Ryan Matherson, lojtar australian i ligës së re.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pehriz. Pehrizi. Gjinia mashkullore, numri shumës. Pehrizet. Kuptimi i parë. Diet në të ngrënë në të pirë. Mbaj pehriz. Kuptimi i dytë, i figurshëm, përdorimi i diçkaje me kursim e me mas, i vuri pehriz gojës, i mati fjalët, i vuri fre gojës. Fjala e ditës. Në cilët tregut valutor, euro blihet me 91.3 lek dhe shitet me 92 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frangës visërane, blihet me 97.7 lek dhe shitet me 98.7 lek.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Okej, okay, mirë mëgjesi që të gjithë. 13 dhjetor 2026 hapur edhe për sot është Wake Up në Top Albani Radio. Mirë mëgjesi, Goca.
1: Mirë mëgjes.
2: Po hapim qepenin.
0: Hapim një grije qepenin, po me një gërë.
2: E kemi pa zhurmë, e kemi me intro
0: me
2: muzikore.
0: Pult, me pult,
2: e,
0: shumë.
2: E, pra, po se kemi me ato
1: do një herë, do një ditë, ndoshta se kjo e sot shmja po, ndoshta na ndjehet koka ashtu, shiu jashtë, ah, shumë e rënduar. Oj. Ah, mua më dikon, në ne pranoj kështu hapur, jam gata personat që më dikon goxha.
0: E
1: prenon
0: që më dikon nga skam tur të verë, më dikon shiu.
1: Të ta mjep goxha ti mjep kokë.
0: Por nuk riskoke shumë që, unë e pranoj hapur, më dikon shiu.
2: Mua më dikon për mirë, jam shumë, është ftohtë të dalë.
1: Po, do të dalësh?
2: Po, më ke,
1: më shionë e ajtë. Njërë, dyre në vitë më pëlqen dhe mua të lagëm shu.
2: Qullë.
1: Të merë shumë në shi, po për ndryshë, thjeshtë rishë kështë në shi.
0: Sa herë në vitë më falë?
1: Po, 2-3 herë. 2-3
0: herë në vitë për qenë të lagësh në shi?
1: Po, një...
0: Kam vite që se më lagur në shi kështë.
2: Vërtet?
0: Që të lagëm, jo, lagën në protest, në qershor, për ishte...
1: E për kjo është i vejtës.
0: Ishte një rebesh që ra në qershor edhe në dënjim aty, për ishte mirë, se qershori helbete mund
2: të... Një duhe pak fresk.
0: Po, edhe durohet, por nuk më kanë dodur mua që një dy herë në vit të lagëm, të bëjmë qullë.
1: Unë para të sabit.
0: Se ka një gjë, Nikol, quhet është rrumbullake kur hapet, quhet ombrell ose çadër.
1: Por nuk e kisha në atë moment, edhe isha
0: shumë. Nuk futesh në një stren, në një stren.
1: Po futa po s'po mshiota.
0: Sa ty takon një djalë, e ke vërë sysh, jo se po kërkon, po them se po kërkon.
1: Futen në stren, atë më kujtohet edhe intervista dje patjetër.
2: Po pra, edhe ndamte
1: lezën për mendi pastori sigurisht, por përmendi faktin që çunat duhet të shkruajnë letra dhe unë e besoj shumë këtë fakt, po kur e them unë dhe kur e thon goca të tjera, është diçka e madhe, pra ti po kërkon shumë.
2: Është e vështirë të shkruash letra kur e ke fjalorin me 45 fjalë.
0: Ato është me tani para gjykime.
2: Ne jam farçi kështu.
0: Atëherë se nuk e kam këtu po do shkoj të ta marr dhe do shikoj sot do të flasim për Siddhartën. Siddhartha është një nga librat më të mrekullueshëm të Hermann Hesses, shkrimtari gjerman. Ku Siddhartha është një djalë i cili kërkon shenjtërinë, është si Jezusi kur është i vogël, paksa e njeh, domethënë ato shkrimet e shumë i talentuar në çështjet e fesë, të indianëve atje të budizmit, dhe është, si thua, po ta krahasosh me çunat e tjerë, me shokët e vet, ky duket që është një talent i kësaj dhe do bëhet dikush në priftërim në këtë. Dhe pastaj ai shkon me këta asketët që jetojnë në pyll, braktis babain, braktis shtëpinë, jeton me ata. Pastaj i braktis dhe asketët takon Budën, braktis dhe Budën i thotë, shiko, unë do ta mësoj ndryshe jetën, jam në kërkim, tha, po ndryshe soj, jo nga mësimet, nga fjalet, nga këto gjëra, duhet ta jetoj. Dhe shkon takon një vajzë, dhe kjo vajza është një vajzë profesioniste që i mëson artin e dashurisë, pastaj i mëson bigjozin, tregtin, e gjërat e tjera dhe bëhet, domethënë, dikush krejt tjetër nga ajo rruga që kishte nisur. Pastaj lodhet e ngopet nga gjithë kjo gjëja edhe thotë një sekondë se duhet të ketë më shumë. Mirë, po kishte udhimi i tij, pra duhet t'i provonte të gjithë gjërat, të shkonte deri në fund të kumarit edhe këto gjërat e tjera që pastaj të kuptonte që këto ishin pa vlerë edhe të bënte atë qarkun e plot derisa bëhet një njerëz i mençur vërtet, po i bie ndryshe soi. Dhe ka në fund kur takohet me këtë shokun e vet ka ca pasazhe, janë disa faqe shumë të bukura. Se si ne kërkojmë dhe kur kërkojmë me ngulm nuk shohim, nuk gjejmë.
2: Asnjëherë
0: pra,
2: nuk gjejmë.
0: Të kërkuarit dhe të gjeturit, thotë ai, janë dy gjëra krejt të ndryshme.
1: Po.
0: Kur ti kërkon, e kërkon që të jetë beyond, dhe të jetë kaq i gjatë, dhe të jetë me këto kështu, dhe të shkruaj letra, dhe të kupton, s'ke për ta gjetur. Se ai mund qëlloj që të ketë gjithë ato cilësitë tjera, po qëllon që është brun. Edhe diçka tjetër,
1: po ti
0: nuk e shikon këtë brunin, se e ke fiksuar, ti po kërkon.
2: Ja, ajo është e gabuar. Në momentin pra, të gjithë
1: aparencave
2: po ti pyesësh, në momentin që nuk kanë qenë duke kërkuar për dikë, kanë gjetur dashurinë e jetës.
0: Pra.
2: Po e thirre një gjë më shumë e shtyn larg teje.
0: Por se kjo është ideja, që nëse ti kërkon në këtë mënyrë kërkon verbërisht dhe nuk shikon gjithë mundësitë që mund të jenë aty pranë.
1: Po dal, okay, ja. S'mundem më skaq.
0: Jo, thuaj, skaq.
1: Ja, okay, jo,
0: dish në faktin që
1: e kuptoj, po thash të ishte pak vonë dhe doa ta përmbilja vendimin tim pak më shpejt edhe pak më kështu. Thjesht për faktin që ne gjithmonë kemi thënë, pra duat ngjecem dhe ajo që the, sa më shumë e thrasim, aq shumë la largohet. A funksionon kjo vetëm dashuria apo edhe çdo lloj gjë tjetër, se deri diku ngjan me manifestimin.
0: Po.
1: Por mendoj se është thjesht se sa pastër e do atë gjë, sesa me shpirt e do atë gjë.
2: Në manifestim
1: thuhet
2: tjetër gjë, pra thuhet në momentin që ti e kërkon, e kërkon, e kërkon, të vjen.
1: Të vjen.
2: Mm. Ideja manifestimit është kur ti thua kjo gjë më takon dhe unë do ta marr, do bëhet e jotja. Por kurse jeta ka treguar që gjithmonë gjërat të vinë në momentin që ti më pak e pret.
0: Exactly,
2: pra,
0: exactly.
2: Ose ndoshta e ke bër atë punën
1: e manifestimit, pjesën
2: e
1: manifestimit, ti s'vjen më vonë.
0: Por
1: ta,
0: për të vënë kapak, unë me që pyet, nuk ka të bëj vetëm me dashurinë. Unë mora si shembull të Biondin dhe Brunin.
1: Sigurisht.
0: Me që po flisim kështu, po kjo mund të ketë bëj me gjithçka që po kërkojmë. Heqim fare dashurinë, po themi që një burr i martuar kërkon për pasurim, për lumturin, për mbushjen, për pra kjo mund të aplikohet në të gjithë gjërat e tjera, jo domosdoshmërisht vetëm tek dashuria. Little Talks of Monsters and Men. Kjo është një këngë aq e bukur sa unë nuk dua as ta përshkruaj, do t'ju lë ta dëgjoni. Mirëmëngjes, faleminderit. DJ Vini. Unë thash çfarë përkërkoja sot në mëngjes dhe nuk e dija. Do Little Talks edhe një herë tjetër. Mirëmëngjes.
1: Duhet.

0: Little Talks. Biseda të vogla.
1: Mm-hmm.
2: Të White Club.
3: Shumë bukur kjo këngë.
0: Mm, kemi një.
3: Gjithmonë kam dashur.
0: Është.
3: Mfal, kemi
0: jo,
3: këtë ditë.
0: Është dashur bashkë. Më ngeli mua. Pyetja e ditës. Çfarë do të ndryshonit në qytetin tuaj?
3: Ihi. 069 442 8873 069 442 8873.
0: E di se jam kështu, po nxjerra të listën e gjatë nga
3: po. Po, e di. Do kesh, po t'jap mundësinë për 2-3 gjëra ose nëse do një gjë ta elaborosh gjatë, ke një gjë?
2: Unë i kam nga ajo lista, po i përmbledh 3, sepse okay. Po mundohem të jem kështu, thash, më e përmbledhshme dhe po pyes atë Little Genie, se nuk besoj që do më plotësoheshin aq shpejt mjedisin, po e nis nga mjedisi atë e kam me më rëndësi. Do vazhdoja me
3: Tiranën,
2: po flas për Tiranën.
3: Okej, okay, mjedisi.
2: Ktu po jetoj për 2 ditë, më bëhen 1 vit në Tiranë dhe goxha e kam ndjerë këtë pjesën e mungesës thjesht gjelbërimit fillimisht. Mbas ne mund të zhvillohemi dhe patjetër bëhemi më mirë. Transporti është i dyti.
3: Okay.
2: Mendoj që shumë persona zgjedhin ose detyrohen më mirë të mos e përdorin transportin për shkaqe ndryshme dhe arsimi që do e fusja me mjekësinë sepse nuk i ndaj dot edhe nuk mund zgjidhja vetëm një prej të dyja.
3: Okej, okay, mund të jetë një spital
2: pra,
3: universitar,
2: po
3: themi, mjekësia arsimi.
2: Ta nisim nga këtu që të zhvillohet
3: pra,
2: rrethë.
3: Mjedisin, transportin, arsimin dhe mjekësinë.
2: Për mua specifikisht çfarë mua më mungon dhe çfarë mua më duket se mund të bëhej shumë më mirë dhe është e qartë që mund të bëhej shumë më mirë.
3: Edhe Ademaliaj.
0: Trafikun, një nga gjërat e para, pra, infrastrukturën, nuk kemi rrugë, nuk kemi trotuare, është jashtëzakonisht e vështirë të gjesh një parkim, qoftë edhe në shtëpinë tënde, na rrofshin ato pullat e rezidencës që kemi marr, që i vendosim aty te makina gjithë krenari, sepse na shkon rreth 40 minuta pas pune gjetja e një vendi parkimi për për mua që ecin në Tiranë gjithashtu trotuari, mua m'pëlqen të bëj ecje në qytet, është thuajse e pamundur pa e bërë kështu si lojë me sfida, duke kaluar mes përmes njerëzve për të ecur dhe bërë hapat e mi. Patjetër dhe mjekësia edhe arsimi, po deri diku në fund të ditës un marr atë anën e mirë që ne kemi mjekësi falas. Në Shqipëri që nuk ekziston
2: ama se si mund të jetë, po.
0: E bëj gjumin më qetë duke i thënë vetes së jo se.
2: Jo, e kuptoj.
0: Funksionon ashtu siç duhet. Dhe mungesa e eventeve. Edhe dua të ndalem këtu. Tirana është lokal, market, farmaci lokal.
3: Market.
0: Vende interesante ku ti mund të shkosh, të kalosh kohë me fëmijët, me familjen, me shoqërinë, të bësh diçka ndryshe.
3: Lokal mingos me fëmijët në lokal, në shoqërinë lokal.
0: E kupton që jam futur në Google edhe kam kërkuar çfarë mund të bëj në Tiranë, një vajzë që ka jetuar përveç 4 viteve që kam bërë shkollë, gjithë jetën këtu. Më duhet të pyes Google-in çfarë mund të bëj në Tiranë me shoqet e mia që është ndryshe lokal, farmaci,
3: lokal
2: me mace. Ndoshta lokal me diçka tjetër.
0: Ka plot gjëra, por edhe kur ndodhin evente në Tiranë, më vjen keq që nuk e kemi këtë kulturën e të shkuarit, që ti t'i thuash shoqes tënde, "Hej, ka një ekspozitë, ke qejf të shkojmë?" Është si e çuditshme të jesh kundër rrymës së lokalit.
3: Nuk kemi kohë që të vazhdoj dhe unë, se kam dhe unë një listë, po s'ka rëndësi.
0: E duam listën
3: e dorë. Qytetin tim të bukur të Durrësit, mjaft me beton, se kanë beton zuar në shkuan dikush. Unë si nga Vlora jam që të rregullohen kanalizimet, se një jetë të tërë kemi që mbytemi nga shiu. Pastaj na shkruan Shkodra, thotë në Shkodër do ndryshoja shëndetësinë, pagat dhe pensionet. Mirëmëngjesi, mendsinë e banorëve që të jenë më të qytetëruar, shkruan dikush tjetër. Shtoj edhe
0: ka quajtur larg.
3: Sazan Zvërnec dhe Muzeun e Holokaustit, ka fjalën për muzeun hebraik. Në fakt zotëria nga Vlora ose zonja, kam shumë gjëra, por taksit në Tiranë që ndalojnë kudo, parkojnë kudo dhe nuk pyesin fare dhe janë katrahur dhe janë shumë të rrezikshëm dhe askush nuk flet që ti ndëshkoj, faleminderit. Thotë dikush tjetër, mirëmëngjesi Wake Up, pyetja ditës, mirëmbajtjen, transportin që nuk ekziston dhe shërbimin mjekësor ku mungojnë mjekët hapësirat, ku mund të luajnë fëmijët që gjithashtu mungojnë dhe aktivitetet artistike që janë inekzistente, thotë pa bën koncerte pastaj fillojnë ja, Rama jepet oreshën edhe edhe prishet koncerti, siç e pam që do ti në çfarë ishte në T-Rock, më duket të jetë fundjavë si dije Sander Gjoka aty.
0: Aty sish apo kam parë plot story njerëz.
3: Video kam parë unë. Atëherë duam na shkruani pra se çfarë mund të bëhet më mirë në qytetet. Ka gjëra që sigurisht mund të un me thënë drejtën për Tiranën Në këtë moment që jemi, se do flasim pak më gjatë se si del qyteti më i pajetueshëm i kryeqyteteve të Evropës. Unë mendoj që Tirana mund të jetë përtej shpëtimit. Pra e pa shpëtueshme më, kam frikë se është e pa shpëtueshme më me densinë që po grumbullohet dhe aq shumë sa po ndërtohet brenda në qendër, ku ti nuk ke infrastrukturën mbështetëse për gjithë këto gjëra. Kanalizimet, parkimet, shkollat, çerdhet, kopshtet, po them ambulancat, këto gjërat e tjera, se dyndu brenda rrethit të UNAZ-ës së vogël që quhet, dhe s'kemi më ngat lëvizim, pastaj se si ja bën, gjelbërimin ku e bën, tarraca, në balkone, po tokë sipërfaqe nuk ka më, dhe aty ku kishte, çuditesh.
0: Jo, më është ajo pema e trotuarit vogël,
3: ajo pema që del kështu. Ishte një projekt për një kull tjetër që do bëhet mbrapa pallatit të kulturës. E bënte Hotel Plazën dhe Interkontinentalin e ri. Mm-hmm. Jo 15 kaçin, po them babin, e ke parasysh 15 kaçin me babin që kanë dalë xhiro bashk? Aty? Po, e bënte babin e 15 kaçit të dukej si një xhuxh maxhuxh. Kjo gjëja është kështu, është 3 herë më e lartë se ajo gjëja e verdh aty Interkontinentali, dhe do bëhet mbrapa pallatit të kulturës, domethënë një, nuk e di, një falik gjigant që ngrihet në qiellin e Tiranës dhe për mua do të hapur qyteti, se është bulevardi i ri, mund të bëj teatri i ri andej, e gjëra, hapësira, stadiumi, siç në gjithë botën që ti hapësh frymarrje, ti hapësh transport publik, kurse këtu ne jemi kala di branche.
0: Da, askush nuk mendoi për një metro gjithë vite. Supozohet që
3: metroja është për njerëzit
0: me gjithçka.
3: Shkruani, mirëmëngjes që gjithve jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizitonë në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në shkodë.

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
9: Gjyshe, gjyshe! Si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjët?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
13: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
12: Online në noafin.pikal, vetëm një klik larg.
13: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
12: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
13: Fantastike! Aplikon më një herë.
12: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
14: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
15: Mirë mëngjes dhe mirë se vini në Wake Up për 7:23 minuta dhe sipas Meteo Alp, dita e martë do të mbetet në ndikimin e kthjellimeve dhe brancirave të shpeshta, të cilat her pas here do të psojnë një zhvillim duke gjeneruar rrebeshë shiu, kryesisht në skajin jugor dhe gjysmën lindore të territorit të Shqipërisë. Parashikohet që në orët e pasdites dhe në vijim të ketë brancira dhe shira me intensitet mesatar në zonat jugore, juglindore, duke lënë pjesën më të mirë të territorit në dominimin e kthjellimeve dhe brancirave të shpeshta, por pa rreshje. Gjatë natës pritet një përmirësim i theksuar i kushteve atmosferike në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të ulen në dy vlerat ekstremale, pëlqen kjo fjalë ekstremale. E kam mësuar tani, duke u luhatur nga 3 gradë Celsius, temperatura më ulet deri në 24 gradë Celsius, që do të jetë vlera

0: maksimale në rang territori. Ndërkohë era do të frie fort me mbi 70 km në orë, me thënë drejtën është lexuar në 70 km në orë, nga drejtimi verior veri lindor, që do të bëjë që në brigjet dretare të ketë një dallgëzim prej 5 ballësh. Pra, do të frie fort për sot. Ndërkohë në Prishtinë nga 7 në 10 gradë Celsius, çfarë bëhet atje? Dikush ka fik ngrohtëse në Prishtinë, 10 gradë Celsius. Është dhjetor, ndërkohë 13 deri në 21 në Podgoricë, 16 deri në 21 në Athinë dhe nga 11-14 gradë Celsius temperaturat në Shkup, me sa duket, do të ketë një rrymë të ftohtë që vjen në rajonin ton. Kaq për motin, në 7:25.
1: Dhe tani, pyetja e pamundur.
2: Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
3: Ja nisi. Çfarë mendojnë se kanë dëmtuar rjetet sociale 64% e të anketuarve?
4: Pra shumë veta mendojnë,
3: shumë veta, pra 64% e tyre mendojnë se rjetet sociale kanë dëmtuar.
0: Rjetet sociale
3: kanë dëmtuar diçka.
4: U nisa për të thënë diçka dhe pas përgjigjen thash, "Oh, i rash në të."
3: E gjeta.
0: Rrjetet sociale, çfarë na kanë dëmtuar rrjetet sociale?
3: Çfarë na kanë dëmtuar?
4: Me besimin.
0: Të gjashtën, çfarë quhet kjo? Se ca ankohen për këtë, apo ja
4: fustot?
0: Të gjashtë është
4: ajo? Po, ajo
0: rruaza.
4: Të katra, të treshi, të gjashta.
3: Unë mendoj që është
4: edhe ku i re është momentalisht duke më dhimbur.
0: Më fal. Atë shiko, përpara se të shkojmë te kënga e ditës, në 1 minutë kohë, me që po flisim për se çfarë mund të bëj më mirë në qytetet tona. Hap Top Channel-in dhe ose më sakt faqen e Top Channel në topvision.tv. Mm-hmm. Dhe lemi para ka të bëj, që më del për para, ka të bëj me liqenin artificial të Tiranës.
4: Oh.
0: Që nuk është se ndodhet mbrapa malit të Dajtit, mm-hmm. Të ndodhet fare afër atij.
4: Është
0: i mbytur në atë gjën e keqe, në ujrat plot me ashtu.
4: Okay.
0: Dhe po ngordhin peshqit
4: me ashtu,
0: me ujra të zeza, po, me ashtu që stuhet. Është plot me ashtu, sepse të gjithë po i derdhin brenda në liqen, dikur laheshim, dikur mbaj mend kur isha i vogël, laheshim liqen, bëheshin gara noti, naçone etj. Pra në mes të Tiranës, me gjithë këto agjenci, me gjithë ta mira njerëz që paguhen, që dërgojnë shkresa mbas shkresash e harxojnë para, liqeni është bër burim infeksionesh, sëmundjesh, liqeni vetë i sëmur, peshqit po ngordin, po dalin në sipërfaqe. Shpendët që pasaj kur hyn liqen mund dalojnë dhe në balkonin e dikujt, a ku diun se çfarë tjetër. Liqeni po vdes.
4: Po ti mjafton ta shohësh liqenin dhe duket sa i pastër është.
0: Ndërkohë rrogat paguhen, taksat paguhen, më kupton? Edhe siç e thash, nuk është mbrapa Dajtit, është në mes të Tiranës, është e vetmja mushkëri e mbetur me sa duket tani me kancer, se më thonë Akademia e Shkencave që
4: është parashikuese akademia,
0: që
4: mos lepostemi astrologji
0: e para se të shpi. Është ky stili që ta degradojmë derisa ta ndërtojmë.
4: Njerëzit aman hiqeni, pastaj menjëherë befas krijohet një pallat i madh.
0: Është e pabesueshme, domethënë se ka bashki, ka taksa mbledhës këtu, ka parqe dhe rekreacion, agjenci e gjëra të tjera dhe liçeni që është e vetmja gjë që ka mbetur këtu, është plot me kak. Më falin për shprehjen,
4: sepse
0: po derdhet brenda në liçen, as masa smerren, as gjëra, harxhojnë para, janë harxhuar 100 milion lekë të vjetra për pastrimin, po për fjalë për pastrim mekanik, domethënë që heqin shishe e gjëra kështu edhe nga ana kimike del po futet gishtin, nxjerr kockën e gishtit pasaj se si ato filma vizatimor, domethënë. Kështu. Okej, do të shkojmë tek kënga e ditës. Është Taylor Swift, e cila në datën 13 tetor 2023 nxjerr filmin e saj Eras Tour. Është një film i bazuar mbi turneun e saj, filmi te kalon në shitje biletash të gjithë filmat e tjerë që kanë të bëjnë me koncertet. Gjithë filmat koncertal, po i quaj kështu se bëjnë edhe filma mbi koncertet e këto gjërat e tjera. Dhe është një smash hit si gjithë shka tjetër që bën Taylor Swift, e cila ka këngën e ditës. I Know You Were Trouble. Po, thuaj.
4: S'më pëlqen fare kjo vajzë.
0: Më pëlqen mua.
4: E mirë.
0: Më pëlqen mua.
3: Unë po mbaj balancën. Do të një herë po të
4: njëherë. Ani kohë se dimendimin tën të vërtet.
3: 1 2 3. 1 2 3 kangi dëgjoj të një herë kështu. Këtë, si kjo është sot
4: shmja. Po, vetëm kjo.
0: Ah, vërtet, a? Ishi kufjet, mos e dëgjoj.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një lidjeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Ju shangri bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super pyrek me mjellin olja.
5: Është lakror, mojnën.
4: Po pyrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është pyrek?
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është olja.
5: Olla.
7: Lakror apo pyrek me olja. Shia flet vet.
6: Lakror me olja.
4: Lakror me olja.
6: Byrek me olja.
8: Faturat vazhdojnë të vinë dhe ti i menaxhon çdo herë me aplikacionet e Raiffeisen Bank. Nuk harron asnjë pagesë, madje as të ardhurat. Bëj pagesat e sigurta realitet. Raiffeisen Bank, make it happen.
9: Që të dashurosh me këtë sport ka shumë gjëra. Ka lidhja e njeriut me kalin edhe emocionet që të le në garat që merr pjesë. Për ata që ndërojnë që të dalin kampiona në të ardhme, duhet vullnet, duhet pun, edhe sakrific, edhe sa më shumë besim në vetë vete.
10: Kampionët janë kudo dhe në gjdo moment të lidhur me rjeti numër një në Shqipëri. Vodafone, together we can.
11: Champions League rikthehet me ndeshjet e dyta. Dy kampion përball njëri tjetrit. Dy skuadra që duan të sundojnë Europën. Të mërkurën, 14 tetor, ora 21. Manchester City, Paris Saint-Germain. Champions League në Top Channel. Kjo ndeshje mundësohet nga PlayStation.

0: Goda, Margaritar, mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Çfarë dëshiron të bësh? Është një pyetje që u bëjmë të rinjve, sepse më 17 tetor në Hotel Rogner Europark vjen eventi më i madh i vitit për arsimin ndërkombëtar, World Education Fair. Një event ekskluziv i cili sjell në Tiranë mbi 50 universitete dhe shkollat mesme ndërkombëtare nga Zvicra, Britania, Franca, Austria, Gjermania, Shtetet Bashkuara, Danimarka dhe shumë vende të tjera.
1: Prindrit dhe nxënësit do të njihen me universitetet, bursat, programet e ofruara, mundësitë e financimit dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me studimet jashtë vendit. Pjesëmarrja është falas për të gjithë, me çmime dhe surpriza speciale gjatë eventit. Regjistrohuni tani në worldeducation.al.
2: World Education Fair 2026, një eksperiencë që zgjeron horizontet tuaja arsimore.
0: Bukurim.
2: Bukur.
0: Okej, okay, atëherë, koha tani për Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
0: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
4: Pop Quiz.
5: Gatë, gatë.
3: Quiz.
0: Atëherë, tre pyetje, tre përgjigje, fillojmë pa humbur kohë, jemi pak vonë, sa duhet të, dhe jepim çik kështu.
1: Okay.
0: Me gaz dhe kjo është pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
1: Cili qytet i përkasin këngët e njohura si Jare?
0: Si Jare.
1: Jare?
0: Jare.
1: Nuk janë Jare?
0: Jo, janë Jare.
1: Jare.
0: Okay. Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
1: Pyetja numër 2.
2: Cili grup gjaku njihet si dhurues universal i ruazave të kuqe?
0: Dhe pyetja numër 3.
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
0: Në cilin sport zhvillohet finalja e njohur si Super Bowl?
1: Super Bowl.
0: Super Bowl. Mm-hmm.
1: Yeah, we're gonna watch Super Bowl.
0: We're watching Super Bowl, we're eating chicken wings.
1: Sigur ta dija që duke njërin të ngrëna direkt.
0: Chicken wings.
1: Super Bowl edhe duke ngrën.
0: Of course.
1: Fast food.
0: And beer. Okej, okay, atëherë kemi edhe njërë tjetër. Pyetja numër 1.
1: Cili qytet i përkasin këngët e njohura si Jare?
0: Bravo. Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2. Cili grup gjaku njihet si dhurues universal i ruazave të kuqe?
0: Dhe pyetja numër 3 është në cilin sport zhvillohet finalja e njohur si Super Bowl? Okej. Na dërgoni mesazhet tuaja 0694428403 0694428403. Sot po flisim për Siddhartën. Se kam Siddhartën këtu, është e lexon një herë kur je 20 vjeç, pastaj e lexon kur je 40 vjeç dhe kupton shumë. Është shumë i bukur, është një libër si një prall, quhet një poem indian në fakt, nga shkrimtari gjerman Hermann Hesse. Ju fola pak më herët se çfarë ndodh në këtë libër me këtë djaloshin e quajtur Siddhartha, por ka një pasazh që e kam bër highlight këtu ku fokusohem sot. Që thot: kur dikush kërkon, tha Siddhartha, atëherë është e lehtë të ndodh që syri i tij të shoh vetë gjën që kërkon. Që ai të mos jetë në gjendje të gjej asnjëherë të mos kënaqet me asgjë, sepse ai është i rrëmbyer nga qëllimi. Të kërkosh do të thotë të kesh një qëllim, por të gjesh do të thotë të jesh i lirë, të jesh i hapur, të mos kesh asnjë qëllim. Ti, o i përnderuar, je ndoshta me të vërtet një kërkimtar, sepse duke u përpjekur për të arritur qëllimin tënd, nuk i shet sa gjëra që i ke para syve. Po i flet Govindës, shokut të tij. Mbi këtë jam bazuar unë për leximin e sotëm që është ky tani. Mund ta kalosh gjithë jetën duke kërkuar dhe të mos gjesh kurr asgjë. Sepse sytë që kërkojnë të ngulur në një pikë bëhen të verbër për gjithçka tjetër. Kur kërkojmë, shpesh e kemi vendosur që më parë se çfarë duhet të gjejmë. Që fytyrë, që sy e që buzë duhet të ketë dashuria, që emër duhet të ketë suksesi, në cilën derë do të na presë lumturia. Dhe çdo gjë që nuk i ngjan për fytyrimit ton e lëm të shkoj pa e vënë re. Kështu mund të humbasim një dashuri, sepse erdhi pa madhështinë që prisnim. Një miqësi, sepse nisi me një njeri që unë ngutëm të gjykojmë. Një mundësi, sepse tjetër kund ishim fiksuar. Të kërkosh dhe të gjesh janë dy gjëra të ndryshme. Kërkimi ndjek një drejtim. Gjetja kërkon hapësirë brenda nesh për diçka që ende nuk e njohim. Kërkon guximin të themi, mbase nuk i kam të gjitha përgjigjet. Mbase ajo që duhet është ndryshe nga ajo që kam qenë duke kërkuar. Të jesh i hapur do të thotë të dëgjosh edhe kur një fjalë të lëkund bindjet. Të japësh një njeriu kohë të të befasojë. Të lejosh që jeta të të jap diçka për te i asaj që kishe vendosur ti merrje. sa shumë mund të humbasim duke këmbgulur se e dim se çfarë na mungon. Prandaj sot ngrije pa kokën nga rruga që ke vizatuar. Shiko përreth. Dëgjo. Ajo që do ta ndryshojë jetën mund të jetë tashmë aty pranë teje, ndërsa ti po e kërkon larg. Kështu. Duke ndjenjur asaj, domethënë. Hese, përmes heses. Okej, 7:45, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
6: Me kush është? Si jemi? E kam çikë zërin e ngjyrë,
0: po. Mjalt, mjalt.
4: Po tash do ham gjithë bidon.
0: Jo, jo, gjithë bidon. Me bidon, u that me lugë shoh.
7: Po ti jet bio.
0: E ha.
7: Po ti jet bio, po.
0: Shumë mirë. Po si quhesh edhe një herë, lutem?
4: Donald.
7: Donald.
0: Ta gëzosh Donald.
7: Çfarë merresh Donald?
4: Unë jam IT.
7: IT, super.
0: Sa më pëlqen këta njerëz.
7: Më intereson më.
0: Dy shkronja e përkufizuar. Unë jam IT.
6: Jam injiror, jam IT.
4: Çik pjesë më e gjerë, po thashë e thash kurtimi.
0: Jo, jo, mirë bëre. Do vit dita kur të flasim me dikë këtu në mëngjes dhe pyesim çfarë je ti, çfarë bën, me çfarë merresh, do thotë unë jam AI.
7: Po pra, AI. Çi të paktë po çojmë pitë.
0: Okej, kështu që IT pranohet, ku ma gjen. Pyetja numër 1 ishte kjo.
7: Cili qytet i përkasin këngët e njohura si Jare?
0: Shkodra, Jare, Shkodrane, Margjelo. Pyetja e dytë.
7: Cili grup gjaku njihet si dhuruesi universal i ruazave të kuqe?
4: Zero negativësh.
0: Zero negativësh, sakt, shumë pozitive si përgjigje. Dhe pyetja numër 3 është në cilin sport luhet finalja e madhe e njohur si Super Bowl?
4: Është futbolli amerikan.
0: Futbolli amerikan. Përgjigje të sakta, të lumt nga Optika Shqiptare Gjermane, do t'japim një kupon prej 100 eurosh. I dashur Donald, mund ta shpenzosh atje, me atë që ke nevojë ti më shumë, shkon vetë tek Optika Shqiptare Gjermane, ndodhet pranë sheshit Wilson dhe 100 euro janë të tua. Faleminderit.
4: Faleminderit.
0: Faleminderit.
6: Apo si u duan syzet këtyre që merren me IT dhe janë përballë kompjuterit çdo ditë?
0: Po.
6: Kanë më nevojë. Qoftë edhe kështu me atë.
0: Normale, normale. Atëherë kemi lajmet? E kemi lajmet e lumtura?
7: Lajmet i kemi, lajmet pozitive.
0: Shumë mirë. Atëherë Nicole ka përzgjedhur disa, sa janë Nicole? 5?
7: Kemi 5. Ne do ta mbajmë kështu të.
0: Me që bota është kaq e ngrysur.
7: Po,
6: ne vendosëm të ulëmbësojmë 5.
7: Po, i kërkuam ato 5 dhe shpresojmë që sjell diçka pozitive, sjell të paktën një mendim, një glimpse. Okay. Është fiks fjala në anglisht.
0: Ka bazë të vetëm
7: në ditën tuaj. Tre shkencëtar fitojnë çmimin Nobel në mjekësi. Më 5 tetor, çmimi Nobel mjekësi për vitin 2026 ju dha Carl Disenroth, Peter Hegeman dhe George Nagel për zbulimet që përdorin dritën për të kontrolluar qelizat nervore, duke ndihmuar shkencëtarët të studiojnë më mirë trurin.
0: Bukurri, shumë mirë. Studim truri. E dyta.
7: Një vajzë fluturon si bashkëpilote me të atin, ndërsa nëna është pjesë e ekipazhit. Në gusht, 22 vjeçarja Zoe De Bruin fluturoi nga Amsterdami me kompaninë ajrore KLM për krah të atit, i cili ishte kapiteni i avionit, ndërsa nëna e saj punonte në ekipazhin e kabinës. Të tre u bashkuan në të njëjtin fluturim duke përjetuar një moment të veçantë familjar.
6: Ju hani drega familjare, ata fluturojnë.
7: Ne kemi në fakt dhe një foto të cilin ndoshta e shfaqim dhe më vonë të tyre në goxha. Disa specie të kafshëve të egra po rikuperohen. Në raportin e publikuar më 7 tetor, Fondi Botëror për Jetën e Egër njoftoi se disa popullata tigrash, elefantësh, breshkash dhetare dhe toni po rikuperohen fal përpjekjeve për mbrojtjen e tyre. Edhe pse popullatat e monitoruara të kafshëve të egra kanë rënë mesatarisht me 73% që nga viti 1970, këto rikuperime tregojnë se mbrojtja e natyrës mund të sjellë rezultate konkrete.
6: Për sa kohë nuk jetojnë të liqeni artificiale, ato do kurohen.
7: Sa më larkë, ose sa më afër dhe t'i regulojnë. Investim prej 1.8 miliard dolarësh për inteligencën artificiale në biologji. Më 7 tetor, unë njoftua një nisë ndërkombëtare me angazhime prej 1.8 miliard dolarësh për ta përdorur inteligencën artificiale në studimin e biologjisë. Nisma sjell shpresë për kuptim më të mirë të sëmundjeve dhe zhvillimin e trajtimeve të reja. Dhe... Një ari i shpëtuar nga keq trajtimi po jeton i sigurt në Indi. Ariu Odum, të cilin aktorja Julia Roberts i dha emrin në vitin 2009, sot jeton në një qendër shpëtimi në Indi, pasi u shpëtua nga detyrimi për të performuar për turistët. Tashmë, 26 vjeç, ai gëzon kujdes të vazhdueshëm dhe një mjedis të sigurt, duke treguar se shpëtimi i kafshëve mund t'u jap atyre një jetë më të mirë.
0: Julia Roberts.
6: Po pra, Julia vetëm emrin i vuri dhe su shqetësua për vazhdimsinë e tij.
0: Transi edhe Julia Roberts se i ngjan
7: pak. Paktën emrin ndoshta edhe kanë shpëtuar nga që është vënë emri prej saj, kështu që të paktën teoretikuar impakti është dhënë.
0: 26 vjeç.
6: Point, nuk ja kishin prerë, por i lumtur duke.
7: Nuk duhet. Ashtu ja ulem.
0: Jemi gati tani për shtrakshtuk. Shtrakshtuk.
8: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtuk.
9: Në Wake Up.
6: Tarararam.
0: Bim, bim, bim, bim.
6: Timi u zgjua nga shtrakshtuk që lehte në obor.
0: Uf, uf. Uf, uf, Timi.
6: U zgjua, Timi. Shtrakshtruku lehte. E zgjoj, Timi, në shkret.
0: Pula.
6: Unë këtë mua bëte kam që do dark.
0: Ju t'i gjojmë edhe në palatin tjetër. Atëhere, kemi këngën e dekadës për sot. Aha, Take Me On, një këngë shumë bukur e vitit 1985. Sot është e martë, është dekada e viteve 80 që ne përfaqësojmë të martave me këngën e fundit të orës së parë. Kështu që shijojeni këtë tiriririr.

0: herë të parë në Shqipëri Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetëm Arion.
3: Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
6: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
6: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Gati, aksion.
8: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
9: Po sikur do bënim kek.
8: Jo, baklava.
9: E lamë për kek.
7: Gat, nga e para.
8: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
10: Vajza, me Ola i bëjmë të dyja.
11: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
8: Baklava me Ola, kek me Ola,
10: të gjitha me Ola.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
14: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
15: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
16: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
17: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.
18: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
19: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
20: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
19: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
20: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
19: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
20: E, mimi ka qare dhe veshët.
19: Si nona, që ka bo super yll.
21: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
22: Power FM.
23: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
24: Shqipëria zhvillon sot takimin e 10 të konferencës së antarësimit me Bashkimin Evropian sipas njoftimit të Këshillit Evropian. Takimi mbahet në Luksemburg dhe do të ketë në fokus mbylljen e përkohshme të kapitullit 20 që lidhet me politikat e ndërmarrjeve dhe industrisë. Në këtë takim merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama në kuadër të procesit të negociatave për antarësimin evropian të Shqipërisë. Bashkimi Evropian hap sot zyrtarisht edhe kapituj të ri negociatash me Ukrainën, një hap i domosdoshëm për para se vendi të mund të bashkohet me BE-n. 27 vende të ranë dakord të hapin dy kapituj të ri negociatash me Moldavin, pranimi i së cilës në Union është i lidhur me atë të Ukrainës. Tre kapituj të tjerë negociatash pritet të mbyllen gjithashtu sot me Malin e Zi, cili aspiron të bashkohet me Bashkimin Evropian në vitin 2028. Një protestë kombëtare është thirrur sot në orën 14 nga studentët, sipas njoftimeve në rrjetet sociale, protesta do zhvillohet para Ministrisë së Arsimit. Ata kërkojnë reagim mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë, duke vënë në fokus kushtet në universitete, kostot e studimeve dhe mungesën e mbështetjes. NATO nisos stërvitjen vjetore të parandalimit bërthamor Steadfast Nun në Itali me 17 vende pjesëmarrëse. Sipas një deklarate, stërvitja është një aktivitet të trajnimi rutin i planifikuar prej kohësh dhe që synon ruajtjen e gatishmërisë dhe procedurat e testimit që mbështesin parandalimin dhe mbrojtjen e NATO-s. Lideri i partisë opozitare Reforma, i njohur ndryshe si babai i Brexitit Nigel Farage, thotë se nëse ai vjen në pushtet do të mbyllë gjithë sistemin e azil kërkimit në Britani dhe do të deportojë 90.000 aplikues. Sipas planeve do të deklarohet një emergjencë sigurisë kombëtare ku të gjitha gjykatat dhe tribunalet e azilit do të pezullohen njëkohësisht me rrugët legjitime të ardhjes së refugjatëve drejt Britanisë.
23: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.

0: Clare.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Vajza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Çdo biznes nis me një ide dhe rritet nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Posi, digitalizo pagesat në kohë, bëu pjesë e programit Posi dhe përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe 15 euro bonus në muaj, për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
8: Po cili është sekreti?
9: Dëgjoj pak.

0: është të vërtet. Djeta jonë është mjeli, djeta veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë mjësi dhe nuk jetoj gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon. Pritjes tuaj për shtëpin ideale të pushimeve? Po i vjen fundi? Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, kënde lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsëse mbi detin jon. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
3: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
4: Mirë se vjen të keqe nëna.
5: A rin Lidhja në çdo cep të një shtëpie kaq të madhe.
4: Ky është cepi më i mirë në shtëpi për internet.
6: Jo, ky është cepi më i mirë për internetin.
7: Në fakt, e gjithë shtëpia ka internetin zer.
5: Tani, përforco sinjalin dhe përmirëso mbulimin e Wi-Fi-t në çdo cep të shtëpisë me One Ultra Fiber Mesh. Falas me Mix and Max, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: pari.
1: Skandali i kopimit të tezave
2: në fakt që në plazhin
3: e Theu Gazit.
0: Atje ku është lajmi. Kërkosh gjithmonë të vërtetën.
4: Toko transportin të izoluar dhe rëndësia vetme për të marrë ushqim.
5: Edhe momentet e vrasjes së dy prej viktimave.
6: Sa ku keni aty në det?
7: Kam i kati të ore që usë vese po mbytën i
0: shpesh. Lajmi, më par kalon nga ne. Ky është Top Channel.
8: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, që ora shënon 8:08. Ndërkohë gjumi është bërë një nga nevojat më të rëndësishme për shëndetin ton, por apo kthehet ai gjithnjë më shumë në një luks që në fakt kushton. Shpenzime për dyshek të mirë, për jastëk, për suplemente, për ora inteligjente, aplikacione e të tjerë. Gjitha këto çdo ditë më shumë po na marrin kursime duke ndërtuar atë që quhet ekonomia e gjumit. A duhet shpenzojmë shumë për një gjumë cilësor dhe pse është e rëndësishme të flemë mirë? Cila do të ishte mënyra në fakt. Flasim këtë mëngjes me Deada Zyka, që është gazetare, dhe doktor Etlir Dume, specialist i gërhitjes dhe apnes së gjumit. Mirëmëngjes dhe mirë se
9: erdhi. Ti nuk je specialist i gërhitjes në kuptimin që gërhet.
10: pak, po. Se
11: ndiko.
9: Atëherë jemi kokë me kokë bashkë për specialistin. Po, Deada e dashur, kur ti ndërmore këtë, po them, hulumtim të sa kushton gjumi i mirë. Sigurisht disa gjëra mund t'i thuash edhe nga koka, pa hapur letra. Pra, një dyshek i mirë, kam përshtypjen do të ishte ku fillon. Çfarë ishin disa prej atyre artikujve që më shumë shpenzojnë njerëzit për të arritur tek ai gjumi i ëndërruar, po përdor fjalën ëndërruar.
12: Në fakt gjumi është një element shumë i domosdoshëm në jetën e njeriu, por jo çdo gjë që shitet në emër të tij është e domosdoshme, por prapa të gjithë këtyre artikujve qëndron sigurisht një industri shumë e madhe, botërore, e cila për shkakun vitin e shkuar vlerësohen që te kalonte 600 miliardë dollar, efekte të cilit sigurisht i ndjejmë edhe në Shqipëri. Flasim, sikurse Blendi nisi ta thoshte, nga dyshekët deri te suplementat. Na duket e çuditshme, po blihen gjithnjë më shumë llampa me një ndriçim të caktuar që japin ato efektin e një gjumi më të mirë. Ora inteligjente që masin cilësinë e gjumit të individëve. Dhe është në fakt shumë paradoksale se si diçka që puna e ka deprivuar, pra puna e gjatë, rutina e njerëzve, një jetë më edhe ambicioze dhe ngjeshur etj., e cila sigurisht që përkthehet në para, sjell një mungesë të gjumit, të cilën tani po e blej me para. Kështu që këto ishin artikujt kryesorë sipas një lloji prologaritje mesatare që ne bëm një household, pra një familje, shpenzon mesatarisht 1250 euro për artikuj që lidhet me cilësinë e gjumit.
10: Në vit apo
12: ato janë, do të flasim për artikuj që blihen një herë dhe artikuj të përsëritshëm. Për shkakun dysheku është i zëvendësueshëm. Suplementet janë mujore ose ndoshta edhe më shpesh se sa kaq. Kështu që ajo është një lloj, le të themi, prologaritje paraprake. Llampa mund prishet, ora zëvendësohet sepse del diçka më e re.
13: Unë jam kurioze faktikisht se jam një konsumeriste obsesionuar me gjumin dhe me arritjen e orarit të plot të orëve dhe gjumit të mirë. Doktor, dua të të pyes ty, apo shpenzojmë kot, a blihet dot gjumi i mirë?
10: Dëgjoj, nuk kam dëgjuar deri tash dikon që më thonë unë bëj gjumë perfekt. Okej, të gjithë jemi në kërkim të gjumit më të mirë. Dhe rrëdhimisht, pa tjetër që ka dhe mënyra se ne si mund të përmisojmë gjumin, qoftë pa shpenzuar, qoftë duke shpenzuar. E mira është që jo të gjitha siç përmendi
9: Dada
10: si fillim, shumë nga këto suplemente abuzohen, pra nuk marketohen në mënyrë që të ndihmojnë me gjumin, ndërkohë sepse po marr suplementet kryesisht është një industri që nuk kontrollohet, të paktën Shtetet e Bashkuara nuk janë FDA approved, pra nuk
9: nuk janë tamam medikamente.
10: Nuk janë medikamente, pra dhe rrjedhimisht ato kanë vend për abuzim. Pra nëse thonë që kemi kaq magnezium, mbase nuk kanë sasinë dur, pa ka shumë elemente të tilla që ato mund të lejnë dyshime për abuzim. Por është e rëndësishme për shembull nëse do marrën suplemente, zgjidhim një brand të mirë, i cili bën vetë studime të cilësisë, të pastërtisë së suplementeve që ato ofrojnë. Patjetër që ka suplemente që ndihmojnë gjumin, okay? Ka dhe suplemente të tjera, siç ka të tjera që pengojnë, siç është kafja, po themi ose. Por ka, është e rëndësishme të dim se çfarë është mirë për ne. Prandaj me një hulumtim të thjeshtë në internet, shumë pacient bëhen doktor Google ose doktor ChatGPT, kupton, edhe fillojnë futemi tek kjo rabbit hole që i themi, që futemi tek
9: vrimë
10: e lepurit edhe
9: dalim në botën e çuditërave.
10: Dalim në botën e çuditërave, blejmë çdo lloj gjëje që na del përpara dhe kjo nuk është okay.
9: Pra, ndjesë, duhet vetëm ta nënvizojmë këtë gjë. Ti po thuaj që të shijojmë për marka serioze, që do thotë që janë marka që kanë qenë gjatë në treg, që i njohim, se tani ka lloj-lloj suplementesh me lloj-lloj markash që i shohim edhe për herë të parë. Dhe kjo është një lloj garancie që përmbajtja është ajo që sugjeron etiketa e këtyre. Dhe po thoshe që magnezi është një suplement i cili çon drejt gjumit.
10: Magnezi është një suplement që përdoret, po themi kryesisht
9: gjersisht,
10: për të ndihmuar jo vetëm gjumin, por në shumë gjëra të përshtatshme, për relaksim muskular. Është rëndësishëm të dim cilë lloj magnezi është, dole magnezi është për gjumin. Okay, këtu përdoret rëndom magnezium glycinate, që nuk është shumë kryesisht për gjumin. Ka forma të tjera të magnezium, siç është threonate, i cili është specifik pra për gjumin sepse absorbohet në tru dhe ndihmon me gjumin e thellë. Gjithsesi këto nuk janë diçka që mund ta marrësh në, është e mirë që të konsultohesh me specialistin, jo thjesht ta marrësh online apo në farmaci.
13: Apo doktor Google i shënova direkt tash, sa të mbaroj.
10: Apo ka thënë dikush që mund funksionon, do të funksionon edhe ty.
13: Okay.
8: Po, unë doja të ndalesha pak se ku duhet të investojmë pak më konkretisht, edhe marrja pa kriter e këtyre medikamenteve, suplementeve, ku mund të na çojnë në të ardhmen.
10: Po, marrja pa kontrolluar do të patjetër që do të fillosh të shpenzosh më shumë. Mm-hmm. Dhe në fakt folom që parë
9: janë drejt varfërisë.
10: Se nuk janë të janë goxhat kushtueshme.
9: Patjetër.
10: Edhe zakonisht nuk merret një suplement, merren disa, se dikush merr diçka për gjumin, pastaj merr për ndonjë dhimbje në mëngjes apo gjëra të tilla. Kështu që ajo shkon vetëm rritet. Unë do të thosha nëse për të paktën për shpenzimet e gjumit, dy sheku është dhe jastiku janë dy gjërat më kryesore. Mm-hmm. Okej, okay, që atje duhet ta bëjmë një investim të mirë, plus që ka dhe një jetëgjatësi. Okej, okay, pra nuk është diçka që do ta blesh shumë për muaj. Ka rëndësi shumë të madhe të paktën të kemi flim komfort. Pastaj nëse kemi, pastaj futemi te problemi se janë dy ekonomi, në fakt me gjumin, është ekonomia që ne shpenzojmë për të bërë gjumin më të mirë dhe është ajo që ne humbasim para nga gjumi i keq. Mm-hmm. Okej. Okay? Kështu që do të bërë kjo balanca edhe cila është më e rëndësishme, po siç e tham, kjo është problemi i
9: pra ti po thua duke fjetur keq, ti nuk performon ditën tjetër.
12: Vërtet ndikon në produktivitet.
9: Po. Kale vjen unë dukem me rradh dhe thon ata duhet një çun më i rik.
10: Jo përsaj. Po është studiuar, është studiuar pak të në Shtetet e Bashkuara rreth 400 bilion dollar, pra miliard dollar në vit. Ka humbje në ekonomi për shkak të
9: gjumit të keq.
10: Gjumit të keq. Mm-hmm. Dhe kryesisht është në humbjen e produktivitetit.
9: Po.
10: Pra,
9: Homer Simpson shtyp butonin e gabuar, po, s'ka fjetur edhe.
10: Po, më thonë more.
13: Jam kurioze për gjetjet edhe të Deadës. Më përpara gjysh ritan kanë fjetur me ato batanien standarde dhe kanë bërë një gjumë tetorarsh dhe ata po ti pyesësh thon kemi fjetur në mënyrë të jashtëzakonshme në mal me atë erën jashtë. Kur u kthye në një biznes?
9: Ma bëjnë që një shëtë s'ma bëjnë.
12: Po, në faktë...
13: O, knaqë, ne!
12: Është vërtet...
13: Me smog!
12: Është vërtet, në faktë, se është konsideruar gjithmonë që në gjithë historinë e njerëzimi, që gjumë është një lloj luksi i cili nuk blihej, nuk ishte se si ta blihej, në faktë ndodhi e kundërta. Një ndër elementet kryesor, si pas edhe hulumtimeve që ne bëmë dhe biseduam me biznes, ashtu si kurse dhe me staf mjekësor, që ka ndikuar në, le themi, këtë prishjen e qarkut të ciklit të gjumit, ka qenë patjetër jeta intensive që njerëzit bëjnë, sidomos jeta e korporatës. Mm-hmm. Edhe në vitet e fundit, edhe në Shqipëri, sikurse është edhe trend botror. Njerëzit po punojnë gjithnjë më tepër në biznese, në korporata, në institucione të cilat kanë më së shumti dritën artificiale për pjesën më të madhe të ditës së tyre. Dhe e bashkuar kjo me tre stinët e vitit si vjeshta, dimri dhe pranvera, të cilët ti del nga puna dhe nuk ke më thuajse dritë natyrale, ose flasim për shembull për profesionistë që ndalin pas orës 6 nga puna, për shembull. Mm-hmm. Kështu që patjetër që kjo ndikon në le të themi në jetën e tyre.
2: Pra mungesa e drejtës së
12: diellit. Sigurisht, mungesa e drejtës së diellit, drejtës natyrale. Njerëzit punojnë shumë gjatë ulur. Merren shumë pak me aktivitete fizike. Ndoshta hyra dhe në temë tjetër, domethënë që nuk mund takon profesionalisht, por që të gjitha këto elemente ndikojnë në jetën e tyre, sikurse ju e bët parantezët, gjyshi të anthe, shumë e vërtet, njerëzit më parë kanë qenë shumë të lidhur pas naturalës se sa jeta që ne bëjmë, sidomos në qytetet kryesore, si në Shqipëri ashtu sikurse dhe kudo në botë. Patjetër që edhe stresi i punës ka shumë profesione, të cilët punojnë në turne të dytë ose të treta, ashtu sikurse ka dha ata të cilët patjetër i referohen asaj atij orari zyrtar të punës, po marrin me veten në shtëpi stresin, raportet, Excelin orën 12 natës, e gjitha këto pa tjetër që ndikojnë në cilësin e gjumit.
2: Doktor, ti e përmend pak më herë, po duhet tani ti jepja një shans që të thellohesh e pak, të bëje pak më të qartë në kuptimin e çfarë na ndikon gjumi i keq? Pra, si na ndikon në uljen e produktivitetit? Fjala vjen, nëse un kam fjetur pak ose kam fjetur me copa gjatë gjithë natës, jam i pangopur me gjumë, çfarë po ndodh me mua? Unë ndjej atë gjë që okay, si jam rregull, por konkretisht çfarë po ndodh?
10: Atëherë ka dy gjëra të rëndësishme me gjumin. Një është sasia, që është shumë e rëndësishme, pra duhet bëjmë minimumi 7 orë, 7 ore 30 minuta është idealja, deri në 8 orë, ka dhe cilësia e gjumit. Së të dyja këto, kur së nohen, pa tjetër që do t'i ndjesh ato të simptomat të nesërmen, për shkak se nëse bëjmë më pak, nëse themi bëjmë 6 orë gjumë, nuk bëjmë 7 orë gjysë, nuk plotësohen ciklet e gjumit, pra ne kemi në çdo 90 minuta gjumi i ri përsëritet, pra bëhet gjumi i lehtë, gjumi i thellë, pastaj gjumi i rrem. Dhe duke ripërsëritur këto cikle, plotësohet 7 orë e 30 minuta. Nëse dikush bën më pak, pra një ciklin e fundit nuk e plotëson, atëherë është i deprivuar nga gjumi i thellë.
2: Okej.
10: Okay. Dhe rëdhë mirë gjumi i thellë mendoni thjesht si karikim i baterive, pra ti kur je zgjuar mëngjes nuk je 100%, je 80%. Deri edhe mirë nga mbasdita do të fillojë edhe do të bjerë më shumë energji dhe do ta reflektosh atë në punë.
2: Po, është lodhje? Apo është munges fokusi?
10: Si
2: përkthehet kjo në muat mos qenit në 100%? Pra, çfarë më mungon?
10: Lodhje për gjumje, pra mund të zgjidhë gjumi, pra në kompjuter, më keq akoma në timon, ose kemi bëjmë fjalë me shofer.

0: Mundjavë, gjumin e humbur.
1: Ja, nuk është njësoj. Nuk është njësoj, do më thënë është pa tjetër një ndimes, po gjumin duhet bërë për natë. Dhe, okej, okay, nëse nuk mund është të orë, të pak të në bëj atë orarin tënd që ti je okej okay për të funksionuar. Por, me statistike, nëse bën 9-6 orë gjumë, të rritet me përqindje shumë të lartë, ose ulja e gjatësisë, pra ulet e gjatësia me përqindje shumë të lartë. Kështu që dikush mund të mos i vëj re sepse është do bëj dy punë, sepse duhet lekut gjitha, por ajo është një çmim që
2: do paguhet
1: më vonë, është ajo është.
3: Po ka njerëz në fakt që kanë gjetur edhe këto mënyrat e tjera, ndoshta i ze gjumi pak më lehtë me dritë ndezur ose në sfond me një zhurmë televizorin diçka, a është në fakt e shëndetshme apo është individuale në fund të ditës?
1: Jo, normalisht është përmend edhe ju dritën artificiale, pra drita blu që i themi, televizori, telefoni, gjitha këto janë.
4: Se white noises ka tani aparatur.
1: White noises okay, white noises janë mirë, okay. Për shkak edhe për bebet përdoret white noises për të vënë gjumë, po jo drita e televizorit, drita e telefonit ato në fakt e pengojnë gjumin. Biles një nga këto kur flasim për shpenzimet për ta përmirësuar gjumin kanë sisteme të mirëfillta të shtëpisë. Pra gjithë bëhet smart home, po them,
3: okay. Dhe
1: smart home me dritë e cila drita e shtëpisë ndryshon ngjyrën me kalimin e orës, pra bëhet nga më e bardhë më e në mëngjes dhe në mbasdite në darkë bëhet më e zbet, më e verdhë, më dritë portokalli, domethënë për të ndihmuar këtë ritmin ton cirkadian, pra që të futet.
2: E kam parë që ka edhe telefonat e kanë
1: telefonat,
2: kam aktivizuar në telefonin tim, u bën vite tani më, që drita ndryshon mbas një farore, mbas 8 të darkës, po themi, edhe bëhet më verdh, më pak e bardh, më pak blu, në mënyrë që mos më ndikoj ai shumë në unflet top, me thënë drejtën, edhe s'kam.
4: Unë fakt do ju pyesë ajo, si ja bëni me
3: do kalorit herët. Do donim disa këshilla,
4: pra ne po pyesim shumë
3: me intensitet.
2: Ti na pyet, ne pyesim ty. Si mendon?
4: Jo, kam
2: Unë flet top sepse kam mungesa të mbartura, kam përshtypjen edhe nuk është se i bëj numra, por që të nuk më ndodh që të rrotullohem në shtrat shumë gjatë edhe të mos më zër gjumi. Po shtriva i ka.
4: Është e vërtet, Blendi vjen e pyesim si fjeta jashtë zakonisht shumë mirë dhe ne po e shohim çfarë po thotë.
3: Na jep pak.
4: Një pyetje që më lind, gjumi me hope. Un jam një person që çohet çdo 1 orë gjys, më del gjumi, mundohem të rrij 20 minuta në krevat, hera herës kjo më shkthyer edhe në ankth, edhe në stres, edhe e di që plot njerëz pastaj fillojnë te kjo pjesa e mos ndoshta më është bërë stresi i gjumit, ndoshta të marr një qetësues, një melatonin, një diçka për të fjetur gjumë. Çfarë tregon ky gjumi me hope dhe si mund ta zgjidhim?
1: Ai gjumi fragmentuar. Pra, do të thotë është, pra, zgjohesh çdo 1 orë gjys, në fakt është fiks, ajo 90 minuta është fiks cikli i gjumit.
4: Do të thënë cirkadiani im funksionon.
1: Jo, është okay, por nuk duhet zgjohesh. Normalisht duhet flesh gjatë gjithë natës.
4: Po,
1: nuk është normale. Është normale që të zgjohesh çdo 90 minuta. Por duhet parë me kujdes, pra duhet bërë mbasi një studim i gjumit dhe shikojmë çfarë është ajo që shkakton zimin tënd, se mund të ketë disa arsye. Një nga ato mund të jetë një pengesë frymarrjes, okay? Nuk po flasim për apneën obstruktive, pra të klasike të burrave që e kanë. Femrat kanë diçka tjetër që quhet upper airway resistance syndrome, e cila mund të pengoj pra në futjen e ose në vazhdimsinë e gjumit. Mund të kesh mungesë vitaminash, po flasim. Mund të kesh kortizol të lartë gjatë natës, sepse ai kortizoli është hormoni i zgjimit, në fakt, i cili nuk është normale të jetë i lartë në orën 2 të mëngjesit. Duhet të jetë në minimum. Është normale të jetë i lartë në orën 7-8 të mëngjesit, pra kur zgjohemi që na ndihmon që zgjohemi. Kështu që këto duhen parë, dhe nëse ke kortizol lart duhet parë për shembull arsyeja pse.
2: Ka njerëz për shembull që përtojnë të shkojnë në banjo para se të flenë.
4: Po ndodhet
2: edhe. Edhe pastaj po
1: duhet të zgjohen,
2: duhet të zgjohen që të shkojnë se
3: për ne të tjerët që kemi gjumin shumë të thellë, po edhe për dëgjuesit besoj që ka nga ata që nuk ka shanse të zgjojë asnjë gjëje në mëngjes. Pra është ai gjumi që sado edhe nëse i bën 8 orashin ti përsëri e ke të vështirë të çosh në mëngjes. A është ndonjë mungesë aty ku mund të fokusohen?
1: Nëse flen shumë thellë gjatë gjithë natës dhe ke vështirë të zgjohesh, duhet ket, nuk edhe ajo nuk është normale në vetë. Duhet zgjohesh, normalisht duhet zgjohesh me dritën e diellit, apo duhet zgjohesh pa alarm. Kjo do ishte idealja. Kështu duhet pa ai që bën dhe një gjumë shumë të thellë, mund të ket mungesa, siç e Blendi tha, për shkak mund të ket mungesa të akumuluara dhe mund ato pra e pengon që të zgjohet gjatë natës, por nuk është se rigjenerohet siç duhet.
3: Vazhdimsi.
2: Data po kur ti bëre këtë studim edhe pe se sa shpenzohet kjo industri, sa the 400 miliard,
4: mbi 600 miliard dollar ka qenë vitin e shkuar.
2: 600 miliard dollar
4: globale,
2: ti vetë

0: Si e krahason me shpenzimet e familjes tuaj, Veraven? Si e pe veten në këtë shkallë, shpenzoni shumë, shpenzoni pak?
1: Edhe unë jam një njëri që kam qenë deprivuar nga gjumi për një kohë të gjatë, sepse kam dy fëmijë.
0: Mami,
1: po, kështu që jam tani jam në fazën që po rikuperoj ato mungesat. Megjithatë mendoj që pothuajse të gjithë familjet e reja në brezi millennial po i kushtojnë pak më shumë rëndësi dyshekëve dhe jashtëkëve se brezat më përparshëm. Ndoshta sepse kemi më shumë informacione, ose jeta jonë është pak më dinamike dhe kemi më pak mungesa. Kemi më shumë mungesa gjumi, mendoj unë. Më kujtohet për shkakun në familjen time që një pjesë e mirë grave bënin punë të cilat ishin deri në orarin e drekës, si mësuese apo domethënë ishte shumë normale që gratë të merrnin profesione të tilla apo në punë të tjera në të cilën orari ishte realisht i limituar. Flasim vitet 90. Ndërsa tani nuk shohim le të themi këtë lloj panorame, shohim atë që ju cituat me dy punë apo më tepër. Kështu që patjetër kjo na bën që të investojmë pak më tepër dhe unë personalisht edhe im shoq kemi qenë ndoshta pak më të kujdesshëm për të zgjedhur një model të mirë dysheku si për vetë ashtu si për fëmijë.
0: E mira s'ka fund, un di dorë e parë fjala vjen që ka në treg edhe shtretër që kushtojnë deri në 10.000 euro për një këtu në Tiranë, pra.
1: Po, po.
0: 10.000 euro për një shtrat, edhe që është sigurisht një shpenzim që shumica dërmuese e familjeve shqiptare, plus që ka edhe opsione tjera më të lira sigurisht, pa. Por ka mund të shkojë dash, ndoshta edhe pak më shumë, sepse janë shtretër special për oligark, kryesisht e të tjerë të tjerë.
1: Është vërtet.
0: Por që ka nga ata që nuk kursejnë dhe shpenzojnë shumë sepse duan të bëjnë këtë gjumin e ra, si se kanë dhe halle, kupton, halle koke, halle. Halle
2: aty edhe gishtin ta vësh, ai krevati të e zë gjumi gishtin.
0: mund të jetë, si mund të jetë. Mos e zgjo. Është gishti që numëron xhudrat. Si ta zgjidhim një dyshek të mirë? Doktor, çfarë do të thotë një dyshek i mirë se të gjithë duken njësoj,
3: pa.
0: Pak a shumë nga jashtë, nga forma, nga çfarë është ajo?
3: Është dhe me preferencë personale. Sepse dikush e do të butë, dikush e do të fortë, dikush mesatar, pra ka të gjitha, për shkakun unë preferoj dyshekun e fortë. Një nga arsyet është nëse do kthehemi 400-500 vjet përpara, ne flenim në tokë, okay?
0: Ose në pemë.
3: Ose në pemë, po në tokë, në gurë, okay? Pra në sipërfaqe të fortë. Dhe në fakt ka dhe sot nga këto që bëjnë këto si puna, këto që bëjnë kështu kërkime për gjërat e reja, pra thjesht ose youtubers. Dhe i kanë bërë prof që kanë fletur vetë në tokë për ditë me radhë, mbas disa ditësh kjo dhimbja ka ikur dhe kanë
0: mësuar.
3: Kanë fletur më mirë. Pra një dyshek i fortë për gustet e mia është shumë i mirë. Pastaj dhe pozicionin e gjumit ka të bëjë shumë, pra dikush është që flen në anë, dikush që flen në bark, por si pozicion gjumi prap ideali është në shpinë. Kur ne flim në shpinë është pozicioni më i mirë, edhe bëjmë dhe gjumin më të mirë. Kështu që duke marrë këto të dyja parasysh, një dyshek i fortë për mendimin tim dhe që të ketë aerosje, pra dhe ajo ka rëndësinë vet, është shumë.
0: Kam parë për shembull për këta dysheket, këta më pëlqejnë. Unë nuk e kam një të tillë, nuk e di a kanë në tregun ton, që janë këto sleep number beds.
3: Sleep number beds,
0: pra që ti mund ta forcosh apo ta zbusësh edhe me dy krahë ku partneri ose partnerja e do ndryshe nga ti dhe ka setting të vetin dhe e përcaktuar
1: në natyrë, po.
0: Plus që mund edhe të ngrihen e ulen si këto spitaleve në pra ta ngritur kokën për të lexuar apo diun se çfarë, duj një nga ato.
1: Unë pa kërkoja babagjyshe.
4: E kam një pyetje edhe për Dad. Ju keni folur në fakt dhe me farmaci të ndryshme, për te magnezit edhe melaninës gjithsesi merren. Në fakt ka edhe njerëz që thjesht shkojnë edhe marrin medikamente pa receta. Gjë që deri diku është shumë e dëmshme. A kanë cituar ndoshta medikamente të ndryshme që njerëzit janë duke i bler pa e marr parasysh se çfarë mund të ndodhi me ta?
1: Është vërtet, edhe në fakt do e citoja, do e thoja që është një ndër problematikat aktuale në Shqipëri, mos komunikimi me mjekët apo me profesionistët e fushës, në cilët ata do të sugjeronin problematikën që ti ke. Ne në fakt një jemi si popull që më doktor kemi farmacistin sesa vet doktorin. Dhe të gjithë hallet i qajmë aty te farmacisë së lagjes. Në komunikimet që kam bërë për shkrimin, e pohojnë të shumë të kanë qenë farmacitë të cilët thonë që vinë individ dhe duat diçka që të fletë dhe të fletë shpejt. apo kam dëgjuar dhe kam parë në Instagram një influencer i cili më ka thënë që ky lloj suplementi më ndihmon në 1-2-3 gjëra dhe realisht duhet bërë shumë kujdes si nga ana e pra punonjësve shëndetësorës, sepse ndoshta një pjesë e tyre edhe mund të ti thonë po kësaj kërkese, por realisht duhet bërë shumë kujdes sepse mund të abuzohet me këtë.
2: Gjumi, ky luks i harruar.
0: Se më kujtoa Valium tani që unë se kam provuar, pra kam dëgjuar shumë që njerëz që
3: rëndom të përdorin.
0: Përdorin Valium. Çfarë ndodh nëse ti pi Valium?
3: You get knocked out, që i themi.
0: Për sa kohë?
1: Valium i jepet pa recet, me sa kam dëgjuar.
0: Që nuk duhet jepet.
1: Nuk duhet. Kurse Xanaxi që përdoret duhet jepet se s'bën me recet. Nuk duhet ta marrësh
3: po poshtë. Xanaxi është me recet. Ambient të gjitha që janë.
0: Në të dyja rastet, Valium, Xanax, Ambient që përmendë, janë të gjitha medikamente me recet.
3: Me recet.
0: Në asnjë rast di që jepen pa recet. Di që
1: jepen.
0: Po jepen ilegalisht pa recet edhe është un si thash, nuk kam provuar ndonjëherë. Di që njerëzit kur kanë pas ose kanë qenë edhe në një situatë shumë të rënduar,
3: stresuese,
0: kanë dashur dikë, për shkak të kanë marr Valium që të që të flen për një kohë të gjatë. Po ç'a ndodh nëse dikush e keq përdoron Valiumin?
3: Po është rast parë do të parë, nëse për shembull është e kontraindikuar për pacientët që kanë apne obstruktive, sepse dhe atë alarmin e vogël që ne kemi për të na zgjuar gjatë natës kur ne na mbahet fryma, Valiumi e shuan, pra
0: ti nuk, kështu që ti
3: nuk reagon dot as në mbytyjes. Prandaj nuk këto ilaçe nuk duhet merr asnjëherë pa bërë një vlerësim të pacientit, të fizionomisë së pacientit, rrugës frymarrjes dhe të gjumit të pacientit. Dhe nëse e merr pastaj, okay, varet nga doza që merr, por ka rrezikshmëri, është
0: sintetik i fortë.
1: Dhe diçka duhet bërë kujdes me këto çajrat bimor, sepse shpesh herë në emër të një gjumi të mirë apo ku diun qetësimi, domethënë merren të tilla çajra, të cilat ose mblidhen nga individ të cilët ndoshta edhe nuk e njohin bimën që mbledhin, dhe kemi dëgjuar shumë raste të tilla. Dhe i shesin në tregje të pa mbikëqyrura, të pa legjitimuar, le të themi.
3: Po, dhe ato çajrat mund të kenë dozë më të vogël të përqendrimit të atij efektit, pra të për të vënë gjumë, por nëse pi mjaftueshëm mund të bëjë të dëm. Kështu që është. Doza është e gjitha.
0: Okej, okay, shumë mirë. Po lexoj një ditë duhet ta mbyllim këtu, por po lexoj një ditë që kishte arritur pika ku njerëzit ishin bërë aq të ankthshëm, sepse donin që të bënin këtë gjumin perfekt, të ndikuar edhe nga influencerat, që shtator e gjysmë kjo, edhe Remi kjo deep sleep, saqë kjo në vetvete ishte kthyer në shkakun e pagjumësisë, sepse ti shqetësohesh aq shumë për gjumin sa i ke fut vetes një ankth më tepër, ankthin e gjumit të mirë.
3: Se shumë persona për shkakun mund të obses
1: pas orës
3: ose pas këtyre smart wearable si quhen për monitorimin e gjumit.
0: Prandaj unë nuk kam zgjedhur të mos mbaj një të tillë. Mekanizëm zviceran, po themi me dvjetrën edhe tregon vetëm orën, vetë datën. Kthehemi mbas pak, shumë faleminderit. Ishte me ne në studio Dirk Dume, specialisti apnesë së gjumit dhe Data Hyka, mikesh e këtij programi, gazetare ekonomisti gjithashtu. Kthehemi shumë shpejt.
5: Vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
7: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pikë dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
13: Gati, aksion!
14: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
13: Baget.
14: Po buk është...
13: Baget.
14: Buk.
13: Baget.
15: Është Ola.
16: Ola!
17: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
14: Buk me Ola.
18: Paget me Ola.
19: Filluat prap ju.
20: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
21: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
22: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
23: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
24: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
25: Njerëzit ndryshojnë.
26: Ai jo.
25: Planet ndryshojnë.
26: Ai jo.
25: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
26: Ai jo.
25: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
26: Por interneti yt fiks jo.
1: Vodafone Fibra. Me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra. Interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: dashurmiq, Sing for the Moment, Eminem. Jemi në ekranin e Top Channel dhe në Top Albania Radio. E tani do të shkojmë tek Doreland. Tek Doreland sepse markat e mëdha si Doreland fillojnë uljet më shpejt se Black Friday. Me mbi 55 vjet eksperiencë, Doreland është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshek, krevate, jastëk, jorgane dhe më shumë.
1: Dyshekët Doreland janë të certifikuar si pajisje mjekësore produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të çlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Doreland ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
2: Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet Fortitudo tek Doreland, çdo dyshek dhe krevat me super zbritje 30 deri në 50%. Dhe ku e gjeni Doreland? Tek Tegu në katin -1 në rrugën e Kavajës përballë Deli Jorgjit, me qendrën tregtare Prestige Home në autostradën Tiranë-Durrës kilometri i 12, sepse me Doreland
3: dormire bene, vivere meglio.
2: Ndërkohë luajm shtrak shtruk.
4: Tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
5: Shtrak shtruk në Wake Up.
1: Mirë, kemi të veta në telefon. Kemi Erionin nga Vlora dhe Lulin nga Tirana. Mirë mëngjes.
2: Eca ty.
1: Tirana dhe Vlora.
2: Mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi.
2: Okej. Pra Erioni është në Vlorë the? Lulin në Tiranë. Nisim me Lulin. Lulit me dy fjalë na e përshkruaj veten.
6: A jam i gjyshe, 56 vjeçë. Oh, në momentin jam duke mbajtur hipin. Unë në shtëpi gjithë ditën.
1: Nga zëri tingëllon shumë e re nga çje.
0: Beo mbël.
6: Ju faleminderit.
0: Po nipi sa vjeç është?
6: 3 vjeç.
0: Oh, e bash me jetë.
2: Shkëllqyshëm. Nëna Luli, pra. Ndërkohë takojmë dhe Erionin në Vlorë.
7: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes. Po ti çna thua për veten Erion?
7: Unë jam Erioni, jam 47 vjeç. Jam i martuar me 3 fëmijë.
1: Oh, dhe ti paç me jetë. Me çfarë merresh?
7: Unë jam ushtarak.
2: Ushtarak.
0: Okej. Respekta.
2: Disiplin, po mban ndonjë gradë Erion?
7: Po, major.
2: Majori Erion. Pra, shumë mirë, okej. Okay. Kaq se pasaj futemi sekrete shtetërore.
0: Po, jo, pyesim më shumë.
2: Kjo gjëra është jo baza e Pashalimanit, jo do ta kërkosh Vlorën në general, por etj. Atëherë, fillojmë lojën. Luli dhe Erion, Luli e para, Erioni i dytë dhe gjithë tjerët janë të mirëpritur në 069 442 883.
1: Okej. Okay. Mjeshtri mistik mori një gur dhe e shtrak shtruk në dorë. Mjeshtri mistik mori një gur dhe e shtrak shtruk në dorë.
6: Dhe
1: e mori gurin dhe e shtrak shtruk në dorë.
6: Dhe e shtrëngoj.
2: Bravo Luli, shumë mirë, më pëlqen. Jo,
1: shumë i bukur. Fatkeqësisht është pa sakt, po je shumë... Je deri diku afër.
2: Okej, e lexojmë tani për Erionin.
1: Mjeshtri mistik mori një gur dhe e shtrak shtruk në dorë.
7: E rrotulloj?
1: E rrotulloj në dorë. E rrotulloj.
0: Jo,
1: nuk e rrotulloj.
2: Okej, s'ka gjë. Në raundin e dytë, Nicole do të na ndihmoj, do të na numëroj se sa shkronja ka fjala që kërkojmë.
0: Ndihma e parë, pra shtrak shtruk ka 5 shkronja sot. Mos është
6: peshoj në dorë?
1: E peshoj në dorë.
2: Mos peshoj në dorë.
0: Mos vallë e peshoj atë gurin në dorë, mjeshtri mistik. A e peshoj.
1: Mistik ishte, edhe gurin e peshoj. Bravo, Luli, urime.
0: Urime, wow.
6: Faleminderit.
1: Super.
0: Po pa tjetër.
2: E peshoj, pra e peshoj në dorë, e mbajti në dorë. Shumë mirë, Luli ka fituar. Erion, më vjen keq, s'pa dhe shansë.
0: Erion nesër për sëri.
2: Por, ndoshta një herë tjetër. Shumë faleminderit.
7: Faleminderit juve.
2: Edhe juve. Atëherë, Luli, e fituese 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital për mëngjesin e sotëm. Të lum ty tani bashkë me Nipin mund të shijoni të gjithë programacionin e Digital 24 orë për 3 muaj dhurat nga ne. Okej.
6: Shumë faleminderit.
2: Gjithë mirë.
8: Jaftë të mbarë.
2: Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë duhet t'ju them se këtë tetor Digital Bi jep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikë shitje të Digital Bi ose online tek digital.al. Vjen dhe ndeshja e Champions League-s nesër mbrëmje. Kemi Manchester City dhe Paris Saint-Germain në ekranin e Top Channel në orën 21, kështu që edhe ajo pjesë e paketës së Digital.
8: Lidhemi.
1: Pjesë e paketës së lumturisë së burrave.
2: Lumturia ka emër.
8: Jo.
1: Urdhëro burri dashur, një paketë lumturie në Digital.
2: Si quhet lumturia jote?
8: Ai mjafton 3 muaj pa.
2: Mbappé. Mbappé.
1: Kylian Mbappé.
2: Atëherë, kemi një quiz muzikor.
1: Ah, një quiz muzikor.
2: Dhe nëse nuk keni...
8: Nuk e...
1: Shka...
2: Ska gjë...
1: është pak... Ka vranësira për këtë loj zhanëri muzikore.
8: Balance, balance. Në shpje gjithmonë... Gjithmonë
2: djel në botën e DJ Vinit. Gjithmonë djel. Ate, edhe njërë tjetër. DJ, pasaj s'ka në më për djel, a i lunë natër në këto.
1: Se dim në fem gjumë.
8: Djel në shpirtin tonë.
2: Shqie dhe vështirë tjesh DJ. Gjithë flenë, ti kthesh në shtëpi mbas
1: feston, vajzat më në pasteja, po duan muzikë shumë jetë e vështirë.
8: Po, fix ajo që duan, fix të manualin e tyre, se si duhet jesh i lumtur.
2: Qërë, qërë?
8: Po, mendoj që me shkojnë fotë të ditë se ka kështu i manual me njëri tjetrin, e në shkruajnë, edhe në djekin, edhe në qofë se në qofë se unë e kam i diçka që mua më bënd të lumtur, po ty së të bënd, vetëm se më bënd mua dhe ne të du jemi me shkojnë duke si kura i do influencojt nga kjo gjë, edhe ka një kështu atë.
2: Ndërkohë që andodhë me gratë?
8: Librin e vetë. Ne të gjojmë shumë, po, vetëm, në fund të ditës i kështu, po. Spraze, mi thjesht ta heqim nga betja dhe pastaj në fund të ditës ti prapë mendimet e tua do ngelesh, po ato ekstrat i ke lënë diku.
1: Kështu që dhe meshkujt nuk është se janë dëgjuesit më të mirë, ndaj ne zgjedhim shoqet.
2: Siç është një shkrimtar, se s'po vjen emri tani që fillon një nga këto romanet e famshme me atë
1: çfarë duan burrat,
2: lumturia, jo. Lumturia është pak a shumë njësoj, po secila familje vuan llojin e vet. Kush më ndihmon me citimin e famshëm? Që lumturitë janë të ngjashme, po vuajtjet janë pasaj secili ka mënyrën e vet. Gjithsesi, dëgjojeni edhe një herë, të fundit herë. Ba, ba, s'kam gjë fare, jam
1: vërtet?
2: Jo.
8: Unë e di që ti e di.
1: Kur ta e, jemi të sigurt që ti e di.
2: Dhe kush më thot, po
8: një duhet të thotë që nuk e di.
2: Pra Shana Karenina, ka drejtë ai që më shkruan aty. Tolstoi është fillimi i romanit famshëm të Kareninës. Ha, Vronski, Vronski.
8: Vronski. Më është në fakt vuajtje, po ndoshta është aq e bukur sa ne e bëjmë për jetën tonë dhe për njerëzit që ne zgjedhim ta rrethojmë veten. Kështu që është dhe një perspektiv tjetër.
2: Ida është vuajtje, thua.
8: Unë mendoj që në qovë se hapim realisht sytë dhe tregojmë realist, momentalisht po ndodhë shumë, rreth nesh, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në çdo shtet të botës, kështu që ajo është vuajtje, po.
1: Si e njësë ditën është, po e njëse me iden që do jetë keqë dhe jetë
8: keqë. Ne vazhdoj mirë, këtë të marë të bëjmë më të mirë se qështë.
1: Vendi përshullu futke libri ti tani brënda.
2: Po lezoj si dartën. Me qëra fjallet, do e mbajmë si dartën këtu në studio, nëse ka prej jush fansat si dartës, lezues, dhe doni në rekomandoni një fashe që da lezojmë, thua për shumë dhe blendin, në lezojnë qik paragrafin e fundit në fashin 128, edhe unë do të lezoj. Thot këtu për shembull, është interesante, thot ky është një ndër mendimet e mia. Nga mendimet që i kam zbuluar unë. Urtësia nuk mund të tregohet. Urtësia që përpiqet të rrëfej ndonjë urt tingëllon si budallëk. Po të them atë që kam zbuluar. Diturinë mund ta rrëfesh, por urtësinë jo. Urtësinë mund ta gjesh, mund të jetosh, mund të bartesh prej saj, mund të bësh mrekullitë e saj, por ta thuash e ta mësosh, nuk mundesh. Urtësin. Vetëm ta jetosh, vetëm ta zbulosh.
1: Është biletesa, është e vërtet.
2: Shumë, kthehemi pas pak, jeni me Wake Up, është 8:53 minuta.
9: Wake Up, në Top Albania Radio, dhe Top Channel.
10: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide.
11: Për mua Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
14: Është e mundur?
13: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
14: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
13: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
17: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
18: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
19: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gina Jote, Scavolini.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
5: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
8: FM. Flash në Top Albania Radio.
9: Një shpërthim me lënd plasës e dyshuar tritol ndodhi rreth orës 1:40 në një biznes përgjatë rrugës kryesore në Fier në lagjen Kastriot. Nga burime policore mësohet se sasia që shpërtheu ishte vendosur në derën e jashtme të një subjekti që tregtonte syze në pronësi të një shtetasi të cilit i jepen inicialet AK. Janë shkaktuar dëme materiale madje edhe në disa biznese fqinje që kanë pësuar plasaritje. Në vendngjarje shkuan forcat e policisë që kryen veprime hetimore për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave përgjegjës. Policia sekuestroi dhe pamjet e kamerave të sigurisë. Emigracioni, plakja e popullsisë dhe mungesa e fuqisë punëtore me aftësitë e kërkuara nga bizneset vazhdojnë të kufizojnë potencialin e rritjes ekonomike në vend. Pavarësisht përmirësimeve të dekadës së fundit, tregu i punës po shfaq shenja dobësimi, ndërsa pjesëmarrja e grave dhe të rinjve në punësim mbetet një nga sfidat kryesore për ekonominë. Në raportin për mbledhje mbi varfërinë dhe barazinë, Banka Botërore evidenton se përmirësimi i tregut të punës ka qenë një faktor i rëndësishëm në uljen e varfërisë, por treguesit më të fundit sinjalizojnë ngadalësim.
8: Parashikimi i motit.
9: Shërbimi meteorologjik kushtarak bën të ditur se sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Deri në mesditë moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura që në jug dhe juglindje, dhe relievet malore në lindje shoqërohen me rreshtje shiut të herpasershme dhe intensitet të ulët. Në periudha fatshkurtra rreshtjet janë në formën e shtrëngatave. Pas orëve të mesditës pritet moti kthjellët përgjatë vjes bregdetare dhe në ultësirën perëndimore, si dhe mot me vranësira mesatare deri të dendura në relievet malore në lindje.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Ai është këtu.
12: O ba, po duam para.
13: Surpriza më e re në treg. Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Një produkt i ri për më shumë kujdes dhe më të personalizuar për ty. Fillo aplikimin online ose në deg. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pl.
14: Po cili është sekreti?
15: Dëgjoj pak.

0: Shte vërtet, djeta jonë është një li djeta veti të veta Një sërveni, si që moti I kam folu në kotë të vjetra Do të shkrua ju në preza është sekret dhe gjoje pak
1: Ky shangri bukë misi dhe nuk jetoj gjatë
2: Djeta, tradita vazhdon Gjithmonë jemi krenarë që për lejës zgjedhim vetëm patatet më cilësore. Kujdesemi që çdo fletë jetë e përsosur, ndërsa shijen e kontrollojmë çdo 4 orë. Më fal, tham 4 orë.
3: Çfarë t'ju them? Unë punën time e marr seriozisht.
4: Lejës, kënaqësia jote krokante.
5: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe të vë në tjetër nivel.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: settimana. Everything, everywhere.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miell i Nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
9: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
10: One Ultra Fiber sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Le të shkojmë pikërisht tek ajo që gjithë gjenerata.
11: Mirë se vjen të keqë nëna. Ky është salloni.
12: Me internetin zjat.
11: S'është më i lagur, a?
12: S'ka më lag.
10: Po kur shtëpia mbushet plot njerëz që duan edhe Wi-Fi?
11: Sa mirë që poqa dy pyrek.
10: Edhe Wi-Fi 7 ndjek sekretin e saj. Ti mbuloj të gjithë kudo që janë, edhe kur shtëpia është plot. Sepse shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
13: Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës datë 16 tetor, të premten ora 19:00 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Dini bileta tani online në topvisionall.tv si dhe në zyrat e Top Media Kashar.

0: Sot dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Tirana është qyteti më i keq në Europë për të jetuar. Ky nuk është as dezinformim, as nuk e themi me kënaqësinë më të madhe. Kështu bën me dije një renditje e përpiluar nga Alessandro Palombo, një sipërmarrës dhe ekspert i fintech teknologjisë financiare, i cili është i njohur për këshillimin e nomadëve digital lidhur me vendet më të mira për të jetuar dhe punuar në botë. Palombo ka krijuar një hartë interaktive globale ku krahason raportin midis të ardhurave, taksave edhe kostos i jetesës në qytete të ndryshme. Theksojmë këtu se kjo renditje është bazuar në dy tregues kryesor, cilësinë e ulët të jetesës dhe papërballueshmërinë ekonomike. Kjo ndodh duke bërë raportin e qiras edhe kostove me pagën mesatare. Lidhur me këtë bisedë është me ne këtë mëngjes analisti Kreshnik Spahiu. Mirëmëngjes, mirë se vjen.
1: Mirëmëngjes, kënaqësi.
2: Mirëmëngjes. Është kënaqësi që kemi Kreshnik në studio, por ti dëgjon këtë raportin e Palombos, është folur shumë në kryesisht në rrjetet sociale këto 3 ditë të fundit që kur u bë publik. Megjithatë ti je vetë qytetar i Tiranës dhe i Berlinit dhe ke një bazë krahasuese edhe historike të qytetit se e një. Si do ta komentoje ti kur ky zotria thotë që Tirana është kryeqyteti më i keq në Evropë për të jetuar?
1: Sepse Tirana e 36 viteve të fundit është ndërtuar pa plan dhe është në një kaos të vërtet. Unë më zhëton mundësia që në Hamburg të takoj një zyrë arkitektësh, të cilët kanë marrë pjesë në vitin 1993. Një nga tre zyrat që paraqiti projektet për Tiranën
2: e
1: postkomuniste. Dhe çuditërisht ata më treguan dhe projektin, i cili ishte rrëzuar nga qeveria e atëhershme. Projekti ishte që Tirana në unazën e vogël, që çdo kush e di, të quaj Altstadt, Old City, si çdo kryeqytet i Europës, të mos lejoj për 100 vjet asnjë ndërtim, po vetëm restaurime. Që do të thotë Tirana në unaz,
2: ishte ajo që kishte
1: ajo që kishte mbetur dhe përveç asaj të kishte downtown dhe uptown, ku kullat dhe çdo gjë tjetër të ndërtoheshin në një zonë, në një Tiranë të re. Kjo ishte rrëzuar me pretendimin që nuk mund të mbajmë mbeturina apo ndërtimet komunizmit, por projekti ishte shumë vizionar për të ruajtur jo vetëm ambientin, jo vetëm arkitekturën, por dhe historinë, sepse fund fundit ajo ishte historia e Shqipërisë. Sot çfarë ndodh? Sot kemi një Tiranë e cila është e betonuar totalisht, është jashtë kondicioneve urbanistike, është nuk kemi uptown apo downtown, që do të thotë ngrihet një kull në mes të çdo lagje. Nuk kemi parametrat europian, që do të thotë në një lagje ku janë 5 kaçe duhet mbeten vetëm 5 kaçe, në një lagje ku janë 3 kaçe duhet mbeten vetëm 3 kaçe, në një lagje që janë vila duhet mbeten vetëm vila. Nuk mund t'i afuzosh ti 3 kullat e myslimshyri dhe 2 kullat e porcelani dhe kështu me radhë. Në këtë kontekst nuk u bë gjë tjetër vetëm se u mbipopullua dhe sot kemi një Tiranë me aq rrugë sa ka pasur në kohë të komunizmit, po me një ndryshim. Tirana ime ku kam lindur dhe jam rritur ka pasur në çdo lagje, ka pas 10 lagje, po ato 10 lagje kishin 10 fusha futbolli, 10 kalçeto, 10 fusha basketbolli, 10 kinema, 10 teatro, 10 biblioteka, kishin pallate artistike. Ishin të organizuar në mënyrë policentrike, që do të thotë çdo lagje ishte si një qytet
2: më vete,
1: një qendër më vete. Sot çfarë ndodh? Kinemat, kalçetot, fushat e basketbollit, aty un çaj kur vin Tiranë. Më mungon gjithë rinia dhe fëmijëria ime sepse nuk i gjej ato. Në çdo fushë ku un kam luajtur dhe jam rritur, un gjej një kull. Tani kjo është një fatkeqësi sepse ne kemi dalë jashtë standardit evropian. Un kur shkoj në Berlin, kur hyn qytet me makinë, ka një tabel, Umweltzone. Umweltzone është zona ambientale, zona që ruhet mjedisi. Dhe ti nuk mund të hysh me një makinë në qoftë se nuk ke etiketën jeshile Euro 4.
2: Për ndotjen, pra.
1: Për ndotjen, nuk mund të futet golfi 1, golfi 2. Nuk mund të futet një makinë viteve 80 etj., të cilat nuk kanë emetimet e parashikuar në standardin europian. Po europian. Po Tirana është bër 1 milion makina dhe 1 milion banor. Madje do kaloj 2 milion se ne jemi familjar që mbajmë nga 3 makina në shtëpi. Dhe kemi përsëri ato 4 rrugë. Rrugë Kavajës, rrugë Durrësit, rruga Myslimshyrit, Unaza. S'ka rrugë tjera, nuk ka as parkinge. Atëherë çfarë mund të presësh? Kemi një Tiranë tërësisht të pabanueshme, dhe që në një farë mënyre është bërë e pajetueshme për ata të cilët njohin një standard për të jetuar, duan të ruajnë shëndetin e fëmijëve të tyre, por jo vetëm për këtë. Ky studimi juaj është shumë interesant sepse nuk ndalet vetëm te ambienti. Tani se kush na dëgjon thotë, "Oh, tani pluris na bën aq dëm se jemi rritur mes plerave." Por Tirana është e pabanueshme sepse të hysh në supermarketet e

0: Tiranës, paguan 3 herë, 4 herë më shtrenjë se në Berlin, se në Romë, se në Bruxelles. Ha? Sepse mafia e ushqimeve është më rrezikshme se sa mafia e trafikut drogën në Shqipëri. Mafia e ushqimeve kontrollon me monopol çmimet, ha? Dhe po varfëron jetën e shqiptarëve çdo ditë. Po çfarë është mafia e ushqimeve? Mafia e ushqimeve është ajo që në të vetmin shtet evropian të Evropës, që është Shqipëria, nuk lejon korporatat e supermarketeve ndërkombëtare europiane, të cilat mbajnë standardin e tregut ushqimor, që do të thotë tre korporatat më të fuqishme në gjithë vendet e Bashkimit Evropian janë Penny, Aldi dhe Lidl. Të treja nuk lejohen të hynë në Shqipëri.
1: Mm-hmm. Janë penguar, po.
0: Të treja janë penguar.
1: Edhe
0: janë
1: penguar ka pasur tentativën
0: ka për ka pasur thonu hap, kanë 10 vjet që thonu hap, do hapi një magazin, po s'ka dyqane, pastaj ne do më thënë as një patan nuk do arrin dot të shohin mundësinë e këtyre korporatave dhe çfarë ndodh. Këta kanë prishur rregullat e tregut. Këta kanë prishur tregun e lirë dhe konkurrencën. Duke prishur konkurrencën, mbajnë çmimet e larta, sepse në momentin që hyn këto korporata ndërkombëtare, të cilat kanë një konsum të jashtëzakonshëm në një Europë me 300-400 milion banor, padyshim që do të sfidonin çdo treg.
1: Po, vendas ndërpres, po vetëm dje kryeministri tha që se ishte në një takim me çka quhej kjo kurse, nisma kurse, që tha ne nuk i përcaktojmë çmimet sepse kjo është tregtia e lirë. Ti po thua që kjo tregti s'është dashje lirë. Sepse ne kemi pasur në këtë studio aty ku ti je ulur, profesori Ilir Ciko, 2 vjet më parë ka bërë një studim që tregonte se mallrat caktuar, shumica e mallrave, 140 mallra që ishte marr që i krahasonte me të njëjtë supermarkete në Gjermani, në Itali, në Francë, kishin këtu çmime që arrinin tek produktet e foshnjëve deri në 400% e çmimit që kishin në Itali, fjala vjen, por mesatarisht ishin rreth 140% më të larta se sa në Evropë, mesatarisht. Pra populli më i varfër paguan 140% të çmimit që do të paguante nëse do ta bënte pazarin në Nice apo në Paris. Shiko,
0: ne kemi këtu supermarkete italiane. Ne kemi supermarkete të cilat janë e njëjta markë, po çmimet e tyre në Itali i kanë 3 herë më të lira se sa në Shqipëri. E para.
2: Ata justifikojnë me taksën ata.
0: E dyta, por këtë justifikimin nuk arrin ta mbrojnë në momentin në cilën euro është vlerësohet, sepse ata janë supermarkete që ushqimet dhe mallrat, produktet i blejnë në Itali dhe i blejnë me euro dhe i shesin këtu në Shqipëri me lek. Dhe në momentin kur euro është vlerësua, në momentin që euro është vlerësua, këto supermarkete duhet kishin ulur çmimin, ato kanë bërë të kundërtën, ndërkohë që kanë fituar 20-30% se produktet e tyre i kanë blerë në vendin e tyre me euro dhe na i kanë shitur këtu me lek. Dhe shteti këtu duhet ndërhyje, e para, e dyta. A e dini që në Berlin po të shkosh ke një tavan për çmimin e qiras? Dhe nuk mundet që ti të ngresh çmimin e qiras sado. Në vitin 2027 po vendosen rregulla që të kesh një pasqyrë që shteti të vjen të kontrollon për qiran. Nuk mundet ti qiran në 50 metra katror ta ngrish 1000 euro. Sepse ka vendosur shteti një tavan për çmimin, për të mos lejuar abuzimin e çmimeve. Nga ana tjetër, Shqipëria do ta kishte shumë thjesht për të standardizuar çmimin e qirave, për një arsye të thjesht. Jemi shteti dhe populli me pronësinë më të lartë në imobiliare, në shtëpi. Çfarë do të thotë kjo? Në Berlin, vetëm 16% e popullsisë janë pronar të banesave. Pra do të thotë 84% jetojnë me qira. Në Shqipëri merreni këtë përqindje, ktheheni mbrapsht. 90% bi 90% janë pronar të apartamenteve, dhe 10 ose 8 ose 6% jetojnë me qira. Po flasim me Tiranën, se në qytetet tjera pastaj kjo shifër shkon në 2%. Atëherë si ka mundësi ti si shtet nuk arrin dot të kontrollosh çmimin e qirave për kaq banesa? I hyn teorive jo të rrisim taksën. Unë kam dëgjuar dhe ekspert këtu në këtë tavolinë, po taksa nuk bën gjë tjetër veç se rrit qiran. Ti arrit taksën aty pronarit, ai do i rrisit çmimin e qiras dhe do shfrytëzoj banorin i cili merr me qira apartamentin. E vetmja mënyrë, pse nuk del njëri që të thotë, hajde ta bëjmë si në Spanjë protestojmë ose si në Kanada, që ti ndalojmë shtetasve tuaj, lejojmë vetëm kosovarët, shqiptarët e diasporës, vetëm

0: Ende të bashkimit Europian, ti duhet paguash një taks e cila shkon 5, ka vende që shkon 7, ka vende që shkon 8, që do të thotë ti blen apartamentin 300.000 euro, do paguash edhe 30.000 euro taks shtetit. Ha? Tani, këtu nuk ka asnjë lloj takse, por përveç pagesës noterit, ti nuk paguon. Mos e vër për shqiptarët, nuk jam që ta vësh, por për të huajt, ke mundësi që ti taksosh me qëllim që
1: të lehtësosh çmimin brap.
0: Po, sepse në fund fundit edhe ai ndërtuesi do ketë interes t'ia shesi pastaj ë shtetasve shqiptar dhe do ulet çmimi për gjithë ne qytetarët shqiptar. Por këtu ka një ndikim të fortë pastaj tek mafia e ndërtimit. Oligarkët e ndërtimit ndikojnë në politikë bërjen dhe tek ligjvënësit tan, të cilët nuk kanë forcë. As vendosin kontroll ushqimor. Po çfarë kontroll ushqimor? Ku ka ushqim bio në Shqipëri më? E di çfarë do të thotë ushqim organik, se kam dëgjuar shumë prralla këtu që dalin, bëjnë analiza për ushqime bio në Shqipëri. Ushqimi bio konsiderohet nga origjina, nga parcela deri te transporti, shitja te shitsi apo te supermarketi.
1: Çdo dorë që e prek.
0: Çdo dorë, domethënë. Thot ai mjalt bio, ç'mjalt bio në bidon Coca-Cola, domethënë. Në bidon Coca-Cola të arrestojnë, më të mbyll dyqanin, ë, të sekuestron gjithë produktet në një vend të BE-s. Dhe një nga standardet të cilat Shqipëria do e ketë shumë të vështirë për të mbyllur kapitujt për antarësimin bashkimin Europian, do tjetë standardi ushqimor. Standardi ushqimor, do më thënë, mafia shqiptare po i helmon shqiptarët. Unë di një supermarket në Shqipëri, të cilit janë gjetur 90% të ushqimeve, nuk po flasë në këtë periodë, ka disa kohë që ka kaluar, 90% e ushqimeve me stampa skadence të ndruara. Dhe ju është bërë presion, janë shkarkuar personeli, inspektorët që e patën gjetur në atë periodë. Presioni ka qenë jashtëzakonshëm. Pra, mafia e ushqimeve ndikon në çmim, ndikon në cilësinë e ushqimit, ndikon në shëndetin e njerëzve, ndikon në uljen e cilësisë jetës. Ta, këto janë faktorë, mjedisi, qiraja, çmimi i jetesës dhe çmimi i ushqimeve sot ka bërë që Tirana, jo vetëm Tirana, sa ne mbetëm gjithmonë tek Tirana, po Tirana mban rekord për shkak sepse ka dalë totalisht jashtë kontrollit. Domethënë në Tiranë ti duhet pish ilaçe qetësues kur hyn timon të makinës.
1: Domethënë nga zhurmat tek ajri, tek mungesa e hapësirave, që është
0: trafiku rrugor tek për shembull ky projekti që ishte për Tiranën, që kishte Altstadt, Old City, qytetin e vjetër, qytetin e ri, kishte uptown, downtown, qytetin me kulla, pjesën e vilave etj., kishte dhe idenë e metrove, pra undergroundit apo S-Bahn, U-Bahn që quhen, apo edhe të tramvajit. Për shembull, një nga projektet ka qenë që Lana, duke filluar nga Lidemi deri ku derdhet në autostradë Astiri, të kishte në të dy krahat tram, te pjesa e trotuareve që shkojnë në vijnë. Sot i ke për bicikleta që kalojnë 3 bicikleta gjithsej, ndërkohë që aty mund të kishte tram, për të lehtësuar transportin publik, i cili është i tmerrshëm në Shqipëri. Flitet për vizion për të hyrë në BE, po ti ke vendet e ish Rusisë, domethënë i bish bashkimit sovjetik, gjithë kryeqytetet e tyre kanë underground metro, S-Bahn kanë të 100 viteve. Dhe Shqipëria ende nuk ka projekt që nuk po themi sot, po të paktën mbas 30 viteve të kemi një underground, kemi një tren të nëndhëshëm dhe ende nuk punohet gjithmonë sot për sot. Në Shqipëri është i hyn pastaj jo po nga 60 bashkitë i bëjmë 40, ai tjetri thot ti bëjmë 100, ai tjetri thot 380 komuna. Pra gjithmonë e shikojnë ndryshimin në tavolinë nëpërmjet skemave, por që përveç problemeve tjera që ka korrupsion, unë them që ne vuajmë nga një papësi vizionare për të ndërtuar qytetin, të cilën kemi lindur dhe jemi rritur.
2: Parë kështu, edhe duat vazhdosh të flasësh kështu, padërashka, si që po fletë. Aja vlen të jetosh në Tiranë, kur ti pjesën më të madhe të pagës, e harxhon për të mbjetuar, se për të jetuar, është fjalë e madhe?
0: Jo, në Tiranë nuk një vlen. Unë një nga arsyet të cilat nuk jetojmë në Tiranë, është kjo, sepse kjo është një Tiranë e cila ta merë frymën, ta merë jetën, edhe nëse një ditë do të vendosja që të kthesha në Shqipëri, nuk do të jetoja në Tiranë, do të zgjidha një mënyrë për të jetuar në Bregdet. Po në këtë Tiranë është tërsisht e pamundur dhe është krim të rrisësh fëmijët, nipat, mbesat etj. Nuk shoh asnjë mundësi.
3: Ju kuptoj total.

0: Personalisht, duke bërë dhe krahasim me Gjermaninë, unë dhe personalisht kam paguar shumë pak qira në Gjermani se sa në Tiranën që ne jetojmë sot, edhe kemi patjetër çështje shumë paradoksale, por unë dua të ngelem pak te fakti. E supozojmë që jemi, pra, ne jemi qartë që rrogat mesatare janë shumë të ulta dhe jetesa shumë e lartë.
1: Supozojmë që s'ke zgjidhje tjetër.
0: S'ke zgjidhje tjetër. Dhe zgjidhja vetëm ndoshta do ishte që të riteshin pagat mesatare. Pra, për jetesën që ne po jetojmë, diku te 1000 euro për seri nuk është mjaftueshëm në perceptimin tuaj, ku duhet shkonin rrogat për të përballuar jetesën në Tiranë?
2: Në çuptim ku duhet shkonin rrogat?
0: Pra, çfarë do ishte një rrog normale për të mos praqëti të mos shkoje në lagjet në listat e lagjeve apo të jetoje me stres dhe në fund të ditës të mendoje si do mbyllun muajin në Tiranë?
2: Shiko, unë mendoj që ka ardhur një moment që çdo qeveri e cila do t'i kërkoj votën shqiptarëve, duhet lidhë një kontratë re, e cila minimumi i pagave të jetë 1000 euro në muaj.
3: Minimum.
0: A mendoni që është mjaftueshëm
3: 1000? Po, normalizi.
2: Dhe ajo matet me orë pune. Dhe mendoj që 1000 euro janë një minimum jetik, duke ju referuar 36 viteve të progresit dhe indeksit të pagave dhe çmimeve. Duke qenë se Shqipëria ka çmime 2-3 herë më të shtrenjta se sa Italia, Gjermania, Belgjika, Holanda, etj. Në çështjet
3: e konsumit përditshëm,
2: sepse është konsumi i përditshëm është ai që ta rëndon jetesën mujore. Shqipëria dhe një qeverisje e re, apo një qeveri, kjo qeveri nëse pretendon ta çojë ta fusi Shqipërinë në BE në vitin 2030, duhet lidhë një kontratë me shqiptarët, nuk mund të ketë pagë 9000 euro. Të marrësh 9000 euro do të thotë ta pushkatosh njëri. Ta detyrosh atë të vjedh, ta detyrosh të bëj punë të zeza, ta detyrosh të korruptohet, Tani un kam dëgjuar shumë debate, kanë qenë debatet e shumë zyrtarëve të tjerë, të cilët diskutojnë në administratë, se mos harrojmë administrata i ka 100 sa mijë, 200 mijë, Tani nuk mund të pretendosh një administrat pa korruptuar kur marrin gjysmën e çmimit call center. Tani call centerit paguan 1500 euro, 2000 euro. Tani, çfarë shteti serioz mund t'i jesh ti kur i paguan 500 euro, 400 euro punonjësve? Kështu që më duket paradoksale nëse një parti del t'i kërkoj votën qytetarëve pa një minimum jetik 1000 euro në muaj.
3: Patrisia është që qytetarët ja kanë dhënë gjithsesi votën këtyre partive, se këto kanë qenë në këtë
1: është një kështu demoralizim kolektiv.
3: Jo, është
1: një heshtje varri,
3: sepse unë dhe Kreshniku ndajmë një gjë të përbashkët që kemi lindur në këtë qytet, jemi rritur në këtë qytet,
2: kemi të njëjtin mentalitet,
3: e vuajmë edhe vajtojmë Tiranën që po bëhet. Dhe kjo që po shitet si zhvillim, e thuat që ky zhvillimi, kjo është ngritja, lartësimi, e gjitha kjo është rrënimi, kur ti vret natyrën, vret jetën e përbashkët, vret komunitetin, e bën stresin në nivele që të smur, edhe përplasesh me njëri tjetrin dhe kthehesh në një njeri agresiv, se s'ke nga të shkosh, nga të bësh, e fillojnë sharrosë
1: njerëzit. Të tjetërson si individ.
3: Edhe thua po pse nuk e ruajtëm në atë qytetin që kishim, ashtu siç ishte, në ato format e veta, dhe është një pikëllim se nuk jam nostalgjik i asgjëje në
1: vetë. Unë jam për shembull i Tiranës së vjetër, jam.
3: Dhe thua ku po shkojmë? Ky është zhvillimi, kjo është jeta.
1: Më fal se do të ndërpres edhe një qershim mbitor. Është kthyer në privilegj të kursesh, kur punoja në Amerikë, të kishe savings, të kishe kursime në bank, nuk ishte ndonjë nocion i pa imagjinueshëm, ishte bazë, kujdo, edhe madje flisim me njëri tjetrin, kam ruajtur kaq e kaq. Në Tiranë është surreale, është një privilegj. Po.
2: Domethënë, asë gjithë njerëzit jetojnë me borxhe. Të gjithë thonë ti kam, është kjo shpreha ti kam është vetëm në Shqipëri. Dgjaj, un kam lindur dhe jam rritur te shalvaret. Dhe fatmirësisht i kam pas gjithë dritaret që shikonin Shatërvanin, parkun dhe malin e Dajtit. Tani, me ngritjen e kullave pa fund, kisha shpresuar që se dy parqe ka Tirana, parkun e Liçenit dhe parkun Rinia. Tani, para një jave, u miratua dhe një kull tjetër. I bie që në të vetmin vend që kishte mbetur një hapësirë për të parë malin, pemët dhe diellin, të dalës shikosh betonin. Pra, në një moment ku edhe rrezja e diellit të mohohet, kur oksigjeni s'të lejohet, si mund të jetosh në këtë vend? ti që dalësh nga qendra për të shkuar në periferi, ty të duhet një orë me.
3: Po të ngushëlloj, vetëm duke të thënë që s'është ngushëllim, që kjo i ndodhi edhe shkrimtarit ton të madh të ndjer Ismail Kadare, ku një kull i zurit pilin e dajtit, që ai e kishte debules ta shikte. Dhe po të citoj Ervin Hatibin, ku thot nuk mund të jetoj në Tiranë ku nuk shihen më shpatullat e gjelbërta të dajtit. Kështu që Kreshnik, këtu ishim edhe i tham. Faleminderit
2: shumë për këtë. Faleminderit. Faleminderit.
3: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Speech for të veri.
6: Ew, që farbi sliku.
5: Wow, diarrhea kejshë.
6: Mos u shqetë.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Jemi gati. Fillojmë.
7: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
8: Është lakror, moj nën.
7: Po byrek është?
8: Quhet lakror.
7: Është byrek.
8: Jo, është lakror.
9: Mam, është ola.
8: Ola.
10: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
9: Lakror me ola.
7: Lakror me ola.
9: Byrek me ola.
11: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: wake up të dashur miq, që është në 9:38 dhe jemi këtu me Stenadon tonë të dashur.
1: 9:38
0: Për ata pak që e kuptojnë, në të dhe veshit e në vetëm.
1: Nuk janë është pak, nuk janë është pak, se sa ka shqiptarë që shojnë wake up në Gjermani. A mos si u kam juve?
0: Hello.
1: U lodhët
0: sot? Si të kemi?
1: Unë jam mirë,
0: si unë jam mirë, martë.
1: Të them të drejtën me zë, disi të është përfituruar. Zë ishë përfituruar.
2: Ky zë i veshur, që është gjithmonë më radiofonik, mos ja futa.
1: Jo, është, po, për shembull, djene kishim, u munduan të bërim një duet me Trojën, me atë gosën shumë talentuar që kishim program.
2: Ju dëgjuam pak dhe na mani.
1: Zëri zërim ishte shumë ishte i ngarkuar gjatë. Sot është përfundimisht i dëmtuar dhe duhet të ruhem pak. Prandaj nëse ju më gjeni shumë seksi në këtë mënyrë në të folurit, të dini që s'është e qëllimshme.
0: Qëndroni me të.
3: Seksi and I know it.
0: Shumë herë.
3: Po, na tregu pak për mbajtjen, se formën e kuptuam.
1: Përmbajtja na vash tani, të lutem shumë.
2: Sekretet do të nxirren.
1: Përmbajtja sot më është, programi është i ngarkuar, të them të drejtën, në pjesë të parë do të jetë me ne Aida Dedja, një eksperte e mirënjohore e inxhinierisë ndërtimit, do të flasim pak më të lidhur me çështjen e rënd që ndodhi dje me tragjedinë në Fushkruj ku një djalosh humbi jetën sepse ascensori u shkëput dhe ra një kat më poshtë. Do flasim jo për ngjarjen konkretisht, po për të dhënat që na interesojnë të gjithëve për te i humbjes tragjike, që është çfarë sigurie kemi në ndërtesa, kush kujdeset që kjo siguri të respektohet, a janë sigurt njerëz vetë punëtorët që punojnë në kantiere e tjera se këto. Më vonë në pjesë të dytë do të kemi Redin nga lëvizjet e protestës tanishme, do të flasim pak me të për ku ndodhet kjo protestë dhe sa civile është akoma. Dhe më vonë në pjesë të tretë do ta mbyllim me një ëmbëlsirë vërtet që është Egi Gjizeli nga edicioni i fundit i Big Brother.
3: Super. Okej, okay, shumë mirë, kështu që me javëve sot studentët kanë protestë në orën 14 në tek Ministria e Arsimit, me sa kuptojmë, por Edi do të tregoj më shumë kur të jetë në studion
1: e tjetër.
3: Okej, kemi fitues.
2: Dita nuk është kaq grisa, e bëm ne sot, kemi fituesit e
3: kujtesës tonë. Patjetër, patjetër. Fituesi i fundit së pamundur.
0: Çfarë mendojnë se kanë dëmtuar jetet sociale 64% e të anketuarve? Familje. Familjet tona të dashura që duhet t'i mbrojmë shumë. Noni e ka gjetur përgjigjen e saktë, e cila ka fituar 100 euro te Max Optica. Ti gëzosh dhe numri i saj mbaron me 444, numër Angeli, shpresoj që na ndihmon të gjithëve në këtë ditë, kështu që.
1: Se kryemaron me Angeli me 444?
0: 444 Noni.
3: 444 mbaron me 444, 0 në mes, 444, 0. Nice, nuk e di.
2: Claudio, nëse po na dëgjon Claudio, ke fituar quizin muzikor, ke fituar dy bileta për në Cineplex. Kënga e saktë që do e ndjekim dhe tani është Stereo Love. E ka zgjedhur DJ Vini kështu pikërisht. Kush e di sa herë dëgjon kështu në një takim.
1: Na na na ta ra. Kjo është apo jo?
3: Po. Është tjetër.
2: Nuk është tjetër.
3: Po. Dëgjon
0: Edward Maya.
4: Stereo Love.
3: Stereo Love.
2: Yes, Stereo Love.
3: Dhe gjojë si për te Stereo Hearts.
1: Stereo Hearts edhe më këshumë. Ose të gjojë.
0: Love. Dashuri.
3: E të gjojëm edhe sjerojëmi.
2: Stereo Love. Dashuri.
1: Dashuri Stereo.
2: Stereo. Dashuri Stereo. Nuk kemi asin fjallë.
3: Mono Stereo.
1: Mono Stereo. Stereo. Terme e huazuar.
2: Shkoni që jemi të qik të limituar, mo.
3: Stereo.
1: Mund të themi këshumë. Dashuri e hafur se Stereo.
3: Love. Kjo është këngë rumune.
0: Bye.
3: See you.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Mos e çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tremë ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshi edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: FM. Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Një shpërthim i fortë ritoli u regjistrua në rrugën Muslim Shyri në Tiranë, ku objekti i sulmit ishte automjeti në pronësi të avokatit Idajet Beqiri. Paraprakisht mësohet se Beqiri ndodhet jashtë vendit. Për momentin nuk ka informacion të plotë lidhur me dëmet e shkaktuara apo autorët e mundshëm. Policia apo zhvillon hetime. Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN paralajmëron se ekonomia globale mund të përballet së shpejti me kufit e aftësisë së saj për të përballur me krizat e reja, ndërsa rezervat e naftës po paksohen dhe buxhetet e qeverive janë nën presion për shkak të borxheve të larta. Në raportin më të fundit mbi perspektivën ekonomike botërore, FMN vlerëson se ekonomia globale ka arritur të përballojë më mirë nga sa pritej pasojat e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe rritjen e çmimeve të energjisë. Por institucioni paralajmëron se kjo qëndrueshmëri mund të vihet në provë nëse shfaqen goditje të tjera ekonomike.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë sot ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme deri në orët e mesditës. Moti parashikohet me vranësira që në jug e juglindje, si dhe në relievet malore në lindje, shoqërohen me rreshje shiu të erëpashershme dhe intensitet të ulët. Në periudha afatshkurtra rreshjet janë në formën e shtrëngatave. Pas orëve të mesditës pritet moti kthjellët përgjatë vijës bregdetare dhe në ulëtësirën perëndimore, si dhe me vranësira mesatare deri të dendura në relievet malore në lindje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pislliku?
2: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
6: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: This is the day. This is the day. Marco Mengoni. Giornate perse. This is the day on Top Albania Radio.
9: Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che vuoi.

0: Artist of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Jemi live në Top Albania Radio TV. Do shtoja unë, mirë se vini, mirë mëngjesit të gjithëve në këtë të martë të 13 tetori. Iku dhe tetori moj nehene, iku. Iku. Amë, dango, iku apo siku?
4: Ashtu bë.
3: kam një pauzë njërë, mendohet njërë, ka ik apo s'ka ik. Ej, mirë mëngjesit të gjithëve dhe paçi ditë të bukur të mbarë që tani e deri sa të jeni në këtë botë të gjithë bashkë të lumtur, qofshim ashtu do kishim dashur në pak. Megjithatë, jeta e përditshme nga njëherë me detaje të shëmtuara e pret rrugën e lumturisë dhe në këtë pjesë të parë të programit un kam kënaqësinë ta ndaj studion me një zonjë vërtet. Aida Dedja është me mua, eksperte në inxhinierinë e ndërtimit dhe e lidhë me profesionin të paktën prej 20 vitesh. Un kam kënaqësinë ta kem sot në studio për të folur eksaktësisht lidhur me çfarë është e përgjithshme nga ngjarja e rëndë e djeshme e ndodhur në Kruj, kur një djalosh i ri vetëm 16 vjeç, në fakt duhet thënë i mitur, humbi jetën sepse ashensori u shkëput duke rënë një kat dhe duke shkaktuar kështu një tragjedi për familjen, një shok për komunitetin absolutisht dhe për të gjithë ne që edhe një herë tjetër gjej rastin të shpreh ngushëllimet më të përzemërta për familjen edhe për rastin krejt të vështirë dhe të papërshkrueshëm me fjalë që ata gjenden sot. Aida, faleminderit shumë që ke ardhur në radhë.
5: Faleminderit juve, mirë se u gjeta.
3: Edhe dëgjoj është ekstrem bukur me qira fjala kur flet.
5: Faleminderit.
3: Se Aida është nga njerëzit jo shumë të ekspozuar në botën e medias, siç ne ndodh, siç ndodh në Shqipëri kur vjen puna te ekspertët, ne na pëlqen më shumë gjithologët se ekspertët, për të thënë të vërtetën, po nuk duam të flasim aq për ngjarjen e ndodhur specifikisht në Kruj, edhe pse kjo është piknisja e programit të sotëm, të paktën e kësaj pjese të parë të programit. Por duam të flasim për sigurinë që presupozohet të gjejmë. E para në ndërtesat ku jetojmë vetë, e dyta në ndërtesat ku punohet, pra në kantierët e ndërtimit, ku inxhinier, mekanik, teknik, njerëz të tjerë të përfshirë sipas profesionit punojnë ditët e tyre me orë të tëra në mënyrë që të përfundojnë projektet ku njerëzit do të banojnë pastaj. Me të vërtetë ai, si shndron puna me çështjet e sigurisë në Shqipëri? Ti ke eksperiencë shumë të gjatë në këtë fushë dhe me siguri që e nje më mirë se mirë për të folur për këtë çështje.
5: Po. Me thënë të drejtën, siguria në Shqipëri nëpër kantieret e ndërtimit deri diku është po themi normalizuar, sepse kemi pasur edhe mangësi në legjislacion, megjithëse tani legjislacioni është pothuajse i plot, në bazë kemi ligje VKM rregullore, të cilat kompanitë e ndërtimit e kanë detyrim ligjor që t'i zbatojnë. Si rregull nëpër kantiere, duhet të ketë inxhinier të kualifikuar për sigurinë kantieret, gjithashtu duhet të kenë kushtet teknike për sigurimin e punojësve. Në ratë të parë, ndoshta për punëtorët ose për stafin duket diçka jo serioze ose e papërfillshme.
3: Sa vërtet mendojnë që edhe punëtorët vet ndjehen kështu neglizhent ndaj këtyre masave të sigurisë?
5: Patjetër. Në shumë raste punëtorët për shembull kanë
3: pra nuk çajnë kokë, do të thoshte.
5: Janë nuk e kanë atë
3: merakun
5: e për shembull një kokore që të vendosësh që ti e ke detyrim ta vendosësh ja punës, punëtorët shpeshherë heqin ose e mbajnë vetëm në momentin kur bëhet inspektimi nga personi përgjegjës. Por një kokore të kushton jetën,
3: po themi. Absolutisht, sikur se ta mbron atë. Domethënë ne shkojmë prapë te këto zakonet e kulturës tonë që rrimin e sigurimit makinë nuk e vëmë se po u vuren në nam.
5: Ne akoma jemi te kjo pjesa e mos ruajtjes së vetes ose mos shpërfilljes së gjërave.
3: Sigurisë për jetën tënde.
5: Sigurisë për jetën tënde. si rregull, çdo punonjës para se të futet në kantier duhet të veshë kokoren, duhet të veshë këpucët, duhet të ketë jelekun fosforeshent. Pastaj në varësi të punimeve duhet të ketë edhe masa të tjera mbrojtëse, që për shembull në punimet në lartësi duhet patjetër që të ketë rripin e lidhës. Ose punime të tjera që duhet të ketë doreza, syze mbrojtëse.
3: A janë pajiset në shumicën e kantiereve, Aida?
0: Pra këto pajise që i duan punëtorit.
5: Si që thash, kompanit kanë filluar të ndërgjersohen, edhe legislacioni është bërë, edhe kontrolet nga shteti janë bërë edhe më të forta, edhe për këtë pjesë, shumica e kantiereve i kanë. Kanë dhe përgjësonat përgjegje, si që thash, të kualifikuar, që bëjnë inspektimet, që bëjnë kontrolet e her pas hershme, që bëjnë... Po themi
3: inspektimet për sigurinë absolutisht të punëtorëve në kantiere me radhë.
5: Ja, po.
3: E kuptoj këtë. Po kthemi një çik te kjo gjëja e djeshme. A mundet realisht një ashensor të shkëputet gjatë përdorimit normal apo sistemet e sigurisë, domethënë në një formë apo tjetër do duhet ta parandalojnë këtë lloj?
5: Gjëja e djeshme ishte shumë e rëndë.
3: Ishte ekstreme.
5: Dhe në këtë rast un dua të shpreh ngushëllimet për familja Isaku, duke qenë se edhe i njoh.
3: Oh, sa keq më vjen.
5: Po, i njoh familjen. Në fakt, ashensorët të ne, pjesa e kontroleve neglizhohet shumë.
3: Pra, pasi projekti ka përfunduar, më thua.
5: Po, në momentin që ashensori mbaron së ndërtuari, ashensori duhet të kualifikohet nga inxhinier përgjegjës, të cilët janë të licencuar, dhe një kohësisht duhet të regjistrohen pranë institutit shtetëror i SHTM-s për të kualifikuar. Këto, po them, regjistrime, i SHTM-ja i fut në databazën e saj dhe i publikon në varësi të montimit që është bërë dhe të kualifikimit, dhe nxjerr një listë ku duhet brenda 12 muajve, më falni, të bëhen kontrolet periodike.
3: E kuptoj.
5: Këto kontrole periodike duhet të marrin, të kenë mirëmbajtjen teknike.
3: Okay.
5: Nga kompani, në Shqipëri ka goxha kompani serioze që kanë staf të kualifikuar dhe janë të licencuar për kontrolet periodike.
3: Okay.
5: Shpesh herë këto kontrolet periodike neglizhohen.
3: Pra ai kontrolli mbas 12 muajsh nuk bëhet fare.
5: Nuk bëhet. Edhe pse listat nga ISMT-ja nxirren, për afatet e kontrollit shumë herë nuk bëhen.
3: Ajta, ne kemi shkurt reklama në Top Albania, po kur të kthehemi dua të pyet, do të pyesin çik për këtë. Eksakt. Kush është përgjegjës për respektimin e këtyre normave, edhe në sens më personal, që do të thotë pronari i objektit, apo ndoshta edhe qytetarëve që do duhet të bëjnë një hap kur shohin që që elementet sigurisë në pallatin e tyre, ndërtesën e tyre nuk funksionojnë siç duhet, por edhe në kuptimin më institucional. Po këtë e diskutojmë pas publicitetit në Top Albania Radio.
5: Dakor.
1: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes.

0: të dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
1: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Koltuku pran dritares.
5: Balkoni. Dhoma ime.
3: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix and Max, një gjeneratore e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashkë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Live from Tirana.

0: Sugar Babes është kënga që sa dëgjua tani. Ejde, nëse ke merak në një tillë këngë që do ta dëgjosh në radio, mund ta mendosh, t'ua themi çunave dhe ta luajm.
1: Okej. Faleminderit.
0: Po ne e lam këtu bisedën. E lam të përgjegjësia për mos bërjen e kontrolleve në ndërtesa kur vjen puna te kushtet e sigurisë. Specifikisht te ashensorët, duke marrë për ata që ndoshta janë bashkuar tani në program shkas nga tragjedia e ndjeshme ndodhur në Kruaj. Dhe realisht, kush është përgjegjës për këtë? Jan është pronari apo pronaret e objektit, a janë institucionet shtetërore? Kush është përgjegjës që këto kontrolle të ndodhen dhe të bëhen dhe njerëzit të ndihen sigurt kur hypen në zbresin në përkatet e pallateve të tyre?
1: Atëherë, inspektorati shtetëror i mbrojtjes së tregut kanë dhënë një udhëzim ku është prej qartë që investitorët e këtyre godinave kanë të drejtën ligjore deri në 5 vite të mirëmbajnë këto ashensor, ose deri në momentin kur bashkëpronësia, po themi, e kësaj godine është nga personat të tjerë të cilët kanë apartamentet e tyre. Dhe tani në Shqipëri është edhe ai ligji për administratorët e pallateve. Dhe në këtë pjesë këtu futet në loja administratori, i cili duhet të lidh një kontratë me një kompani të licencuar dhe të specializuar që duhet të bëj kontrollet periodike të ashensorëve. Me vërtetë STM-ja nxjerr listën që duhet çdo 12 muaj për verifikimin e ashensorëve ose kontrollin e ashensorëve, por në bazë saj kontratës që duhet të bëj administratori, kontrollet bëhen edhe çdo 1 muaj.
0: E kuptova.
1: Nuk duhet të bëhen vetëm në rastet
0: kur i ka ardhur fundi situatës edhe kur ashensori është gati të
1: kapur diçka
0: ekstremisht të komplikuar aty që nuk shkon aty.
1: Edhe duhet të bëhen edhe çdo 1 muaj.
0: O Ait, po si e kupton një qytetar i thjesht që ashensori ndoshta po fillon të mos funksionojë siç duhet?
1: Në shumë raste është e vështirë.
0: Është e vështirë.
1: Por ka dhe raste kur defektet janë të dukshme, për shembull mos hapja ose mbyllja në kohë e derës së ashensorit. Frenimi i ashensorit.
0: Nuk pra, është se si ndalon.
1: Po, se si ndalon. Për shembull mund të bëhen testime nga vetë qytetarët në

0: lidhje me alarmin, me butonin e alarmit
1: punon ose apo jo?
0: Punon apo jo? Me numrin e emergjencës që është i afishuar në ashensor.
1: Exact.
0: Sepse ashensori duhet të kenë të gjithë një numër emergjence të afishuar. Mund të jetë sinjalistikat që ka ashensori.
1: Po këto dridhjet, tundjet e ashensorit ndërkohë që
0: ngrihet. Atje sistemi i frenimit mund të jetë një ndër këto.
1: Tregues.
0: Kabllot e elementët e pezullimit që janë element tregues, vibrimi i ashensorit, jo një vibrim normal. Këto janë element që një njeri i kujdesshëm ose i vëmendshëm kur futet në ashensor duhet të jetë vigjilant për t'i parë dhe për t'i dëgjuar më saktë dhe për t'i kontrolluar.
1: Kjo natyrshëm të bën të dalësh në përfundimin që në hotele, qendra tregtare, pallate, ndërtesa të tjera, mbase dhe institucione shtetërore, ashensorët nuk që nga ndajsh të sigurt. Pra, këtu i bëhet halal atyre që kanë frikë me hyp në ashensor.
0: nuk mund them me saktësi këto, sepse si që thash ka kompani ose godina
1: jo,
0: biznese që
1: kur të janë serioze, kjo është po, absolutisht
0: dhe
1: e sigurt.
0: I bëjnë kontrollet periodike ashtu siç duhet, po kanë edhe nga ato që e neglizhojnë, po themi, këtë pjesën. Rasti i dieshëm është për shembull një kombana alarmi në rastet sepse ashensori që humbi jetën i riu ishte ashensor mallrash, dhe ashensorët e mallrave po janë të ndryshëm nga ashensorët që janë për njerëz nëpër pallate banimi. Ashensorët e mallrave kontrollin periodik për shembull nga STM-ja, nuk e kanë çdo 12 muaj, e kanë çdo 6 muaj afishohet lista.
1: Sepse pesha është më rënd.
0: Po, kapacitetet që mund të kenë ashensorët janë me kapacitet, kanë të përcaktuar kapacitetin në kilogram ose në persona që duhet. Në rastin e ashensorëve për mallrat mund të jenë edhe për mallra edhe për persona që shoqërojnë, transportojnë vertikalisht materialet. Kështu që siguria duhet të jetë edhe më e madhe për shkak të thash të kapaciteteve dhe peshave që ato mbajnë.
1: Dhe sa të kujdesshëm duhet jemi ne, për shembull, se ndonjëherë qëllon që ashensori shkruan ose tregon një afishon aty një numër të caktuar kilogramësh, ndërkohë
0: ne zem
1: për 4 veta, ne aty thot 4 veta, në hym 14.
0: Po, dhe kjo është shumë gabim.
1: Është gabim.
0: Patjetër.
1: A rrezikojnë njerëzit kur e bëjnë këtë lloj shakaje pa kripë edhe me njëri tjetrin?
0: Patjetër.
1: Me veten e tyre?
0: Shakaja
1: të Avala se magës ka gjova, futo buzës ka gjova.
0: Ja, kjo neglizhenca dhe shaka të tilla pa kripë rrezikojnë. Ashtu siç ishte rasti i dieshëm që një shaka e vogël me njëri tjetrin mes kolegëve humbi një jetë dhe ne duhet patjetër të ndërgjesohemi dhe më shumë duke marr, më vjen keq që marrim shkas nga një tragjedi e tillë, po patjetër që ndërgjegjësimi duhet të jetë më i madh. Dhe kujdesi pa diskutim.
1: Absolutisht. Aida, a mendon ndonjëherë që kjo siguria e ndërtesave në Shqipëri trajtohet më shumë si çështje letrash dhe dokumentacioni sesa si një domosdoshmëri për sigurinë publike? Sikurse dhe shumë aspekte të tjera të ngjashme, po në vendin tonë. Për hir të vërtetës ne
0: mendoj që
1: burokratik nuk kemi, për burokracinë e kemi merak.
0: Po, burokracinë e kemi, por kushtet e projektimit akoma të ne janë ato të 78-ës, 79-ës, dhe për antisismikën janë të 89-ës. Me gjithë se të ne projektohet me eurokode, por fix detyrim ligjor që ta kemi të përdorim eurokodet, akoma nuk e kemi në fëqi. Një pjesë e madhe e projektuesve janë ndërgjegjësuar profesionalisht, po them, dhe janë bërë më përgjegjësh në projektimin e objekteve, edhe pas tërmetit të 26 nëntorit të 2019-s. Kujtojmë që ajo ishte një goditje shumë e madhe për Shqipërinë, dhe ndërgjegjësimi është rritur në projektim, por edhe gjatë zbatimit, pa diskutim, janë marrë masa edhe më të forta. E thënë kështu popullore, ndërtuesit kanë frikë dhe pjesës së konstruksionit
1: janë më të kujdesshëm tani.
0: Janë më të kujdesshëm dhe e zbatojnë me rigorozitet projektin të miratuar nga inxhinier të licencuar.
1: E kuptoj. Kemi edhe një tjetër publicitet në Top Albania Radio, pastaj kthehemi edhe për një copës tjetër bisede me Aidën dhe për ta përshëndetur dhe ta lënë të shkojë. Live from Tirana.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
8: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
7: Ku do ta çoje?
8: Ku do ta çoje?
9: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
8: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'konde të merrte ujë.
8: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
10: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
11: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
12: Më mirë vetëm
13: sesa i keq shoqëruar.
14: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Aida, acum nu-ți cavea de mână de nicângă?
1: Jo. Në
0: fund të drejtë. Mund ke kod deri në orën 1 sot në program për të për të na shkruar një mesazh që unë do ta vendos ndërsa ti dëgjon radio rrugës. Kemi folur për goxha gjëra të rëndësishme, them unë, por një nga ato që mbetet akoma për të prekur është po në raste emergjencash që mund të ndodhin brenda një ndërtese. Sa kapacitet kanë këto objekte për t'i lejuar njerëzit të dalin? Në raste tërmetesh, në raste zjarresh, ne patëm një situatë shumë të vështirë në Mosgaboj tani, se nuk e kam referencë për para, po një rast shumë të vështirë me një hotel i cili mori flak në Durrës këtë verë, nëse unë nuk gaboj. Dhe që shumë e vështirë për njerëzit që të dilnin, që të përdonin shkallët e emergjencës, kushtet teknike që në vendet e tjera të botës janë të padiskutueshme. Te ne duket sikur tamam, respektojnë vetëm të jemi në rregull me letrat. Dhe asgjë tjetër. Nëse do bëj një kontroll sot mbi ndërtesat shqiptare, institucione shtetërore me radhë, sa pozitiv do të ishte rezultati në fund?
1: Një pjesë e madhe e ndërtesave, qofshin ato shtetërore ose publike dhe private, është ajo që thatë ju, planin e emergjencave kanë vetëm për letër. Planet evakuimit në shumë godina mungojnë. Një rast, po themi, ju përmendët rastin e Durrësit, po është rasti te farmacia 10, ku një fasadë madhe mori flak.
0: Exact, po.
1: Dhe në pam që të moshuar zbrisnin nga shkallët e zjarfikses për t'u evakuar.
0: E frikshme, shumë.
1: Dhe ishte shumë e frikshme, po ta shikoje. Pjesa më e madhe e këtyre godinave nuk e ka një plan të mirë fillt evakuimi, në rast të zjarresh apo në rast të fatkeqësisht natyrore. Materialet që ne përdorim nuk është se janë në pjesën më të madhe, themi që janë të certifikuar, apo realisht nuk janë të testuar nga ndërtuesit për të vendosur, se nëse mori fasada, fillojnë, pastaj futet zjarri brenda, marrin orëndit.
0: Pra materiale që digjen lehtësisht.
1: Po, sepse janë të gjitha lëndë që digjen lehtësisht, temperaturat rriten, lëndë toksike, edhe bëhet edhe më e vështirë lëvizja dhe evakuimi i njerëzve. Legjislacioni e thot shumë qartë që çdo godinë duhet të ketë një plan të mirëfillt evakuimi nëpërmjet shkallëve të emergjencës, nëpërmjet hyrje daljeve të në katet të përdhe që të janë të dedikuara vetëm për këto
0: çështje,
1: jo për përdorim përgjithshëm, përditshëm, por që janë të dedikuara në raste emergjencash. Shpeshherë janë në godina, por hasin problematika edhe me banorët, se për shembull janë dyert emergjencës që duhet të hapen. Në momentin që ti ke nevojë, ato janë të mbyllura sepse administratori i pallatit ka marrë çelësin me vete.
0: Bravo.
1: Se thotë se përdorim ne bëjmë pis që janë gjëra
0: është. Po jo, kjo është absurde.
1: Po absurde që nuk duhet që të ndodhin raste të tilla.
0: Jo, patjetër, ato dyer për atë punë janë bërë.
1: Ato dyer
0: që të jenë të hapshme, e para të jenë të hapshme, nuk i diet kurse ndodhe rasti.
1: Patjetër,
0: inshallah
1: nuk ndodh asnjëherë, po që ato duhet të, kjo është një kamban alarmi.
0: Aksesi i tyre do të jetë i padiskutueshëm në çdo sekond në ndërtesa.
1: Patjetër.
0: Nuk e dija që merr ka çelësin administratorin.
1: Po, dhe unë sinqerisht jam e përmenda këtë rast sepse më është dukur një absurditet i madh se po diskutoni me kolegët tan edhe thoshte dikush që administratori ka marrë çelësin e derës emergjencës.
0: Administratori tu
1: kishte probleme me
0: një çelësin e derës tate.
1: Imagjinoje.
0: Dot.
1: Se në shumë objekte me shumë kate herë ka edhe ngarkesa e ashensorit.
0: Është
1: lëvizja është e vështirë dhe shumë njerëz nëpër katet më të ulta preferojnë të përdorin shkallët për të dalë dhe për të lëvizur në përditshmëri.
0: Përdorimi i shkallëve për shembull në një rast tërmeti është shumë i rrezikshëm apo jo?
1: Po, përdorimi i shkallëve është varet nga mënyra nga
0: i ascensorit edhe më pa
1: po,
0: diskutim.
1: Prandaj planet e evakuimit janë shumë të rëndësishme në këtë drejtje. Dhe duhet zbatohen pa diskutim.
0: Po të mendoja i për 2-3 gjëra që ti do duhet të ndryshoheshin sot në qasjen që ne kemi ndaj sigurisë, përfshirë këtu edhe neglizhencën tonë si qytetar. Cilat do të ishin?
1: Pika që mund të përmirësojmë
0: Patjetër, si mbasi des tënde. Çfarë duhet patur me do e mos parasysh? Kështu për ta përmbledhur
1: gjë. Ne që jemi në këtë pjesën e ascensorëve pa diskutim pjesa e kontrolleve periodike. Lidhja një kontrate me kompani të licencuara dhe të specializuara për kontrollet periodike pa diskutim duhet bërë. Nuk duhet neglizhuar për asnjë arsye. Planet evakuimi duhet të jenë funksionale nëpër objekte. Tjetër, ç'a mund të jetë gjatë ndërtimit të shtëpisë tjetër, se futemi në një temë tjetër.
0: E, patjetër po. Po mendoj se ti do ishe dakord nëse unë shtoja në këtë edhe ne vetë sikur punojmë në ndërtim, sikur jetojmë në banesa, duhet të mbajmë sy të katër në raport me çfarë i përket sigurisë në përditshmërinë tonë. E tha arsin punë si një jetesë.
1: Patjetër.
0: Pra duhet jemi prezent në mënyrë që nevojat tona të plotësohen. Se ne kemi këtë të kulturë politike që o shkojmë bërtasim për njërin, o shkojmë bërtasim për tjetrin, hishtë po, një protest si ajo e fundit që do ta diskutojmë pjesën e dytë të programit.
1: Nuk e këtim dhe vetja.
0: Po, asnjëherë për veten asnjëherë.
1: Po, kjo
0: do të patë parasysh. Një ashensor që nuk punon, për sa kohë ti ke një administrator pallati, i thu vlla, ky ashensor i ka një problem. Qoftë edhe një buton që nuk punon, qoftë një alarm që nuk punon, se hataja ndodh e keqja, bëhet vetëm një herë. Vjetrit thoshën dikur zarari bëhet një herë.
1: Po, e vërtet.
0: Nuk ka shaka.
1: Po.
0: Nuk ka pse ndodhin këto gjëra. Domethënë, ngjarja e djeshme ishte shokuese për ne, shumë e rënd. Domethënë ishte e vështirë për t'u përtypur nga opinioni publik, nga ne që nuk e njohim familjen. Po ngjarje të tilla nuk janë dhe aq të rralla në Shqipëri. Diku ndryshe, diku
1: në një formë apo në tjetër,
0: diku tërmeti, diku ashtu do. Po ndodhin.
1: Ndodhin
0: dhe nuk duhet. Domethënë tu pasi jete një djalë aq i ri, i vogël, pse ashensori është mirë mbahet, është e rënd, është një gjë që nuk i falet vetes dot.
1: Është e vërtet. Dhe të mendosh që ishte një
0: është banal, shkaku është banal. Ashensor
1: mandra është në një godinë dy kaçe.
0: Jo, zotë.
1: Në një godinë dy kaçe.
0: Dhe
1: është tmerr, është
0: tragjike shumë. Aida, shumë faleminderit që gjetë kohën të vish në radio. Unë mendoj që ke
1: qenë
0: perfekte natë që ke thënë pa diskutim që po dhe në mënyrën se si, edhe
1: të falenderoj shumë.
0: Ishte qef shumë të kisha në radio, edhe të njëja personalisht absolutisht.
1: Edhe për mua.
0: I çoj një përshëndetje edhe një miku të përbashkët tonit, Armir Tolës, që na
1: Armir të përshëndesim.
0: Shumë përshëndetje për inxhinierin me gjykat nga
1: Faleminderit. Të uroj suksese.
0: Faleminderit shumë ty Ait, edhe ngelëm miq edhe bashkë. Kjo është e bukur.
1: Patjetër.
0: Okej, ne do të ridëgjohemi bashk pas ca minutash. Në fakt mbasi të keni dëgjuar lajmet e orës 11, do të flasim pak me Redin për çështjet e protestës që vazhdon sot në orën 14, ka një protestë të rëndësishme studentore në Tiranë. Do të bëjmë ca pyetje që janë me rëndësi edhe që në fokus kanë eksaktësisht këtë. Kuptojmë se ku po shkojnë gjërat tani. Deri atëherë ju qëndroni me muzikën e zgjedhur nga Danko, pak reklama, lajme dhe pastaj vjen koha jon prap. Enjoy.

0: On my friends. Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
0: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
0: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
7: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
8: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Alo, përshëndetje.
11: Ronaldo.
10: Kam në studio një djalë.
11: Po.
10: Më thuash përshëndetje.
12: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
10: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
11: Ju përshëndes, po, po patjetër që e njoj.
10: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
13: Jo, jo, nuk do e merrja për sipërse.
14: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
15: Death. Një udhtim.
16: Remember. A wife.
15: Një hero.
16: A son.
15: Një vizion nga Christopher Nolan.
16: Home. I could take this room.
17: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
18: That world is gone.
15: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chido.
19: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë Çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Morën 20 mijë lekë për të mos ndëshkuar një shkelje rrugore, arrestojnë dy efektiv të komisariatit nr. 4 në Tiranë të dyshuar për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim. Sipas agjencisë së mbikëqyrjes policore, në pranga ran dy inspektorë 20 dhe 23 vjeç, të cilët shërbenin në patrullën e përgjithshme, hetimi pasoi kallëzimin e një qytetari. Dollari amerikan u dobësua sot duke u tërhequr nga nivelet më të larta të 18 muajve, ndërsa rënja e çmimeve të naftës dhe pritshmëritë për politikën monetare të Rezervës Federale ndikuan tregjet valutore. Investitorët po vlerësojnë mundësinë që tensionet në Lindjen e Mesme dhe Ukrainë të mbeten të kufizuara para zgjedhjeve të mes mandatit në Shtetet e Bashkuara. Çmimet e naftës ranë sot duke u drejtuar drejt rënjes së parë në pothuajse një javë, teksa tregtarët shqyrtuan perspektivën e shtimit të furnizimeve me naftë dizel nga Rusia. Vëmendja e tregjeve është përqendruar gjithashtu te publikimi i inflacionit amerikan për muajin shtator i planifikuar për nesër.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme deri në orët e mesditës. Moti parashikohet me vranësira që në jug e juglindjes si dhe në relievet malore në lindje shoqërohen me rreshje shiu të herpasershme dhe intensitet të ulët. Në periudha afatshkurtra rreshjet janë në formën e shtrëngatave. Pas orëve të mesditës pritet moti kthjellët përgjatë vijës bregdetare dhe në ulëtësirën perëndimore, si dhe me vranësira mesatare deri të dendura në relievet malore në lindje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishë.
3: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Koltuku pranë dritares,
5: balkoni, dhoma ime.
3: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologjitë avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm

0: edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Live from Tirana.
5: Na i gjenë kjo pjesë e dytë e programit në studio me Redi Muçin, të cilin unë e përshëndes shumë, profesor ndër të tjera i lidhur ngushtë me politikën, aktivist dhe njëri që ja vlen të dëgjohet në të gjitha pikpamjet që unë kam mundur vetë ta ndjek në këto veçanërisht në këto muaj të fundit. Redi, shumë faleminderit që ke gjetur kohën të vish në radio. Unë po të drejtohem kështu thjesht në njëjës.
6: Padyshim. Faleminderit për ftesën, e vlerësoj shumë.
5: Faleminderit shumë ti që gjetë rastin. Vish, si të shkojnë gjërat një herë?
6: Po përgjithsi mirë, duhet të thënë gjithmonë, fakti që kemi zhvillime në vend, zhvillime aktive politike, protesta vazhdojnë dhe tek duke sigur nuk është shuar e shpresa që diçka mund të arrijë diçka konkrete. Sot shumë protesta studentëve në orën 2. Kështu që duhet të thënë mirë shkojnë gjërat.
5: Mua më vjen mirë që Lëvizja Bashkë edhe ti vetë je në parlament, se ne jemi mësuar me një teatr kaq të shumtuar parlamentarësh ndër dekada. Për te, mbase për te ekzistencës time, se gjatë 30 i bëjmë këtë maj, po për te kohës kur unë ka mundur ta shquaj ç'është politika dhe ta njohat. Kështu që është freskuese, do thosha unë, refreshing, të shohësh njerëz politik që kanë diçka për të thënë dhe në mos paqin të drejtë, se kjo në njëherë është edhe relative, të paktën din të argumentojnë, din të flasin dhe për ne, mbase ti vetë shek këtë si një orë, një sekond tani, unë jam shumë sa aq. Edhe ndoshta kolegë të tjerë tu dash pak sa janë, ndjen një lloj, po për një qytetar të etur, për njerëz që i përfaqësojnë densisht, edhe primaret në Shqipëri kanë mungu gjatë.
6: Në fakt, unë, me thënë të drejtën, kam qenë për 14 vjet pedagog të Universitetit Politeknik dhe puna e pedagogut është puna më e bukur dhe vazhdon të jetë për mendimin tim, kështu që nuk e kam bërë me qef hapin për të qenë në atë kuvend, për shkak në fakt të nivelit ka ardhur në rënje, po
5: pra, për çfarë diskutonim eksakt,
6: po. Po, me fjalë vitet 90, përbërja e kuvendit të Shqipërisë ishte shumë cilësore, le të themi, edhe përmbajtësore, edhe me më shumë kurajë politike, do të them, për të mbajtur qëndrime. Ndërkohë që sot, për fat keq, është në atë stad dhe unë përpiqem të bëj maksimumin, të jem një mjer i thjesht, një zë qytetarëve, përpiqem ai ti jam ai që kam qenë, si më thënë, gjithë të vitet tjetës time, dhe që ato shqetësime që unë i kam pasur para se të hyja në kuvend, tashmë më jepet rasti të artikuloj në atë platformë, dhe në këtë sens po përpiqem ta çoj përpara këtë si detyrë që më është vënë, le të themi.
5: Unë jam i bindur shumë që njerëzit kanë nevojë eksakt për këtë, dhe çmojnë eksakt këtë te profesionist si ti, si në fushën e pedagogjisë, por edhe në atë që sjell në parlament tani që është rasti. Ne e nisëm të dy bashkë me një bisedë disi filozofike, do thosha unë, po ndoshta jo aq, më shumë një bisedë lidhur me realitetin politik që e njohim gjithë në Shqipëri. Dhe konkretisht lidhur me protestat. Ne kemi patur protesta në këtë vend, por të gjitha janë dukur, të gjitha mbase jo, hiq të paktën mbas lëvizjes studentore të vitit 90, atë të armëve kimike, mua më është dukur dhe shpeshherë ka rezultuar kështu, mbase më shpesh nga sa kemi kuptuar ne, që protestat e bëra në Shqipëri kanë qenë protesta që janë lidhur gjithmonë me përkrahjen, ndetjen mbas shpine të një politikani i cili është kthyer në Shqipëri, o figurë që ti e buk për ca, o figurë që t'jep tendera për ca tjerë, o figurë që është admirueshme për ca që nuk e kuptojnë as figurën dhe as politikën dhe as nevojën, pse në fakt në demokraci politikanët do të jetë shërbëtor i qytetarit. Dhe ajo që më bëri përshtypje shumë te protesta që vazhdon akoma ishte, unë natë ku isha fresh mbas Bigut edhe mbas rikthimit në Shqipëri, se 3 vite jashtë më bën të ribia në realitetin tonë, sido që të jetë puna. Dhe Nga ato protesta isha vet, madje edhe me daullë, me njerëz që dilnin pa bër aq buj në rrjetet sociale, se për mua të protestosh nuk ka të bëj aq me duken në masivitet, pavarësisht që protestat do të jenë masive. Po mendoj shumë më rëndësi të flasësh për ato çka duhet, se sa të dukesh je pjesë e saj. Dhe e kam ndjekur me interes shumë. Pastaj diçka ra. Dhe pastaj rilindi shqetësimi i vjetër që mendojnë çdo njeriu që ka kapacitetin të mendojë do duhet i linte, që është a është kjo një protest për një ndryshim të vërtet real që e bën vendin të jetë tjetër, apo është kjo dash zoti ikin hjenat nga tepsia, nga preja që të vinë hutat dhe korbët dhe të ushqehen edhe ata. Dhe për mua ky shqetësim mbetet akoma në këmbë. Tani protesta nuk është më aq masive, por jam i bindur që në mos të gjithë një pjesë e atyre që akoma dalin sot kanë qëllime të mira dhe dëshira të mira për këtë vend.
6: Se preket disa
5: çështje
6: shumë të rëndësishme,
5: po, shumë natyrshëm.
6: Që ja vlen të diskutohen fakti për shembull që siç e përmendet ti deri në protestën e armëve kimike rreth vitit 2013 mos gaboj,
5: 13-14.
6: Po, të gjitha manifestimet, le të thim kështu, që nga ndryshimi i regjimit ishin në mitingje, ka qenë një term që përdorej shpesh në vitin 90 të partive politike, pra që thirrheshin gjithmonë nga partitë politike, ndërkohë që ajo e vitit 2013 e armëve kimike ishte një

0: mesazhi që jep.
1: Edhe edukuar shumë gjithashtu.
0: Edhe shumë edukuar, pa bëj fjalë kryesisht për një farë klaset mesme profesioniste të rinj, Gen Z, të gjithë këta pra që mbushën sheshin, ato për masa me pak fjalë. Dhe ishte gjenuine edhe kërkesa e tyre. Për hapin e parë të kësaj gjë të madhe që kërkoi, që ishte ndryshimi i një sistemi, një mentaliteti, por hapi i parë ishte gjithmonë rrëzimi i qeverisë, pra dorëheqja e qeverisë. Them që ishte një kërkesë absolutisht legjitime dhe e drejtë, dhe vazhdon të jetë e tillë, po
1: gjej qeveri në Shqipëri që s'është e drejtë kjo kërkesë për ta.
0: Pikërisht. Po për tek kësaj dua të them që edhe ideja dhe besimi se një gjë e tillë mund të arrijë, pra dorëheqja e qeverisë, ishte fare e logjikshme, po të shohim ato që ndodh në vendet e tjera. Në Spanjë para pak ditësh dha dorëheqjen kryeministri spanjoll, në Britani ka ndodhur shpesh, në plot vende tjera të Evropës perëndimore kur evidentohet qartazi pa kënaqësi.
1: Në Britani është bërë zakon tani. Po, si ka vajt puna atje, domethënë.
0: Po pikërisht, po në një farë mënyrë ne vuajmë në vendin tonë nga kjo stabilokracia më shumë se sa nga ndryshimi i qeverive. Kështu që ai dua të them është që në muajt e parë, pra në qershor dhe në korrik, masiviteti dëshmonte këtë gjë, shpresën që një gjë e tillë është arritshme. Fakti që jemi në tetor tashmë dhe Edi Rama refuzon pra t'jap dorëheqjet mbaj përgjegjësi, le të themi, dhe bashkë me të edhe deputetët e Partisë Socialiste për atë protestë, për ato kërkesa, dëshmon që nuk e kemi ende, le të themi, kulturën e të dhënit të dorëheqjes, që për më tepër me gjithë, le të themi, skandalet e drejtësisë që janë evidentuar, pra qeverisë e evidentuar nga drejtësia, dëshmohet deri diku edhe teza se për shkak të lidhjeve me botën e krimit është më e vështirë për një politikan të jap dorëheqjen si tem. Po për te kësaj unë do thoja që protesta edhe në muajin gusht dhe tashmë që jemi në tetor ka vazhduar nga grupime njerëzish të cilët e kanë pasur vullnetin, le të themi, për të mbajtur gjallë një lloj flake që vazhdon të digjet dhe që besoj se është e rëndësishme sepse për çdo pakënaqësi pastaj që lind në shoqëri, dihet se vatra e zjarrit është ende i gjallë. Për shembull, ndodhi reforma territoriale, komunitete ndryshme erdhën, ju bashkuam protestë në Tiranë për të shprehur atë pakënaqësinë e tyre. Dhe fakti që vazhdon është një pikë që vazhdon të bjerë, si më thon, besoj që ka efektet e veta, siç tash sot pritet edhe protesta e studentëve me shpresën që mund ta ringjallë.
1: Është interesante protesta studentëve sot. Si duket kështu në letër? Ç'a pritet të ndodhi?
0: Po, me fjalë, ajo që kanë shprehur një pjesë e mirë studentëve është pakënaqësia me shumë çka që ka të bëjë me sistemin arsimor, me një, do të quaja, reformë të dështuar që në 2018 nuk u ndështua, si efektet e para të kësaj reforme që është kaluar që në vitin 2015, 2018 dha efektet e para dhe tashmë jemi, unë do të quaja, në një krizë sa i përket, le të themi, cilësisë universiteteve, qoftë kjo niveli mësimdhënies që është gjëja më bazike, por edhe në vetvete fakti që shumë prej drejtuesve të universitetit dhe edhe stafit pedagogjik në fund ditës punimet e tyre shkencore janë lëmbër të dëshiruar, shpeshherë janë plagjatur, dhe fakti që për shembull numri i studentëve në universitete ka rënë në mënyrë të frikshme, do thënë unë.
1: Kjo është e frikshme.
0: Pra, në vetvete logjika e reformës që kaloi në vitin 2015 bazohet tek ideja që universitetet duhet të fitojnë vetë të ardhurat, dhe kjo qartazisht përmes tarifave studentore. Mm-hmm. Po mendi që ti s'ke më student, atëre falimentojnë gjithë skema nga pikpamja ekonomike, sepse qeveria nuk është se ka arritur në njëherë bugjetin për arsimin e lartë, ose për kërkimin shkencor, ose për arsimin përgjithsi. Kështu që jemi, besoj, drejt një falimenti që mbahet gjallë ende, ose në këmbë, me fjalë, por që praktikisht kërkon realisht një reformë rrënjësore të thellë, pra nga poshtë. Dhe besoj se kjo gjë perceptohet edhe nga studentët, të cilët tashmë kanë vendosur të reagojnë ndaj kësaj situate.
1: Një tipari bukur i protestës që tregon për diversitetin në këtë shoqëri si në çdo shoqëri tjetër ishte ai mikrofoni i hapur që kushdo mund të shkonte, të fliste, të shprehej, dhe kjo është e bukur aq më tepër në një kohë në cilën i jepet peshë të folurit. Shko dhe fol. Ne edhe në psikologji qasja është flitë problemin tënd. Qoftë edhe përballë vetes tënd, qoftë edhe përballë pasqyrës ku ti dukesh. Dhe kjo që e bukur shumë, kur i dëgjoje njerëzit të flisin, normalisht në extreme tani flasim, ti ose të paktën unë shkoja në dy anë. Një herë dëgjoheshin ato zëra të mrekullueshëm

0: mendje të ndritura që flisnin jo vetëm me logjik, por edhe me empati. Dhe ti thoshe, pse nuk janë këto goca dhe çuna në kryet të këtij vendi? Pse nuk janë këta njerëzit që disi e drejtojnë Shqipërinë? Pse dëgjojmë dhe dim ne kaq pak për ta, saqë duhet të pritur një manifestim i madh publik me mikrofona të hapur që këta njerëz të dëgjohet dhe të dihet si flasin. Sikurse nga ana tjetër unë shikoja njerëz që i dëgjoja të flisnin në mikrofon. Ata dukesh e nga kuptohë se kur të më thonë të kardhe Marta, duesh me vonë të anajnë dhe shi Bayern i dysh dysh edhe kjo Arsenali njështë trash plus e qa janë to. Edhe ti thoshe kur një gjoshe këta thoshe roft parlamenti që kemi. Do më thonë prapë për të këthyre precedentve të historisë shqiptare. Nga e lëvizja jashtëzakonshme e studentëve të 1990-s, ne pam që një pjesës e tyre morën pushtet dhe një pjesës e tyre u bën mallkim për 30 vite me radhë të Shqipërisë. Unë nuk kam asnjë lloj limiti në të folurën për çaj përket politikës dhe çaj përket asaj që këtë vend e ka bër keq edhe neve keq të marrim rrugët e të ikim të bëhemi lëmsh. Sa shpresë duhet kemi që nëse kjo protest nuk zbehet akoma, ne kësa radhe nuk do të japim podiumet dhe të drejtat e qeverisjes së një vendi të së nesërmes atyre që do të trajtojnë Shqipërinë si kurse të fundit që e kanë patur në dorë.
1: Jo, e drejt, do më thënë, një ndërrisit e kësaj proteste, deri diku do thoja sepse kemi pas dhe raste tjera, po ka qenë pikërisht mikrofoni i hapur që nën kupton që kushdo ka kurajën shkon dhe flet aty mendjen e vet dhe padyshim që kjo ka të dy efektet e veta sepse dikush mendon një sens protagonizmi kështu
0: mund të tregon për një demokraci të bukur shumë
1: mes njerëzve. Është demokracia. Kjo është demokracia
0: me fjalë absolutisht.
1: Me të gjitha ngjyrat e saj le të themi kështu. Po nga ana tjetër, s'duhet haruar ajo që ti përmendën me shumë drejt pra fakti që të rinj të cilët marrin guximin ose hedhin hapin për të marrë në dorë mikrofonin për të shprehur politikisht sepse një vend i tillë, një hap i tillë është hap politik, është thjesht pjesë e një diskursi publik dhe kjo e bën politike ngjarjen, evidenton si thua edhe potencialin që ka vendi ynë për liderat e së ardhmes, sepse ajo që themi shpesh dhe që edhe unë kam theksuar plot herë dhe e folim në fillim pra që në fund ditës parlamenti i Shqipërisë në fakt nuk është pasqyra reale dhe vërtet e shoqërisë shqiptare. Pra shoqëria shqiptare ka potenciale shumë herë më të mëdha për të përfaqësuar denjësisht në kuvendin e Shqipërisë sesa ajo që është sot kuvendi i Shqipërisë. Atëherë kjo dëshmohet pikërisht në sheshin e protestës, pra me shumë njerëz të rinj që flasin dhe artikulojnë dhe shprehin problematika dhe që me drejtë thënë që mendojmë duhet të ishin dhe ata në të përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë. Pra kjo është një moment shpresë, një moment vetdijësimi do thoja unë. Edhe në vetvete fakti që kjo si protest sollin shesh një mas kaq të madhe njerëzish, edhe ky është një hap shumë i rëndësishëm vetdijësimi. Pra fakti që thua që shkon ne e dim që potencialin e ka Shqipëria dhe shqiptarët që të dalin në shesh në këto përmasa kur e kuptojnë që si më thënë, situata realisht duhet të ndryshoj rrënjësisht me pak fjalë. Kështu që ky vetdijësim u jam i bindur që do na shërbej gjithëve në të ardhmen për të pasur një shoqëri më demokratike nga kjo që e kemi. Besoj edhe gjithashtu që do t'i arrij eventualisht qëllimit të detyroj qeverinë aktuale që t'jap dorëheqje dhe të mbaj zgjedhjet e reja dhe në vetvete kjo do përbënte një, si thua, një shkallë të re të demokracisë në vendin tonë, sepse njerëzit do kishin pikërisht bindjen dhe vetbesimin që përmes protestave ne mund të ndryshojmë qeverinë, mund ta ndryshojmë sistemin dhe mund të hapim një derë të re le të themi për politikën shqiptare. Për te i kësaj, pastaj, gjithse kush ka edhe projektet e veta, ka edhe mendimet e veta, në njëherë sensi protagonizmit të mikrofoni edhe i lodh njerëzit që vinë protest, edhe ka edhe ato aspektet negative të veta, po që është pjesë e së tërës dhe kjo, nuk përjashtohet do të më dhe.
0: Me gjithë atë, frikës time që Shqipëria bie prapë në dorë njerëzit gabuar, besoj do t'i përgjigjesh mas publicitetit, se kemi reklamë në radio dhe kthehemi te ju vetëm pas pak.
1: Okay.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
7: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Troja e Bicuri me Maybe na risolli në program Vajza Talentuar, që ju nëse dëshironi, sikurse edhe çdo video tjetër të programit, mjafton të futeni në kanalin zyrtar të YouTube-t Top Albania Radios dhe të klikoni playlistën Live from Tirana dhe ti dëgjoni e ti shihni të gjitha kur ti do të qefi. Sikurse këtë program dhe të tjerët, ne rikthehemi në radio me Redi Muçin. Jemi kënaqësinë që po ndajmë këto minuta bashk. Edhe kemi shumë nga profesioni i zemrës, mbase të qenë jeni pedagog profesioni dhe kjo është më shumë se profesion gjithmonë, ndoshta fjala profesion edhe nuk i rri shumë, tek të bërit politik. Dhe meraku im që këto protesta të materializohen edhe të bëjnë Shqipërinë të ketë dritë të re, do të mbetet Redi. Unë një grad skepticizmi për këtë punë ta kem gjithmonë. Dhe kjo më ka kjo më limiton sot që të jem aq aktiv sa kam qenë në fillim në protestë.
1: Në që, skepticizmi është gjithmonë i domosdoshëm për të mbajtur gjallë demokracinë në cilën do shoqëri të jetosh. Qoftë edhe në vendet që konsiderohen si më demokratike, nuk e di, Finlanda dhe Norvegjia, po spati skepticizëm, po spati një lloj angazhimi kritik, do thejon, të çdo qytetari, atëherë demokracia është gjithmonë në rrezik. Thën kjo edhe po të krahasojmë shembull zhgënjimin, le ta quajmë, le të bëjmë dakord ta quajmë të tillë, pra zhgënjimin që erdhi pas viteve 90, krahasuar me aspiratën që kishin shqiptarët. Pra populli shqiptar, mbaj mend, janë disa intervista që të zhvilluara nga gazetarët huaj me shqiptarët dhe pritshmëria
0: i kam parë, jam parë shumë kujdes, po.
1: Që s'me dhe thënë, horizonti për atë që do ishte Shqipëria e re demokratike, le të themi, ishte një pritshmëri e zakonisht
0: shumë. Utopike duke shenë mendimet e njerëzve, kur më kujtojnë intervistat të bëra, edhe nga media gjermane, edhe franceze, edhe në italisht po ashtu, nga mediumet prestigjioze atje. Edhe kur i kam parë, vite për para, tani dhe po më këthen në memorje, redi realisht, thosha, sikur ta kishim materializu.
1: Po.
0: Një gjë është e sigurt për popullin shqiptar. Te politika ka besu shumë.
1: Mhm.
0: Shumë.
1: Është vërtet me një fjalë dhe termi që përdore deri diku utopike si pritshmëri është shumë i saktë mendoj unë. Por ama dallimi me situatën ku ndodhemi është pikërisht kjo që nëse në ato vitet e para pritshmëritë ishin të tilla, por edhe domethënia se çdo të thotë të realizohen brenda një konteksti të caktuar, qoftë lokal, qoftë balkanik, qoftë ekonomik në cilën ne e hodhëm hapin si tush pas në 90-të, ndërkohë sot le themi ndërgjegjësimi, pjekja politike le ta quajmë kështu e brezit të ri e gjeneratës së re më duket shumë me këmbë në tokë, që do thotë që pritshmëritë dhe kërkesat që kanë nxjerrë kjo protest, unë besoj se do t'i rëndojnë kujdo që do marë barën për të përfaqësuar këtë gjeneratë të re. Pra, me fjalë, kur thua që jemi të lodhur nga sistemi i vjetër, këtë sistem i vjetër e personifikon në dy figura politike si Rama dhe Berisha, por edhe je kundër gjithë ti mekanizmi të kapjes ekonomisë në pak duar të ekonomisë që bazohet vetëm në industrinë e ndërtimit dhe të turizmit masiv dhe të nuk prodhojmë asgjë dhe as pak gjë. Dhe fakti që jemi të kufizuar në shumë prej lirive tona një farë mënyre, pra si qytetarë të këtij vendi jemi gjithmonë të influencuar në momentet kur vjen momenti për të votuar, si thua, për të zgjedhur, me pak fjalë gjithë ky model i vjetër është kuptuar, besoj, duhur nga brezi i ri dhe rrjedhimisht edhe kërkesat e tyre do jenë aty si pikë orientimi për çdo që do marr më tej, le të themi, drejtimin politik të vendit në këtë mënyrë. Po edhe që përmenda pak më parë, pra vetëdijësimi që përmes organizimit dhe protestave masive ne mund ta ndryshojmë atë që është, do jetë një hap shumë i rëndësishëm mendoj për të ardhmen.
0: Deri tani duket si një first stage thing, një gjë e hapit parë e realizuar mirë, proteste e këndshme. Se ca fjalë na vinë natyrshëm. Protest shprezdhënëse, që dukej organizuar mirë, dukej e drejtë, aq e drejtë sa që njerëzit kishin frikë të grupoheshin, por në fund fare, ose të paktën deri tani, asnjë organizatë mirë filli nuk u bë, si më thënë, ja, këtu jam unë dhe kjo është një rrugë potenciale për Shqipërinë nesër. Unë i përkas këti brezi që thoni ju, jam jo Gen Z ndoshta, po pak më përpara, 97-ta, kështu që aty jemi. Mm-hmm. Nuk jemi shumë larg. Unë jam i zgjënjur me brezin tim sa të duash. Ne jemi folës të mirë se gjynat mos jesh me kohën që kemi. Mm-hmm. Jemi në pragmatizëm ose shumë të mirë ose shumë të keq, por në ndërtimin e diçkaje jetë gjatë, që kërkon punë, përkushtim, hapa të vegjël, ne kemi një mangësi të frikshme. Mm-hmm. Edhe na kushton si në rrafsh personal, si në dimensionin social shoqëror që na përket të gjithëve. Mm-hmm. Dhe mendoj unë, kjo ndoshta duket edhe në protestën e bërë deri tani. Puna e parë bër mirë, hapi parë i bër mirë, dhe pastaj vazhdimi lë për dëshiruar. Mm-hmm. Kjo është e çuditshme. Ndodh me të vërtetë siç e thash, edhe në rrethana shoqërore si këto që po diskutojmë, edhe në dashni. Shkojmë 17 mesazhe, pastaj se ç'a ndodh, nuk e dim më se ku jemi, edhe bëhemi lëmshëm. diçka nuk shkon si duhet në mënyrën se si ne e perceptojmë kohën sot, ndoshta jo vetëm për fajin ton, edhe për shkak të konfuzionit që kjo e reja ka sjell, po
1: jo, jam dakord me konstatimin e ka diçka thuajse filozofike në këtë që thua, domethënë që marrëdhënia personale shpeshherë pasqyrohet, reflektohet në marrëdhënien politike, pra në marrëdhënien publike me të tjerët. Dhe unë besoj që jemi një popull i cili le të themi rishtazi ka dalë nga një sistem kështu diktatorial. Mm-hmm. Them rishtazi se okay, janë 36 vjet në fakt, megjithatë
0: s'kemi dalë akoma,
1: po prapë mirë që efektet e së shkuarës janë aty. Unë shpesh herë kur më bie të diskutoj, kur më bie rasti pra të flas me moshatar të mi dhe themi që vinë nga vendet e perëndimit, u evidentoj faktin që prindrit e tyre për shembull mund të kenë qenë pjesë e majit të 68-s e kësaj lëvizjes gigante studentore në mbar Evropën perëndimore. Aha. Që tentonte të thyente rregullat, të radikalizonte, të çliironte universitetin, të rikonceptonte gjithë shoqërinë me radhë,
0: ishte një moment historik. Në 60
1: patjetër. Ndërkohë që në Shqipëri prindrit e mi të paktën ishin brenda atyre kornizave të ngushta që imponon të sistemi asaj kohë, me infekt. Kështu që edhe në memorien tonë kolektive nuk kemi momente në cilat duke u bërë bashk, duke qëndruar për një kohë gjatë, si që thudhe ti, dëmjer, do durim, do përkushtim, do të hedhësh hapat, një nga një hapat vegjël, që të çojnë përpara dhe që në fund të marrësh frytet e këtij mundi, nuk e kemi në fakt ne. Shiko, edhe në qasjen që kemi qoftë edhe ndaj kulturës së punës në përgjithësi, pra shpesh herë kultura e punës e perfeksionimit edhe të profesionit, e aftësimit të njeriu në punën që bën dhe rrjedhimisht në rritjen graduale, le të themi, edhe të mirave materiale që të jep kjo punë pastaj, sot duket sigurisht është transformuar edhe këtu përmbys në këtë vizionin e një pune të shpejt, shpeshherë një pune jashtë kufive të ligjit, që të pasuron shpejt dhe që është në kurriz të një kulture të përgjithshme pastaj. Unë e them me keqardhje këtë që më duket sikur shumë të rinj sot zgjedhin këtë pasurimin e shpejt.
0: Është e vërtetë ama.
1: Sesa punën e lotshme.
0: Redi, ti e thua edhe nga eksperienca jote si pedagog, kaq vite me student, po e i thosha pak më përpara Redit që një herë më ka qelluar rastisht të jem në një nga universitetet, një nga leksionet e ti vite përpara, ndoshta pak mbas pandemisë. Mm-hmm. Dhe kam shuar edhe unë një klasë kështu në inxhinieri, pavarësisht që jam në nivele të tjera të krejt. Uh-huh. Po e admiroj më shumë atë fushë se sa fushën që kam zgjedhur të bëj vet. Se të paktën aty e di që ç'a është shtremt, nuk është drejt. Ndërsa këtë një parim kaq i thjeshtë është i komplikuar shumë. Ti ke tu me student dhe absolutisht kjo të ka lejuar si koleg të tu një lloj të shohësh më kollaj nga dritarja e të rinjve. Edhe kjo që thoni lidhur me pasurimin e shpejt, me mos kuranit investuarit, sot numri i studentëve në Shqipëri po jo vetëm ka rënë. Mm-hmm. Tani është vit i ri akademik, sot te ne studentët janë edhe njëherë në protest, po kur shikon se sa më pak student kemi dhe mbase kur ndjen që besimi në arsim parimisht ka rënë. Mm-hmm. Si të duket kjo?
1: Do tani duke thënë që sa herë studentët protestojnë, kjo duhet të jetë një moment feste për shoqërinë në përgjithësi, domethënë sepse fakti që studentët janë në protest do të thotë se duan të bëjnë gjërat më mirë, gjërat që gjithë ne i perceptojmë që duhet të bëhen më mirë. Dhe që për më tepër për studentët është një lloj si thua, hap i rëndësishëm për të qenë prezent politikisht në shoqëri, pra jo thjesht për të përfaqësuar politikisht, por për të qenë prezent dhe kritik në shoqërinë tonë. Për te i kësaj, do thoja që është e vërtet që numri tyre ka rënë, është e vërtet për shumë fakti që unë në jetën time profesionale si pedagog universitetit gjithmonë jam përpjekur të përçoj vlerën e punës në fund ditës, pra të idesë që shikoj se nëse punon në mënyrë konstante dhe në mënyrë serioze, në fund merr atë që të takon, pra edhe sensi i meritokracisë është shumë i rëndësishëm, mendoj unë, real. Dhe kur studentit në fund të vitit i jep vlerësimin dhe i thua që me fjalë kjo të takon, dhe ai është i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Dhe është në një farë mënyrë edhe mirënjohës për faktin që shiko, kemi qenë bashkë në një rrugëtim që un jam përpjekur të jem udhërrëfyes yt, por ama puna që ke bërë reflektohet në këtë mënyrë. Kjo më ka dhënë më shumë edhe kënaqësi edhe përmbushje në punën që bëja në raportin me studentët sesa një lloj, nuk e di, shpeshherë që e kam parë te disa prej kolegëve mi, një lloj sensi, nuk e di, edhe arrogancë, edhe protagonizmi, edhe një lloj autoriteti i shtirë në fund ditës, se studenti është aty që të
0: Redi, unë t'jam mirënjohës ty që erdhe në programin dhe që më dhe rastin të të njoh nga afër dhe që ndam mendime këtu. Do dua të të pyes, po vetëm shkurt fare, dy gjëra të vogla për reformën territoriale, sipas asaj që tishe. E di që nuk është e lehtë ta përkufizosh shkurt, po koha është e tillë.
1: Shko, reforma territoriale ka aspektin e vet teknik. Pra, zvoglimi i numrit bashkive a do t'ja përmirësoj, lehtësoj jetën dhe shërbimet qytetarëve, apo do ja vështirësoj, apo do kthehet, do humbas identiteti historik e merat, ky është aspekti teknik, është aspekti politik, se si është ndërmarr kjo si reformë. Pra, nëse të gjitha këto problematika teknike do duhej të kishte nisë diskutimi në bazë, pikërisht tek ata njerëz, ato bashki të cilat do t'i vuajnë këto si pasojë, qoftë për mirë, qoftë për keq, sepse të dy çësjet qëndrojnë në fund ditës. Nëse do ishin diskutuar, do ishin argumentuar, do ishin përballur idet dhe do fiton dhe një argument mbi tjetrin, atëherë do mund të thoshim që si reform kaq e rëndësishme që është ndryshon dhe ndikon në jetën e njerëzve, është bërë në mënyrën politike të duhur. Fakti që gjithë ky proces u anashkalua ose u bë sa për syve faqe, le të themi. Dhe ditën e fundit që do vetojë reforma, njëri krah zgjodhi të argumentoj disa aspekte teknike si humbja e
0: pikërisht.
1: Pala tjetër zgjodhi të justifikoj vendimin e vet me argumentin tjetër teknik, do thotë se është zhveshur nga aspekti vet politik i përfshirjes së njerëzve, i komunitetit, i ekspertëve, dhe ka ngelur vetëm te çështja pastaj se kush ka më shumë vota. Pastaj sigurisht që fitojnë kartonat që janë të njerëz palët kundër tjetrës.
0: Faleminderit shumë Redi që erdhën
1: live from Tirana.
0: Ishim me Redi Muçi në këtë pjesë dytë të programit, do të kthehemi në tretën. Eki do jetë fenë një nga gocat më të bukura në të gjitha drejtimet e mundshme që ka kuptim kjo fjalë të Big Brother VIP Albania 5. Kthehemi te ju vetëm pas pak.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Ja pse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
0: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
0: Edhe njërë nga
3: filmin. Pa, era vënde miza.
0: Si vënde miza?
3: Televizor ishte me miza.
0: I bini në televizorin, pa, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqipti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
2: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
5: O, që këtë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Territoriale e Partia Socialiste kërkon komision të posaçëm për kompetencat e bashkive, opozita ikën nga konferenca e kryetarëve, reformë elektorale, pshini 15 bashke. Bojkoti gjobiten me nga 100 mijë lekë të rinj mbrojtësit e procesit Velia, absurdi i GKK-s, do t'i zëvendësojmë risk nga ndihma juridike falas. Shpërten me eksploziv makina avokatit Idajet Beqir, ishte parkuar pranë gjykatës civile në Tiranë, vetëm dëme materiale. Dhunohet me shkopin bejsbolli mjeku në Mirdit, tre autorët e maskuar mbanin edhe armë, nuk dihen motivet. Mallakastër e goditën pas shpine me lev tek sa pinte kafe në lokalin e tij, dhunohet nga persona të maskuar ish drejtuesi zjarfikses. Rrëzohet drafti që premtonte lehtësi fiskale dhe favore për donatorët në sport e kultur, Ministria e Financave i thot jo projekt ligjit. Ministri Salla në Elbasan, kredit deri në 2 milion euro me garanci sovrane për zgjerimin e bizneseve dhe rritjen e eksporteve. Operacioni madh antidrog në Atlantik, kapet gomonia me 750 milion euro kokain, dy të arrestuar gjatë ndjekjes humbi jetën njëri prej trafikantëve. Sulmi i kibernetik godet supermarketet e Europës, frigoriferet arrin deri në 50 gradë Celsius miliona euro dëm. Dyshohet për sjellje të papërshtatshme, Trump konfirmon se po shqyrton shkarkimin e ambasadores së SBA-s në Greqi, nuk jemi të kënaqur. Rikthehet champion sonte Galatasaray, Barcelona, Atletico United në fush Inter e Napoli për 3 pikët e para. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersila Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Speech for Tveri.
5: Ew, Tveri Sliko.
4: Wow, diarrhea.
5: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E këtë gjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojen me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Na kthen kjo këngë në pjesën e tretë programit. E kemi zgjedhur italisht sepse kemi një gocë që me Italinë ka ca raporte speciale të sajat dhe kjo është një nga do thosha unë njerëzit më të këndshëm të jetesës sime brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania 5 dhe të lidhur shumë në komunikim, në biseda, në gatim, ishte fantastik. Do thosha edhe në pikturë, por nuk du më bë kot sikur e kam pa.
1: Se provuam, nuk e provuam atë.
0: Egi Gjizeli është me mua në radio tani për këtë pjesë të tretë të programit. Egi, faleminderit shumë që ke ardhur.
1: Faleminderit ti për ftesën, unë isha aty pas dhe dëgjova prezantimin që më bëre. U emocionova të them të drejtë.
0: Është merituar, nuk ka rrugë tjetër.
1: Është e vërtetë ajo që brenda, domethënë se kishte një njerëz që më çonte jashtë atyre mureve, ai ishte ti domethënë. Kjo është shumë e vërtetë.
0: Faleminderit shumë. Ka qenë atë po thoshim edhe tani me njëri tjetrin, edhe themi edhe me banorët, ish banorë, si më thënë, të edicionit kur takohemi që koha ka ecë shpejt. Duket si e çuditshme ajo copës jete e jetuar aty brenda nga njerëz shumë e largët. Megjithëse un vet merja kohën time për me reflektuar ndërsa jetoja në Big Brother. Pra gjeja copës atë shtëpis duke ruajtur me sa mund të kuptoja edhe kamerat që mund të ishin të fokusuara diku tjetër për të ndetur vet dhe për t'i dhënë vetes time këtë frymarrjen e jashtë programit.
1: I mbaj mend dhe ato vendet që ti sidhje. Se ka qenë një dark në veçanti që kemi qenë me Gretën, nuk e dia e mban mend ti, edhe ishte një nga ato momentet e tua që merre për reflektimin tënd. Po që e vërtet edhe mua ajo copsko, un pata një rrugtim më të shkurtër normalisht, kam një perceptim të çuditshëm të kohës, them drejtën, si kur kam qenë brenda edhe tani që jam jashtë. Kështu që është pak surreal, është pak edhe e bukur, ëh, sepse
0: është e bukur patjetër. Po. Duhet të ishta menaxhosh pasi del jashtë. Përveç se duhet të jesh i kujdesshëm, unë për shembull po takoja dikë që kanë në plan të hyjë në Big. Përveç atyre mendimeve më specifike do i thosha gjithmonë që një sekond reflektimi brenda shtëpisë duhet ta kesh me dorë mos. Por ndryshe aty nuk funksionon dot më normalisht, sepse presioni është i lartë dhe konkurenca është e madhe, edhe me raqet unë një herë e thënë apo jo më përpara këtë nuk e di, po nuk është se erdha në Big Brother nga pushime në Bahamas. Vija nga sfida shumë të mëdha, veçanërisht në atë kohë, vija i lodhur dhe edhe për qetësinë time shpirtërore kisha nevojë të çfokusohesha nganjëherë. Dhe këtu doja thosha gjithë, ama dalja nga aty pastaj për ata që ka qenë shumë intensiv programi dhe dalja shumë intensive. Unë vet diku andej nga gushti fillova duke i thënë jo sa gjërave që të kisha mundësi të merre frym, se u bë shumë
1: për ju mendoj. E mendoj vërtet që për ju, edhe për mua deri diku dalja.
0: Shiko,
1: eksperjenca ime ishte shumë më e shkurtër.
0: Domethënë super mirë nga publiku.
1: Patjetër, po nuk pata
0: unë.
1: Nuk pata mundësi të thellohesha sepse ishin krijuar debatet, ishin krijuar polet, më kupton?
0: Të vjen keq që hyre vendi si në.
1: Me thënë drejtën e kam menduar dhe them nëse të isha futur që në fillim do kisha pasur një tjetër rrugtim komplet, por që në pikën që u futa normal. Ishte
0: vonë.
1: Tani duhet jemi edhe pak realist se ishin ndërtuar të gjitha.
0: Është gjëja më normale në botë, është si më fut në një por, gar Formula 1 unë xhir në 12.
1: Bravo, po gjithsesi un jam shumë e kënaqur me rrugtimin tim, me njerëzit që njoha, domethënë çdo gjë që ndodhi aty brenda, jam vërtet jam e kënaqur me eksperiencën që kam pasur aty. Edhe pse zjati pak.
0: Si mendon realisht në Big fitojnë ata më autentikët apo ata që vendosin të dramatizojnë, viktimizojnë veten ose të tjerë?
1: Po, mendoj që është një kutim me shumë gjëra brenda.
0: Ja zanati.
1: Nuk është një gjë, fiton ai që është i kap më mirë situatat, fiton ai që ndoshta dhe viktimizohet pak, fiton ai që do të thënë ka pak nga të tëra, mendoj unë.
0: Po të kishe qenë ti vetë më konfliktuale për shembull, do kishe qëndruar më gjatë? Po?
1: Nuk jam, nuk, domethënë unë nuk di të jem konfliktuale. Domethënë, ndoshta kjo është një gjë që është një mungesë ime apo nuk e di jetën, unë kam bërë shumë mirë dhe në qetësinë time. Ama nëse më bie në qafë normalisht, kam dhënë ato përgjigjet e mia në mënyrën time gjithmonë, po për të qenë konfliktuale, për shembull për ta gjetur konfliktin në një gjë të vogël ose kështu, nuk jam njëri që.
0: Pse edhe njerëzit harrojnë kur flitet për këto të qenit konfliktual, të ndihmon të fitosh, të qenit mbasi një çik agresiv, të ndihmon të fitosh.
1: Edhe këtu flet me cakën. Ose del në sipërfaqe, del në sipërfaqe.
0: Se për ata që din të bëjnë vetëm këtë, kur nuk ka fituar Big Brother.
1: Shiko, koha është ajo që është, se 3 muaj zgjat Big Brother, domethënë. Kështu që ti duhet patjetër, normalisht un kam kohën time, nuk dola dot nga ajo petku im, po duhet i kisha dhënë më shumë gaz, nëse do doja të dilja më shumë në sipërfaqe ose të përfitoja pak më shumë kohë, domethënë qëndrimit aty brenda. Mendoj që po.
0: Kur i she tani në retrospektiv ngjarjet e Bigut, thuaj që banorët të gjithë krijonin situata konfliktuale se realisht kishin probleme me njëri tjetrin apo se kjo i ndihmonte të bëheshi pjesë e një teatri që pastaj i vinte në pas si thua ti.
1: Shiko, disa e kishin kuptueshme që po e krijonin. Kupton, disa të tjerë kuptoje që ishte diçka që kishte nisur nga dita zero. Kupton, pa kënaqësi. Si sa ndodhen në jetën e përditshme, jo gjithmonë kemi vibe të mirë me njerëz, kupton? Aty është më intensive se je 24/7 me njerëz që nuk i njeh, kështu që nga të dyja llojet mendoj. Ja. Që ka pasur.
0: Por një banor që ti mendon që është gjykuar padrejtësisht nga publiku?
1: Mendoj po dhe brënda në fakt se sulmuan atë, mendoj për Brikenën kur domethënë bënin atë krahasimin e saj me pjesën e rrjeteve sociale dhe çfarë po shfaqte në Big Brother. Mendoj që njeriu ka shumë ngjyra, edhe pse jo, domethënë ta gjykosh tjetrën sepse është një vajzë re dhe ka qejf të bëj një TikTok edhe të kërcej.
0: Ja.
1: Mendoj që është gjykuar padrejtësisht në këtë pjesë. Edhe brenda shtëpisë, ëh.
0: Po tani ti një çik nga Bigu që kemi
1: atë të shpërtetë. Ti kemi mamën e tij.
0: Hajde. Bigu se goxha po rëmbë këtu. Ti vetë mendon që diçka ndryshoi me jetën tënde mbas Bigut?
1: Intensiteti ndoshta. Nëse më përpara, shikoj, unë gjithmonë kam qenë një njerëz që nuk mund të bëja vetëm një gjë.
0: Po patjetër.
1: Nuk mund të bëja vetëm një gjë sepse kam pas gjithmonë nevojë për risi, kam pas gjithmonë të transformoj veten time, kam pas nevojën. Edhe zgjedhja për të futur Big në Big ishte një nga ato, domethënë, një diçka që unë kisha dëshirë ta provoja për të nuk e di për të marrë një energji të re, për ka qenë intensive, por e shijuar, me thënë të drejtën. Është pak edhe ajo që po flisim fillim fare, perceptimi, pastaj u se ndodhin shumë gjëra në të njëjtën kohë, domethënë shumë e veçantë në llojin e vet, domethënë si eksperiencë edhe brenda dhe jashtë.
0: Dhe ç'a ndryshoi kështu konkretisht? Domethënë ti je sot në profesionin tënd, ja akoma në absolutisht e zënë edhe me pasionet e tua. E ke mendoj kur shumë dhe njerë të spostohesh nga ajo që ke bërë gjithmonë edhe të shohësh këtë botën e medias, më të për showbizit, apo nuk të identifikonaj?
1: Të them të drejtën, unë atë bazën ti me të arti, do më thënë, nuk kam përdalën kur, se është e imja dhe do vdes
0: si,
1: me të.
0: Si da noqe ka thonë.
1: Kuptohë, do vdes me të. Po, nëse, shiko, nuk kërse kam do mos do shmërisht si dëshirë që e dua pa tjetër këtë botën e televizionit e kërësysh. Por, nëse do tishtë diçka që vërtet mua do më përshtatej,
0: okay,
1: atëre nuk do thoja jo. Por, nuk kërse është diçka që unë kam mendimin aty gjatë gjithë kohës, do më thënë, nëse do tishtë mundësia, flasim që po, pse ja.
0: I e hapur, do më thënë.
1: Po, jam e hapur.
0: Tani, ti intervisa ke dhënë mbas Bigut, shumë fare jo, po ke dalë, ke folur, ke je shprehur ti me kamerat, ekranin, televizionin, gjakë që ne njohur me kohën, nuk është se ke pritur Bigun për ta bërë këtë. Në fakt ky është Big Brother VIP, kështu që njerëzit që hyn aty kryesisht janë kanë një far njohje me median, me kamerat, me mikrofonët, me brënda familjes tënde si të shohin, ose ato momentet e para mbas Bigut, se ne jemi takuar bashkë, po ku jemi takuar kemi folur për shumë e shumë qka, këshu filozofik se mi bërë
1: njerë. Jo.
0: Si e duk brënda familjes tënde mbas e ke dalë nga programi? Për shumë djali që
1: thoshtë. Prindrit, po e njës nga prindrit, okay, njëherë, kur ju thash që mora vendimin që i pyeta më sakt, se edhe pse kemi mosh prap prindi është prind, më kuptone, kam të nevojshme ata provimin e tyre. Tani normalisht nëse e ke vendosur, okay, po nuk është se ishin shumë pozitiv që un ta bëja këtë experience. Edhe në fakt të them të drejtën kam hyr pak me merak për ta. Unë e njoh veten time.
0: Se nuk e kisha
1: si
0: aprovimin, domethënë.
1: Po nuk e kisha atë aprovimin e plot siç ka ndodhur herë të tjera në jetën time për vendime të tjera. Edhe e kisha pak atë, po ndërsa me familjen time të vogël, domethënë që të dy dhe djali dhe bashorti më dhan, okay, tha, nëse është një eksperiencë ti do ta provosh, pse jo, ne të njohim, e dim kush je. Shko.
0: Po jashtë asaj kur u ktheve në shtëpi si
1: kur u ktheva e kisha këtë frikën, kupton, edhe pse sa dola, mora informacione që ke dalë mirë, ke parasysh ke komente të mira. Aty pastaj pash që prindërit e mi kishin ndryshuar komplet mendim, edhe ishin shumë madje mami po më thoshte, po si nuk u përshive pak më tepër që të qëndroje edhe pak se ishte një frymë pozitive për atë shtëpi, domethënë, edhe kishte thash
0: ishte.
1: Ti nuk doje që unë të futesh
0: Fare, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: po, ishe, kjo ishe cudishme. Ndërsa bashorti dhe djali nuk... Pasaj pas, pas thjesht engarkuar më tepër, më zhdashur më shumë koordinim në familje për gjërat e përditshme, ose kemi dhe përditshmërin tani.
0: Patjetër.
1: Përveç se gjithë gjërat e tjera që bëjam dhe një mami dhe një grua shtëpie kur i thon. Kështu që më zhdashur pak më shumë organizim, po që më kanë kuptuar.
0: Kjo është e rëndësishme. Ne gjejmë tani pak fare kohë për t'u shkëputur në Live from Tirana, ndërsa jemi në pjesën e tretë të kësaj datës 13 tetor me Egi Gjizelin në Top Albania Radio TV, duke folur për Big Brotherin dhe plot të tjera që vinë rreth e qarkëti dhe për teti.
2: Live from Tirana.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
5: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për të

0: promocje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Egi, kishte një moment në shpinë e Big Brother që ti thoshe dua të kem një laps i letër, sa shëmtuar e kam thënë. Një panel dhe një board pikturimi.
2: Po, jam munduar një qikë, shiko, kur ishte 8 marsi, ne vajzat më mblodhëm dhe donin tip një mesaj.
1: Po, pa të ca momente, po i mbajmë. Po.
2: Edhe një nga ato momentet ka qenë pikërisht ky, sepse ne, si me thënë, usajua me ato që farë në ndodheshin, me make-up, edhe, por nuk është e njëta gjë, kështu që aty e kam dirë dëshirën e fort për të pasur një kit me gjërat e mia të punës.
1: Po. Si inspirohesh kur vjen puna për të... Shprehur veten diktur. Si ndodh?
2: Që në fazën fillestare, themi se ajo lind, mendoj që lind nga çfarë ty të ngacmon në përditshmërinë tënde. Të paktën për mua kështu ka frymësuar, çfarë ti lexon, një ide që të vjen, që unë duhet i shënoj ato ide, se nëse si shënoj ikin, është një mëkat. Ti je
1: shpejt shumë bile se përndryshe ikin edhe nuk gjen kurmë.
2: Dhe shpeshherë mbaj bloqe shënimesh me vete për këtë arsye. Po kështu është, domethënë me një diçka, nëse lexon një roman, një koncept i caktuar, ajo të jep shkëndin, si themi, që të, jo gjithmonë është e ke të qartë në kokën tënde se çfarë do bësh, por input i parë ai është. Edhe pastaj vjen rrugës me, po un kam një gjë që në momentin që më vjen kjo shkëndia e frymëzimit, un duhet ta derd patjetër në telajo, se nëse e zgjas,
1: shkon, pastaj nuk është shkon. Njëta gjë me të gjithë ata që krijojnë. Edhe në muzikë ndiem një lloj, po nuk pata një piano t'ulem. Madje e kam këtë telefonin tim tani kështu me një buton që të hapet direkt voice memos. Dhe të filloj të regjistroj që edhe nëse s'kam piano aty.

0: ta këndoj dhe të ngelet motivi pastaj për ta parë më vonë.
1: Ja, shikon, e njëjta gjë.
0: Po për jo diktur është më vështirë kjo.
1: Në shprehi të ndryshme, e vështirë.
0: Në sensi që s'keni si ta ruani i gjën.
1: E, duhet jetë fizikisht aty,
0: po, duhet keni mjetet dhe vete, për ne është kollaj, se i fuzimit lalala, e knojmë.
1: Po, edhe ti të duhet instrumentin atë moment, do me thëmë, po gjithsesi është diçka që nuk duhet të zgjasë shumë në kohë, po themi, unë... Gjërat e mia që më kanë pëlqyer më shumë mund t'i kem bërë edhe brenda 24 orëve.
0: Është vërtet.
1: Me thënë nëse kam pasur atë frymëzimin.
0: Jo, po i le fillojnë edhe
1: Jo, mua më ndodh gjithmonë në momentin që mua më zjatet më shumë se 2-3 ditë, unë e zvarris, domethënë nuk kam më atë karikim emocional për ta shprehur në telajo. Kështu që e detyroj veten shpesh herë, them, shikoj ti tash ti këtu.
0: Tulesh mbaroj.
1: Edhe deri në fund, po.
0: Ha. Të mendosh për kaq shumë angazhime sa ke ti, si familja, si piktura, si e përditshmja tjetër që e përditshmja nga fjalën koha tjetër që e zë e përditshmja, përditshmëria. Ka ngjelë një pasion edhe pa shpreh akoma?
1: Uf, se ka menduar. Se dalin rrugës ta. Më dalin rrugës.
0: E, po, si do ti tani?
1: Jo, tani jam, me thënë drejtën, këtë periudhë jam duke par dokumentar historik.
0: Oh,
1: po, jam fokusuar që këtë të mbretërit angleze, otomane, kupton, ka filluar në mjoshi shumë kjo. Bilet, kam gjithë frymëzim në disa gjëra dhe vizualisht, me thënë drejtën, sepse...
0: Nga këtë dokumentar të thuash?
1: Po.
0: Por jo, thim, ke bërë që nga dalja nga biu?
1: Kam qenë para disa ditësh në Venecia, kisha qenë asnjëherë, po ishte një udhtim shumë i shkurtër.
0: Do kisha qenë në Venecia.
1: Po, ishte shumë i shkurtër si udhtim, do kisha dashur që ta kisha zgjatur më shumë, sepse meritonte më shumë kohë,
0: domethënë,
1: për ta parë më qetësisht. Po që ishte eksperiencë e bukur dhe ajo. Ky ka qenë udhtimi i parë që kam bërë pas daljes se kam qenë fokusuar këtu në punë,
0: domethënë. Po, pas kam bërë akoma një moskimer, kam dalë akoma jashtë Shqipërisë që kur kam dalë.
1: Nga më mirë, domethënë, pas ka dhe më keq.
0: Ka shumë më keq.
1: Jo, po të duhet të.
0: Ama këtu i kam luajt fen. Po jashtë vendet
1: të duhet të ustosh se dhe ai është një burim frymëzim.
0: Unë kam qenë shumë, unë jam kam jetuar që shumë i vogël edhe shumë herë edhe vetëm. Domethënë më prisnin nga që kam marr pjesë shpesh në këto organizata rinore me programe të ndryshme dhe kam qenë nisesha për shembull për ku diun Hamburg, për Edinburgh, për kudo qoftë dhe i takoja njerëzit atje, janë të bukura ftimet, sidomos nga njëherë këto të bërat edhe pa njerëz me vete. Ka, unë mendoj ka dy lloj mënyrash më thu bukur, o vetëm, o me njerëz që i do shumë.
1: Ja, shiko, unë se kam provuar asnjëherë eksperiencën e të udhëtuarit vetëm, domethënë të shkoj në një vend si turist edhe të kthehem.
0: Po të kesh diçka që të pret atje, por jo të shkosh kështu edhe të mos dish se ku je, se ajo është
1: që bëjnë. Unë se kam jo atë, se kam qenë festa. Po, ka njerëz që e bëjnë dhe deri diku më ka bërë shumë kurioze si
0: gjë. Jo, këtë nuk e kam qenë. Kjo është për shumë social, por me provu këto lloj gjërash.
1: Ja, unë dua atje me rrethuar. Bilet, nëse do mund ta bëjmë bashkë udhëtimin e radhës, bëjmë një grup interesant.
0: Unë jam gjithmonë on.
1: Ja.
0: Deri që ndeshja e Nelsonit me 28 nëntor që të gjithë shqiptarët duhet të jenë në Gjermani për ta parë dhe për ta ndjekur Nelson Hysen kampionin tonë që bën një ndeshje të jashtëzakonshme me një boksier të që është kampion botë me KBL. Unë do jem në Shqipëri. Pastaj atë ditë do duhet ta shoh Nelsonin me Doe Most live.
1: Ja.
0: Yeah. Planifikojmë o përpara o mbas kësaj.
1: Në rregull.
0: Opa. Okej. Opa. Egi, po, kur... kemi reklama njërë atër, super. Ka publicitet në Top Albania Radio, do rikthevi me Egin për ta pyetur për çkisha ndërmend, vetëm pas pak. Live from Tirana.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze, dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose na viziton në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Koltuku pranë dritares.
5: Balkoni, dhoma ime.
2: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Dhe unë kam bërë?
1: Po si e ke bërë?
8: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të dorosh që e dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: From Tirana.
1: Emi, e ke duket mirë ky flow ku im akoma apo është bërë lëmsh kafshë?
2: Super, është shumë mirë.
1: Ë?
2: Shumë mirë.
1: Pyetjet e mia të përditshme për të bëra ti kur isha në
2: ditë. Po, jo, si kam të syze.
1: Si të syze. Me këtë mendon për këtë, ta mbaj këtë apo ta hiq para këtë apo po këtë puzet.
2: Ua, mban mend që ka qenë.
1: E di sa njëri kollaj shumë ishte kaq qeft të pyeset ti për këtë gjëra, se e dija në parim që kishe gusto, që dihet e zgjidhje, që ishte gjithmonë ok, po të pyesa ti isha gjithmonë nok aty brenda.
2: Thank you.
1: Ka momente shumë të bukura nga biku.
2: Ne mbaj mend pramin e fundit, ta nuk e di që kishte veshur bluzën, por nuk e kishte ekurosur. Unë të bëra që ta hiqe dhe të ta ekurosja.
1: Ajo, ai hekuri është kështu ai është. Thash po ja dal, thash hasë s'është aq keq.
2: Jo.
1: Ora ta çmund të ta me kësë. Tani në Venecia ke qenë, ke marr ca ditë pushimi, me sigurinë në Shqipëri ke bër një të paktën një copës verë, se besoj ke pushuar.
2: Fare.
1: Fare?
2: Fare.
1: Ti çfarë impresioni ti e bjesht aty, se këtu do të dalë?
2: Dija dytë nga ana e ngjyrave është fantastike.
1: Po.
2: Unë i preferoj këtë gjysmë stino, domethënë pranverën dhe pjeshtën e kam. Bëhet çdo gjë art, është shumë poetike vjesht.
1: Janë të bukura këto, se këto janë si më thon fillimet ndashtin.
2: Fillojmë
1: vera dhe dimri, pastaj janë kështu pjesa e shtruar e mua.
2: Se në verë jemi më ekspansiv, duam dalim, duam shijojmë jetën, ndërsa vjeshta bësh kështu si retrospektivë pak më, kujtoj. Ato mbrëmjet me një gotë verë. Si nuk e di, është shumë romantike vjeshta.
1: Fallen leaves,
2: ah, bravo.
1: Get by the window. Ta ta ra ta ta ta ra ra.
2: Ata më kujtove tani, ka qenë një se dalim ç'bëjmë ne te Big Brother,
1: i shkojmë prapë. Po.
2: Environment që kemi bërë një bisedë për rock and rollin edhe morëm me Elvis Presleyn, që unë adhuroj dhe filloj të më këndonte
1: Stenaldo,
2: sot sa bukur.
1: Look like an angel. Talk like an angel, but I got wrong. You're the devil in disguise. Oh yes, you are.
2: Devil in disguise. Oh, faleminderit.
1: Po kjo kënga nuk rrime ty, ti nuk je devil in disguise.
2: Apo sa ka i, se ne kënduam shumë, po tani.
1: E mbaj më dhe momentin me këngët e Elvis Presley.
2: Është bukur të gjesh njerës që të flasësh për shumë gjëra.
1: Absolutely.
2: Se për të folur për tjerë dim gjithë, e kupton?
1: Ndërsa kur gjej një çatu ne pra të ke marrim shkollë.
2: Bravo, që flet për artin, që flet për kulturën, mund të flasësh për çdo lloj teme, ajo është vërtet një thesar. Prandaj thash që për mua ishte ai njeriu që bëja escape nga ajo bota aty. Është shumë interesant. Vërtet që e harroja se ku isha.
1: Po do unë kam shijuar eksakt për këtë arsye qenien tënde në shtëpi. Dhe kur erdhët ju ti Nicole, pati një keni ardhur bashkë mos kapoj unë, a?
2: Po.
1: Pati një ndryshim të ambientit të shtëpisë, se ne ishim bërë shumë në lufta, kisha avancuar
2: shumë. Toksik, ishim bërë toksike.
1: Ishim bërë toksik me njëri tjetrin. Dhe tani këtu nuk më mendon. Arditi ka qenë kur keni ardhur
2: apo ka qenë Arditi? Ka qenë si jo.
1: Arditi ka ardhur me grup tjetër, domethënë, po.
2: Po ja, si materializohet tani. Ne kur kemi qenë bashkë, domethënë, në shtëpi ka qenë Mali, ti, unë dhe Arditi dhe kemi bërë një podcast, e mban mend?
1: E mban mend, po.
2: Edhe sot janë para te.
1: Ti ka pasur hyrë shumë të bukur aty kur keni ardhur ju, ditën pastaj me ditën ka qenë, me ditën u bëm abe tjetër fare se u lidhëm jashtë pas së shumë. Dhe kur ka ardhur Alessio. Kur ka ardhur
2: Alessio,
1: e ke kap Alession ti në shtëpi?
2: Unë kam kap Alession vetëm një javë sepse ai doli pastaj me dëshirën e tij,
1: po që mbajtëm dhe ai sa mbajtëm.
2: Po.
1: Ai doli, edhe Alessio ka dhënë shumë jetë një shtëpi, se Alessio e qelloi erdhi me Luizin bashkë, me Mendon Markon, që një kështu një. Po në fund fare një pyetje që bëj unë, se deshëm më kthyn prapë ke biku. Është ai e lekujdu me eksperiencën? Pra ke marrë gjithë ato inatet, mërzitë, nëse ke patur të
2: tjera?
1: Po,
2: ti nuk e ke idenë se çfarë njeriu jam unë. Unë e kthej e hedh mbrapa dhe jetoj. Nuk mbaj më rira, u më bën keq mua.
1: Një lloj bëja dhunë absolutisht.
2: Po më bën keq mua absolutisht. Njerëzit tregojnë veten fund ditës. Kush do jetë një jetën time? Do jetë kush do jetë?
1: Kjo është kështu.
2: Filozofia ime.
1: Shpreje që të mbaron punë më shumë se çdo gjë tjetër.
2: Ja, nuk e shikoj. Një pyetje që i bëjon vetes shpesh është për shembull kur ndodhin probleme dhe me njerëz caktuar se jeta tani të sjell
1: gjëra.
2: Është, a do më shqetësojmë mua kjo mbas 5 vjetësh?
3: Eksakt.
2: Jo, atëherë pse duhet shqetësohem tani? Kupton, normalisht është proces që do kaloj, po që i hedh pas gjërat.
1: E disa herë mendojnë që nuk ka kamera në këtë studio.
2: Keca, ke.
1: Në Big nuk e harronim këtë fakt. Në radio është ndryshe, se topi i topi.
2: Për mua ka pas momente që e harroja, shumë të shkurtra, po kishte ca momente që tani nuk e ke gjithkohës mendjen te kamera, ëh, se je 24/7, besoj.
1: Jo,
2: ke qenë vigjilent gjatë gjithkohës ti?
1: Vigjilent ndoshta është shumë, por kam qenë i njohur me iden. Nuk më shqetësonte kaq. Fakti që kishte kamera në radio, në Big. Prapë e kisha, nuk e harroja faktin që kamerat ishin aty. Nuk e harroja. Domethënë ishte një gjë integruar. Po
2: ndoshta disa sekonda ose disa minuta që ti ishe.
1: Po kam patur që çeshtu zhvesh kur u futa në dush komplet. Pas ata jo pas të nalë priti e rëtë është.
2: Ose mikrofoni.
1: Si e në shpitata këtu.
2: Mikrofoni që jarruin në dezër.
1: Ato mikrofonat po pas taj. Mba e mund që e këputa një, bëmi loj me gimbon e njerë në shpi, që ndoshta dhe nuk është transmitu për këshu, por...
2: Zdueshe edhe.
1: Ka pas rast e këshu, po. Bërimi loj që ndishtë njërën e tjetën me të kapën në përshpi, dhe sigur ishe produksionin në rast e tjela për mu ishe shumë merak.
2: Absolutisht.
1: Po, lojrat me mija ishin këshu super fizike.
2: Tje doja të rrezik, unë e vëja re gjatë gjithë kohës.
1: Unë kam shku aty dhe kam qenë, në më thënë, duhe ndjek atë afër pishinës, isha unë, Mali dhe Gimbo bashkë të tre. I moment që ishtu e kapë mjigu në funda e dhe unë që rëshkas, edhe shkoj, ju betohem, në më thënë, pishina ishte këtu, unë isha këtu.
2: Në ce?
1: Po, dhe nuk rash.
2: Shë skerë.
1: Prap nuk rash.
2: Po, në ujë do bje një
1: se. Ja. Po, aji mikrofoni u prish edhe më morën ati brënda, më bënd namin, më bënd. Ore, thënë ti.
2: E vjerë e unë që... Ma di dhe kemi folur, po që bënë, kam shef të rreziko,
1: ne kemi ardhur në fund programit. Ti po të kesh shef, po ta mbyllësh vetë sot. E faleminderit shumë që erdhëm. Kishte marr malli të takoja, të ta ndjeja atë energjinë mirë që ti ke gjithmonë.
2: Më ndjeva shumë mirë, më bëhet shumë qefi. Edhe uroj që ta rish lartë.
1: Do të zgjidhim ka gjatë më tako.
2: Patjetër, ta rish lartë më lart, do bëjmë atë udhtimin nëse e lam.
1: Po, që e
2: kemë evidencë.
1: Të shkruajnë, të kërkojnë llogaritë, të thonë se s'ka ardhur akoma. Edhe më thonë, pse se ke majtë fjallet, nuk ka rrugë.
2: Fjallet duhet majtë, të lutëm.
1: Ju faleminderit shumë që na dëgjuat, ne bashkë ridëgjohemi prapë nesër në të njëjtën kohë, në orën 10. Dhe deri atëherë ju shihuni një ditë të bukur, të këndshme, në këtë të martë tetori. Kujdesuni për veten, ruhuni nga çka nuk ju pëlqen. Edhe kështu dita bëhet më bukur. Si është Egi, çfarë është një dëntime?
2: Hidheni pas.
1: Çfarë është? Ju bujafojm shumë, kujdesin për veten, çao.
2: Për çafim.
0: Live from Tirana. Live. Në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Radio.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Njohës tim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Në një tjetër hap, drejta e ndërsimit evropian të vendit sot në konferencën e 10 ndërqeveritare në Luksemburg pritet të formalizohet mbyllja e përkohshme e kapitullit të 20 për sipërmarrjen dhe politikat industriale. Me objektiv përfundimin e negociatave brenda vitit të ardhshëm shkon në 4 numri kapitujve të mbyllur përkohësisht. Në mbrëmje e kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Luksemburg, do të dalë në një konferencë përbashkët për shtyp me euro komisionerin e zgjerimit Marta Kos dhe ministrin irlandez Thomas Byrne, vendi të cilit ka presidencën e radhës së Unionit. Pas miratimit të hartës së re me 46 bashki në seancë plenare, socialistët po kërkojnë ngritjen e një komisioni të posaçëm për kompetencat e pushtetit vendor. Sot opozita u largua nga mbledhja e konferencës së kryetarëve, ndërsa Taulant Balla shpreson që demokratët të bashkohen në fazën e dytë të reformës.
2: Na duhet që kodin zgjedhor ta shohim sa më shpejt sepse presidenti i Republikës do duhet sipas atyre parashikimeve, besoj unë në javën e vijim, po janë afatet kur presidenti i Republikës duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve, një prej të djel mes 15 prillit dhe 15 majit.
1: Jurida Tabaku tha se pjesëmarrjen e vendosur grupi parlamentar demokrat. Votimin për 15 bashki të shkrirë ai quajti ditë zie.
3: Për 15 bashki nuk do të ketë më të zgjedhur vendor. Për bashkitë e tjera do ketë përqendrime, do ketë rritje territori. Ndërkohë që kanë 46 kompetenca bashkitë dhe gjysma prej tyre nuk zbatohen dot se nuk ka financa, këto sjellin po të njëjtin përmbajtje të komisionit reformës, po thonë që tani atë që zbëm për 9 muaj do ta bëjmë tani. Ndërkohë që logjika duhet kishte qenë që duhet fillonte puna me kompetencat, me përgjegjësitë, me financat vendore, qoftë edhe me fondet e kohezionit të procesit të integrimit dhe duhet të vijonte me një hartë territoriale, pra harta duhet ishte produkti këtyre ligjeve.
1: Bojkoti i avokatëve kundër rregullores së gjykatës së posaçme që ndalon celularët në sallat e gjyqjeve solli dështimin e radhës së seancës ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Gjykata gjobiti pe nga 100 mijë lekë avokatët, ndërsa Veliajt ju pezulluan sërish afatet e paraburgimit. GJKK-ja njoftoi se në seancën e radhës më 27 tetor do të thërras avokat nga shërbimi ndihmës juridike Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë për të përfaqësuar të pandehurit. Kujtojmë se prej 7 shtatorit avokatët kanë bojkotuar proceset në gjykatën e posaçme duke kundërshtuar rregulloren e re.
0: Top Albania Radio.
1: Një mjeku u dhunua nga persona të maskuar në fshatin Konaj të Mirditës, ende nuk dihen shkaqet e konfliktit dhe rrethanat e ngjarjes, ndërsa forcat e policisë po punojnë për zbardhur dinamikën e incidentit të ndodhur sot, kur doktori Martin Prenga doli nga shtëpia e tij.
0: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kitchen.
6: Mos u shqetësoni.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio. Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt si përmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash jo e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Gjimi i gjokësit.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na viziton në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Studentët dhe të rinjt kanë thirrur një protestë kombëtare për paraministrisë së arsimit në Tiranë për të kundërshtuar problematikat që i shqetësojnë. Organizatorët u bëjnë thirrje studentëve nga të gjitha qytetet dhe qytetarëve të bashkohen në tubim. Përmes një pankarte ata shprehin pakënaqësinë për çështjet e zgjidhura dhe mungesën e reagimit institucional me mesazhin: protestojmë për çdo gjë që nuk funksionon dhe për çdo gjë që duam të jetë ndryshe. Një aksident automobilistik është regjistruar në aksin rrugor Gjirokastër Tepele në afërsi të Virojit. Sipas informacionit paraprak, aksidenti nuk ka pasur pasoja në njerëz. Ende nuk janë rrethana dhe shkaqet që çuan në këtë ngjarje. Nën masa të rrepta sigurie ka nisur në gjykatën e apelit në Tiranë seanca për Ruben Sarajevën, të dënuarin me burgim të përjetshëm për vrasjen e Ardian Nikulajt në prill të vitit 2023 në Shëngjin. Në sallë janë të pranishëm edhe familjarët e viktimës. Në nisje të seancës, Sarajeva ka deklaruar se nuk një gjuhën shqipe dhe ka kërkuar përkthim në anglisht. Shqipëria pritet të shënojë rritje ekonomike prej 3.5% në vitin 2026, ndërsa inflacioni parashikohet në 3.2%. Vlerësimet janë publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas FMN-s, ekonomia globale pritet të ngadalësojë rritjen në 3.1% mes tensioneve gjeopolitike dhe pasigurive tregtare. Zhvillimet ndërkombëtare mbeten rrezik për çmimet dhe aktivitetin ekonomik.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Deri në orët e mesditës moti parashikohet me vranësira që në jug e juglindjes dhe në relievet malore në lindje shoqërohen me rreshtje shtiu të herpashershme dhe intensitet ulët. Në periudhë afatshkurtra rreshtjet janë në formën e shtrëngatave. Pas orëve të mesditës pritet moti kthjellët përgjatë vijës bregdetare dhe në ulëtësirën perëndimore, si dhe me vranësira mesatare deri të dendura në relievet malore në lindje.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for të veri.
4: Ew, që farbi sliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
4: Koltuku pranë dritares,
5: balkoni,
6: dhoma ime.
3: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
7: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
8: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
9: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
10: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
12: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Top Radio.
14: Top Radio TT.

0: Jeni në pritjet mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtazanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Thuash përshëndetje. Është
8: pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
7: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
6: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, nuk dhe marrin. Nuk dhe merrja për si përse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unë da jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitet.
8: The Top List.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Dhe unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
4: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
6: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
6: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: 10% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: sa shkarko. Pa fund lek fito.
1: Erdi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na viziton në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Marco Mengoni, Giornate Persa. Disc of the Day on Top Albania Radio.
4: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Hottest of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Protesta e studentëve dhe të rinjve për para Ministrisë së Arsimit në Tiranë është shoqëruar me tensione, protestuesit kanë hedhur vezë dhe sende të forta në drejtim të godinës duke thyer disa xhama. Gjithashtu disa prej tyre kanë shkulur kangjëllat në hyrje dhe kanë shkruar me sprej në muret e ministrisë. Protestojmë për çdo gjë që nuk funksionon dhe për çdo gjë që duam të jetë ndryshe, thuhet në mesazhin e organizatorëve. Një rast i dyshuar zjarrvënieje të qëllimshme është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Tiranë në rrugën Mustafa Qosja. Sipas policisë, dy persona ende të paidentifikuar dyshohet se kanë ndezur lëndë djegëse në shkallët të jashtme të një subjekti privat. Sipas OE flakëve është dëmtuar pjesërisht dhe një automjet i parkuar pranë godinës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Shteti mund të përfundojë ndërtimet e konfiskuara për shkelje të lejeve dhe t'ua dorëzojë qytetarëve që kanë lidhur kontrata blerjeje me ndërtuesit. Ky është një nga ndryshimet që parashikon projekt ligji për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Kryeadministratori i Agjencisë për Gatse e bëri të ditur në një komision parlamentar se do të verifikojnë kontratat notariale dhe gjendja fizike e objekteve për të përcaktuar përfituesit dhe punimet e mbetura. Bashkimi Evropian po shqyrton mekanizma të rinj për të mbrojtur demokracinë dhe sundimin e ligjit në vendet e reja anëtare përmes mbikëqyrjes deri në 15 vjet pas antarësimit. Propozimi i Komisionit Evropian synon të parandalojë regresin demokratik dhe parashikon masa për fshirë pesullimin e fondeve me shumicë të kualifikuar. Nisma vjen pas përvojave me Hungarinë dhe Poloninë, ndërsa pritet të ketë rëndësi të veçantë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Malizi, që synon antarësimin në vitin 2028, mund të jetë vendi i parë që do t'i nënshtrohet mekanizmit të ri.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Ua, wow, dajë rekeshë.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe një nga
3: filmi. Pa herë vënde miza.
2: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bini televizorin pa mos e luaj më sishte fiks momenti.
4: Hajde, hajde.
3: Edhe sa lodhe shiftishin miza.
4: Ese mere vesh ça bën.
5: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
6: O çuqet.
7: Jemi gati, fillojmë.
8: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
9: Është lakror, moj nën.
8: Po byrek është?
9: Quhet lakror.
8: Është byrek?
9: Jo, është lakror. Mam,
10: është ola.
9: Ola.
11: Lakror apo byrek me ola? Shija flet vet.
10: Lakror me ola.
8: Lakror me ola.
10: Byrek me ola.
12: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qeveria. Po të flasë ka të mos vitën. Po ju faleminderit.

0: Përshëndetje.
1: Dhe një kohë për ty.
0: Është martë sot. Kur erdhi marta prapë, më duket sikur ishim
1: duket si fundjavë, apo s'e kam gjer fare.
0: Vërtet fundjavë?
1: Si ditë e njëjtë diçka kështu ose jo e premte, po ditë e njëjtë, kështu gjasme. Rrugës për të premtën.
0: Rrugësimi, rrugës. Edhe më duket mua java, sikur ti ngjit një malore dhe kur vjen e entja e ti e zbret pastaj. Pastaj kur vjen e premtja
1: dhe e premtja mbas ditë.
0: E premtja e shtunë diele ti rrokullisesh tek ajo kodra
1: për të kalu zbritur poshtë.
0: Te hëna. Për të ngjitur prapë. Duke se jemi duke shijuar edhe duke përjetuar një ditë bukur sot me diell, nuk e di si ka qenë pjesa e parë e ditës për shumë njerëz, po për pjesën e dytë ne mbajmë përgjegjësi.
1: E konfirmoj.
0: Si ka qenë mirë?
1: Ua, tër diell ka qenë
0: shumë
1: shtatëmëngjesit, nuk ka qenë aq ftohtë. Ka qenë super ditë e bukur, edhe tani kur del është vap, është këndshëm, oh oh, për pjaçer.
0: Për pjaçer sot edhe për të folur shumë histori që na kanë mbritur, edhe për diskutuar, për gocat, për çunat, për marrëdhëniet, por jo vetëm, edhe histori të padëgjuara. Thashë theme dhe shumë çka sot një kujt zonë shoqëroi për të fituar kështu kupon nga Enzo Attini dhe tjetër informacione plot.
1: Pa fund, do kemi gjithashtu duhet preferenca tuaja muzikore, muzikën që s'do na ndahet deri në orën 18 që do jemi bashk, s'do na ndahet lajmet që po ashtu do jenë dhe ato pjesë, edhe pastaj gjërat më interesante janë ato që na dërgoni ju, mesazhet tuaja. Sot jemi
0: me xhaket, më duket sikur do japësh lajme serioze sot.
1: Sot.
0: Mund për ty. Mund bashkohesh me moderatoret e lajmeve.
1: Jam bërë kështu serioze se sot do të marr kështu gjithë ato që na kanë ardhur, gjithë ato mesazhet që na kanë.
0: Unë jam Michelle dhe këto janë lajmet e orës
1: 15.
0: E fillova sot me lajme. Okej, mirë, nisim me të parën. Përshëndesim dhe DJ XXL që na shoqëron në pult. Është La Falda, kënga e parë shoqëruese që vjen nga shtëpia.

0: Alda, dëgjuam. Ne rikthehemi sërish si këngën e parë që ne solëm për ju. Më pëlqeu shumë kjo, kishte një lloj ritmi
1: që të bën të
0: përfshihesh, të lëvizësh çdo muskuj që
1: me supi direkt. Supi, supi.
0: Po, ne bëjmë ç'bëjmë te Tallavash, kemi shqiptarë,
1: kemi për të shkuar.
0: Bëjmë ç'bëjmë. Na japin as servirin në opera. Na servirin këngë
1: Tallava me violin. Tallava.
0: Tallava.
1: Tallava. Me kontrapas, me piano, me talava,
0: talava,
1: gjitha. E mos harroni që për gjitha preferencat tuaja muzikore ose ndonjë mesazh që donit na e dërgoni që ne ta diskutojmë këtu bashk, mund na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Sot do të flasim për akroskop me duart. Do të flasim gjithashtu për një studim që tregon se vajzat pishën
1: dyhe.
0: Po, janë më zgjuara.
1: Po, po, po.
0: Janë
1: dy, ma
0: dje, dy vite pishën më herët se burrat. Edhe ishte një studim i mirëfillt dhe shumë profesional, kështu që në qoftë se bëhet më ky diskutimi dhe dëgjojnë për tavolina që kush është më i zgjuar, goca apo çuni, atëherë
1: radio mbyllen.
0: Edhe mbylleni gojën.
1: Më ka vajtur mbrapa, të thash. Por duke bindur meshkujt që jemi më të zgjuara.
0: Po, po jesh gjithmonë se tani unë thash fjalën, unë thash fjalën
1: studimi, është
0: studimi patjetër që ato po thot. Pishën dy herë, kupton? Pishën dy vite më shpejt se sa.
1: Vetëm dy vite mi?
0: Po, vetëm dy vite. Po, nuk do të thot për shembull që në qoftë se ti ke përballë një mashkull, është detyrimisht jo më i zgjuar se ty, kupton? Nëse ai është dy vite më i vogël, atëherë po.
1: E refuzoj. Nuk ta besoj.
0: Mirë, shkojmë tani tek bashkëpunimi fantastik i Dhurata Dorës dhe Zeynep, një këngëtare turke që vjen në këtë bashkëpunim shumë interesant me Dhurata Dorën. Kënga i quhet Inat, do të sugjeroj Klerisa si të preferuarën e saj.

Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Dhe si shteti Heksa shkarko pa fund lek fito.
1: Erdi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: kisha pa e dëgjuar këtë këngë, në çdo më thën nuk e di, ishte Zayn Malik me këngën Pillow Talk, ishte kësaj herë sugjerim nga Area.
1: Zayn Malik, kur ishte në kulmin e ti, edhe kur ishte pjesë e grupit One Direction. Pa ditër që gocat që mëndeshin për të,
0: disa kishen
1: postera, nuk e di, në dhomën e tyre të grupit, qofte edhe Zayn, sepse Zayn spikaste, ishte qik më bukurosh.
0: Me miri ishte tani drejt
1: ishte qik më bukurosh, po, por edhe Harry Styles nuk ngelet mbrapa, por që Zayn ato sytë e ti, ai modeli flokëve, si shuhet ai modeli flokëve, në ndimoni quna, kështu se si piramid lart
0: me xhelmi bënte se kështu
1: ka një emër modele
0: po që s'ja kam ide fare,
1: vetëm bishpullopit,
0: vetëm 02 ndi nuk ti 02 me ndonjë fet me ndonjë gjë kështu kaq që s'ja kam averin fare
1: na iluminoni na tregoni se çfarë modeli
0: quhet,
1: ju quhet ai Zayn Malik ose ne bëjmë quiz sot.
0: Do kalojmë tek studimi që përmendëm pak më parë, se si truri i vajzave piqet mesatarisht rreth 2 vite më herët se ai i djemve. Studime shkencore kanë zbuluar se truri i vajzave në përgjithësi arrin disa etapa të zhvillimit më herët se i djemve, si zonat që lidhen me planifikimin, marrjen e vendimeve, kontrollin e impulseve dhe rregullimin e emocioneve prirën të maturohen më shpejt se vajza. Diferenca mesatare raportohet të jetë rreth 2 vite.
1: E morët vesh. Tani, nëse keni ndonjë diskutim të tipit që kush
0: të thell, kush është
1: kishet më herët apo më vonë, më një herë futuni në Top Albania edhe të lajmin bëjni save, bëjni me yll aty, edhe mbani në telefonin tuaj linkun që sa herë të bëhet diskutimi. Plasjanit të fityrë.
0: Show favorite, edhe pastaj thua ma, qa ishte, do me uzënti navdha me dokumenta këtu direkte.
1: Për shkencëtarët besojnë se kjo mund të ndihmojë në shpjegimin e faktit që vajzat shpesh arrin më herët disa etapa emocionale, sociale dhe të sjelljes gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Megjithatë, zhvillimi i trurit është një proces gradual që vazhdon edhe gjatë 20-tave dhe çdo person zhvillohet me ritmin e vet.
0: Pjekuria më e hershme e trurit nuk përcakton inteligjencën, suksesin ose aftësitë e një personi, por ajo tregon vetëm se zhvillimi njerëzor mund të ndryshojë nga një individ tek tjetri. A pra,
1: ti jemi zyrë se unë.
0: Ua. Ua.
1: Ishte kompliment.
0: Faleminderit, po jo. Jo më zimër, më zgjuar se meshkujt, po.
1: Po ti duhet të thoj tjetra jo. Ti je më zgjuar se unë.
0: Po jo më jo, se them fare.
1: Më thën sa komplimente bën që të marrësh si kompliment.
0: Ndihesh ti sigurt te vetja po zemra je ti më shpirt, po ti je zemër.
1: Faleminderit.
0: Po dal jashtë po ik.
1: Bukur, provoni këtë teknikë se rezulton. Me Michelle nuk rezultoj, për gjithësësi. Shkojmë tani te James Blunt. Është pikërisht një sugjerim që vjen nga Arditi. Ju mos harroni që jemi së bashku deri në orën 8.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: tek Levisa që kishte sugjeruar këtë këngë nëse nga Elineli dhe Andra Ergjepi, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards.
1: Unë jam fiksuar me këtë këngën edhe dëgjoj shpesh edhe në makinë.
0: Shumë vibe.
1: Dhe më vjen shumë mirë që edhe dëgjuesit tan përshtaten ndoshta edhe me shijet që kemi ne, edhe të kënaqemi të gjithë bashku, pse jo. Mirë, flasim pak tani për gjeneratën Z, sepse është shpallur brezi më bujar duke kryer 5 akte mirësie çdo javë dhe është surprizuese po ta mendosh, sepse duke marrë parasysh që mua më duken shumë rude gjenerata Z. Ky lajmi pa arrogant. Ky lajmi t'i jep një shpresë.
0: S'na e mbështet fare, do me thënë, na jep shpresë për ndryshim, pa normale. Gjenerata Z po kryeson për sa i përket gjesteve të përditshme të mirësisë, duke kryer mesatarisht 5 veprime bujare në javë. Sipas një ankimimi me të rritur, është thënë se bujaria e tyre shfaqet në forma të ndryshme dhe kontribuojnë duke ofruar kohën e tyre si vullnetar, organizata bamirësie, marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, për mbledhjen e fondeve, për lloje akuzë është ndryshme. Kështu që duke se gjenerata Z po përri më po hecën. Po vazhdon.
1: Duke se është më ndjeshme në këtë aspekt dhe megjithatë edhe brezat e tjerë tregojnë përkushtim ndaj bamirësisë, mijëvjeçarët rezultojnë donatorët më të mëdhenj mujor, duke dhuruar mesatarisht 37 pound në muaj për kauza të ndryshme, por duket se surprizuese ishte pikërisht ky studim që kishte të bënte vetëm me gjeneratën Z, që tregon se edhe ata janë bujarë.
0: Mirë, shumë mirë, bravo ne.
1: Unë mendoj që të dhurosh është si të marrësh, sepse aq mirë të bësh, aq më shumë kauza të ndjekësh edhe sa më shumë bamirësi të bësh, zemrën do e kesh të mbushur plot, kështu që nuk jep, po merr në këtë rast.
0: Çdo marrëdhënie kryesorja është merr jep. Nuk mund të marrësh pa dhënë dhe nuk mund të japësh por dhe pa marrë diçka mbrapsht. Kështu funksionojmë si njerëz, si dhe kafshët, si dhe pemët, si dhe gjitha gjërat që jetojnë. Sepse
1: edhe është shumë humane si gjë. Është një dhuratë shumë e bukur që mund t'i bësh ndokujt që ka vërtet nevojë për atë gjë. Edhe vetëm ai gëzimi që mund të marrë ai person mund të bëjë shumë të lumtur.
0: Edhe personat që janë të rinj, që atëherë fillon, se ndoshta në kohën e prindërve tanë, se thashë sigurisht janë.
1: Erdhi dita të themi se në këtë fjalë.
0: Në kohën tonë. Prindrit për po nuk mund të kenë patur aq mundësi sa kemi edhe ne tani, domethënë atëre vullnetarizmi, prandaj po them që jemi bërë lëvizim më shpesh edhe përpiqemi të bëjmë mirë, edhe gjithmonë po bëre mirë do gjesh mirë se s'ke nga vete.
1: Por mendoj edhe kur nuk ke shumë mundësi, mund të
0: kontribosh,
1: sado pak është një gest i vogël.
0: Mjafton të kesh zemrën e mirë, mendjen e pastër edhe
1: aq. Black Eyed Peas dhe Sergio Mendes vinë në maskenadha, është kënga që do të na shoqëroj për përzgjedhjet e Albertos.

0: I love it.
1: Gati, aksyon!
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Sikur të bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E të lam për kek.
1: Gat, nga e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt?
10: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: A song for you.
13: Një këngë për ty.
14: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Ingrat vitra super lavatrice.

0: gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korç pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Your taste?

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Tensione dhe akte dhune në protestën e studentëve para Ministrisë së Arsimit. Protestuesit hodhën vezë, gurë tulla drejt godinës, thyen xhamat dhe shkruan me spray nëpër mure. Disa të rinj shkulën kancellat metalike dhe u futën në oborrin e institucionit, ndërsa nga turma u dëgjuan thirrje digje. Policia ndërhyri me spray, piperi dhe ujë për shpërndarjen e protestuesve. Gjatë përplasjeve një i moshuar humbi ndjenjet, ndërsa disa persona u shoqëruan.
3: Studentët kërkojnë reagim për problematikat që shqetësojnë të rinj, duke vënë në fokus kushtet në universitete, kostot e studimeve dhe mungesën e mbështetjes. Thirrja për protest vjen në një kohë kur qytetarët vijojnë çdo pasdite tubimet kundër qeverisë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Në një tjetër hap drejt antarësimit europian të vendit, sot në konferencën e 10 ndërqeveritare në Luksemburg, pritet të formalizohet mbyllja e përkohshme e kapitullit 20 për sipërmarrjen dhe politikat industriale. Me objektiv përfundimin e negociatave brenda vitit të ardhshëm, shkon në 4 numri i kapitujve të mbyllur përkohësisht.
3: Në mbrëmje, kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Luksemburg, do të dalë në një konferencë përbashkët për shtyp me eurokomisionerin e zgjerimit Marta Kos dhe ministrin irlandez Thomas Byrne, vendi i të cilit ka presidencën e radhës së Unionit.
2: Pas miratimit të hartës së re me 46 bashki në seancë plenare, socialistët po kërkojnë ngritjen e një komisioni të posaçëm për kompetencat e pushtetit vendor. Sot opozita u largua nga mbledhja e konferencës së kryetarëve, ndërsa Tauland Balla shpreson që demokratët të bashkohen në fazën e dytë të reformës.
4: Na duhet që kodin zgjedhor ta shohim sa më shpejt, sepse presidenti i Republikës do duhet sipas atyre parashikimeve, besoj unë, në javën e vijim, janë afatet kur presidenti i Republikës duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve, një prej të dielave mes 15 prillit dhe 15 majit.
2: Jorida Tabaku tha se pjesëmarrjen e vendos grupi parlamentar demokrat. Votimin për 15 bashki të shkrirë e quajti ditë zie.
5: Për 15 bashki nuk do të ketë më të zgjedhur vendor. Për bashkitë tjera do ketë përqendrime, do ketë rritje territori. Ndërkohë që kanë 46 kompetenca bashkitë dhe gjysma prej tyre nuk zbatojnë dot se nuk ka financa, këto sjellin po të njëjtin përmbajtje të komisionit reformës, po thonë që tani atë që zbëm për 9 muaj do ta bëjmë tani. Ndërkohë që logjika duhet kishte qenë që duhet fillonte puna me kompetencat, me përgjegjësitë, me financat vendore, qoftë edhe me fondet e kohezionit, të procesit të integrimit, dhe duhet të vijonte me një hartë territoriale. Pra harta duhet ishte produkti këtyre ligjeve.
1: Top Albania Radio.
3: Bojkoti i avokatëve kundër rregullores së gjykatës së posaçme që ndalon celularët në sallat e gjyqjeve solli dështimin e radhës të seancës ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Gjykata gjobiti me nga 100 mijë lekë avokatën, ndërsa Veliajt ju pezulluan sërish afatet e paraburgimit.
2: GKK-ja njoftoi se në seancën e radhës më 27 tetor do të therrasë avokat nga shërbimi i ndihmës juridike falas pranë Ministrisë së Drejtësisë për të përfaqësuar të pandehurit. Kujtojmë se prej 7 shtatorit avokatët kanë bojkotuar proceset në gjykatën e posaçme duke kundërshtuar rregulloren e re.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një shpërthim me lëndë plasës se të dyshuar Tritol u regjistrua në mëngjes në Tiranë automjetin e bashortes avokatit Idajet Beqiri. Makina ishte parkuar para një pallati në rrugën Nikola Lena, pranë shkollës 9-vjeçare Pjetër Budi.
2: Sipas policisë, shpërthimi shkaktoi vetëm dëme materiale, hetuesit po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Mësohet se avokati Beqiri ndodhet jashtë vendit.
3: Po sot një tjetër shpërthim me lënd plasës se u regjistrua në Fier, ku në orët e para të mëngjesit u shënjestrua një dyqan syzesh në lagjen Kastriot. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia po heton shkaqet.
2: Një mjek u dhunua nga persona të maskuar në fshatin Konaj të Mirditës, ende nuk dihen shkaqet e konfliktit dhe rrethanat e ngjarjes, ndërsa forcat e policisë po punojnë për të zbardhur dinamikën e incidentit të ndodhur sot kur doktori Martin Prenga doli nga shtëpia e tij.
1: Lajme nga bota.
3: Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se ekonomia globale mund të përballet së shpejti me kufijitë e aftësisë së saj për të përballuar krizat e reja, ndërsa rezervat e naftës po paksohen dhe buxhetet e qeverive janë nën presion për shkak të borxheve të larta.
2: Adopsohet dollari amerikan duke u tërhequr nga nivelet më të larta të 18 muajve, investitorët po vlerësojnë mundësinë që tensionet në lindjen e mesme dhe Ukrainë të mbeten të kufizuara përpara zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara.
3: Çmimet e naftës rënë sot duke u drejtuar drejt rënies së parë në pothuajse një javë, teksa tregtarët shqyrtuan perspektivën e shtimit të furnizimeve me naftë dizel nga Rusia. Vëmendja e tregjeve është përqendruar gjithashtu tek publikimi i inflacionit amerikan për muajin shtator, i planifikuar për nesër.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Deri në orët e mesditës moti parashikohet me vranësira që në jug e juglindjes si dhe në relievet malore në lindje shoqërohen me rreshje shiu të herpashershme dhe intensitet të ulët.
3: Në periudha fatshkurte rreshjet janë në formën e shtrëngatave. Pasorëve të mesditës pritet moti i kthjellët përgjatë vijës bregdetare dhe në ultësirën perëndimore, si dhe me vranësira mesatare deri të dendura në relievet malore në lindje.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersi Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
6: Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea. Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asmolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si GAL Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Spot. Una canzone per te. Lo canto per te.

0: We Were Lovers, kur ne ishim
1: të dashuruar.
0: Ishte sugjerim që erdhi nga Sofia kësaj here. Faleminderit Sofia, edhe jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Po ndjenja ndryshon, dësuria ndryshon, mendimi që keti sot për një njeri nuk e ke nesër për një njeri të caktuar.
0: Direkt në temë kështu.
1: Po sepse do ta
0: dëshironi,
1: do ta lëm aq shpejt të shkojë tema.
0: Po jam i zemër.
1: Por siç nuk do të lëm edhe quizin, sepse çdo ditë ne luajmë një quiz, sot ende luajmë Enzo Atinen për të përfituar kështu një dhuratë. Atëherë ne luajmë sërish me dy gënjeshtra dhe një të vërtetë, kështu që dëgjojni edhe një herë fjalitë dhe alternativat që ne kemi për ju. Kujtimet e njerëzve mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, është alternativa A, alternativa B, njerëzit me inteligjencë të lartë nuk ndryrojnë, dhe alternativat C, gënjeshtarët shmangin gjithmonë kontaktin me sy. Njëra nga këto fjali është e vërtetë dhe dy janë gënjeshtër.
0: Ju duhet gjeni atë të vërtetën ose edhe po gjetë të dy gënjeshtrat, prapë bie që keni fituar se no, do gjetë e vërteta dhe nuk do i shpëtojmë kurrë të vërtetës, either way domethën. Mund të telefononi në numrin 069 20 47 299 për të lënë përgjigjet tuaja ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Ecim, do të ecim me të radhës, është Pitbull dhe Kiss, vjen në bashkëpunimin e tyre, e përzgjedhur kësaj here nga Danieli, Reach for the Stars. Kiss, Mr. Worldwide.

0: challenge. Ishte në valë.
1: Tu e bok sobe, rrezik, rrezik. Kjo
0: kënga ishte hipnoz. Ishte hipnotizuese fare.
1: Rrezik, rrezik.
0: Nuk e kisha mendje, domethënë kishte, ishte ndezur llampa e kuqe, ne duhet të fillonim.
1: Rrezik, rrezik,
0: ishte sugjerimi Elios. Edhe
1: danger, danger.
0: Po kjo kënga ishte e reja e Solomun, kështu që duhet ta themi edhe këtë, dhe ishte vërtet hipnotizuese dhe faleminderit që po na sugjeroni sot këngë edhe të kësaj natyre, sepse imagjinoj për shembull një njerëz serioz në timon sot, edhe
1: si është vetëm tund kokë,
0: tund kokë.
1: Tund je me biti ndërkohë.
0: Danger, danger.
1: Rrezik, rreziku themon, dhe bëjmë kështu tani si.
0: Dhe marrëdhënia do të jenë në rrezik me këtë lajm që ne do të themi tani, sepse kliku i vërtet në dashuri ndodh me këtë horoskop që ndryshon marrëdhëniet.
1: Momenti kur një lidhje klikon rrallëherë është çështje rastësie. Disa histori dashurie nisin vrrullshëm, të tjera duket se nuk marrin kur hov. Ndërsa të tjera zbehen pikërisht kur gjithçka duket si perfekte.
0: Në astrologji, koha e një lidhje nuk është thjesht çështje e fazit romantik, por ndërveprim midis tranziteve, cikleve dhe rritjes së brendshme që përsekton stinët e dashurisë.
1: Ndonjëherë një person takon partnerin e ardhshëm gjatë një tranziti të rëndësishëm, por vren muaj më vonë pasi kozmosi ka kryer punën përgatitore.
0: Koha astrologjike nuk funksionon si çelës ndez dhe fik, por ngjan më shumë një drite që e rrit gradualisht intensitetin e saj.
1: Nuk ka rëndësi vetëm gjendja aktuale e yjeve, harta e lindjes zbulon ritmin e brendshëm të individit që shpesh ndryshon dieshëm nga mosha kronologjike. Një theksi fort e dashi, gaforrja, peshorja dhe bricjapi mund të çojë në krijimin e lidhjeve të rëndësishme që në moshë të re, të nxitura nga dëshira për të ndërtuar diçka të qëndrueshme.
0: Dhe shpreha e famshme, sikur të ishim takuar më herët, shpesh e ka një bazë astrologjike. Është e mundur të takosh personin e duhur në një moment të gabuar të ciklit personal, si për shembull kur një tranzit është i favorshëm për njërin partner, por shënon mbytyjen e një kapitulli për tjetrin dhe nuk ndodh ai takimi që ju prisni. Është një përputhshmëri e shkëlqyer dhe nuk mjafton nëse dy rrugtimet jetësore planetare nuk janë të harmonizuara.
1: Arti i vërtet për ata që i drejtojnë syt nga yjet qëndron te të kuptuarit se kur duhet këmbgulur, kur duhet pritur dhe kur duhet pranuar se disa takime kanë përmbushur tashmë ciklin e tyre, duke mbetur të pashlyeshme pikërisht për këtë arsye.
0: Me pak fjalë, besojni yjeve sepse ata do t'ju drejtojnë në rrugën e duhur, edhe në qoftë se mendoni unë gela në derë,
1: ose në qofë një kur në derë,
0: ose në qofë se ju mendoni që s'ka ardhur akoma partneri ideal,
1: ose prinsi fare,
0: ose prinsi kalter,
1: ha bëj edhe
0: prinsi kalter.
1: Se më jeta
0: prinsin e kalter.
1: Vjersh, vjersh.
0: Qofë se mendoni

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Zakonisht, kur dikush ka për vjetor, i qon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merë ti. Ka nisur super ulljet e 20 vjetorit, ullje në miksera, ullje në blendera, ullje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ullje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: Nëse është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito. Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Një këngë
5: song for you.
4: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Holiday Day ishte sugjerim kësaj here nga Alesia. Faleminderit Alesia që na ndryshove pak ujrat e gjuhëve,
1: e kulturave. Ne bëjmë udhëtime të ndryshme edhe ku nuk shkojmë me shije muzikore nga dëgjuesit tan, edhe prandaj sugjerojmë që të kemi edhe më shumë këngë të ndryshme, por edhe zbulojmë më shumë për ju, për gjendjen tuaj emocionale, si ndiheni sot, çfarë preferenca shkeni, çfarë shije shkeni,
0: çfarë ndjeni, çfarë nuk ndjeni.
1: Çfarë nuk ndjeni?
0: Çfarë këngë përshtatet me ditën, me moodin, se dallojnë ato të gjitha, një këngë mjafton edhe të tëra i dallon.
1: Përveçse jemi tek ndjesitë, ju ndonjëherë shprehni tek ne edhe ne vlerësojmë shumë faktin që ju ndani histori të ndryshme, edhe ndonjëherë histori personale, shumë personale që nuk mund të thuan me aq zë në publik, sepse ndoshta kanë frikë nga parajgjykimi, ndoshta nuk duan që njerëzit ta marrin vesh historitë e tyre personale, por ne këtu marrim shumë dhe ne vlerësojmë këtë fakt, dhe nga ana tjetër zgjedhim që të komentojmë ose të tregojmë dhe ne siç ne perceptojmë anën tonë. Pastaj
0: se nuk është nevoja që gjithmonë të ketë një emër ose një përshkrim fikst të çfarë ka ndodhur. Mund të jenë edhe anonime dhe mund thjesht vazhdoni t'i dërgoni, po ne thjesht i trajtojmë përderisa doni që të japim pak mend.
1: Po, dhe ne respektojmë shumë kërkesën tuaj kur ju thoni për shembull goca nuk duaj që të zbulohet emri im, edhe ne themi thjesht historinë, pastaj ndajmë fenomenin. Mirë, shkojmë tek radhës. E kemi një
0: për pastaj. Nuk e kemi një. Kemi një këngë tani, është Ke Talento, çfarë talenti do të vi kësaj herë sugjerim nga Erisa.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ingrid, tra super lavatrice.

0: profesionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
3: Çfarë është anafilaksia?
2: Anafilaksia është një reaksion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
3: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
4: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo.
11: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet

0: Ta fatit nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Vion protesta e studentëve tashmë është vendosur përgjatë rrugës së Durrësit. Protestuesit janë përplasur sërish me policinë, ku kjo e fundit është përgjigjur me gaz lëcjellës për t'i shpërndarë. Ndërkohë, të rinjtë kanë nisur sërish me hedhjen e sendeve të ndryshme ndaj efektivëve, ndërsa tentojnë të kthejnë mbrapsht edhe nga gazi lëcjellës. Pas tensioneve në protestën e studentëve, para Ministrisë së Arsimit ka reaguar kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ai e cilsoi ndërhyrjen e policisë si terror duke shkruar në rrjetet sociale stop terrorit të banditëve të narkoshtetit ndaj studentëve guximtar. Më herët edhe gazment Bardhi dënoi dhunën ndaj protestuesve duke theksuar se të rinjtë meritojnë respekt dhe përgjigje, jo represion e friksim. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu ka reaguar pas akteve të dhunës në protestën e studentëve para Ministrisë së Arsimit. Në një postim në Facebook, Kuçiu dënoi sulmet ndaj institucioneve, policisë së shtetit dhe dëmtimin e pronës publike. Ajo i cilsoi incidentet si dhunë të orkestruar, duke akuzuar kundërshtarët politik se po përdorin të rinjtë për të mbuluar, siç u shpreh, pa aftësinë e tyre politike. Shtëpia e Barthi ka kërkuar ambasadores amerikane në Greqi, Kimberly Guilfoyle, të jap dorëheqjen. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësja Katie Zakaria pas raportimit të Wall Street Journal se Guilfoyle dyshohet se kishte kërkuar 100 mijë dollar nga një donator i Donald Trump përpara seancës së konfirmimit të saj. Shtëpia e Barthi e cilsoi atë si një aset të vlefshëm për ekipin, duke i uruar suksese në vim.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, qaj e rikishe.
5: Mosu shi

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
4: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
2: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht. E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu hetim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Marco Mengoni, Giornate Persa. Disc of the day on Top Albania Radio.
9: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku, ora është 17:10 minuta, ne qëndrojmë sigurisht në Valtar TV, në kanalin 10 në digital, por sigurisht edhe live në Top Albania Radio ku ju mund të na dëgjoni nëpërmjet frekuencës tonë, por nga ana tjetër edhe në aplikacionin Top Albania Radio.
2: Ne do të ndalemi pak tek digital, këtë tetor digital bie energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe arktim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonim 12 mujor. Abonohu tani në çdo pikë shitje digital ose online në digital.al.
1: Mirë, flasim pak tani për një lajm që na çon tek mosha ideale për martesë dhe për fëmijë. Diskutohet shumë kjo në fakt, se cila mund të jetë mosha fikse që ti mund të jesh gati për të krijuar një
2: tieshi precedent për familje.
1: Familje precedent për familje, por patjetër që është relative, është çdo kush ka mundësitë veta, çdo kush ka fatin e tij dhe dashuria mund t'i vivon, mund t'i vi herët, mundet që por nga ana biologjike pastaj janë statistika të tjera. Ndërsa tek çështja e fatit, po, është tjetër gjë.
2: Nuk ka dashuria do vi gjithmonë në një pikë ose në tjetrën, kështu që nga ajo nuk heqim dorë kurr.
1: Kurr, asnjëherë, derisa të vdesësh.
2: Ashtu bravo.
1: Një sondazh i Qendrës Kërkimore në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka zbuluar se mosha mesatare që amerikanët preferojnë për të martuar është 26.5 vjeç, pra afërsisht 27 vjeç, edhe për të patur edhe fëmijë në të njëjtën kohë. Sondazhi përfshiu 3600 të rritur amerikanë dhe shqyrtoi mendimet e tyre mbi moshën e përshtatshme për këto hapa të rëndësishme të jetës.
2: Megjithatë, këto rezultate kanë treguar se nuk ekziston një mendim i përbashkët për moshën ideale dhe rreth gjysma e anketuarve janë shprehur se nuk ka një moshë të vetme më të mirë për të martuar. Afërsisht, 4 në 10 thanë se nuk ka moshë ideale për të patur fëmijën e parë dhe të dhënat kanë treguar se megjithse fundit e 20-ave shifet nga disa si periudhë përshtatshme për martesë dhe prindërim, zgjedhjet personale dhe pritshmëritë për këto etapa të jetës ndryshojnë nga një person tek tjetri.
1: Po, është zgjedhje personale, pastaj patjetër edhe kur vjen fati, troget në derë, mund të jesh 30, ti mund të jesh 40, atëherë është e shkruar për ty dhe ashtu do të ndodhi.
2: Mjafton ti hapën gjithmonë derën.
1: Sipas studime, unë jam 27 vjeç, tani duhet kisha fëmijën tim të parë.
2: Tani duhet për shkakun të ishe martuar, se fëmia e parë mos u shumë, po duhet kishe gjetur atë dashurinë tënde. Ska që do vi.
1: Nuk e kam problem.
2: Do vi se Lorenci ka bërë këngë, është një super këngë
1: për
2: dashurinë, quhet Mi Amor. Ne do ta dëgjojmë tani vetëm për kënaqësinë e Kristianës, po edhe tonë sigurisht. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, kështu që shëndroni me ne.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.
10: Aye.

0: Ishte Marina, ajo që na ktheu pak pas në kohë me këngën Despacito, sa kisha pa e dëgjuar.
1: Para 9 vitesh ka dalë kjo kënga, edhe ka 9.1 bilion shikime në YouTube. Shumë e dëgjuar, një ndër këngët më dëgjuar në gjithë botën, pa dyshim, por duket se ka njerëz ende që dëgjojnë edhe pëlqejnë dhe sugjerojnë.
0: Ka shumë kohë pa e dëgjuar.
1: Unë e dëgjoj ndonjëherë në një lokal kështu, si pa pritur.
0: Fillon kështu randomly fare. Nena ka ardhur një mesazh tani.
1: Çau bre serioze tani.
0: Po, se është pak nuk e di unë si doja dali kjo goca. Quhet Artiona dhe na ka shkruar për të ndarë një hall me ne. Thot goca, ç'kemi, uroj të jeni mirë. Ju kam shkruar për të ndarë diçka se mua s'm duket fare normale çfarë ka ndodhur. Para 2-3 javësh ishim në një dasëm të një familjarit të dashurit tim dhe vajtëm si çift tek dasma dhe çdo gjë vajti shumë mirë, domethënë po kënaqishim goxha. Vjera ime s'kishte ardhur akoma me vjerrin sepse nga kisha deri tek vendi tjetër duhej pak kohë për të shkuar. Erdhën dhe i shoh të dy me një vajzë që se dallova mirë në fillim, por kur afrua ishte ishi i të dashurit tim. E kishte ftuar Vjera me pak fjalë te dasma familjare, ndërkohë që e dinte shumë mirë që ai do të vinte me mua. Ne i se i thash të dashurit tim që kshu dhe më tha po hoç e vret mendjen se ka njëri fokusin te ajo. Unë i thash ti thosh ti diçka të ëmës vet, sepse nuk më duket normale dhe filloi duke më thënë jo po mos u mërzit kot. Ato të dyja kanë patur lidhje të mirë bashk dhe më në fund tha që un jam me ty tek e fundit, kështu që nuk ja vlen të mërzitesh. Tani thot më fal ç'a të bëj, ç'a të mos bëj. Ti flas vet Vjerrës apo të bëj llafe me të dashurin që ti flasi ai pra mamit vet?
1: Është mendoj një histori e dëgjuar, sepse ndonjëherë krijohen disa raporte të mira me personin e fjalë Vjera me ishën. Ose çuditshme, po është tendencioze nga ana e Vjerës, po është shumë tendencioze, mendoj unë, që dikush ta sjell kastile për që ti ta shohësh, sepse në qoftë se e kanë ruajtur marrëdhënien, nuk ka asnjë gjë të keqe. Ato mundet të pinë kafe, të dalin veç mas, të shijojnë raportin e tyre shoqëror, nëse mund ta quaj kështu, por që ta marri dhe ta përballi me nusën aktuale, mendoj që është disi tendencioze.
0: Kryesisht Vjerrat nuk i kanë qef të dashurat e djalit tyre kur janë bashkë dhe pastaj sa ndajnë që ky gjen një person tjetër direkt. Zemra ime, hajde se do pim kafe, jo po se kjo goca re nuk është gjë, jo po se ti ishe ideale, jo po se të bëlele.
1: Po dhe në kokë i fusin, domethënë ato mund të shpresojnë.
0: Po sa e mendimesh, po dhe ky tani jo po mos e vrit mendjen, jo po tani të shohësh ishin tënd te dasma familjare, një goci çun, goca goca çunës hajës da.
1: Mendoj që edhe çunë duhet të reagoj dhe mendoj që ai është i vetmi njeri që duhet të reagoj, sepse në qoftë se reagon vajza, si ishte emri ndonjëherë?
0: Artiona.
1: Qose reagon Artiona, atëherë situata mund të përshkallëzohet dhe mund të arrijë edhe në konflikt në mënyrë se si mund të drejtohet. Kështu që zgjidhja më e mirë do të ishte që djali, burri i Artionës, të fliste me shumë qetësi me dëmën e vet, edhe ti vendosë disa kufi, po disa kufi të shëndetshëm dhe për të treguar një herë mirë që zgjedhja e tij është Artiona.
0: Pikërisht, shpresoj të të kemi ndihmuar. Po edhe si ky lajm e pa katastrofisht, po ne do të kalojmë tek kënga tani
1: që është nga
0: Hillary Duff, është këtë surfi dhe do të vi kësaj herë si sugjerim i Antonelës. Faleminderit.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret

eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: lek sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Emzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

PTSD nga një bashkëpunim i fundit i Rajo dhe MC Kresha. Ishte kësaj here preferenca ardhur nga Anja, që gjithashtu ju mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ne do të kalojmë tek e radhës, është një këngë pak më e vjetër, është pikërisht Blerina që e ka sugjeruar, quhet New York dhe ju mund të vazhdoni të dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore si në numrin e telefonit ose të na lini një voice message në WhatsApp. Ne jemi live në Top Albania Radio si dhe në Tar TV në kanalin 10 në Digital. Qëndroni me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
6: Trip Top, Trip Top, gjdo të djel, ora 18.
7: Gjdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, gjdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Ishte Anjeza, ajo që bëri sugjerimin e fundit për sot, ishte kënga Silencio nga YouTube. Ne do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
3: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët, që ndruat me ne. Ne u kënaqëm shumë dhe shijuam. Shpresoj që edhe gjithë dëgjuesit të cilët ndan një pjesës të rrugëtimit ton sot ta kanë shijuar vërtet. Ne do të dëgjojmë po brat për tjetër, kjo është misioni i përditshëm.
2: Po në të njëjtin orar, në orën 15 deri në orën 18 do të jemi bashkë, do flasim pafund.
3: Edhe kemi edhe një surprizë tjetër për nesër, por do ta mbajmë për nesër, kështu që do ta zbulojmë. Ju qëndroni në valët e Top Albania Radios, mos harroni ne shihemi edhe në kanalin 10 në Digital, por mbi të gjitha edhe mund të shkarkoni aplikacionin. Tani që është mbrëmje, bëni plane të bukura edhe për ju që jeni disi për ta të shijoni atë qendrimin në shtëpi.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ingrat, vitra, supa, lavatri,

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente

0: Vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sill një ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales at reginagroup.la.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Policia e shtetit ka reaguar pas tensioneve dhe akteve të dhunës të regjistruara gjatë protestës së zhvilluar mes ditën e sot me prangodinës së Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Sipas policisë, një grup protestuesish kanë dëmtuar rrethimin, portën hyrëse dhe fasadën e godinës, si dhe kanë goditur punonjësit e policisë me molotov, gur, kapsol dhe sende të forta. Si pasoj kanë mbetur të lënduar 6 efektiv policie dhe një gazetare. 23 persona janë shoqëruar nga policia për veprime të mëtejshme procedurale në lidhje me protestën, ndërkohë policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë ligjore të personave të përfshirë në akte të dhunshme. Ndërkaq tensionet nuk mungojnë edhe në këto çaste, protestuesit po hedhin gur, sende të forta, kapsolla dhe po shkulin kangjëllat në rrugë. Kangjëllat buzë trotuarit janë shkulur nga një grup protestuesish të maskuar, ndërsa policia po kundërpërgjigjet me ujë dhe ka krijuar një kordon sigurie. Njëkohësisht po përdoret edhe gaz lëtësielës nga policia, ndërsa protestuesit kanë hedhur edhe molotov. Teksa në Tiranë protestohet, kryeministri Edi Rama në Luksemburg tha se procesi integrimit po ecën sipas planit dhe se deri në fund të vitit synohet mbyllja edhe e më shumë kapitujve. Në mbërritje në qendrën evropiane të konventave, Rama u shpreh se mbyllja e një tjetër kapitulli rikonfirmon se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është e pakthyeshme.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
15: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
16: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
17: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
18: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
19: Qa thua me, ti qofsh?
18: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
19: Oh, po si ka emrin, që ta di?
18: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
19: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
20: Shkarko spi taksi Albania.
21: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
22: Kolltuku pranë dritares,
23: balkoni, dhoma ime.
21: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix and Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
24: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
25: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes,

0: Sponsor Recruiting Tirana. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
1: Erdha!
2: Erdha mirëmbrëma,
1: mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithë dhe mirë se vini në Top Albania Radio me dyshen më të re, më të freskët, Elonën dhe Enin me ju për ju deri në orën 8.
2: Ndryshe.
1: Gjithmonë ndryshe.
2: Çdo javë, çdo martë ndryshe, vetëm orari është i njëjtë, 6:08.
1: Jam kurioze çfarë të kanë thënë edhe si të kanë pritur.
2: Sa shumë njerëz më kanë shkruar, na kishin parë, na kishin ndjekur, komplimenta pafund për rikthimin ton mbas 21 vitesh, ato videot e hershme tona.
1: Ato videot edhe në Instagram kanë marrë shumë shikime, shumë klikime dhe më bën qefi.
2: E po që për shembull thonin edhe për mua. Kot. Unë aty të vdek në kom. I mirë pas ke qenë të qatë.
1: Po ti i mirë po ke qenë qatë. O zotri, po
2: të... Jo, thoshin.
1: Jo, kam fjallën të punosh këtu, edhe ti është këtu, duhet ishi mirë, o ti tani, edhe brënda edhe jashtë. Nuk i kemi rezistuar kotë kohës, jam shumë e lumtur të ndaj këtë rrugtime, thash dhe erën e kaluar me Eni Sheun, e do t'jemi bashkë për një sezon të gjatë, të kemi... Se me thënë shëndetin për t'i përballuar
2: gjitha bashkë.
1: Gjithë dallgë që na vinë përpara në një sezon të ngjeshur radiofonik, televiziv, apo shumë si programi i sotëm i cili ka shumë, po shumë të ftuar dhe jeni është pak në stres. Olona, po ku të i fusim?
2: Po
1: si
2: do t'i zgjidhim?
1: Po si do vendosim njërin apo tjetrin? Po ja më e fillojmë.
2: Mari Secili.
1: E fillojmë vrullshëm. A, përpara se ta fillojmë me ditën përshëndetjen.
2: Përshëndetje
1: për makinat, për taksit, për shoferët, për ata që janë në trafik, që kanë orë apo minuta të tëra që rinë rradh për kuar në shtëpi kanë mbaruar punën. Përshëndetjet ju vin nga Top Albania Radio.
2: Do mundohemi t'ja bëjmë sa më të lehtë këtë pritje tuajën edhe me sa më shumë njerëz që i kemi sot në playlist në radh pritje, më saktë deri në orën 8. E para që po thoje është një shumë
1: e famshme e vëllait të Beberexha. Ka ndodhur si eveniment i fundjavës kjo, se i gjithë përqendrimi ka qenë aty për arsye se si një familje që ka emigruar që në vitet 80 në Amerikë realizon një dasëm kaq madhështore.
2: Shqiptare.
1: 600 të ftuar dhe ky është lajmi, kaq shqiptare, kaq tradicionale. Do të thonë ne që martohemi këtu ne po marrim shumë nga perëndimi, jo duam diçka shumë të vogël, jo vetëm familjarët, as dasëm, jo po një event klasik me të ftuarit më të ngushtë, më të afërt në zemrës. Ndërkohë Beberexha na shoqërojnë edhe planet tani së bashku me familjen e saj Rexha kanë organizuar një dasëm me 600 të ftuar.
2: Me 600 të ftuar, ama vetëm një mungonte dhe u vure mungesa e saj.
1: Që ishte,
2: ja duhet ta shohim tani nëpërmjet ftesës së dasmës.
1: Po, ne kontaktuam Monika Kryemadhin, e cila her pas here na ka treguar në rrjetet e saj sociale afrimitetin, me lidhjen e gjakut që ka me familje Rexha. Unë mora atje në telefon, thash Mona, do flasësh, ishe, nuk ishte e mundur të shkoja, tha Monika Kryemadhi, për arsyet shëndetësore dhe për arsyet se duhet të qëndronte në Shqipëri këto kohë. Ftesën e kishte, i thash më dërgo ftesën që të besoj.
2: Si ishte ftesa, njëherë ta shohim.
1: Ftesa e familjes Rexha ishte kjo. Monika Kryemadhi ka shumë të afërt, është daja i Monikës që marton djalin dhëndrin që yshini Florentin së bashku me nusën e tij, aty shfaqet edhe nusja Dajës që i kishte emrin Bukurie, po edhe Beberexha që all eyes on her, gjithë sytë tek ajo.
2: Sa shumë dollaro janë hedhur.
1: Shiko, Florent Rexha dhe Dorina Papranika,
2: Papraniku.
1: Mirë thash? Okej. Okay. Kjo është ftesa e dasmës, ftesa zyrtare e dasmës së familjes Rexha, ku siç e thash ishin 600 të ftuar, sikur të ishte edhe Mona jon, do ta kishim shumë të thjeshtë të lidheshim, po ndërkohë këdo që kontaktojmë janë ende në gjumë.
2: Janë ende se kanë marrë vetë. Fest gigante, ka qenë Ledri, ka qenë Ylka Kuçi.
1: E pra, për të dashur për të kontaktuar një nga emrat e mëdhenj që ishte aty.
2: Goxha i rëndësishëm krushqit nga Shqipëria, edhe nga Kosova gjithashtu.
1: E Kallën, ishte bukur. Goxha bukur, leku dollari letër.
2: Lum.
1: Ora e saktë është 18 e gati 12 minuta, ne jemi live në Top Albania Radio dhe vetëm pas pak do të shkojmë nga Shqipëria në Munich, në Gjermani, aty ku na pret një këngëtare shumë e dashur që ne e kemi njohur në fillimet e edicionit të festivalit modern Top
2: 2006, Fest 2008.
1: Pra, si më thën 2, 3, 4, 5, pastaj bëri një pushim të 6, u kthye te 7, diçka e tillë, po flasim për Hana Cakulin që në prezantimin e saj në Top Fest ne naturohej vëmendje, na pëlqeu shumë zëri i saj melodios. Që prej 2013-ës,
2: shumë vite
1: e larguar nga skena, po të mësoj më shumë se çfarë bëhet me të. Ne do të kthehemi pas pak edhe do të lidhemi me Hanën. Për momentin ju përshëndesim me
2: Çike Çike Luiga Çike.
1: Beberexha, ngrini volumin.

0: chica chica, lui è bella in chica. Tieni bomba bomba, atomica.
1: Vënë të moshmet.
2: Më mirë vetëm
3: se sa i ke i shoqëruar.
1: Ore, dhe se do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
1: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Të japë të të marë, a që tua më shumë, se jeta ëndër është dhe ëndra
1: s'dale kur.
0: Vetëm sa unë të duhet të kënoj më kur.
1: 19 vite më parë, publikonte në 2007 në ëndra s'dale në kur, vinte nga Mali i Zi, nga Ulqini,
0: sa e bukur, sa fine, sa elegante. E
1: ishte një vajzë shumë e këndshme, shumë e freskët, nuk e di se si kam ndryshuar në pamje, Hana Cakuli.
0: Ban mundi, Eni, që ne kemi patur disa artistë që na vinin nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, dhe bëheshim që në një periudhë dhe bëheshim shumë, domethënë ishin shumë, po me disa prej tyre ne bëheshim kështu dhe pas Top Festi, edhe pas emisioni dilnim. Dhe Hana ka qenë një prej tyre. Hana Cakuli, nga Tirana.
1: Ta shohim pak si është transformuar mbas gjithë këtyre viteve.
0: Unë jam shumë kurioze të të shoh dhe të dëgjoj.
1: Do ta kemi në një lidhje live
0: për të na treguar se pse kjo pauzë kaq e gjatë, kam përshtypjen për ndonjë arsye familjare të tipit
1: është bërë mami,
0: ka lindur tre fëmijë edhe është dedikuar familjes.
1: Prej 2013-ës është zhvendosur në Myni, atje punon në një kompani që ka lidhje me teknologjinë.
0: Po ti di këtë gjithë, aja lidhje me meni.
1: Po ja, ndërkohë na ndihmon pak Google-i, inteligjencën artificiale.
0: Si i prezantonim tani, vjen, ja të kësht.
1: Të të kisha pa në rrugë, nuk do të njëja.
0: Se more mua duket sikur s'ka ndryshuar.
1: Fare nuk ka ndryshuar.
0: E njëjta buzëqeshje, e njëjta bjonde, sy të qeshura gjithmonë.
2: Faleminderit Elona, faleminderit.
0: Jam shumë e lumtur që jemi ne sot, po ti na mban mend.
1: Kemë ndryshuar shumë.
2: Jeni nga të parët që më kanë prezantuar dhe kur po bëja debutimin tim në për festivale atje, në top, në ato kujtimet e mia nostalgjia nga ato momente
0: të parë. Ja të rim tek nostalgjia. Ti ke ardhur në Top Fest për herë të parë në vitin, në cilin Top Fest? Në dyshin më duket.
2: Top Fest 3-shin më duket.
0: Pastaj 4.
2: Pastaj edhe 4, edhe 5.
0: Edhe 5 me ëndra të ndalet.
2: Dhe pastaj i kanë në Gjermani.
0: Jo, ke ardhur në Top Fest 7. Ke një këngë shumë të bukur, Dashuria e Fatit, diçka.
2: Ah, Harrova numrin 7, po patjetër. Shikoj shefet, e di më mirë se unë.
0: Edhe ka qenë një nga Top Festet më të bukura i shtatit, se ishte kalimi për herë të parë live në finale. Kështu që dhe që prej atëherë ne nuk dim asnjë gjë më vajs çfarë bëhet me ty. Çfarë bëhet me ty?
2: E po, kur shpërngulesh dhe fizikisht, pastaj pata gjithçka këtu, domethënë,
0: kisha. Pra ti ishe në Ulqin, njofe një burrë dhe ai të mori në Myni. Jo?
1: Apo ti u lodhe nga muzika, edhe vendose të njohësh një burrë edhe të krijosh.
2: Jo, nga muzika nuk jam lodhur asnjëherë. Në fakt muzikën gjithmonë e kam pasur si një punë të dytë, le të themi, sepse un po studioja për menaxhim, po bëja komplet diçka tjetër, nuk u paraqita ashtu para publikut, njerëzit më dinë si Hana këngëtarja, po unë erdha këtu për të bërë masterin në Munich dhe kështu edhe mbeta pastaj.
0: Aty pastaj njohë dashurinë e jetës.
2: U njoftuam më herët, po kështu okay. Gërshetuan.
0: Nga e kemi Fatlumin?
2: Edhe ai është shqiptar, është i lindur në Prishtinë, po gjithashtu ka dhaj lidhje me Ulqinën.
0: Sa bukur. Po i lindur në Prishtinë, pushimet verore gjitha në Ulqin bëhen.
2: Po, prandaj në Ulqin, Prishtinë, atë domethënë ishim në rrethet e njëjta ku u njoftuam dhe pastaj kështu ndodhen gjërat.
1: Po të mos ishe larguar, Hana. Si mendon që do të kishte rrjedhur jeta jote? Mendon që mund të ishe një nga këngëtarët më të mëdha shqiptare, qoftë doja kishe vazhduar muzikën me atë pasion dhe me atë hap, me atë ritëm?
2: Nuk e di, sepse siç po them, edhe atje sa isha, unë kam studiuar në Universitetin Amerikan për Menaxhment dhe domethënë fokusi ishte
1: gjithmonë linjare muzika.
2: Fatkeqësisht muzikën e kisha si dytësore, le të themi.
0: Edhe si është pasion, jo.
2: Po, pasion ose nuk e di se si ta quaj ta mam, sepse mundon ta bëj dhe profesionalisht, që ta bëj sa më mirë dhe të punoj me të zgjedh bashkëpunëtorët më të mirë, të cilët janë nga emrat më të spikatur si
1: Armendi,
2: kompozitor.
1: Aida.
2: Po, përderisa e bëj në atë mënyrë, nuk mund të them që është thjesht një hobi, nuk mund ta quaj ashtu, po do të isha më aktive në përmbrëmje me siguri atje, po për atë jam këtu dhe kam një band këtu, bëjmë nga njerë covers të ndryshme për eventet të ndryshme.
0: Në baret e Myniut, kështu në lokale, në eventet që të rastin atje.
2: Po, është më shumë në për evente të firmave të ndryshme, ndonjë koktejl mbrëmje, domethënë jo që është në ndonjë bar që është i hapur dhe mund të hyjë çdo kush, po është më shumë të organizuara nga firma të ndryshme
0: evente. A je, si më thën, jo penduar, ëh, se të krijosh familje dhe të kesh fëmijët si drita e syrit është një nga arritjet më të mëdha të, edhe një nga dëshirat më të mëdha të vajzave e diktë. Po, a je penduar ndonjëherë po sikur mos ikja, po sikur të ria, po sikur të investoja më shumë në muzikë, po të isha dedikuar vetëm muzikës që të ishte më shumë se pasion edhe këngë të mira, të bukura profesionale, po të isha aty gjatë gjithë kohës me të?
2: Nuk. Jo, do më dhe në gjithmonë është ajo dëshira për pasur më shumë kohë që të bëjë më shumë muzikë, më shumë këngë, po nuk është se e kam pasur të njëherë një vendim që them duhet të bëjë vetë muzikë dhe asgjë tjetër.
0: Erdhën gjërat ashtu, rodhën ashtu dhe...
2: është edhe vështirë ti balancosh të dyja dhe nga njerë them, okej, okay, zdi, qa po i bëjë vetë?
0: Sa vjen që janë vajzat e tua?
2: Kam binjakët që janë 10 edhe pak 11. Okay. Dhe kam një të vogël që i ka 2 gjysë.
0: O, shpirti, me jeti paq të tre. A e dinë binjakët e mdhaja që mami është e famshme, ka realizu këngë të bukura, ka qënë në festivalin më modern të muzikës shqiptare, a janë ato krenare për ty, a din që emri jotë në muzikën shqiptare ka gjurëmën e vetë?
2: I kam treguar nga aspekti im, nuk është se duhet ta bëj shumë të madhe në kuptimin që duke të thënë
1: edhi
2: që kam
1: qenë
2: në festivale, që kam marrë çmime, i kanë parë këngë, i kanë lexuar dhe komente, tashmë janë në një moshë që thonë, oh, duhet t'i shoh dhe komente, se çfarë thonë.
0: Nice. Eni po të pyet, a kanë talent në muzikë si ty, apo?
2: Po të tri, në fakt, të tri vajzat këndojnë dhe kanë qef muzikën, të ndarë, po dhe e vogla që ti trish që është vetëm 2 e gjysë, këndon gjatë gjithë ditës, kështu që...
0: tani flasim për rikthimin në muzike dhe në top awards, do me thënë ti publikon një këngë, një video dhe ajo bëhet pjesë e klasifikimit më të rëndësishëm muzikorë që ka Shqipëria. Si u ndjeve, si u gjënde ti në këtë listë?
2: Për këtë këzonë, jash zakonisht shumë.
0: Je në vëndin e 21, edhe sa po është publikuar kënga?
2: Po, është jash zakonisht gëzim i madh për mua që vetëm se janë futur aty, sepse nuk prita që të kem ndonjë arritje me njëherë pas një shkëputje kaq të madhe nga muzika, dhe thash të bëj një rikthim dhe të kthem tek publiku, po si komentet, si futja në playlist, në top list, më bën shumë krenare dhe falenderuese për gjithë ata që dëgjojnë edhe që votojnë për në top
0: list. Më vjen mirë.

0: pastaj deshat eksperimentoj me piroçakon, me siç e the top 7 dashuria fatit tim. Në gjithnjë bëja projekte tjera edhe edhe po e parkoja, nuk e di pse më tani.
1: Mund ta mund të bësh një rotate ekranit? Ah, okay, perfect.
0: Ta bëj një rotate dhe më shihni më mirë. Këto janë telefonatat që vijnë kohësisht.
1: Se po të shohin tani.
0: Sepse isha kështu e anash.
1: Aha, po.
0: Po e parkoja gjithnjë, domethënë këngën dal dhe nuk po ja gjeja vendin dhe si duket ka qenë me një domethënie edhe më të madhe, një këngë rikthimit, edhe thash mos ta shtoj më gjatë sepse është një këngë shumë e bukur edhe.
1: Po mirë më Johana, ke ndalur nga muzika gjithë këto vite, kthehesh në muzikë dhe realizon një këngë që quhet Ndal. Pse s'është një këngë që quhet si di,
2: go
1: vrull rikthim, I don't know.
0: Po kjo është për të ndalë heshtjen, pastaj vazhdoj me
1: tjerat. A ka në plan Hana edhe bashkëpunëtorët e saj CD për album, për ndonjë kthim edhe në mini koncert këtu, a ke dëshirë ti të ftohesh edhe në programe televizive, a ke dëshirë ti të jesh për shembull në
2: Big Brother, ka tre fëmijë.
1: Në Big Brother.
0: Po, dhe më thënë, sa më ka liu koha, edhe kam qenë në për eventet të ndryshme, po shumë shpesh kam thënë edhe jo për faktin se kam obligimet këtu, si punën ashtu dhe fëmijet, po ka pas momentet që kam qenë edhe si një nga festivalet e videoklipeve atje ishte i fundit, kur isha, edhe pse, dhe më thënë, jam nën e fëmijëve. Po me shumë qef dhe planet radhës nuk është se do të bëjnë një album, së shpejti, po kam këngë të reja që presin të publikohen, kështu që pas ndal do të dëgjoni edhe një këngë tjetër.
1: Stop.
2: Nuk do të ndal.
0: Dhe nuk është stop.
1: Bëj zaka. Ana, jam shumë e lumtur që dëgjuam edhe të pam se u bë kohë. Ai sa kohë kemi pa u parë që nga Top Festi aq edhe pa folur edhe ditur më shumë për ty. Uroj shumë të mira, uroj që rikthimi në muzikë të jetë siç po thuaj gjatë dhe me projekte që do të pasojnë, edhe je gjithmonë e mirëpritur për të ndarë me ne, për të patur këtu ato lajmërimet ekskluzive. Faleminderit shumë. Të uroj shëndet.
0: Top Albania ka qenë nga radiot që i kam pas gjithmonë on dhe më mungoni shumë, edhe faleminderit që më ftuat, edhe ju përshëndes gjithve. Shpresoj të shihemi edhe live,
1: ëh. Shihemi edhe live. Tschüss, ich liebe dich. Të dua fort. Gjithë të mirat edhe punë të mbar.
2: Ne do të shkojmë në pak publicitet tani, do të rikthehemi pas pak
1: me një preshori.
2: Stafetë vërtet më tëftuar ish personajës
1: pas pak vetëm Paloma këtu. Nga Fix Fare pas Palomës vjen Valer Kolnika i pastaj Linda Kalemi. Po,
2: Linda Kalemi, do të kemi Gjani Denikën, Casey-n, shumë të tjerë, vetëm në ndryshe,
1: vetëm gaz. Top Radio. I love it. I love it.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
7: Kolltuku pranë dritares.
8: Balkoni, dhoma ime.
6: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo.

0: mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
4: filim. Bakere nga vënde miza.
2: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
2: I bini në televizori pa për mëse, ljuj mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shifti ishte në miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Ndryshe.
4: Jemi tani me një mike shumë të ngushtë të programit ndryshe.
2: Edhe sana kishte marrë malli.
4: Mike të ngushtë, po dikur e ka prezantu vetë këtu me Salcanën.
2: Ajo ka qenë nona e radios.
4: Palomita Çikita. Dhe një nga emrat më të mirë të gazetarisë, unë dua t'i jap komplimentet e mia se e ka nisë këtë sezon të fiksit
2: me bomba.
4: Me katrit.
2: E ka nisë me bomba
4: para
2: 100 vjetësh, vazhdo me bomba.
4: Paloma, ti dhe Foni jeni si dy monumente kulture të redaksisë së Fix Fare.
2: Të mbijetuarit.
4: Pra, kanë hyrë, kanë dalë shumë njerëz. Këtë sezon kanë dalë shumë.
3: Kanë dalë shumë njerëz
4: vërtet. Ti dhe Foni nuk lëvizni, po ti, domethënë, cili është ky sekreti edhe çfarë të mban ty në Fix Fare?
3: Tani këtë sezon odorria odoikja. Domethënë një njeri që ka një përvojë shumë gjatë, ishte e vështirë që pas kaq shumë vitesh të gjente veten, të rigjente veten. Ndoshta ishte realisht duhej ky ndryshim i madh që nga pjesa drejtuese e deri në strukturën e re për të ringjallur atë që vërtet fiksi kishte nevojë, sepse të them të drejtën, kishte rënë pak në gjumë, duke qenë se natyra ime shumë
2: eksplozive.
3: Eksplozive, energjike, që do gjithmonë të eksploroj, kishte kufin dhe nuk lejohej të çante për te, fillova në atë gjumin tim letargjik, pra pa kërkuar të drita, pa protestuar, por respektoja vendimin e, por më duke një fiks i fjetur, me të drejtën.
4: Tani dhe, duke që ka nisur dhe ka nisur vrullshëm, dhe jo, do me të nisi që në puntat parë, me një tema ishtë fort dhe të fuqishme, dhe me një nga çështjet më të komentuara e diskutuara, pa versisht të
3: vëmendja
4: shvendose tek skandalet seksuale apo kujt diun çfarë, të merresh me çështjen balluku doin çik
2: të ndenjura.
3: Në fakt unë nuk doja fare që t'i dilja ballë kësaj kronike, pra që e kisha bërë unë këtë kronikë, u mundova që të fshihesha pak, më, sepse çdo gazetar në fund të ditës kur përfundon një investigim kaq të rëndësishëm sa sot kjo dosje ka ikur në spak, do që të tregoj çdo vlerë të tij. Vendosa të qëndroja prapa kuintave edhe pse nuk munda, sepse të gjithë drejtorët që ne investiguam më nxorën në faqet e tyre kryesore.
4: Paloma, ke frikë?
3: Frik nuk kam, me thënë të drejtën, por më ishte thënë her pas here që Paloma fle, Paloma shikon gjërat e veta, Paloma është gjithmonë personi i cili
4: ai që ka thënë nuk i ka sy të ballë.
3: Përdor punën e saj për X arsye dhe në fakt ishte një sfidë me veten time dhe për t'i treguar atyre që kanë menduar këtë gjë që unë mund të bëj gjithçka.
2: Pra, sepse ti s'ke hapur oreksi me këtë që ndodhi.
3: Unë kam lindur për këtë punë dhe unë kam investigime akoma më të forta se këto. Kjo është vetëm fillim.
2: Deri ku shkojnë investigimet më të forta?
4: Pikërisht.
3: Do të shkojnë aty ku juve do thoni, "Uaç, pas ka qenë kjo një thëngjill ose kjo e egzaltuara, domethën pas ka pasur një eksploziv brenda verës.
4: E ke fjalën për emra të mëdhej në politik apo
3: tani, për
4: ta nisur me kronika të cilat janë në vetvete?
3: Për ta nisur nga aja, unë do të përshëndesi Antela Likën, që është një nga gazetaret
7: investigative. Unë
3: kam parë Antelën që kur ka ardhur nga dita e parë dhe se si ajo është formuar dhe sa ka luftuar për të krijuar emrin që ka. Është pikërisht fuqia e saj që më rizgjoi mua për të më rikthyer në atë palomën e dikurshme.
4: Është një vajzë e njeh televizionin nga aja tek zhëja, njëri që ka prekur terrenin, edhe ajo vështirësitë veta dhe tani është në këtë postin drejtues, por që e njeh në rrënjë edhe montazhin
3: e kam
4: mësuar
3: gjatë rrugës. Ka qenë një ndër studentet më të mira e fakultetit, të paktën pedagogët që un kam patur kanë folur fjalët më të mira. Nisi dhe u krijua vet pandimën e askujt, pra tentonte, guxonte dhe adhuroja se sa bukur, sepse ka dhe këtë pjesën, domethënë kur njeriu fillon dhe zhbirilon temën, duhet të jetë edhe pak, duhet të ketë shumë informacion, kurse Paloma për shembull i bie shkurt gjërave, nuk i analizon shumë gjatë. Pra Antela i bie rrumbullak gjërave derisa të përfundojë tek qëllimi i saj. Kurse unë nëse
7: i fap krypon.
3: Unë i bie drejt për drejt, por në fakt e mira e investigimit është që ti bie rrumbullak për të arritur qëllimin
4: final. Rrumbullak kanë bërë gjëra të mëdha dhe ju s'keni parë gjë akoma. Ne
3: kemi bërë gjëra të mëdha, jo kam bërë. Domethënë kemi bërë gjëra të mëdha.
7: Po, po në këtë Shqiprin ton për shembull, nuk mjafton vetëm ti bësh gjërat,
4: të japësh zgjidhje.
7: Ti japësh zgjidhje dhe ti publikosh. A ka patur ndonjë moment që ke shkuar deri, si më thën, te Z-ja dhe Z-n publikimin?
3: Me temën e parë kam arritur majat, sepse është dhënë vetëm një pjesë e materialeve që ne na u deshte thjesht për të, si të thuash, investiguar dhe për të parë fuqinë e zonjës Balluku në ministri ose në funksionin që ajo ka drejtuar, detyrën që ka patur, por ka shumë e më shumë. Domethënë rreth kësaj dosjes së parë që ne kemi menduar ta sjellim deri diku për ta zhvilluar më tej, kemi shumë material tjetër që është akoma më bombastik.
4: Ke marrë mesazhe kërcënuese,
3: jo,
4: mesazhe?
3: Jo, absolutisht.
4: Jo, të
3: Un kam qëllim dhe mision, un jam njëri punësuar, njëri që për sa i përket vendimeve të eprorit tim, si thua, vazhdoi dhe zhvilloi atë që duhet të çoj deri në fund. Pra, nuk është e ideuar nga un, është thjesht e planifikuar.
4: Jam dakord, po guxim të madh do.
3: Guxim të madh. Shiko,
4: mund të thosh ko dhe këtu bë dhe këtë bë dha atë, po.
3: Nuk e besoj se do ta ketë më shumë
7: se një histori në një episod në një
3: situatë. Nuk e mendoj se është e tillë dhe hakmar se zonja Balluku, për sa i përket asaj që mua më dha për detyrë.
4: Jo, nuk e kam vetëm për zonjën Balluku, e kam për fiksin
7: në tërësi
4: dhe investigimin.
3: Investigimi është i tmeshur.
7: Më i vështiri që ke bër.
3: Ky ka qenë më i vështiri që kam bër, kam dhe një tjetër që nuk dua t'ua tregoj sepse nuk më lejohet, por që është shumë i fortë. Çfarë hani, çfarë pini ju? Si kalojnë, qysh kalojnë, çfarë është, kjo është më e tmerrshme se ajo që keni
4: po,
3: parë deri më tani.
4: Po pra, për këtë pyeta, bëhet fjalë për një person politik apo për një temë që na prek në përditshmëri dhe me sa duket që nga kjo e dyta?
3: Person politik. Ndërsa për sa i përket pastaj temave të tjera sociale që ka të bëjë me sigurinë ushqimore, jam marrë me datat e skadencave se si fshihen brenda supermarketeve, dhe ajo është një temë super investiguese, më zhdashur 3 ditë dhe 3 net të pres zonjën Gjylameti në AKU për të marrë një shpjegim sepse nuk më jepte bashkëpunimin me grupet e inspektimit aty ku ne kemi investiguar dhe kemi kapur raste flagrante të frikshme, të cilat fëmijët tani konsumojnë që nga mishi, që nga djathë, që nga pastaj kanë bërë dhe një temë tjetër që ka po të bëjë përprap me sigurinë ushqimore, por me shitësit ambulator, tregjet e lishme dhe tregjet e palishme, se si tregtohet djathi, i gjalpi.
7: Këto
3: janë të kapura në detaje dhe të punuara me shumë kujdes për të parë një realitet të vërtet, që do thotë jo si përfaqësor.
7: Mirë, dua ndonjë nga zgjidhjet që ti nëpërmjet punës tënde dhe këtyre temave që ke trajtuar.
4: Po zgjidhja ka pra një dosje përfundoi në Spanjë.
3: Ja, do t'ju tregoj një rast të një zonje, po ju jap këto rastet
7: e
3: thjeshta
7: sepse
3: për arsye më shlën
4: vështirë që mos. Nëse se u të para disa ditësh kronika gjithashtu mori një zgjidhje për punonjësia që sillej keq
3: me pacientin. Nëse keni parë rastin e asaj gruas që ishte në mes të rrugës, kishte 30 vjet që ende i trokiste dyerve dhe më në fund unë ja sigurova endacakja e laçit, që ishte shumë e dhimbshme si temë. Ajo kishte edhe probleme të shëndetit mendor, jetonte vetme në mes të rrugës, thoshte thoshte që nevojat e saj personale shkonte i kryente në peshkopi dhe vinte, unë po kuptoja dhe thelbi në intervistë, aty e kuptova që kishte probleme të shëndetit mendor, mora pastaj shërbimin social, bashkin, urgjencën, domethënë nuk krijoi një situatë,
4: një vend, një punë.
3: Tani ka gjithçka, është rehabilituar në një vend që jeton si gjithë të tjerët dhe kurohet. Ah, kam edhe një rast tjetër, po ja tregoj edhe këtë. Në rastin e një shurdhme mece në Durrës, ky është një rast që un kam njoftuar edhe policin, megjithse s'doja ta thoja, po hajde se kjo nuk është kaq e fuqishme sa, por që përdorej për prostitucion, për shitje droge, është shurdhme mece. Pra ajo është një njeri i programuar.
4: Edhe pastaj dëgjojmë nga këto raste që kjo përfundon në burg, ata që
3: shfrytëzohen nga një grup djemsh që e përdorin në të gjitha llojet e
7: palomita.
4: Cili është mendimi yt për Dorin dhe Oltën, prezantuesit në Fix Fare, kjo dyshe e re?
3: Në fakt kur mora veshin do ishte Elona Duro.
4: U lundurova shumë. Nuk do ishte për një prov.
3: Sepse për një prov, por që gjithsesi nuk e dija kush ishin alternativat, më pëlqejnë shumë, është një dyshe që po fillon edhe po stabilizohet momentalisht. Pra ja kanë marr pak dorën njëri tjetrit, sepse për Dorin mendoj nuk do të ishte e lehtë, duke qenë se partneri i tij ka qenë gjithmonë Devi. Dhe të ndryshosh partnerin pas kaq shumë vitesh,
4: pas kaq shumë vitesh,
3: po mendoj se Olga Gixhari është perfekt efekte për atë format dhe ja ka gjetur pak a shumë edhe stilin për t'ju përshtatur sa më mirë për t'i krijuar komfort Dorit në prezantim.
4: Duke dyshe shumë simpatike edhe kanë goditur që në megjithatë
3: ndryshimi nga tema që ka fiksi tani ka të bëjë sepse gazetari e merr vetë temën në dorë, që do të thotë prezanton.
7: Jo
3: që e merr vetë. Domethënë që e drejton
4: si
3: vetë temën.
4: Paloma po thotë që prezantuesi e anoncon, e prezanton, pastaj është gazetari që në një kënd tregon gjithë kronologjinë e ngjarjes.
7: Kërkimin e temave ose denoncimet.
3: Po neve kemi një çoja fiksit, çoja fiksit e kemi në dispozicion dhe gjatë gjithë kohës njerëzit denoncojnë po patjetër.
7: Është i lirë të gjej tema, personazhe.
3: Por un jam futur në kategorinë e temave të forta, Antela më ka pozicionuar aty dhe pikërisht un nuk merrem shumë tek pjesa e denoncimeve, këto janë do t'ju tregoj edhe një gjë tjetër
4: sa shumë gjëra do të tregoj.
3: Asnjë gjë nuk do të them. Do bëj edhe një super rubrik që i ngjan pak lejene.
4: Është
3: një rubrik që e kanë përqafuar edhe më lart, pra e propozoi Antela dhe e përqafuan edhe më lart, që do t'rregoj akoma më shumë ato Palomën, do
4: jetë
3: dritare me dy personazhe, pra dy karaktere brenda një partie që kanë konflikte heshtur me njëri tjetrin.
4: Siç ishte rasti Braçes me
7: Skëpale.
3: Jo, Braçe me Ogerta Manisterion, për shembull, që janë të dy që aspirojnë për kryetar bashkie.
7: Okej. Okay. Dhe çfarë bësh ti këtyre?
3: Atë tani merret për të
4: qenë. Po tani
3: është çështje fati, sepse mendoni pak që
4: Paloma, kush kanë qenë prezantuesit më të mirë të fiksit për ty në vite?
3: Ndër vite, po tashi bie që un kam nostalgji për kohën e vjetër, me thënë drejtën, por kjo është një epokë e re e fiksit. Domethënë po të krahasoja, do ishte gjithmonë sa i miri dhe doktori, dhe Dori pa diskutim bashkë me Oltën. E di pse e them
7: këtë. Shikoj,
3: jo se dua se edhe Juli ka qenë shumë mirë, super, Jamie ka qenë shumë mirë, po kjo është një epokë e imja që më ka rikthyer 20 vite më përpara.
4: E pra, po unë pyeta për ty. Pyeta për prezantuesit, ti do thua që në këtë edicion un kam më shumë rolet të rëndësishme.
3: Lidhem emocionalisht me të sepse ashtu me vete.
4: Publicitet kthehemi pas pak.
3: Sa e keq që je.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Alessio, herëherës më kthen fëmijën që kam brenda.
4: Patën një person të tretë që ndërhyri në këtë jetën tuaj.
5: Nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëi vendin tim shumë mirë.
6: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të dalë në Shqipëri, unë duhet i kem 200%.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Gati aksion!
11: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
10: Baget.
11: Po buk është...
10: Baget.
11: Buk.
10: Baget.
12: Është Ola!
13: Ola!
14: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
11: Buk me Ola.
15: Baget me Ola.
16: Filluat prap ju.
17: Ndryshe.
18: Rikthehet ndryshe.
19: Falova, nuk është e pak.
18: Nuk e di se si do mbaj veten unë sot.
19: Këtu do të gotë çataj, këtu flet me redaktorin, këtu është me ne, këtu po merret me.
18: Imagjino tani që do shkohet në studio një tjetër bomb.
19: Një tjetër bomb, një djalë shumë i mirë, e njohim prej vitesh, një artist do thoja unë, se unë kam shumë xhan, kam ndjekur që pastaj nga Biku, nga Densi. Po, edhe domethënë
20: kur pastaj kur do na tregoj ai se çka ka ndodhur me ato eskorta.
18: Jo,
19: nuk është për atë punë, nuk është për atë.
18: Shifë se iku fytyra.
19: Zonja dhe zotrimi prisni Valer
18: Valeri!
20: Po mimi se gjinpëra ka bëra i. Gjinpëra do të thotë se nuk i di se që ka ndodhur aty brenda.
19: Mirse erdhe i dashur, mirse erdhe.
18: Po nuk ka shumë bërë. Valer, çfarë respekti për emisionin.
19: O Valer, faleminderit shumë. Valer që gjithmonë është i kuruar, gjithmonë vjen me aromë të mirë.
21: Mundohemi ta, asi nga malësia male.
19: Lidhja me doktorin nuk e bëj dot.
21: Se nuk bëj lidhja me doktorin. Kush kuron, kush kurohet për vete dhe...
19: Jo, në kuptimin e keq fjalës, kuptimin që je
18: imaj,
19: shumë...
18: Imaj,
19: nuk është më shumë si personazh. Shumë personazh.
21: Edhe unë përgjigje kisha për...
19: Do të trisja si një showman, e kuptonë
21: se... Po, showman tash i dihet tash më...
19: Jemi mësuar që doktorët janë qik më stilë më serios, me jaket, me kravat...
20: Tash i ti do t'i zoja, këshu i bën gjithë për atë.
21: Jo, doktorët janë ato që janë zotet për t'i bërë të gjitha, edhe me kravat, edhe me stil gjithmonë, por edhe për pjesën e showmanit, për çdo mundësi, për çdo art.
19: Ti je djali i të gjithave dhe unë të kam Gian Ford dhe ndaj kemi ftuar në emision.
21: Gjithçka bërë.
18: Dhe ndonjë fjalë që të bëjë shumë i madh. E bisedës më natyrshëm.
19: Okay. Eni të ka bërë një hapje të bukur që
18: oftoj ta. Po, jo, po thjesht kaq ti ke qenë, ke hyrë ke dal në përburgje.
21: Po,
18: si mjek.
20: Më erdhën sa lajme.
18: Prito një sekond tani se kemi emisionin tonë dhe jo fiksin.
19: Fiksi do
18: na futet tërë pas herë kjo fiksi.
21: Që në kohën e pandemisë.
18: E çepës.
21: Që në kohën e pandemisë, domethënë më është besuar që të jem shefi shërbimit të shëndetësisë në burgun e Erçit.
18: prej një javë,
20: pandemis, jo, pra një muaj. Gjash vitesh,
21: afërsisht 7 vite, 6 vite, 8 muaj, diçka.
18: Prej një muaj nuk shkon më atje.
21: Prej një muaj,
20: ke dhënë ndërhiqjen, ke ikur, të kanë hequr, çka ka ndodhur?
21: Për të më hequr s'ka njerëz që
20: po jo, se portalet janë shumë kaotike në lajmet edhe nuk gjejmë dot të vërtetën.
21: Portalet janë gjithmonë të tilla dhe gjithmonë, domethënë, përshkruajnë, bëjnë tituj edhe bëjnë pjesën interesante sipas këndvështrimit tyre. Por realisht kam të ndërheqen vetë, do më thënë pasi mendoj që është një cikl që vjen një moment edhe mbyllet si experience. As pak jo, sepse nuk lë as një herë në gjdo vënd ku marrë pjesë, apo që
18: je zauron të gjitha. Se
20: pikërisht në burgun e Reçit?
21: Sepse unë jam
18: Reç,
21: jam Reçian, jetoj në Reç, në fshatin Reç, dhe aty jam lindur e rritur, edhe kështu që...
20: Se kisha unë një kështu thësha, po, Valeri tani duhet jetë, edhe me gjithë të vite eksperiencë tek burgu VIP, a i duset, ku janë emrat e famshëm.
21: Mendoj që burg VIP është edhe burgu Reçit.
20: Oh, që ka burgu Reçit?
21: Ta mendosh që, dhe më thonë, për nami për burgu VIP, në fakt, burgu Reçit i doli në fillim fare, sepse ishte burgu i ri.
20: Pastaj ja mori Durrësi.
21: Tashi ka ndryshuar, ka qenë Fieri, kështu që edhe Fieri është një nga burgjet më të rëndësishme në vend.
20: Na jep një informacion për
21: fiksin. Burgu, më falni, po Fieri nuk është vetëm për fallxore, për plakat të që.
20: Është edhe ajo e
18: dimë. Dëgjoj, përshëndesim njerëz se ka mundësi që na dëgjojnë.
21: Është burgu i Fierit dhe burgu i Reçit. Përshëndesim
18: gjithë burgosurit, më vonë sa letra na kanë pasur.
21: Janë teleshikuesit dhe radio ndjekësit më të mëdhenj që mund të ekzistojnë.
20: Me vërtetë.
21: Për Zotin janë më besnikë. Për Zotin
20: Tula ju përshëndesim.
21: Janë fantastik.
20: Ju përshëndesim.
21: Kuptohet që është e vetmja mundësi e arritimit dhe vetmja mundësi, domethënë që ta kalojnë atë kohë shumë të vështirë, se të jesh izoluar 24/24, domethënë edhe mundësi shumë të pakta përveç aktiviteteve në institucion apo telefonatave që bëjnë nëpërmjet numrave që kanë në dispozicion. Është nuk kanë gëzim tjetër apo diçka më të këndshme se sa dhe shok më të mirë se sa radio apo televizion.
20: Un kam hyrë një herë në burgun e Vaçarit në kohën e një kampionati botror, ditë nuk e mbaj më.
18: Ndrove hyrje ti?
20: Jo, shkova për lidhje për kronik në emisionin e mëngjesit, në Wake Up.
13: Edhe unë kam qenë për emisionin e mëngjesit, jam futur te burgu i burrave dhe mbaj mend që më kanë veshur me mbathi hekuri.
20: Ama aty jo,
13: ai kam të regjistruar.
20: Ai paloma si mbathi hekuri tani.
13: Po mirë, ishte për show kjo. Seriozisht.
20: Valera, ke qarë ndonjëherë për historinë e një të burgosurit, për të hyrë shik më shumë në atë
21: pjesa më e këndshme,
20: pjesa më e lidhjen tënde me
21: pjesa më, do të them që më ka mbushur me energji shumë pozitive dhe më ka frymzuar për të qëndruar sa më gjatë në atë punë, sepse ajo ishte punë e dytë part-time, edhe duke pasur një dinamikë të jashtëzakonshme të madhe dhe vështirësi shumë, do të them, për ta ndjekur të gjithën, sepse organika është për një vend pune me 3 mjek me kohë të plot, ndërkohë për 6 vjet e 8 muaj është mbajtur vetëm nga unë me kohë të pjeshme. Çka do thotë, do të them, pjesa e ndjeshmërisë shumë e madhe dhe frymëzimi që më kanë dhënë histori të ndryshme ku realisht për shefin e shërbimit shëndetësor, sidomos për në këtë rast doktorin, është njeriu më i rëndësishëm në burgje që
20: për çfarë smuren më shumë ata? Çfarë ju gjen ata?
21: Si në jetën e lirë, ka njerëz që janë të smur kronik, të smur kardiak, probleme të endokrinologjisë,
20: diabeti
21: po, nefrologjisë, të specialiteteve të ndryshme, okulistik, dermatologji, infeksione të ndryshme. Pra, do të thon, është si një jetë si njerëzit në jetën e lirë ashtu edhe të burgosurit, por
20: a ke ndonjë të burgosur, ishte burgosur që e ke shok dhe jashtë?
21: Shumë njerëz që janë liruar, realisht i kam shumë miq edhe jashtë dhe janë njerëz shumë të mirë, jashtëzakonisht shumë të mirë. Pavarësisht se nuk është ajo mundësia për të ndjekur jetën dinamike që ata kanë jashtë pasi lirohen sepse kanë qenë të kufizuar dhe i bie që pastaj atëherë e marrin me brutë.
20: Si je tani ti në raport me sigurinë? A ndihesh më i sigurt kur ishe dhe punoje në burg apo tani që je liruar nga kjo profesion
13: jetën në burg?
20: Jo, pra, aty ke një kështu atë
21: Me thënë drejtë, më duket vetja edhe mua si liruar, se tashmë kam më shumë kohë për familjen, për fëmijët, për nusën edhe për prindërit, edhe ka qenë shumë, më ka marrë shumë kohë dhe ka qenë shumë e vështirë gjatë asaj kohe. Prandaj kur e them ciklin i mbyllur, kryesisht bazon tek pjesa që më dukej sikur, do të thon, pasi ke zaurur gjithçka bëhet shumë e lodhshme dhe shumë e
20: rëndësishme. A je pendu që e ke lënë punën?
21: Jo, absolutisht. Unë spendova asnjëherë për asnjë gjë, nuk lë asnjë pishman dhe ideja është çdo energji të mirë dhe çdo gjë që ka qenë për të marrë gjatë asaj periudhe, e kam bërë më së miri dhe kam shjuar në
18: ekstrem. Paloma kishte ca që ta kalojmë çik stafetën edhe te kolegët e tjerë gazetarët se janë rolin e të ftuarve
19: sot. Ka një gjë
18: për ato gocat që kanë dal fjalë, nuk e di, në perceptim gabim apo janë vërteta.
20: Kjo është e thënë troç, po, rregull është e thënë troç, por varet në sa siklete vëm
21: Valeri. Se i bie që domethënë për një domethënë në punë shtetit kur je punësuar diku.
18: Po ti si më?
21: Ndroj besnik një
20: dëgjoj, a është e vërtetë?
19: Pra e kuptuam që ka,
20: që regjistroheshin në emrat e grave, emrat e të dashurave.
21: Kanë qenë disa shoqet tuat.
18: Edhe sa pas
20: kanë shoqet e mia gazetare? Gazetare. Ku në televizion, në radio, në shkollë?
21: Sa si ta tregoj më bon se cila nga shoqet tua?
18: Po ne jona.
21: Sa e ke që paska qenë që s'paska treguar.
18: Po pra.
20: E kam shumë shoqe unë
21: shoqe. Shumë shoqe. Bashkëvuajt se biles në një pjesëmarrje.
19: Ka thua?
20: Bashkëvuajt.
19: Në Big Brother. Në Big Brother.
20: Në një edicion?
21: Ufs.
18: Mos nga tron situata ti, Monika si ka dal video. Nuk është...
21: Nuk e kam.
20: Jo, jo, jo, nuk e janë dhe ti.
21: Nuk ka lidhjen.
20: Jo. Po po thot gazetare ai, shoqa i me gazetare bashkëvuajtse.
18: Bashkëvuajtse në Big Brother. Mamika ke qenë
20: afër. Sa kujtën ai vën ose shkollë,
21: fakultet. Oh,
20: vetëm gërmën e parë, të betohem nuk e them.
21: Po, a gërmën e parë, po sa gërmën e parë ti.
19: Po, e po, shokuar.
20: Dëgjoni tani.
21: Po, sa shoqë e pas që pas jam marrë vetë ose pas ka thën.
20: Nuk di asgjë, un po ta dija, nuk do ta na shkaloja patjetër.
19: Nëse ne shkojmë në publicitet, ti do t'ia thuash?
21: Patjetër që do e them.
20: Më mirë ma thym vesh se
19: po mirë në kohë kush çdo gjë po bëhet publike? Ne hajmë të tamë këtë dhe su bënami, ha?
21: Po, në fakt është e drejtë të qytetarët të
18: shkojnë të... Të mbajnë në
20: një matë. Thuje se plasa, ku është i publiciteti?
21: është e drejtë e tyre të takojnë njerëz, ato kanë gjithë drejtat e botës për të takojnë njerëz.
20: Po, kjo gjithë kjo shoqe dhe s'pas ka thënë asë gjë?
21: Alamet shoqe, madje.
19: Vetëm një apo disa?
20: Alamet shoqe, hajde ki besim shoqeve sot.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor, në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam.
5: Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
6: Në Digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
7: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Protestuesit kanë ndezur zjarr në mes të rrugës në rrugën e Durrësit, ata kanë krijuar disa vatra zjarri në mes të rrugëve të Mine Peza dhe rruga e Durrësit, teksa po vijojnë të qëndrojnë në tubim prej më shumë se 4 orësh. Ata po djegin edhe reklama dhe tendat në zonat ku janë përqendruar. Forcat e shumta policie po qëndrojnë në gatishmëri për fshir 4 autobot me presion uji. Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Demo ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj punonjësve të policisë së shtetit gjatë protestës së zhvilluar sot ku 6 efektivë mbetën të plagosur. Përmes një reagimi, Demo u ka bërë thirrje pjesëmarrësve të ruajnë qetësinë dhe të shmangin aktet e dhunës, duke theksuar se përgjegjësia e të gjithëve në këto momente është ulje e tensioneve. Komisioneria për zgjerimin Marta Kos ka përgëzuar Shqipërinë për arritjet e saj, teksa sot mbyllen negociatat për kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët në Luksemburg me kryeministrin Rama dhe ministrin e Shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës Thomas Byrne, Kos u shpreh se antarësimin e bashkë projekt kombëtar. Sipas Kos, Shqipëria mund të bëhet antare e Unionit para vitit 2030. Kryeministri Edi Rama gjatë konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE deklaroi se progresi i Shqipërisë drejt antarësimit duhet të matet përmes reformave dhe rezultateve konkrete. Gjatë konferencës së 10 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Rama përshëndeti mbylljen e kapitullit 20, i cili bëhet i katërti në këtë proces brenda pak muajsh. Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen e presidencës irlandeze dhe shprehu besimin se vendi do të përmbush objektivat e tij të integrimit.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Bëhuti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
12: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
13: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
14: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
15: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Ndryshe. 7:06 minuta, ora e saktë.
19: Po fluturon ky program.
20: Është momenti tani për të rritur një tjetër emër të njohur në panele televizive, po në fakt e kemi njohur këtu e 30 vite më përpara, kur dilte si ylli mëngjesit për ta mësuar se dita niset me sport, se duhet jemi gjithmonë në formë. Zonja dhe zotrin, mirëprisni Linda Kalemi. Showgirlin shqiptar Linda Kalemi, që duket sikur nuk e njeh fare moshën edhe vitet. Është po aq e freskët sa herët në mëngjes dikur në TVSH. Mirëseherë dhe faleminderit. Ulo aty dhe të mirpresim.
18: Ja, dy personazhe mëngjesi. Edhe ti Paloma bëje dikur mëngjesin. Edhe Linda, keni qenë konkurrente.
21: Pse nuk e di.
20: Mikrofon Paloma.
22: Okay,
20: Linda është këput për shumë vite pasaj në Turqi, punoj atje për imazh. Adidas
22: dhe për 15 vjet që kam lënë emisionin
21: e mëngjesit. Pra, jeni edhe ju instruktore? Do më thënë qëfa lidhe kishtë për mua.
18: Një kosit bënit emisionin e mëngjesit. Pra, juve në RTSH, Paloma në top.
21: Po, por unë e bëja me servitje.
18: Paloma me gazetari.
21: Me bomba. Shumir se
19: më. Paloma me bomba.
18: Vite bomba dhe sa miu.
22: Ajo ishte jashtë shkollës, as kisha filluar e koma, isha 15 isha
21: bërë. Po, të ma kështë të thëmë për jashtë, do të reagoja ndryshe. Do
22: të reagoja ndryshe.
21: Jo, unë s'kam qenë fare, unë tani kam rreth 30 vjetësh.
20: Linda, çfarë bën së fundmi? Ke një program të ndin, ke një plan të ndin stërvitor, si mund të ndjekim, si mund të shohim?
21: Unë kam aktualisht tre profesione. Okay. Siç e dini, ish balerinë,
20: koreografe,
21: koreografe, kërcimtare teatrit operës.
20: Prej shumë vitesh, shumë dekadash.
21: Më pas jam marrë me aerobin dhe në fund fare pash që kishte shumë kërkesa për image maker expert. U trajnova dhe vetë dhe ja
20: për Fenerbahçe në Turqi ke punuar gjithashtu.
21: Fenerbahçe është marka, është marka e Turqisë, kështu që thjesht futesh këmbën. Fenerbahçe është gjë shumë e veçantë dhe nuk futet kushdo.
20: Edhe Adidas gjë.
21: 10 vjet, sigurisht 10 vjet punova atje dhe në televizion e Fenerbahçes, gëzova titullin Adidas, çfarë do më tepër tani?
20: Ndërkohë, patjetër, patjetër. Ne ndërkohë kemi mjekun doktorin Valerin, i cili së fundmi ka lënë punën e tij në burgun e Reçit, një nga burgjet, si është burg fam keq, është burg fam madh, është burg është nga më të mëdhenjtë në vend?
18: Po si mund tash ai shpinë vet?
20: Jo,
0: flas. Është nga burgu
20: i sigurisë lartë,
0: po? Sigurisë lartë, i dytë në Republikë për nga madhësia dhe për nga kapaciteti. Edhe është burg i ri, edhe prandaj do të thonë burg i ndërtuar së fundmi, kohëve të fundit
22: në. Po, të çon linditën të bëj sport atje.
0: Pse jo, do i frymëzonte shumë linditën.
21: Në fakt jam kurioze, jo për këtë arsye, sepse po shikoj para një muaji dëgjova pas një video që thotë X burg është me kushte si hotel me 5 yje, bënte fjalë për VIP-at. Tani është ai burgu. Për këtë e keni fjalën apo për tjetër?
0: Burgu Reçit. Prandaj quhet burgu VIP sepse është i ri krejt nga krejt struktura dhe nga e gjithë pjesa është burg i ndërtuar së fundmi.
20: Është vërtet që ishte me veshur,
21: duket se është i peqinit ai, po është e vërtetë, nuk duhet simuluar se i themi.
0: Besoj që bëhet fjalë për burgu të tjerë.
21: Që shkonin hotel me 5 yje.
0: Besoj që jo,
20: Tani një nga lajmet që kam parë unë për ty është Valeri largohet nga puna, nga burgu i Reçit për arsye se aty u dënua Ergysa Gasi.
0: Po, unë në fakt më erdhi për qesh shumë, sepse në fakt a dija se do vinte Ergysa Gasi, do kisha qëndruar më gjatë.
20: Po pse do kisha qëndruar më gjatë? Unë mendova që unë mendova të vërtetë të laj.
22: Simpatik apo do të të fikte radarën?
0: Atë do të do kam përshtypjen që pyetja rast do ishte çfarë do të fikje ti tani më qenë se radarët i ka fikë tjetër kush.
20: Ja se kam palomën që Simon për këto pyetje të saj. Pece.
0: Të mendojmë
20: tani. Po vita Agasi do ti do rria.
0: A kështu po themi, për të bërë çefin në të gjithëve
22: që. Do të bëj gjithë bërën.
21: Si janë kushtet atje? Si janë kushtet që
0: kanë? Na çmeni kjo me e ka filluar me gjithë bërën.
20: Po mirë pra je.
0: Jo infermier, jam doktor.
22: Doktori. Se disa portale kam lexuar
20: se nuk bëj gjithë bërën.
0: Se çkam përshtypjen që ti e ke pasur dëshirë dhe ëndër këtë pjesën e infermierisë dhe
22: se gjithkohë me gjithë bërën.
0: Edhe syrin e ketëm prret kastile për atë.
20: Po
0: me dorën si e me duart.
22: Se ka provuar ndonjëherë me të drejtën, po bot mam sosh ti të fshi ti marsi
20: sonat. Doktor, un jam i pafajshëm, ta thoni shpesh këtë?
0: Në fakt për pjesën e burgosëve që janë aty janë njerëzit më korrekt mundshëm. Realisht unë doja toja që njerëzit që mendohet se janë më problematikët në burgje për jetën e lirë, për njerëzit që kanë më shumë, do të thonë buj si njerëz që kanë bërë gjëra të mëdha, gjëra të rënda, gjëra të tmerrshme. Unë di them në eksperiencën time për mua si mjek, realisht janë njerëzit më fantastik, njerëzit më me besë, njerëzit që të ndjeshëm dhe njerëz që gëzoj shumë një respekt i jashtëzakonshëm për personat e burgosur dhe mendoj që nganjëherë ka njerëz shumë të mirë në burg sesa në jetën e lirë.
20: A do ta marrim kthesën tani jeni dhe hyjm tek tema që kemi përgatitur dhe që dëshirojmë flasim për sot, ashtu siç i kemi lajmëruar edhe të ftuarit tan. Në Shqipëri duket se skandalet kanë një datë skadence. Dikush rikthehet me një reklam, dikush me një intervistë, dikush në jetën e natës, por a mjafton të kaloj pa kohë që publiku të harrojë gjithçka. Dhe sot, dhe tani pikërisht për këtë arsye do të flasim.
18: Jemi duke folur për efektet pas videove erotike që të gjithë kemi parë. Dhe rikthimin e tyre, Eli Fara është lajmëruar së fundi që do të jetë
20: në një koncert
18: në mbrëmje në fundjavë. Monikën e kemi parë në një spot televiziv dhe
20: Blerina Matraku para pak ditësh në një intervistë ekskluzive me Goca dhe Gra.
21: Slogan turkun, një slogan.
20: Polin afro, pak më afër mikrofonit e dashur, edhe tani si me ty. Pra, themi neve çudia 3 ditë zjat, po mbas një javë 10 ditësh të gjitha vajzat kanë vazhduar jetën që është shumë normale dhe është shumë, dhe s'ka pse jo.
21: Sigurisht, por unë thjesht edhe si artiste, jam edhe edhe artiste, sigurisht. E një brezi tjetër, po pak a shumë afër me disa nga këto këngëtare dhe me mbas edhe kolege se kemi performuar bashkë nëpër skena. Dhe nuk më takon të hynë në detaje personale.
20: Personale.
21: Për sa i përket kësaj këtij termi që thoni 3 ditë apo 1 javë zgjat, në Turqi ka një slogan dhe thon reklama është reklam, nuk ka reklam të mirë dhe të keqe. Mm. Pra, ndodh nganjëherë që artistet atje nuk është sigur. Ka dhe si këto raste, po ka raste tjera që të jenë në qendër vëmendjes, do bëhet një skandal, do ndodhet.
20: Mos po thua që ky rast i duhet shfrytzuar? Pra, kjo reklama ka që bujshme i rikthen me.
21: Un këtë nuk e di, por vetëm se po e paralelizoj dhe mua më shkoi mendja aty. Unë për mua ka rëndësi, e kam thënë në panele të tjera, ka rëndësi kjo. Jeta personale, sigurisht është personale, nëse futesh në një familje që janë të martuar, kjo është jo morale, por ajo që më ka prekur mua dhe jam edhe unë një viktim, pra jo e kësaj natyre, e këti fenomeni, për kohët për para, është se sa është frizuar profesioni, këtu sa është frizuar kariera dhe sa janë dëmtuar, pra të paralelizosh, nëse është haku, është hequr haku i një artisti, një grupi artistësh. Kjo na intereson.
20: Pra ti po thua nëse ka patur interes, nëse është kelur dikush tjetër, nëse ka përfituar nga.
21: Se unë jam një nga këto. Unë kam thënë nëpër panele dhe këtu nuk është koha për diskutuar këtë, edhe për kohën, edhe për temën.
20: Qartë.
21: Por kjo ka më shumë rëndësi
20: se sa ne shumë jemi tek rikthimi, pra vajzat nuk ka pse mos vazhdojnë profesionin se jeta vazhdon dhe s'ka arsye.
21: Atë gjykon populli pastaj ose spektatori.
20: Si e gjykon ti Paloma?
22: Atëherë unë nuk jam përfshirë fare në këtë çështje, kam dashur të qëndroj larg edhe me mendim dhe duke qenë se jemi.
18: Atëherë ta bëjmë ndryshe.
22: Sido që të jetë, jo, e kam mendimin, edhe po e them për herë të parë, duke qenë se është një situatë jashtëzakonisht e tmeshme dhe pa përjetuar ndonjëherë në mas, një mas artistë, grupim artistësh në të njëjtën kohë. Sigurisht që sido që të jetë reklama, shoqëria jonë, mentaliteti jonë, shoqëria jonë është shumë paragjykuese. Ne sot paragjykohemi çfarë veshim, jo çfarë kemi bërë. Dhe brenda vetes tonë, sado që të rikthehemi fuqishëm në treg, prap ajo që kemi jetuar dhe përjetuar në ato çaste dhe në ato momente do ta mbetet gjithmonë.
21: Valer, dramatizojmë ka.
18: Unë po po pra, unë mendoj se
22: shoqëri paragjykuese, po të jetojmë
21: jashtë. Jo me ju.
22: Jetojmë në një shoqëri paragjykuese, sapo e thash. Ne sot na komentojmë sapo dalim, marrim një kafe, çfarë ka veshur, sa e gjatë, sa e shkurtër, çfarë flokësh.
18: Unë mendoj që
22: imagjino të gjykohemi.
0: Personazhet televiziv, personazhet publike e kanë marrë parasysh në momentin që kanë vendosur të jenë të tillë dhe të kenë atë status. Unë mendoj që siç e tha dhe Linda që nuk ka reklamë të keqe, vetëm është marketing shumë i mirë. Pse jo? Pse duhet tjetër që këto personazhe të pretendojnë dhe të synojnë gjithmonë vetëm të komentojnë për mirë. Si komentimi për mirë, si komentimi për keq, fundja fundit është një çështje vëmendje. Ti ke qenë vetë
18: që realizuar set fotografish provokuese.
0: Po gjithmonë. Po pra,
18: që ngjallin debat.
0: Po asnjëherë nuk kam thënë që u ndikova nga një fjalë sa më gjykuan, sa më paragjykuan.
22: Tanish mosha atyre, pozita atyre që është pak.
0: Çdo pozitë edhe
22: atyre çdo pozitë që preferon të dalë në kuvertin.
0: Më vështirë ka një djalë i ri se sa një njerëz që shumë vite në ekran dhe i ka bërë zmetin asaj pjese, po ta mendosh. Po paragjykimi është pjesë e jetës dhe nuk mendoj se duhet shqetësohemi aq shumë. I bie që të jetojmë për fjalët e njerëzve.
18: Paloma, nëse
22: nuk është vetë
0: këto personazhe mendoj që nuk janë të përgatitur për
22: duhet të ndryshojmë mentalitetin shqiptar, po të jetojmë në një vend tjetër, ti je dhe djali emancipuar, po të jetojmë në një vend tjetër do ta kishim shumë herë më të lehtë ta përjetonim më lehtësisht. Pra mund të ishte ajo reklama pozitive, pra i feedbacku i mirë që ndoshta do të na rikthente. Ne jemi përpjekur për gjithë ato vite
21: të ndërtojmë një figurë. Më fal që ndërpres, më fal. Parimisht jemi të gjithë po aty në atë pikë, në atë linjë. Mos po përdor edhe shumë nga media, për shembull intervista e njërës nga këto,
20: pa,
21: edhe thot që jam e shfryzuar, edhe thot që unë do të ndje këtë, edhe pas e thot dhe ndjes. Sigurisht nga emosionet, nga dhimbja njëriu mund të
20: e më kuptushme, falë.
21: Këtu ka parime, në qofë se ti e ndjen vetëm, pse së bëhen 3-4, më falë, ka marruj fjalin, 3-4 veta të shkojnë që ka dhe u zhjetë, përse bëhet dramë,
22: të bësh moral, mbi trastin, është më kesi se ta shikosh duke bërë një gest të tjel. Sepse shumë nga ato gra kanë dalë dhe kanë bërë moral mbi tradhtin, kanë treguar që shoqëria, marrëdhënia, miqësia shumë e rëndësishme. Po. Pra kur nuk do t'ja bëja një shoqes, kur nuk do t'ja bëja një mikeshe. Dhe në fakt ne kemi vërtetuar, pra ajo që do t'i vrasim më shumë është pikërisht kjo. Morali që kanë bërë mbi tradhtin dhe çfarë ka ndodhur në jetën e tyre normale. Nëse
21: bën, nuk e, nëse është bër.
22: Nëse njëri e bën,
21: thonë që nuk e dinin që është i martuar. Tërhiqet
22: dhe këto janë pikërisht janë gjëra.
20: Njëra ka denoncuar, tjetra e ka çuar çështjen në prokurori.
21: Nëse denonconi e brenda, pse duhet të ishte
22: tani kam shumë respekt për Blerina Matrakun dhe pozicionin e saj, po tani të thuash gruas së yll bote, të dua shumë dhe të kam xhan në një koment që lexova aty dhe pastaj nga ana tjetër të dalësh dhe të flasësh për atë që ndodhi, se unë nuk e dija, apo që nuk e njija, nuk e di unë se çfarë, pra kjo është shumë kontradiktore. Mua nuk do të pëlqen të kurse ti.
21: Nëse po,
22: bën një gest të tillë, qëndroja asaj që ti je, pra nuk ke nevojë të shitesh.
0: Është edhe gjendja momentit.
21: Po pse kërkon falje? Pse kërkon falje?
22: Ti do me vetia atë gjë.
0: Një herë deklaron diçka, një herë diçka tjetër pastaj sepse
22: morali të vret më shumë se ta.
0: Është paqëndrueshmëria që ka nga situata.
21: Po pasi thotë që un jam e përdorur,
0: paqëndrueshmëri emocionale.
21: Nëse e përdorur, shko anko, pra gjë rrugët edhe mbaroj.
20: Teksa jemi duke folur bash, do të lidhemi edhe me Casey Hysenin, protagonist në edicionin e fundit të Big Brother, në edicionin e 5. Casey, veç të tjerave për protagonizmin e tij në Big Brother, njihet edhe për lidhjen që pati me Ina Adërin, një nga vajzat e përfolura në një tjetër video skandal ku përfshihet gjithashtu një gazetare dhe një biznesmen në kryeqytet, një video që qarkulloi dhe që diskutimet kanë qenë është ajo ka lidhje me Inën, s'ka lidhje me Inën. Unë e kontaktova, i shkrova Ina si je dhe uroj që të jetë në gjendje të mirë. A je ti në këtë video? Ina Eni e mohon kategorikisht që është në këtë video, e mohon kategorikisht dhe nuk dukej e shqetësuar, duke thënë që nuk jam as pak e shqetësuar sepse unë nuk jam pjesë e këtyre skandaleve dhe nuk jam në video që ka qarkulluar pas skandalit që ne folëm për videot intime që kishin lidhje me kompozitorin. Casey, si ka ardhur këto lajme tek ti dhe si ka ardhur lajmi është apo s'është Ina, ishte dashura jote në Big Brother në video skandalin e fundit?
1: Po, përshëndetje, si?
20: Mirë jemi, bësh një emision shumë i vrullshëm sot me shumë të ftuar edhe do doja të jepja hapësirën gjithëve.
1: Shumë,
20: me thënë të drejtën. Casey, përflitet që Ina Adëri është pjesë e një video. Unë Inën e kontaktova, më tha jo. Çfarë di ti më shumë dhe si është situata dhe me sjush?
1: Në qofse ajo të ka thënë ty jo, atë mbetet jo. Po, për këto vajzë do ishte në atë lloj pozicioni, është e shëmtuar.
20: Absolutisht.
1: Jo vetëm për Inën, po kushdo femër të ishte se gjinia femërore që një brisht. Edhe s'mund të trajtohet në atë lloj mënyre, por që funditës ka lloj të njerëzve që bëjnë këto gjëra.
20: Ti ke shkruar Inës, ke kontaktuar ashtu siç unë u interesova për të?
1: Jo, të them të drejtën, jo.
20: Jo.
1: Jo.
20: Ju i keni shkëputur marrëdhëniet? I keni shkëputur fare, nuk jeni më me njëri tjetrin dhe as nuk flisni as si shok, se mbaj mend që pas ndarjes ka patur një marrëdhënie të mirë. Po patjetër, po me ju çdo natë në Big Brother edhe në emision, më fal. Ju a njoh mirë. Jetën VIP. Pra, Case nuk ka asnjë të re mes jush, asnjë të re mes jush. Thjesht të vjen keq dhe shpreh keqardhjen që emri i ish të dashurës tënde është i përfshirë në të tilla skandale.
1: Po pa tjetër, për këdo femër, jo vetëm për Inën fjalë, po për këdo femër që do përflitet për situata të tilla, është që shumë e shëmtuar.
20: Shumë e shëmtuar, e
1: duam. Ora, ne pas kena qenë të vujt veç me pak kështu, qa ka të bëjmë me marrëdhëniet seksuale, nuk di me pa që tjetër, në bo nomi Shqipëri.
20: Paloma, Valeri?
0: Unë i them që në fakt, si që tha dhe Casey, mendoj që burnia ka qenë ndryshe, burnia ka qenë që edhe nëse ka ndollur diçka ke pas një lidhje, apo gjithmonë me një femër, gjithmonë nëse s'ka qenë diçka serioze dhe nuk është finalizuar, kur s'është përmendur dhe s'është burni, të thua shkam pasur këtë, kam pasur atë. Që nga këtu, fillon pjesa pastaj që imagino të publikosh video të, dhe të filmosh një femër. E shosë i cënim dhe...
20: Casey, të kanë shkruar shumë ty për këtë gjë? Të kanë shkruar shumë? Casey, ja, kështu është?
1: Ja. Në të drejtë, në se ti e lona më një pak mua, ti e tishmë jam pak tradicional. Jam pak me atër të vjetër, nuk jam me këto...
20: Dhe shumë mirë bërë, shumë mirë.
1: E kam parë lajmi normalisht. E kam parë lajmi normalisht e është bërë teme ditës. Teme ditës është bërë vetëm mardhënja, Do me thënë këto video skandalozit që ka ndalë, asë të tjetë.
20: Që thjesht i dënon dhe vjen keshë për vajzat që përfita.
1: Pas kemi qënë popull që pas
21: kemi amurë për
20: vajzat. Të përshëndes kesë, gjithë mira.
21: Përse më falë, përse vetëm e vajzat, se më betëm ke vajzat. Më falë, në qofë se një femër, shkon me një më falë, që po flasë në të gjurë, në i burtë martuar, përgjësia e saj mbaron, në qofë se thot, ose në qofë se është e vërtet, që a i thot, unë jam i divorsuar, ose jam në rrugë të ndarës, mbaroj. Pse nuk kapen me personin që duke futur kamera të fsheta në shtëpi,
20: fajtorin kryesor do thuaj.
21: Pse nuk kapemi te ky, po kapemi te këto vajza.
0: Prandaj, prandaj kur fola për
20: femra, prandaj kur fola për të gjithë, po themi që të gjithë kanë rikthyer.
0: Kur fola për paborni, asaj më shova, jemi një shoqëri që realisht maskuliste do thoja, unë që më shumë kapemi tek
21: pjesa
0: pjesa e femrave, kur në fakt ajo çfarë është më e rëndësishme është një mashkull që në mënyrën më të poshtër të mundshme ka publikuar ka
20: bërë. Da, unë jam shumë e lumtur që Monika është faqur në një spot. Jam shumë e lumtur që Eli Fara është në skenë, aty ku ka një jetë të tërë. Jam shumë e lumtur që Blerina, domethënë vjen mirë që e çon edhe në prokurori, po e çon edhe në televizion historinë e saj për të civilizuar dhe për të
21: nuk shoh
20: absolutisht asnjë gjë të keqe.
21: Po merren për ditë vetëm me femrat, në një kohë që krimin moral, krimi shoqëror moral e bën një person që ve kamera të fshehtë në shtëpi.
20: Që duhet t'jetë dënuar sipasaj, duhet ishte dënuar sipasaj.
21: Ai duhet ishte të paktën të merrej shteti, institucionet, prokurori. Ria nuk i di rregullat e rrugët.
20: Valeri duhet ishte në burg sipas
0: te. Ju thatë që janë rikthyer, në fakt Paloma do thoshte mirë të rikthehen dhe të vazhdojnë, po mos na bëjnë moral si më përpara para se të ndodhte situata.
20: Nuk sa gjë Paloma.
22: Jo, unë dua të shndroj larg këtyre historive,
0: uroj që asnjë femër në
22: utërhoqja, sepse mendimin tim, domethënë unë kam shumë trep dhe nuk dua në këtë pozicion që janë zonja tani, në këtë situatë, nuk dua as ti cënoj dhe as ti rëndoj, por që në fakt njeriu duhet të shfaqet ashtu siç është, qoftë mirë apo keq me gabimet e tij. Pra, në çdo lloj mënyre që zgjedh të jetojë, duhet të jetë ai. Pra, të përfaqësoj veten e vet më së miri.
0: Po, nuk e konsideroj.
22: Duhet jemi shumë realist në gjërat që themi, duhet jemi shumë realist në gjërat që bëjmë. Nuk duhet bëjmë morale për atë që nuk jemi. Unë vetëm për këtë pjesë jam. Për sa i përket dënimit të kësaj gjëje, absolutisht të meritoj burg ai që e ka bërë.
21: Pikërisht.
20: Po Linda.
21: Pikërisht sepse unë shikoj disa komente, nuk jam për të parë fajtorin sepse ka disa fajtor në këtë rast në doza të ndryshme. Dikush trathon familjen, fëmijët, dikush e di që
20: do të bëhet martuar. Ishte të gjithë si pjesë të fajit apo ke një?
21: Unë jam grua, dhe jam
22: e sinuar të rritur të ndërgjegjesh.
21: Jam grua më e madhe moshë dhe historia ime që e kam publikuar ndau pajtohu me një sportist të famshëm, një artiste, një grua dhe ndarjet bashkimet mua më kanë bërë që të kuptoj një gjë. Dhe këtë e di çdo femër. Jo 27 vjet e ndarë, mos a di gruaja, por edhe 27 ditë unë e di pak a shumë se kush është burri. Megjithatë neve kjo temë nuk na takon. Prandaj ja. Të gjitha përgjithësi, këtu ke disa fenomene. Ke një familje, ke një artiste, një tjetër që shkon me dashje apo dashje. Kjo do të studiohet, do të shikohet ose është punë e tyre. Në momentin që shfrytëzohet posti, në momentin që i heq hakun të tjerave, thjesht për një favor apo për një shtrat, kjo është tjetër gjë. Kurse më e rëndësishme është jo, që nuk mund të pranoj se kjo nuk ka nevojë edhe për filozofi se thonë jo po do merret prokuria, është shumë e thjeshtë. Një kamera që është kamera sigurie është e dukshme dhe unë e ndjej që unë jam i sigurt nga kjo kamera. Një kamera që nuk është kamera sigurie e dukshme, po është e padukshme, që bën pip pip pap pap se si bëjnë pra zhurmët e kamerave që qen ka alarm, kjo është me dashje, kjo është me qëllim, edhe sikur ti ken marr pamjet e asaj kamerës dikush tjetër hacker, ket pas hacker. Atëherë pikërisht është përgjegjësia e këtij të parë që e ka vënë atë kamerë pa dijenin e njerëzve. Kjo shumë e rënd se sa të shkosh të flesh në krevat me
22: gjithë ato. Mendoj që ato janë femra të lira, do ta marrin shumë sportivitet situatën.
20: Si çka kanë marrë,
22: Monika ka shumë energji, unë kam çuar mesazh. Prandaj tash unë jam e lumtur që
20: janë mirë se ditët e para dëgjonim kishin rëndësi psikologjike, dikush u ishte shtruar në spital, dikush kishte menduar vetvrasje.
22: Me
20: thënë kemi dëgjuar shumë çka rreth një bote të errët aty ditëve.
0: Meqense frymzohemi nga showbizi ndërkombëtar, kemi rastin e Kim Kardashian që i ka pa harin asaj video aty momenti, kështu që
20: ti po thua që janë kthyer dhe për ti parë dhe hajri në këtë moment.
0: Nuk po them, po unë them që duhet ti shohësh më të mirë në çdo situatë në jetë, si çdo rast, si çdo situatë. Pse të mos a marrim si shembull, meqense showbizi ndërkombëtar kemi pikë referimit nga artistët shqiptarë.
22: Unë mendoj se këto zonja do kishin lidhje me jetën që bën.
20: Pikërisht, unë mendoj që sigurisht janë të plagosur pas asaj që ka ndodhur
0: qëllimi. Se nuk ishte plagosur Kim, edhe Kim ishte plagosur, i ka kaluar ato vuajtje të dajë shkretë dhe ka frymzuar.
22: Pavarësisht zgjedhjeve që kanë bërë, janë femra të
0: Tani, po çfarë mendimi ke për Kim Kardashian? Unë nuk po them as
22: asnjë. Po çfarë bën Kim Kardashian?
0: Shumë mirë është si njeri, është frymëzuese për pjesën masive të.
22: Që ka shkatruar gjithë shoqërinë për vendimin e
0: tij. Ne çështë
22: këndvështrimi për gjithë vajzat në të gjitha llojet e formave.
21: Si jemi edhe kundër, po s'mund themi që jemi edhe pro, se këto janë fenomene që ndodhen në jetë, prandaj nuk duhet të jeni si shembull moral apo
22: zonë. Po tani është zoti që vajza ime mos ndiqte shembullin e saj. As në veshje, as në stil jetë, as
0: të gjithë ne themi

0: që dje ka bërë një skandal, jo ky rast, të nesme në qovë se dikush e mbështet, apo është një program, ose një teme tilë që e nëzirë në para, lartë atë, të gjithë se thonë bravo. Unë e shikoj vetë, kam arë në Shqipëri, më falë, se për të njëjtur temë, kam thonë, opinionin tim për rjetën këtu në Shqipëri për atë moment, ose për atë periud, gjysma e popullit më kanë bërë heroin, gjysma tratarë jo, po debil, më falë, debile, dhe dhe fjallësh. Pra, për një temë, ti e kategoria, është një kategori që ty të bënë heroin dhe je patriote e madhe, tjetëri thotë kjo
1: është... E kam shkurtë, është më mirë që në të tila raste, personajet të përfshirë, të heshtin, pra është heshtja strategji, apo kështu si që pëndot, kjo rikëthimi në publike dhe në jetë a vazhdo?
0: Puna është që të regon nivelin e njeriut edhe moral, nivelin profesional, po të vazhdoj punën, se thonë gjithë, kjo është filozofi, jo se e themun, puna është ajo që i mbyll të gjitha kapitujt e tjerë, puna.
1: A duhet i ndajmë në gabimet personale nga talenti profesional, pra duhet ndajmë ne personalen me profesionalen.
2: Unë mendoj që publiku shqiptare bën këtë gjë dhe shqiptarët e bën këtë gjë, se kur folim për domethënë kanë kujtesa faqshkurtër apo zemër të madhe, unë mendoj që i kanë të dyja. Sepse domethënë zemër të madhe pa diskutim, ma kanë në atë momentin e vet kur njëherë me
1: marrin zjarr
2: për situatën. Po, çfarë ç'është kjo? Në mënyrë indirekte lidhe me rastin tim të fotove zhveshur, nga personi më i komentuar, më i diskutuar, më i komentuar për keq, kalova në personin që me dashnë me zemër njerëzit, kështu që s'ka lidhje, një moment e ka një herë bën çudi habi, do kaloj, do dalin gjëra të tjera.
1: Sa më duket mua sigurt do ish në Big Brother ti.
3: Edhe mua ma ka dalë.
2: Një jetë ka që më thuhet kjo gjë, që kur kam
1: tani që ta shikani momenti, tani që e mbyll edhe me burgun.
2: Unë për
4: tjetër burg është gati për ty.
2: Në fakt edhe burgosurit edhe gjithë stafi dhe gjithë njerëzit këto kanë thonë që ti do futesh në Big Brother.
1: Kush vjen në këtë emision?
4: Linda.
1: Shkon në Big Brother. Linda.
0: Përse?
1: Për të hyrë në Big Brother.
0: Muam, para 3 vjetësh në Sambol isha në bulevard me djalin, edhe morën telefon nga Top Channel. Më than Linda, je dakor? Po, ishte kishte tjetër kritere, isha punën, kisha arsye.
4: E po se tani e gjitha
0: tani nuk e di,
4: për Bigun.
1: E jo, shkoj në publicitet se do ta di pas 2 ditë. Është publicitet. Baby,
5: give me company. E ka vënë të moshmet. E ka vënë. Më mirë vetëm
6: se sa i ke i shoqëruar.
5: Ore, dhe se do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Minepeza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jonë po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj, energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit tonë. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068 89 26 189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Rita Petro,
3: sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besonja 17-18.
2: Edhe një herë nga fillim.
4: Pa herë na bënte miza.
3: Si bënte miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bini televizorin pa mos e luaj mirë ishte fiks momenti.
2: Hajde, hajde.
4: E disa lodhe shiftishin miza.
2: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
7: Koltuku pran dritares,
8: balkoni, dhoma ime.
6: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit, ndërsa me One Mesh sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjeneratore e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashkë.

0: Sofia na rikthen në program. Pas polemikave publike, a është më e vështirë të rikthehet si një grua apo një burr në
1: jetën publike?
0: Në jetën profesionale.
2: Po s'ka
0: në jetën publike.
2: Ajo është
1: fakti ka treguar që të treja vajzat janë rikthyer, ndërsa Adi Hila është akoma në hije.
2: Pikërisht për këtë folëm dhe më përpara që duhet
0: trajtuar njësoj, Kalinda.
2: Jo njësoj, sipas rastit, sipas përgjegjësisë, sipas gabimit që kanë bërë. Pse duhet të ekuilibrojmë ne me seksin mashkull apo femër?
0: Kur është në këtë kuptim e kisha dhe unë. Është në linjë telefonike Gjani Demika,
1: është në video call.
0: Jo në video call, se është në timon, edhe nuk lejohet, ka hapur pak krahun për të folur në. Ore ti Gjani. Gjani.
1: Kush është?
0: Gjani është në telefonat, në telefonat, në
3: kohë. Jam telefonat, ju kërkoj ndjesë dhe falje, pra ashtu sepse jam timon, jam rrugës për në jug.
0: E shikoj.
3: Edhe shikoni, nëse kam një shkëputje më falet, të se është zona pa val.
1: Ka një vetuar akoma
3: këtej.
2: Gjani,
0: më mban mend sot Lida Kalemi?
3: Po, pa tjetër.
0: Ka patur dhe Linda në një rikëthim të bujshëm në
2: skenë.
3: Shiko, me Lindën, unë me Lindën kam dalë në emisionet e Lindës shumë para të në një televizion tjetër. Po vite e vite, ku kam qënë 8-9 vjetë që flisa për sportin.
0: Qartë, Eli Gjani Fara rikëthehet në skenë dhe është pikërisht në skenën ku ti punon prej vitesh në emrin e famshëm të klabit.
1: Si ndodhin, a të rego pak qëfar fshiet pas gjithë kësaj mbrëmje? Si e kontaktove, si rat dakord?
3: E kuptoj. Shiko, ti jam realist, me të drejtën, do të jemi pa koshien të gjithë sepse nuk është se ka ndodhur ndonjë ata e madhe, janë gjëra që njerëzit domun kushdo mund t'i bëj këto dhe kushdo mund t'i bëj intimitetin e vet. Pavarësisht se situata e tyre ishte komplet e komplikuar, shkaku se bësh fjalë, mund ta quaj edhe për si mund ta quaj këto, mund të them që dikush ka luajtur me këto, e kupton? Ose dikush ka bërë show me këto, pa e ditur ose pa vetë dije, mendoj unë.
1: A ti kishe kontakt personal me Elin?
3: Po, unë ka vite që kam kontakt personal me çdo artist, jo vetëm.
1: E keni diskutuar këtë pjesë?
3: Nuk kam folur kur për këtë sepse edhe unë nuk kam qef që të bisedoj këto gjëra, por gjatë bisedimeve që kemi folur për të realizuar koncertin, që ajo ka pas shumë të vështirë, nuk ka pranuar me thënë të drejtën në fillim. Jemi folur, kemi diskutuar unë bashkë me pronarët që më fal një sekondë. Kjo gjë domthonë që ka ndodhur është diçka shumë personale.
0: Jeta vazhdon.
3: Pavarësisht se
0: skena është jotja.
3: Jeta vazhdon. Dhe pavarësisht se ne e njohim, është një artiste që ka mbi 40 vjet karrierë. Edhe neve jemi rritur me muzikën e Elit, e kemi dëgjuar historikisht, e kemi pëlqyer, e kemi duar të rrokitur.
0: Gjani ti the që në fillim nuk pranoi, por çfarë bëri që ndryshoi mendjen e Elit?
3: Duke i thënë Elit që ne kemi SMS nga njerëz që na kërkojnë që po thonë Elit se nuk e ftoni.
0: Kuptoj.
3: Po, të duan sepse nuk e ftoni Elin, çfarë keni me Elin, e kupton? Apo që do këto, pse bënim ne kanë përmendur fjalën
0: për bënë. Si ka bërë kjo askujt tek e fundit, përveç se i ka dhuruar muzikë, art,
2: muzika se
0: sa. Emocion, ndjenjë. Absolutisht.
3: Ne çdo figurë e preferojmë, sidomos pjesën e klubit. Ne do zgjidhim atë artist që na që ne na bashkon punën.
1: Bravo. Pas publikimit
3: të
1: posterit, kur keni publikuar që Eli do të këndoj këtë fundjavë në klubin tuaj, çfarë ndodhi? Pati boom rezervimesh, pati shumë interes, aktualisht i flasim si janë tavolinat ose interesi i pjesëmarrëve.
3: Atëre, në momentin e parë që neve kemi postuar posterin, reagimet e para kanë qenë të tmeshme, të tipit domun që uaj, pamundur, seriozisht, bravo, urime, u suksese.
0: Për mirë, do të thashë.
3: Kanë qenë komentet për mirë. Tani, ka dhe nga ato komente që nuk kanë qenë për mirë, po janë adresa fallso,
0: që
3: ne dimi historikisht se si funksionon, e
0: kupton?
1: Po me rezervimet.
0: Është sold out klubi apo ka?
3: Shiko, nuk dua të them sold out para kohe për arsye sepse do tremet të tjerë dhe do të bëhet që jas pas kam
0: vende.
3: Dhe ne këtë e lëm për minutë fundit, e kupton? Po që ka shumë rezervime, kanë filluar shumë rezervime direkt. Edhe ka rezervime dhe nga vajza, dhe nga çifte, po dhe nga meshkuj. Si funksionon gjithmonë?
1: Elona thot, pyet e pak për
0: çmimin.
1: Çmimi ka ndryshuar nga hera e fundit.
0: Çmimi jo vetëm i Elit, po këngëtarët, se shumë prej tyre edhe janë thonë që janë larguar nga klubet për tu përqendruar në koncerte që bëjnë brenda jashtë vendit. Ka ndryshuar diçka në çmime, në përgjithësi dhe në Elin në veçanti?
3: Me thënë të drejtën, duke futur shumë tregu i huaj në Shqipëri, artistët e mirë kuptojnë këtë pjesën që më shumë po preferojnë të huajt klubet, edhe më shumë po preferojnë të DJ-in nga të huajt, kështu që përveç atyre artistëve që janë on top, që i njihen edhe nëpër Europë apo për botë, të tjerë domethënë mund të jenë edhe pak në qetësi. Edhe është mbi një kuptim që çmimet i kanë reduktuar, i kanë ulur. E kupton? Ka pasur nga ata që s'kan vrarë mendje, ka pasur nga ata që kanë reduktuar.
0: Në rastin e Elit?
3: Në rastin e Elit është një çmim domethënë që ajo nuk e ka diskutuar fare këtë pjesë. Ajo ka thënë vetëm kaq që më intereson që unë të dal para njerëzve në skenë. Dhe e di si ka qenë fjalë e saj, nuk më intereson fare ato lekë, nuk më duhen fare ato lekë. As më intereson fare, tha mos më bëj mua vetë çmimi të gjitha të tilla, sepse mua më intereson tha që njerëzit më duan të më respektojnë për Elin që më njohin.
0: Shumë e bukur për ta dëgjuar. Shumë e bukur për ta dëgjuar.
3: Dhe ne i krijuam mundësinë duke kërkuar që ta mbështesim si artiste që është dhe si këngëtar që njohim ndër vite.
0: Me shumë respekt. Absolutisht Gjani. Do mendoj më shumë e kisha pyetjen që se shumë biznese tani përqendrohen edhe ne që jemi në media, interesohemi për të patur një intervistë, për të mësuar më shumë, për të dhe jo vetëm vajzat. Për ato çka është lajmi i fundit dhe doja të dija këtë pikërisht këtë moment bizneset si janë në sulm, kush i marri, kush i bëi parë apo ja, dhe kjo që ti dhe kjo xhelozia dhe kjo që ti thua që Eli e merr malli për skenën dhe kthehet në skenë pa çmim fare, kjo është shumë e bukur. Faleminderit.
3: Po, sepse në fund artistit i intereson ajo gjë që ata duan, që ata kanë mbështetur dhe nuk i intereson për shembull që të vin as për gjuna, as për keqardhje, as për gjë.
2: Ta bëjmë çmime të çojë këtyre jetimoreve. Të marrësh çmime ato lekë të shkojë ti çojë nëpër shtëpitë fëmijës sepse ka nevojë për atë.
0: Faleminderit shumë Gjani Demika, ju uroj suksese në fundjavë.
3: Faleminderit shumë, faleminderit gjithashtu dhe ju pres. Hajde ne gjithë.
0: Aty na ke, gjithë të mirat. Po thonim që është më e vështirë të rikthehet këtu e Lamne tek të si e komentojmë fjalin që i ka thënë Eli menaxherit të klubit që mjafton të jem pranë publikut edhe pa çmim.
2: Është dinjitoze se edhe publiku intereson më shumë jeta e artit të saj, kontributi i saj dhe muzika e saj sesa jeta personale e saj. Kështu që kjo mbyllet këtu. Ajo mjafton të dali përsëri dhe duhet të dali. Kjo është vula. Domethënë që i ve pikën mbi vetëm një gjë. Këngët e Elit ka qenë një këngë që unë mbaj mund titullin më Lutë Vendimoni, ka qenë me atë grupin, unë e kam parë nga
1: kështë.
2: Romale, unë nuk mund të bëj një event, po si kjo këngë, sepse, po e dëgjova, në Lulishte, në Rrug, në Bulevard, unë nuk pyes fare që ka njëri apo jo, unë do filloj të kërcej vetëm Romale. Ne
1: kërcej pak tani, do të vendosim pak Eli Fara,
0: hape pak ju të
1: vitë, Romale, po këtu.
0: Ja,
1: ja, jo, mbaj kufi se do t'i gjosh muzikën. Tërhiqe atë, litarin.
0: Se kemi boxin, jo.
4: Ajde dugulien, ajde dena shan.
1: Si gjosh?
0: Ta di që i publiku
2: grejqik zërin.
4: Të beshan.

0: bukur më Linda, që do ta bësh koreografi këtë këngën e Elit.
1: Më pëlqen shumë.
0: Shumë e bukur është këtë drejtë.
1: Më pëlqen sepse është edhe e kalibrit, se këngëtar të gjithë janë të gjithë zhandret janë me vlera. Po Eli ka arritur, për mua është edhe mençuri, se nuk është vetëm zëri, nuk është një Pavarotti. Ta arrit të kombinoj, un kam mbaruar për teori muzike në lise, ta arrit të kombinoj pra estetikën, zërin, kombinimin
0: me grupin. Kokrëlinë,
1: traditën, është këngë traditë kjo, është traditë ta ngresh në këtë nivel, kjo është mençuri. Shumë
0: e bukur është
1: ashtu.
0: U nuk kënaqa shumë me ju sot. A do vini bravo, Linda, do vistani edhe një herë tjetër. Nuk do vini edhe një herë para Big Brother.
2: Unë them pas Big Brother.
0: Pas Big Brother, sigurisht. Faleminderit shumë.
2: Shumë kënaqësi, faleminderit shumë të dyja dhe shumë suksese në sezon.
0: Tani përveç punës që ke lënë, ke ndonjë angazhim tjetër?
2: Punën që kam lënë jam edhe në qendrën shëndetësore, drejtori për 14 vitesh në
0: qendrën. Edhe kështu besnik i qytetit, nuk kur lëviz.
2: Po jam doktori vetëm që më kanë në zonës, kështu që un jam
0: jam
2: kthimi jetu në zonë për mi u shërby banorëve dhe me qenë afër familjes, kështu që nuk ka
1: është shumë etik. Un nga që trajnoj ekspert para imazh me për ekspert, kategoria juaj me këtë elegancë, me këtë tonë zërit, me këtë qëndrim, mënyra se si flet, si dëgjon. Pra është një kompleks gjestësh që
0: po mirë Linda kur e sheh Valerin thua doktor është ky?
1: Po ka të tillë, ka të tillë, po jo të gjithë.
0: Ama se e mësuar në Stamboll ti, po ne doktorët u kemi çik me sy.
1: Jo, dëgjoj. Po më dëgjoj, ka pak atë sensin artistik. Nuk është vetëm, pra ka diçka të lindur
0: dhe. Po.
1: Edhe unë kuptoj shumë mirë se kam punuar shumë me këto kategori, janë për mua janë njerëzit më talentuar, kanë brenda talente të shëhura. Dhe më mirë me këtë lloj kategorie, me këta njerëz sesa me njerëz që janë shumë tradicional, që janë të ndërshëm. Ato janë me vlera të gjithë, po do lodhesh, që të kuptohesh, të mirë kuptohesh edhe do të lodhesh më tepër.
2: Do më shumë gjithmonë. Do gjithmonë kontent, do gjithnjë më shumë.
1: Patjetër, patjetër.
0: Dua t'ju shoh në ekran kështu 24 në.
2: Se mos do jemi të dy në Big Brother pastaj me Linda.
0: Po prandaj po them. Tashi nga goja thon zgjej gjë, po edhe gjej. Faleminderit. Si me mua sot gjërat e vështira janë të bukura, sidomos për ty që
1: nuk e përballoj dot fal skandalet, ato nuk mund t'i përballoj dot dhe kam frikë se nuk do t'i përballoj dot.
0: Kako. Faleminderit që ishit me ne sot, jeni faleminderit.
3: Edhe unë si spektator sot.
0: Iku emisioni me të katërtin. Domethënë ti që e kisha me kaq me radhë, jemi në rregull.
3: Bashkë jemi në rregull, të martën tjetër.
0: Të martën tjetër në orën 6.
3: Shumë
2: jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit shumë Valer, faleminderit shumë Linda. Faleminderit edhe ju që na dëgjuat në radio edhe na ndoqët në kanalin numër 10 në digital. Natën.
3: Natën e mirë.
4: Ky emision u mundësuan nga Max Optica dhe Bene Branch Recruiting Tirana.
5: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Kështu si kur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Pardon my friends. Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
9: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
10: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
9: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
10: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
9: të gjoksit.
10: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
9: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Dimi i gjoksit.
11: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
12: Top Radio. What's next?

0: nga Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka bërë të ditur se strukturat shëndetësore kanë qenë në gatishmëri të plotë gjatë protestës së sotme për të ardhur në ndihmë personave të dëmtuar. Sipas njoftimit zyrtar, disa protestues, përfaqësues të medias, efektiv dhe kalimtar kanë marrë ndihmë mjekësore në QSUT dhe Spitalin e Traumës, ndërsa një pjesë e tyre vijojnë të jenë në kujdesin e mjekëve. Në qendrën spitalore universitare Nën Teresa janë paraqitur tre protestues me shqetësime shëndetësore pas ekspozimit ndaj gazit. Po ashtu kanë marrë shërbim mjekësore edhe dy përfaqësuese të medias. 6 efektiv të policisë janë raportuar me dëmtime nga mjetet forta, kryesisht tek gjymtyrë dhe sipërme dhe të poshtme. Për ndihmë mjekësore janë paraqitur edhe dy kalimtarë. Avokati i popullit ka reaguar në lidhje me përplasjet e dhunshme gjatë protestës së ditës së sotme në Tiranë. Avokati i popullit ka nisur një hetim administrativ mbi përdorimin e forcës nga policia gjatë protestës së sotme. Vlerësimi bëhet sipas neneve 2, 3 dhe 11 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut për të përcaktuar nëse përdorimi i forcës ka qenë i domosdoshëm dhe proporcional. Komisionerja për zgjerimin Marta Koska ka përgëzuar Shqipërinë për arritjet e saj teksa sot mbyllë negociatat për kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët në Luksemburg me kryeministrin Rama dhe ministrin e Shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës Thomas Byrne, Kosu shpresë antarësimin e BE-sh projekt kombëtar. Sipas saj, Shqipëria mund të bëhet antare e Unionit para vitit 2030.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
1: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
2: Kolltuku pranë dritares,
3: balkoni, dhoma ime.
1: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
0: Marco Mengoni, Giornate Persa. Disc of the Day on Top Albania Radio.
4: Ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Mirëmbrëma të gjithëve, startojmë javën si çdo të martë nga ora 20 deri në orën 22 në Lancho në Top Albania Radio. Unë jam David Prifti, do të shoqëroj me muzikë, me lajme shumë interesante dhe më rëndësishme me një histori, me një narrativ të një artisti ekskluziv që unë kam privilegjin tim personal që ta kem sonte të ftuar, është John Steers. Dhe ne në Instagramin ton kemi nxjerr një Ask Me a Question ku gjithë publiku mund të bëjë pyetjet e veta dhe nëse janë interesante, pikante, jo nga ato banale që keni ju shef ndonjëherë të bëni, jo, do ti përdorim pse jo edhe në transmetim. Sot është një datë shumë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1980 lindi Ashanti, këngëtare dhe kantautore amerikane e njohur për hitet si Foolish, Rock With You dhe bashkëpunimet ikonike të fillimit të viteve 2000. Ndërkohë në 2016 ikona Bob Dylan u bë kantautori i parë në histori që fitoi çmimin Nobel për letërsi. Në 2023 Taylor Swift The Eras Tour mbërriti në kinemat amerikane, filmi patjetër që theu rekorde në pre-sale duke mbledhur rreth 37 milion dollar vetëm ditën e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi 100 milion globalisht përpara premierës. Dhe më rëndësishmja, pikërisht për këtë artiste do të flasim sërish për Taylor Swift sepse 2 vite më vonë, në 2025, vetëm një vit më parë, ajo pushtoi të gjithë top 10-ën e Billboard Hot 100 për herë të tretë. Bukur, do të hidhemi tek Ke Talento dhe me këtë këngë unë fakt përshëndes atë talenti që do ta kem vetëm pas pak në studio nga Farruku. Mirë se erdhe në Lancho, ne rikthehemi vetëm pas pak. Sonte kemi surpriza.

0: Radio. Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Para pak vitesh i kërkoni me ajis, ma bëj pak të emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe regulon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sa po kanë nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjalinë në industrinë AI-s ka jetë gjatësi rreth 2 ditë.
3: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: Mundësish të ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Jemi rikthyer sërish në transmetim dhe momenti ka ardhur që unë të kem në intervistë një artist që është një përmbushje personale për mua, me thënë të drejtën, dhe përpara se të prezantoj i dashur John Steers, unë kam shkruar diçka që dua që edhe njerëzit, pse jo, të njohin ndoshta edhe pak më tepër, duke i dhënë pak disi kontekst. Atëherë, i ftuari im sot është një nga ata artistë që publiku mund ta njohë fillimisht nga një z, por shumë shpejt kupton që pas tij ka një botë shumë më të madhe. John Steers, ose John Muharremaj, e ka nisur skenën që fëmi, në fakt këtë prezencën e ti, ka ishtë të fuqishme vokale, ka kaluar në për talent show në Shqipëri, në Zvicër dhe Francë, ka prekur skena si Montreux Jazz Festival, dhe sigurisht Eurovisionin me tut l'universë, jo vetëm që e qoj Zvicër në vendin e tretë, por fitoj edhe votën e juris dhe një nga vlerësimet më të rëndësishme për kompozimin, por, në fakt, ajo që me intereson sot nuk është lista e arritjeve, me intereson mua djali që u rrit mes identitetit shqiptar dhe ati zviceran, artisti që për vite punoi brenda strukturave të më të mëdha, le të themi mediatike, dhe më pas zgjodhi të bëjë i pavarur. Njeriu që mori emrin John Steers sepse gjyshi i tij qajti kur ai këndoi për herë të parë një këngë të Elvis Presley, dhe kur e lexova këtë në fakt duke bërë detyrat e mia të shtëpisë në Wikipedia dhe në gjithë platformat sociale duke kuptuar për ty, u preka shumë, me thënë të drejtën. Dhe duam të flasim për atë që ndodh pas duar trokitjeve, kur suksesi nuk është më qëllimi, por fillon pyetja më e vështirë. Kush jam unë si artist kur nuk kam më nevojë të provoj askujt që unë di të këndoj? Sot në lançë me mua është John Steers.
6: Faleminderit.
5: Mirë se erdhe.
6: Faleminderit edhe për gjithë fjalët, po.
5: I ke merituar.
6: Ato nuk e di, po, faleminderit.
5: Jo, e di unë, gjithë skena Eurovisionit, e di gjithë skena ndërkombëtare, shqiptare, zvicerane, franceze që të kanë duar trokitur për artin që ti bën.
6: Faleminderit tani për ato.
5: Si ke qenë? Çfarë të sjell në Shqipëri një?
6: Në Shqipëri më sjell darsma e kushurirës.
5: Okej. Okay.
6: Kështu që
5: të trashëgohet kushurira.
6: Faleminderit, edhe domethënë u kënaqem, kërcym. Besoj është edhe tradita që darsma na sjell prap gjithë në Shqipëri ose në Kosovë, se gjithmonë në familje se kam nga Kosova, kështu që është gjithmonë arsyeja e lumturisë shoqëror që na sjell gjithë bashkë, kështu që erdha domethënë për familjen.
5: Tani pyetja që kam përshtypjen unë të gjithë dëgjuesit që po na dëgjojnë nga makina tani ose po na shohin nga kanali 10 në digital, kanë. Pyetja që ato i mundon në këto momente është si e kërcen vallen John Steers. Si e me vallen një, më thuaj.
6: Aktualisht isha mirë, domethënë isha mirë kur isha sidomos fëmijë, po tani nuk e di pse nga që nuk e kam praktikuar e kam harruar shumë, kështu që jam kam mundësi me më shumë alkohol e kërcej më mirë ose mua më
5: shumë alkohol të duhet që të marrë zemër.
6: Po eksakt.
5: Hajde vale pra. Hajde sound effect që ka DJ Kedo. Hajde.
6: Edhe po te kjo martesa isha pak si shy, kështu shumë
5: Shumë mbyllur i rezervuar. Se ke thënë kushurira, let her get her light, basically.
6: Po, edhe jam knaq, do me thënë me kushurirën, po në atë moment e diktova që e harova komplet kërcimin, kështu që thash më mirë të bëj disa prova dhe pastaj vi herë tjetër.
5: Do me thënë nuk pas ke pirë alkohol te kjo dasma.
6: Jo shumë. Jo, jam qetësu.
5: Jo, shumë mirë ke bërë. Tani pyetja e parë officially, e zyrtare, e intervistës është, Gjon, për një publik që ndoshta nuk të njeh fare, zëm se ti për herë të parë po prezantohesh me skenën e muzikës shqiptare dhe ndërkombëtarisht. Është hera e parë që ti del në televizion, në radio, ku të duash ti dhe nuk të njeh askush. Në fjalët e tua, kush është Gjon Stiers?
6: Është pyetje shumë e bukur. Besoj që, me thënë drejtën, që kisha mundësi nuk më prezentoja fare. Kisha vetëm këndu.
5: Okay.
6: Besoj që kjo, do me thënë që dua në qëndër të artit tim është zërim. Edhe kam, kur kam punuar, edhe me, do me thënë, kur kam bërë albumin, edhe kur jam duke bërë tani albumin tjetër, gjithmonë gjëja që e du në qëndër të vëmendjes është zëri. Edhe që ka ide, do me thënë, për visuals, për këto videoklipet, për gjitha, pra për mua qëndra do jetë zëri, a e ka vendin e mirë, e duhur në atë këngë. Edhe kur kompozoj, e kompozoj muzikën një herë, edhe of course paralelisht e bëj edhe tekstin, po sidomos për mua gjëja është më e rëndësishmja është melodia. Po shikoj edhe që me vitet fjalët marrin edhe më shumë peshë, kështu që
5: domethënë
6: është normale që po pastaj varet edhe nga qëllimi i këngës, po qëllimi im fillimisht është që zëri im të kuptohet në çdo gjuhë. Edhe që ndonjëherë, për shembull, do njerëz me Eurovisionin nuk e kanë kuptuar fjalën eksakt të l'univers, prap janë prekur emocionalisht, sepse besoj që kam mundur me atë emocionin e tekstit ta vëj edhe në melodi,
5: okay, edhe në zërin tim, pra.
6: Po.
5: Të kesh të përcjellësh një mesazh shumë interesant edhe nga lirika e këngës në një publik të gjerë që patjetër të ka votuar të tretin, ë?
6: Eksakt.
5: Është shumë e rëndësishme dhe jo vetëm që të ka votuar të tretin, por në rang botëror ti te Zvicra ke qenë the highest voted ever, më i votuari nga publiku që në vitin 1993 në Moskaboj.
6: Nuk e di,
5: është okay. Një super arritje kjo për ty dhe unë patjetër që gëzohem shumë që të kam edhe në studio dhe mund të të intervistoj, është.
6: Faleminderit.
5: Absolutisht plotësim edhe profesional ky. Tani emri jut artistik e përmenda edhe pak më përpara lindi sepse bëre gjyshin tënd të qante kur këndove Can't Help Falling in Love. A mendon se që atëherë e ke lidhur muzikën me idenë që duhet patjetër të shkaktoje emocion, cili është qëllimi i të bërit muzikë për ty?
6: Po, e ke thënë, do me thënë qëllimi im është të emocionoj audiencen dhe nga fillimi, do me thënë, kure emocionova gjyshin, për mua ishte një moment shumë i veçantë, e kam ruajtur lotët e gjyshit të emri im, Gjon Stiers, edhe sepse gjyshi im ishte pak si dramatik edhe më thoshte nuk do jem më këtu kur të bësh i madhë, edhe une, do me thënë, jam edhe nëzituar t'i bëj sa më shumë gjërat, kështu që jam shumë krenar që ka par, of course, më ka par në fillim fare kur kam bë Albanians Got Talent, kur isha fëmi, po edhe më ka par në The Voice, edhe
5: Në
6: Eurovision, kështu që jam shumë krenar që ka pas këtë mundësi me i pa gjithë këto gjërat që ma ka shfrymzuar gjyshi, do me thënë.
5: Të ka dhënë dhe një farë bekimi, kam përshtypjen se kur të ndjek nga mbrapa emri Gjon Stiers, ti vetë je shumë emocionues me artin që bën dhe kam përshtypjen se kjo të ka dhënë një spunta më tepër, pse jo?
6: Më ka mësuar shumë ti që kur të jesh njëri me vlera, bën gjithmonë rrugtimin tatë, edhe sidomos më ka mësuar edhe që mos me qa shumë kokën me qa mendoj njerëst.
5: Shumë
6: kur ti bën diçka me cilësi, ajo shifet. Ka mundësi nuk shifet direkt, ka mundësi duhen vite para sa të shikohet, po prap njerëz të shikojnë më në fund. Ka për shembull plot artiste si sidomos të piktorët që janë bërë shumë famoz një herë që kanë vdekur.
5: Mbas po.
6: Po prap para të po them që qëllimi im është që arti im ta ketë një cilësi që of course kam qef njerëz me ndigju, kjo është normal
5: pa, ose tjetër se prandaj e duhet bër.
6: Po edhe si do të thënë, s'mpëlqen kur thot një artist bëj muzikë për vete, apo që bën muzikë për vete, bën dhomtate edhe mos i turbullon njerëz të tjerë.
5: Edhe mos na çaj kokën, duke kënduar për vete, po.
6: Që, dhe me thënë, unë dua me bëjë muzikë për të tjerët, po me historien time. Kjo është kryesoria. Kështu që duat muzika ime të prek tjertë, po dhe me thënë, qëllimi është edhe që muzika ime të ketë një cilësi dhe të ketë historinë time, kështu që për atë është një ekuilibër me jetë.
5: Patjetër. John, ka ndonjë moment që të bëhet barr kjo gjëja, pra që ke një farë presioni që ti ke sjell tut l'univers për shkakun dhe duhet që kënga e radhës të jetë se s'bën një great follow-up, që të jetë një vazhdimsi shumë e fortë, qoftë edhe komerciale, qoftë edhe emocionale. Të kap ndonjëherë kjo trysnia e suksesit që ta provosh ti provosh të tjerëve se kush je?
6: Po thua, është, nuk e kuptova mirë, më fal.
5: Që you have to constantly prove yourself, basically. Po, okay. E ke ndonjëherë këtë momenti që duhet ta provosh vetën përpara një audiencë, po, që patjetër ti emocionosh, patjetër ti kështu, se jo çdo këngë do jetë perfekte.
6: Po, po edhe imperfeksioni ka
5: gjëra shumë, vet,
6: po, edhe sidomos për mua sa më shumë me muzikën aktuale, për atë besoj që po vinë shumë muzikat e viteve 70-80-90 në mod, sepse ka pas plot muzika që ishin bërë me shumë gabime, do me thënë, se nuk e kërkoshin perfection, kërkoshin gjëra tjera, kështu që besoj që njerë i ka nevoj për me digjuar gabimet, do me thënë,
5: se të mësosh.
6: Po edhe në, do të thonë edhe në incizime e një këngë, sot me autotune dhe me Melodyne, me programe mundesh me
5: bë. Edhe tani që e bën me AI çdo gjë, e ka thjeshtësuar, por edhe komplikuar shumë të gjithë këtë metodikën e të bërit art.
6: Për atë besoj që tani revolucioni, si më thënë, i ri do jetë që besoj njerëz do dojnë më shumë edhe më shumë, do të thonë, këngë me këto gabime të njerëzit kur dëgjojnë frymarrjen, kur dëgjojnë që nuk është komplet tamam nota, për shembull, unë s'po them me këndu komplet gabim, po them me dëgju këto gjërat që që janë njerëz,
5: që sjellin këtë vulnerabilitetin, këtë vërtetësinë, autenticitetin e një artisti. Unë personalisht e kam shumë qef artistin francez Garou, dhe Garou për shkakun, për mua si vokalist nuk është perfekt. Por çfarë e bën perfekt në të njëjtën kohë, si për ironi të fatit, është që ka ato grindën, ka atë frymarrjen, ka

0: Zhe fillohet edhe një zë që është i vërtet, jo domethën AI, po problemi është që njerëzit më shumë edhe më shumë nga që është nuk është komplet faj i publikut, është më shumë faj besoj i live shows. Problemi është që më shumë edhe më shumë po e mësojnë na publikun me autotune live, edhe ka programe sot që çdo njeri mund të shkon skenë dhe të këndon mirë edhe që është live.
1: Me pre-recorded vocals, që ti regjistron në përpara dhe duhet sigurie live.
0: Me back vocals, like recorded, me edhe me Melodyne or kind of autotune live, do me thënë mundësh me t'ingullu shumë mirë, edhe që nuk këndon mirë. Do me thënë, kështu që kjo është edhe një problem i ri, kështu që sepse kur nuk i ke gjithë këto programet, edhe ti dua të këndosh, domethënë pa gjithë këto programet, pastaj thon njerëz, po këtë që e dëgjova javën e kaluar këndonte shumë mirë, po pse ky person nuk mundet?
1: Se që ka skandal.
0: Edhe imagjino, po folim për Celine Dionin, që është një nga këngëtarët më të mëdhenj, domethënë
1: absolutisht ajo që ka qenë një nga faktorët më të mëdha të rritjes së ekonomisë së Kanadas. Imagjino se kush është Celine Dioni për sa i përket impaktit publik. Me këto mesazhe kaq të bukura që ne kemi filluar të ndajmë, do të rikthehemi vetëm pas pak pas një hapësire shumë shkurtë publicitare për të pyetur John Steers dhe kemi disa surpriza rezervuar vetëm për ju që ndroni në Lancho. Top Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme. Qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sillni ekipin. Eksperiencën e krijojmë ne. Rezervime plus +355 69 20 65 399 ose sales@reginagroup.la.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
6: Por, internet yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performansë të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
7: Dungeon.

0: vë ndojshem John Steers, Tut l'Univers, është një këngë e pa kohë, do thoja unë, është një këngë që nuk do vdesi kur, sepse ti, jo vetëm që ke bërë krenar një Shqipëri të tërë me këtë performancë, kaq interesante dhe kaq të animuar, do thoja unë, sepse edhe në sensin vizual, ato kamerat janë kështu up close, pasaj they go further back, they zoom out, pasaj largohen nga ty që jenë në qendër të skenës, kam përshtypjen se ke bërë një magji me këtë këngë, si ndjehesh ti?
1: Unë ndjeva shumë mirë kur e bëra, do të thënë, performancën, se kisha këtë fat me pas një skuadër shumë të mirë artistikisht, mm-hmm. dhe kisha këtë shumë, do të thënë, një koneksion.
0: Mbarvajtje shumë të mirë, një dinamik.
1: Një dinamik shumë të mirë me, do të thënë, drejtoreshën e kreativitetit që është the choreographer of Zara Larsson.
0: Okej, okay, është koreografia e artistes suedeze Zara Larsson.
1: Po, edhe ka shumë jemi dashë që do me thënë më ka ftuar kur kam bë prapë Eurovisionin, do në te ajo me të vërtet me më ftuar mu. Dhe për atë kur shkova prapë si ftuar, do me thënë, në 2025-ën, vitin e kalum.
0: Po, kështë një ftuar, po.
1: Kemi punu prapë, po këtë herë ka dashtë me më treguar nga aja derin gjë, si bëhet ajo puna e asajtë, se do në të me më, do me thënë, me më, si kur me më dhënë një little formation, to understand.
0: Të të marri, do shtë edhe një mendim, po edhe për të të formuar pak si artist, pse jo ta bështi vitin tjetër, për shumë, një creative direction të Eurovisionit.
1: Po, ra.
0: Pse jo, John Steers, çfarë të mungon ty nuk të mungon asë një gjë. Tani, kemi një fun fact, kemi një fakt interesant, sepse unë kur nxorra postimin nga faqja Top Albania Radios që na ndihmuan gocat e webit patjetër që të anoncionim që ky artist do jetë me mua sonte në Lancho, ata shuam edhe një pyetësor të vogël që publiku të ketë mundësi që të bëj pyetjet e tyre. Dhe unë i kam këtu live dhe dua të ti lexoj që të marr një reagim. Thot dikush, "Do you watch anime? If yes, which ones?" A shikon ti anime, pra filma të vizatimor, por janë zakonisht animet janë japoneze.
1: Po. Kam ardhë me thënë një periudhë që kam shikuar filmat realizator mas realizator. Mm-hmm. Dhe me thënë kam shkruajtur tek një libër, okay. Dhe kam shikuar almost gati gjithë filmat e Studio Ghibli.
0: Okej. Okay. Ah, sa bukur.
1: Po janë filma, besoj gjëra që është shumë e fortë me japonezët është që kanë një lidhje me jetën, me vdekjen, me dashurinë që është komplet ndryshe si romantizëm, komplet ndryshëm nga Evropa,
0: si ideologji patjetër.
1: Është shumë interesante, domethënë, për edhe për të krijuar muzikë.
0: Mm-hmm. Pra, i preferuar i jot si anime kush është, nëse do ja vije pikën vetëm një produksioni kinematografik?
1: E di emrin frangisht është Le Voyage de Chihiro.
0: Okej, shumë bukur. Tani do ta marri kjo dëgjuesja këtë, edhe do ta përkthesi të doj vet. Pyetja tjetër, a ka në planet e tua ndonjë bashkëpunim me një artist shqiptar apo të huaj?
1: Shqiptar për momentin jo. Unë e di që gjithmonë e them që jam fan si Ari Lagaçës dhe do e them gjithmonë.
0: Edhe të bjet atje, më kënaqë.
1: E them sepse për mua është këngëtarja më e madhe e Shqipërisë, kështu në jetë akoma sa di që ka pas këngëtarë shumë të mëdha edhe më parë, po them që më pëlqen më shumë edhe me zë, se ishte të dasma që erdha, domethënë që thash që erdha, domethënë këtu ishte këngëtarja e dasmës, kështu që kemi kënduar bashkë, kemi kënduar e bukura more dhe i thash po thash si je ti, unë thash mirë, vetëm jam i stresuar se për mua je Celine Dion i Shqipërisë, kështu që
0: ajo është Aurela Gaçe e Shqipërisë dhe është shumë e bukur se sa ti je Celine Dion i Kanadas për shembull. Një pyetje tjetër, cila është kënga juaj e preferuar, thot Shlok Visposht të 12 dhe pse? Cila është kënga jote e preferuar dhe pse?
1: Wow, kënga
0: ime. Momentalisht për shembull, se you cannot narrow it down to a single song. Në gjithë jetën tënde nuk e zgjedhë vetëm një këngë që të identifikon.
1: Një këngë që më ka prekur shumë dhe që më ka dhënë, domethënë, drejtimin e albumit të parë është Wasting My Young Years.
0: Okay.
1: Nga London Grammar, sepse kur e dëgjova atë albumin, këtë këngë po edhe albumin, me të vërtet jam prekur aq fort që kur nënshkova me shpjen diskografike i thash, ok, njeri parë me këngë po du me punu është a një njeri që ka bë gjithë albumin. Edhe për atë, në albumin tim i parë, dhe me thënë, kam punu vetëm me Tim Brand, që është producent i London Grammar.
0: Bukur, bukur, më pëlqen shumë ky fakt. Kur mendon ta përfaqësosh Shqipërinë në Eurovision, thot Johona? A ke plane për këtë gjë, John Steers?
1: Me thënë drejtën, besoj që kam pas këtë fat me, dhe me thënë, se kam... Do me thënë, kam pas këtë edhe kushtet e Zvicrës që ishin shumë bukra, tani nuk e di me detaljet kushtet e Shqipërisë. kam pas treguar edhe historien që kam pas almost këtë që erdha almost te festivali këngës po nuk u bë, kështu që besoj që s'kam nevojë të kthehem prapë te biseda kështu, po çat të them tani unë
0: a do ishte një gjë që ti do ishe i hapur për ta eksploruar në të ardhmen apo jo?
1: Me thënë drejtën, për momentin jo, sepse do kisha më shumë krenari me bë, do me thënë gjëra në Shqipëri, brenda.
0: Bukur.
1: Besoj ka një treg interesant për të zhvilluar, jashtë kova edhe te opera ka 2-3 ditë, më duket me pa një spektakël, ka besoj, do me thënë, besoj që kam shumë, ka shumë njerëz këtu që dojnë me pa nice shows, po si që po dukem, si që, do me thënë si po shikoj, si po shif edhe një ofertë shumë shumë të madhe me spektakl,
0: okay. Që
1: do kisha qef me bë për shembull një kolaboracion me një National Ballet apo me orkestrën, me
0: bë disa
1: më shumë gjëra këtu mbrënda shtetit se me tregu gjithë botës që Shqipëria, do me thënë Eurovision për shembull.
0: Që ne mund t'ja dalim dhe kemi çdo komponent, qoftë teknik, qoftë artistik, po. Që patjetër pse jo ta sjellim artin shqiptar edhe në një spektër ndërkombëtar.
1: Besoj se si që thash, do me thënë, ka shumë posibilitete këtu, po kam përshtypje që mund të bëhen akoma më shumë. Po.
0: Bukur, dhe pyetja e fundi që unë kam zgjedhur të paktën, thot, edhe është anglisht. What do you think is very special to you about Albania? Çfarë është gjëja më e veçantë për Shqipërinë për ty?
1: Tashi unë jam rrit një Zvicër me një respekt naturës që është shumë i rëndësishëm. Besoj që Shqipëria ka një naturë jashtë zakonisht me bukur. Vetëm inshallah nuk shitet gjithë Shqipëria te një shtet tjetër. Siç ka filluar, por
0: domethënë shade left and right. As we should.
1: Po, domethënë po çfarë është Shqipëri sot, domethënë çka më pëlqen shumë është fakti që është për mua është sikur një eksperiencë në Zvicër. Domethënë merr makinën, shko, bën 1 orë, 2 orë dhe arrin në një vend që nuk duket fare si vendi që ishte përpara.
0: Merr
1: makinën, shkon në veri, nuk e ket njëjtat ndjenje kur ku shkon në jug. Ka kaq shumë, domethënë në gjithë Shqipërinë besoj që ka gjithmonë gjëra të bukura dhe kur kam ardhur ka një muaj, kam 2 javë kam marr vetëm makinën dhe kam ustu gjithë Shqipërinë me pa ngadalë ngadalë, domethënë gjithë këto vende që nuk kisha parë o që i kisha pa kur i qaf misi, për shembull Berati kishte një gati 20 vjet që s'kisha shku, kështu që domethënë vjen shumë qef që shikoj edhe që ka gjithë këto, domethënë turistat vinë për një arsye
0: sepse po.
1: Ka një ofertë gigante Shqipëria për kështu pejzaj, kështu landscapes, kështu pamje, kështu deti, malet, është shumë e bukur.
0: Vetëm, unë them gjithmonë gjonë, që çfarë ka bërë nëna natyrë për Shqipërinë, ka qenë për allore, jemi të bekuar, nuk mund të kishim më bukur se ç'kemi. Çfarë ka bërë njeriu pastaj është një tjetër bisedë. Po, pyetja ime që më lind natyrshëm në fakt, a ke ndonjëherë një culture shock kur vjen në Shqipëri? A shokohesh ndonjëherë në sensin kulturor duke qenë që ti je mes Parisit edhe Zvicrës? A shikon një tjetër mentalitet këtu që ndoshta e këtë vështirë të përshtatesh nëse do mendoje hipotetikisht për të jetuar në Tiranë?
1: Normal që do me thënë ka është
0: ke një ndryshim.
1: S'do them një shok, pse ka mundësi fjala do jetë pak si shumë e fort, po do them normal ke disa adaptacion, kështu adaptime po, me bë.
0: Ke disa gjëra që duhet përshtatesh.
1: Po, që duhet përshtatesh kur vish këtu. Më pëlqen, do me thënë, është interesante se është pak si bardhezi, do me thënë, ka shumë gjëra që më pëlqen të edhe sidomos të personaliteti njerëzve ndo njëherë, janë shumë të nëzetë, si me thënë, janë shumë warm, mund t'jen njerëz të edhe shumë mirë këtu, kanë qef me treguar vëndët, janë shumë hapur me bisedë, edhe është ana tjetër që, do me thënë, si kur gjdo qytet, shtet ka Karen, si me thënë,
0: ka njerëz shumë... njerëzi që nuk të lirë e hatë, pa patur tia të suksesin që meritonë.
1: Po, edhe sidomos që janë frustruar edhe që nuk gjejnë asë një pozitivitet në jetë dhe do me thënë, atë pastaj ti e bën, do me thënë, zgjedhjen, oke, okay, nuk rime këta njerëz.
0: Diferencine, pa tjetër.
1: Po, pastaj, do me thënë, në mënyrë, do me thënë, generale, kam... gjithmonë ndjenja e bukur kur vi këtu. Domethënë kur marri për shembull një taksi, gjithmonë ai shoferi flasim, i shoferi flasim për minuta dhe minuta, sepse domethënë janë me të vërtet njerëz, doin me fol me ty, doin me ditë ç'a bën këtu,
0: kur shkon në Paris. E shijojnë nuk është prezencën.
1: Jo, kur shkon në Paris nuk është fare kështu, është çdo njeri e ka drejtimin e vet. Mm-hmm. Of course, normal kur shkon ti natën pastaj në club apo këtu njerëz folin, po jeta është në ditë është një jetë tjetër, si më thënë.
0: Është diçka tjetër. Njerëz
1: vazhdon drejtimin e vet. Edhe në Zvicër, unë e them gjithmonë, njerëz janë sikur ndërtesat. Domethënë kur shkon në Paris, është shumë bukur. Fasada është jashtëzakonisht e bukur, pastaj kush shkon brenda ke vetëm 3 metra kuadrat, 15 metra kuadrat, domethënë
0: është ato problemet infrastrukturore.
1: Jo, po them, domethënë ça po tregoj me këtë metaforë është që njerëzit pamja shumë e rëndësishme kur shkon për shembull në Paris.
0: Pa diskutim.
1: Edhe kanë këtë kulturën me ngel gjithmonë jashtë, shkojnë teras, kështu dalin gjithmonë. Kur shkon në Zvicër e ke murin 1 metër e gjys, kështu që njerëzit janë të mbyllur edhe sikur muret, domethënë nuk të lejnë me hy brenda, por pastaj kur hyn brenda te shtëpia, shikon që ka vetëm mobiljen e gjyshës edhe gjyshit, domethënë është shumë simple. Edhe njerëzit janë shumë kështu. Domethënë në Zvicër njerëzit janë të mbyllur, por kur e prish atë murin e turprijës, pastaj
0: i kap turpi, pastaj zhvishen nga gjithë ato komplekset që mund të kenë. Po mirë, unë tani kam zgjedhur që të surprizoj jo vetëm ty, por të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio, sepse kemi një insert që e kemi gati nëse regjia mund të na ndihmojë, dhe unë dua një reagim, dua të bëj një pyetje shumë të ndjerë nga ana ime personale. Do ta ndiqim së bashku një moment nga Eurovisioni. Ky është John Steers.

0: pak të performancë, un kam ngelur pa fjalë. E para njëra nga falseti, me thënë të drejtën që është për të duar trokitur, sepse 20 të tillë ti nuk e ke dot të bësh kanto sa vite të duash. Nëse ti e ke në diapazonin tënd atë notë vokale që ti ke kapur aty, që nuk e di tani çfarë key i bie, por duhet të jetë diçka e frikshme, si ato ndërtesa që thua ti, Skyscraper si New Yorku në këtë rast. Mirë, po pyetja ime është çfarë të ka mërzitur dhe çfarë të ka pëlqyer nga eksperjenca jote në Eurovision? A të ka rënduar më shumë kritikat apo ke marr aq shumë lëvdata duart rokitje sa ke thënë nuk më intereson fare çfarë keni për të thënë? Un jam John Steers dhe shijova pafundësisht atë eksperiencë që ishte the one in a lifetime.
1: Po, ajo që më bëri më shumë krenar ishte kur mbarova performancën, dola nga skena, mora telefonin dhe personi i parë që e thira ishte gjyshi, edhe nga që kishte shumë zhurmë nuk mund të shame e digju, po dhe me thënë e shikoja në video që ishte duke qarë edhe ato lotët, dhe me thënë më kanë quar prap tek kur isha 7 vjetë edhe kur këndova atit për herën e parë, kështu që kjo ishte krenarje madhe që të regoj atit, dhe me thënë të po është flashback, po është histori, do me thënë moment shumë i bukur. Pastaj mërzitja po prapë që nuk ishte mërzitje vërtet, është që ishte në Covid.
0: Kështu
1: që do me thënë në atë moment ishte pak e çuditshme, sepse kishim teste për çdo ditë normal Covidit,
0: kështu edhe
1: kishim, imagjino, kishim edhe teste frymarrje për me dita kishim Covid. Kështu që kishim 4-5 teste në ditë. Ishte pak si e rëndë si eksperiencë, sepse nuk dojshin ata, edhe që ishim ne negativ, prapë nuk dojshin ata me fol njëri tjetrit, edhe kështu rrishim tek, domethënë, në garderoba, domethënë te imja, kishim drejt më shumë se dy njerëz. Kështu që domethënë ishte, dojshim sikur me jetu me policë mbrapa teje gjithmonë, që thotë mos bën atë, mos bën kështu. Kështu që ishte pak si eksperiencë e mërzitur, sepse ti kur je në spektakël sikur në Eurovision, ke qeft flasesh edhe me kandidatët e tjerët, me
0: bëmë shumë po
1: miqësi, po do me thënë ishte pak si e vështirë për ta bërë, edhe sidomos ne kemi kujtu që ishte, do me thënë, ka mundësi ishte edhe fundi muzikës, sepse në atë kohë filloishin edhe me bë koncert vetëm në streaming, do me thënë vetëm online, edhe thoishin
0: platforma digitale pa tjetër.
1: Thoishin nga Covidi ka mundësi nuk bëjmë kur koncerte me të vërtet.
0: Dhe e shfrytëzove, e pe atë moment dhe the this is my moment, ky është momenti im, unë dua të shkëlqej. Tani unë në këtë moment dua edhe të kërkoj falje, por edhe të falenderoj. Pse? Të kërkoj falje sepse kam dalë totalisht jashtë skenari. Unë kisha gjithë të pyetje për ty, po aq që shijova këtë bisedë më erdhi natyrshëm dhe kam përshtypjen se edhe më bukur nuk mund kishte dalë. Dhe faleminderit në gjithë kohë që ndave studio me mua dhe më dhe disa insight, i thon amerikanët, disa fjalë që vetëm John Steers mund më kishte thënë, me thënë të drejtën. Dhe përpara se ta mbyll, ne kemi rezervuar një surprizë për të ftuarit, apo jo? Çfarë do bëjmë ne për dëgjuesit e Top Albania Radios?
1: Po, do këndojmë i çik bash.
0: Do këndojmë i çik bash. Sa do këndojmë bash, apo t'ia lëmë surprizë vetëm kur të na filloj karaokea. Unë për t'jap pak kohë, po t'jap pak kohë që ti të më gjesh tekstin mua derisa të filloj pastaj. Është totalisht çdo gjë e improvisuar, të dashur dëgjues, shikues, apasionant të këtij emisioni. Unë mundohem që çdo artist, pse jo ta sfidoj, por që ta promovoj për artin që bën, dhe ku ka promovim më të bukur sesa të dëgjosh një falset, një zë kaq brillant saç ka John Steers, dhe nuk po të bëj komplimente dhe as furça, po ta them realisht sepse e shijoj shumë muzikën që ti bën.
1: Faleminderit.
0: Bukur. E fillojmë?
1: E fillojmë.
0: E fillojmë. DJ Kedos. Do ma fillosh ti, ë?
1: Okej.
0: Bukur.
1: Pastaj e vazhdon.
0: Yes.

0: Wow.
1: Haide, John Steers, haide. Rate yourself out of 10. Ce notă do t'i jepi e kësaj performanse tani?
0: 3.5.
1: Si? 3.5? Jo, për mua t'i ishe 11, unë isha minus 3.
0: Ne, qa thua. Kënë jështë shumë bukur, po...
1: Shumë falem derit.
0: Êshtë edhe, do me thënë, është edhe puna që bën edhe zërin. Do me thënë është mirë me pas një zë, po është akoma, do me thënë, shumë bravo, po theme për vete, sidomos jam këngëtar që kam qef me shumë me përpunu një këngë për asë të këndoj.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: E ke këto ekskluzive këtë improvizim.
1: Oh, thank you shumë. Edhe un vetë në artin që bëj, qoftë edhe kavera që këndoj për qef, edhe kur jam në këndër, për shkak mundohem që të gjej variantin më original të një këngë, mirë po e shijova kaq shumë këtë moment që ti po improvizoje dhe thash un do qëndroj te këto nota standarde, via melodike që Elton John e ka kopësitur. Thuaj se gati vetëm për këtë moment. Unë, John, falenderoj shumë që ishe me mua. Unë uroj që të të shoh lart më lart. Pse jo në Eurovision të përfaqësosh Shqipërinë? Pse jo të marrësh një Grammy? Dhe pse jo me koreografin e Zara Larsson ose me diçka tjetër, me çfarë të duash ti, ti jesh edhe pjesë e stafit të Eurovisionit si creative director, si drejtori artistik.
0: Pse jo? Pse jo?
1: Pse jo? E manifestojmë tani qell.
0: Po.
1: E manifestojmë. Të dashur dëgjues, faleminderit që ishit me mua në pjesën e dytë. Ndërkohë, qëndroni me ne sepse kemi shumë lajme interesante për sjelljen John Steers. Rikthehemi vetëm pas pa. Faleminderit.

0: Jote kryesbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Ysberisht.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Thua përshëndetje. Ishte pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjithë si emër?
2: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk dhe mëri, nuk dhe mëri për si përse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Për të regu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më më thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në Digital duhet të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
8: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
9: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Para pak vitesh i kërkonim AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AIS ka një gjallësi rreth 2 ditë.
12: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
13: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
14: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjysha, si je ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
15: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si, nona, që ka bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
18: Nëse jeti pradjoje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Protestuesit janë zhvendosur nga Ministria e Arsimit drejt Bashkisë së Tiranës. Bëhet me dije se protestuesit si fillim kanë hedhur gur drejt derës së Godinës, ku më pas kanë arritur që ta thyejnë derën. Disa prej protestuesve janë futur brenda në Godinë, ndërsa menjëherë më pas kanë bërritur policia ku kanë nisur edhe arrestimet. Kreu i partisë Mundësia Gron Shea i ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj studentëve gjatë protestës, duke kërkuar përgjegjësi politike nga kryeministri Edi Rama. Në një reagim publik, Shea i tha se pamjet e përplasjeve mes policisë dhe studentëve janë të papranueshme dhe se të rinjt po protestojnë për një të ardhme ndryshe në Shqipëri. Shikoni pamjet e dhunës brutale të policisë kundër studentëve, shkruan Shehaj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar gjithashtu pas përplasjeve me studentëve protestues dhe policisë, duke dënuar atë që e cilëson si dhunë policore ndaj protestuesve. Bardhi pretendon se disa qytetarë kanë pësuar dëmtime serioze dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të personave të ndaluar, si dhe ndëshkimin e përgjegjësve për dhunën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka bërë të ditur se strukturat shëndetësore kanë qenë në gatishmëri të plotë gjatë protestës për të ardhur në ndihmë personave të dëmtuar. Sipas njoftimit zyrtar, disa protestues përfaqësues të medias, efektiv policie dhe kalimtar kanë marrë ndihmë mjekësore në QSUT dhe Spitalin e Traumës, ndërsa një pjesë e tyre vijojnë dje në kujdesin e mjekëve.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Oktoberfest në Baumarket, tetor

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
3: Dhe unë kam bër.
4: Po si e ke bër?
3: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
1: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
8: Është e mundur?
7: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
8: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
7: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
9: Muzika më e re. Sancho.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dashur miqtë të Top Albania Radio, sidomos emisionit Lancho, një emision dedikuar tërësisht muzikës dhe të muzika do të ndalemi, sidomos tek ajo shqiptarja. Do të shpalosim 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List. Në vendin e 5 kemi një hyrje të re, në fakt është një nga këto artistet më të kompletuara apo më të kompletuara të skenës shqiptare. Besa vjen me Mama, Besa Kokdhima flas patjetër, se prandaj i them vetëm Besa. Sapo ti them Besa Kokdhima do e njihni, po dhe Besa, ajo patjetër që e ka atë i kumbon në vesh çdo dëgjuesi. Një produksion i përfshirë në projektin e saj muzikor ADN së bashku ndjekim këtë këngë.

Një artiste që duket se ka gjetur formulën për të qëndruar vazhdimisht mes këngëve më të votuara është pikërisht Egli Tako, që do ta ndjekim në vendin e katërt me hitin e saj veror titulluar Gabime.

Lorenza Serama, një artist që e ka ndërtuar identitetin e tij artistik me këto baladat e zemërthyerjes. Duket se me këtë hyrje të re që e theksoi është hyrje re vetëm pak ditë ka që është lançuar, ai ka bërë namin dhe patjetër meriton të gjithë votat tuaja në topwars.topvision.tv. Ndjekim së bashku Mi Amor.

Dhe kurorën për këtë javë e mban jo një, po dy artistë që kanë sjell një super hit veror që është edhe shumë në shinat e trendit, le të themi metaforikisht flasim këtu, me të gjithë produksionet që të dy këta artistë respektivisht kanë mbuluar në diskografinë e tyre. Bëhet fjalë për Elvana Gjatën dhe Rilinda Limanin me Po Duin. Ndjekim së bashku.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Unë nuk më të bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm se është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
4: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
5: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
7: Powered by Jack Daniels. Make it count.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Shabën dojshëm Purple Disco Machine në bashkëpunim me Mik, ishte Test My Luck. Dhe ne do testojmë pak fatin, sidomos me këtë lajm, sepse reperi Soulja Boy ka ndezur spekulimet për një kandidim të mundshëm për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoni atë artistin që këndon Kiss Me Through the Phone në Mosgaboj, ai e këndon Soulja Boy, ose ka të Soulja Boy anane, oh nanan. Imagjinoni që ai do jetë krah Donald Trumpit për shkakun, mbas Donald Trumpit tek Mount Rushmore do ketë gdhëndur fytyrën Soulja Boy. Në vitin 2028 ai planifikon që të kandidojë pasi publikoi në Instagram mesazhin Soulja Boy 2028 dhe foli për një kapitull të ri në shërbimin publik. Reperi tha se do të fokusojë në katër fusha, në mundësitë ekonomike, në reformën e drejtësisë penale, arsimin dhe të ardhmen e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Ai madje shtoi se po eksploron se çfarë do të thotë ta çojë vizionin e tij nga muzika, biznesi, teknologjia drejt politikës. E megjithatë, deri tani nuk ka shpallur zyrtarisht kandidaturën dhe as nuk ka treguar se me cilën parti do të garonte, kam përshtypjen se do jetë republikan. Pra, për momentin bëhet fjalë për një ide që Soulja Boy po e teston publikisht dhe jo për një fushatë të konfirmuar. Pra, mendoni ju pak nga Crank That te shtëpia e bardhë. Të paktën për momentin reperi po e lë derën e hapur. Nuk e dim ata ta përqafojmë apo jo këtë lajm. Disi me nota qesharake po e marrim, po si Kanye West në 2020-ën që metalur me të tallur po e mori shumë seriozisht dhe mori edhe disa vota, ç'ishte e vërteta. Bukur. Hidhemi tek Jovanotti dhe Samurai J, një super produksion në fakt interesant nga këto ritmet italiane që vlen të për të dëgjuar sidomos në këto orë trafiku. Ndjekës bashkë.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Yeah, it's magic, huh? Jay-Z and Lenny Kravitz, and it's a Heavy D production, you bet.

Sapo ndoqëm Guns N' Roses, një super bashkëpunim që nuk ma kishte marr kurrë mendja që do ta dëgjoja mes rapperit ikonik Jay-Z dhe nuk e di se si ta përkufizoj Lenny Kravitz, por thjesht po them Lenny Kravitz. Bukur. Ka nisur zyrtarisht raundi i parë i votimit për Grammy Awards 2027, i cili zhvillohet nga 12 deri më 22 tetor. Ky round votimesh pra. Antarët e Recording Academy po zgjedhin tashmë emrat që do të kalojnë në fazën e nominimeve, ndërsa lista zyrtare të nominuarve pritet të shpallet në 16 nëntor. Ceremonia nga ana tjetër do të mbahet më 7 shkurt të vitit tjetër në Los Angeles, dhe sipas të dhënave të publikuara, Song of the Year është kategoria me më shumë aplikime këtë vit, me plot 923 këngë, e ndjekur nga Record of the Year me 779 dhe Album of the Year albumi i vitit me 683, si dhe Best Music Video, videoklipi më i bukur, me 645 publikime dhe aplikime, le të themi kështu, në thonjza. Ndërkohë, platforma Variety ka publikuar parashikimet e para për Record of the Year, duke veçuar si emra kryesor Taylor Swift me The Fate of Ophelia, Ella Langley me Choosing Texas, Olivia Rodrigo me The Cure, Olivia Dean me Man I Need, Ariana Grande me Hate That I Made You Love Me, Ray, kjo super artiste britanike me Where Is My Husband, Bruno Mars me I Just Might, Noah Kahan me The Great Divide, Rosalia, Bjork dhe Yves Sumor me Burgain, që unë për Burgain po bëj tifo që ta bëj kështu publike fare, dhe kam përshtypjen se shkoja më e kompletuar, sidomos për Record of the Year që vlerëson shumë produksionin e një projekti artistik, dhe Sienna Spiro me Die on This Hill. Duket se gara veçanërisht është shumë e fortë këtë vit, me shumë emra që kanë dominuar klasifikimet dhe diskutimin muzikor, diskursin, le të themi, shumë në platforma sociale gjatë 2026-s, por për momentin këto janë vetëm parashikime mediatike, sepse votimi i Recording Academy është ai që do të përcaktoj listën finale të nominimeve. Bukur. Kam përshtypjen se për vitin tjetër kjo këngë do të jetë jo pjesë e nominimeve, por edhe mund të fitojë ndonjë çmim, pse jo. Patient Zero nga Taylor Swift do të vi tani. Ne rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër lajm shumë interesant në Top Albania Radio.

treabă, noi și-am Don't Forget About Me, nga Lost Frequencies. Janë shumë elektrizue se këto ritme, pse jo, së dhe mos për njerëzit që janë në trafik dhe kanë nevoj për ndonjë indicie pak ritmike, pse jo. Mirë po, si që sugjeron edhe titulli, ju jo vetëm që nuk do të harroni këtë lajm që do them unë, por do vini duart në kokë. Pse? Një moment që askush nuk e priste, Bebe Rexha dhe Ledri Vula kanë ndarë skenën gjatë dasmës së vllajit të artistes në një event me atmosferë 100% puro shqiptare. Në video që përqaqullojnë në rrjetet sociale, dy artistët që janë duke kënduar së bashku para të ftuarve, duke krijuar një nga ato koincidencat, le të themi shqiptare, që funksionojnë më një herë sidomos për rrjetet sociale, që njerëzit i publikojnë, i bëjnë like, i shikojnë, i bëjnë share në për Reelsa e më the të thash. Bebe prej vitesh nga emra shqiptar më të njohur në skenën ndërkombëtare dhe Ledri, një nga reperët më të mëdhenj të skenës son, solo një kombinim që fansat me shumë gjasa do ta donin edhe jashtë një dasme. Dhe pikërisht këtu do të ndalemi, sepse paparazët ose shqiptarët në fakt që kanë patur kohë, pse jo, ti ndjekin nga pas ose ti fotografojnë së bashku, i kanë kapur në mes të Times Square dorë për dore, çfarë kanë ndezur shumë lajme dhe shumë aludime për një lidhje dashurore mes Ledri Vulës dhe Bebe Rexhës. Ata të dy në fakt duhet se e shijuan shumë atmosferën e dasmës duke kënduar hitet e tyre, u harruam ne të dy, suri me neve, I'm good, in the name of love, në mos gaboj, e të tjerë. Mirë po, këtë dyshe, se do t'a kisha menduar ndonjëherë se do t'ishin të dashuruar potencialisht, ne këtë nuk e dim ende, janë vetëm aludime dhe është vetëm një foto që janë parë të dy dorë për dorë duke hecur në mes të Times Square-it. Pyetja e vetme është, a mbetet ky moment vetëm një performancë spontane apo mund t'i shohim në ndonjë spektër tjetër, ndoshta të veshur me atë hijen e perdes e roz, Bebe Rexha dhe Ledri Vula? Shumë interesante. Bukur, do t'hidhemi tek U La Calaca La. Është Enrique Iglesias dhe Santos Bravo që sjellin këto ritme latine vetëm për ju në Lancho.

përndryshëm. U la kala kala. Këtë ritme kaq interesante latine, pse jo, nga Enrique Iglesias dhe Santos Bravos, për të përmbyllur këtë super episod të Lantos që i pati, unë e them si gjithmonë, i pati të gjitha. Patëm një intervistë ekskluzive me John Steers, ku kuptua më tepër rreth botës së tij dhe identitetit të tij artistik. Folën për garën e Grammys 2027, parashikimet e para për Soulja Boy që do të hedhë kandidaturën potencialisht për president në vitin 2028 për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Bebe Rexhën dhe Led Rivulën që mund të jenë çift. Këto dhe shumë lajme të tjera do t'ju shoqërojmë ditën e nesërme. Deri atëherë, natën e mirë.

0: Alessio, herë herës më kthen fëmijën që kam brenda.
1: Patën një shumë person të tretë që ndërhyri në këtë jetën tuaj.
2: Jo, absolutisht, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëi vendin tim shumë mirë.
3: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të dhënë në Shqipëri, unë duhet i kem 200.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Vis Channel, Pick TV. Top List.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Prej mbi 7 orësh Tirana është përfshirë nga kaosi pas protestës së paralajmëruar të studentëve. Përplasje me policinë, gur, flakadan, zjarre, gaz lotësjellës dhe ujë me presion. Protesta e studentëve nisi para Ministrisë së Arsimit ku u shoqërua me incidente të shumta ndërsa policia ndërhyri me gaz lotësjellës dhe autobot me ujë. Deri më tani raportohet për mbi 40 persona të arrestuar, disa efektiv policie të lënduar, gjithashtu edhe qytetare gazetar. Tensionet nisën që në minutat e para të tubimit ku protestuesit hodhën vezë në drejtim të Ministrisë së Arsimit dhe shkruan me spray në muret e godinës. Situata u përshkallëzua më pas kur një pjesë e protestuesve shkulën kangjellat metalike dhe nxorën tulla nga trotuarit, të cilat i hodhën në drejtim të godinës, duke thyrë xhamat e dritareve. Protestuesit kaluan më pas brenda rrethimit të Ministrisë së Arsimit ndërsa nga turma u dëgjuan thirrje digje. Ata tentuan të shkyenin derën e hekurt dhe të futeshin brenda godinës ndërsa hodhën edhe flakadan. Më pas protestuesit janë shpërndarë në zonat të ndryshme të krye qytetit duke hyrë dhe vandalizuar edhe Bashkinë Tiranë e disa bizneset të ndryshme. Policia ndërhyn her pasere për arrestime ndërsa nuk dihet skenari se si do të vijojë më tej. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë paraqitur 3 protestues me shqetësime shëndetësore pas ekspozimit të gazit, po ashtu kanë marrë shërbim mjekësor 2 përfaqësuese të medias. 6 efektiv të policisë është raportuar për dëmtime nga mjetet forta, kryesisht në gjymtyrët e sipërme dhe të poshtme. Për ndihmë mjekësore janë paraqitur edhe 2 kalimtar. Avokati i popullit ka reaguar në lidhje me përplasjet e dhunshme gjatë protestës. Thuhet se ka nisur një hetim administrativ mbi përdorimin e forcës nga policia gjatë protestës së sotme. Vlerësimi bëhet sipas neneve 2, 3 dhe 11 të Konventës Evropiane të drejtave të njeriut për të përcaktuar nëse përdorimi i forcës ka qenë i domosdoshëm dhe proporcional. Zëvendës kryeministri Albana Kociu ka reaguar pas akteve të dhunës në protest. Në një postim në Facebook, Kociu dënoi sulmet ndaj institucioneve, policisë së shtetit dhe dëmtimin e pronës publike. Ajo i cilësoi incidentet si dhunë të orkestruar duke akuzuar kundërshtarët politik se po përdorin të rinjt për të mbuluar siç u shpreh pa aftësitë e tyre politike. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas përplasjeve me studentëve dhe policisë duke e cilësuar dhunë policore ndaj protestuesve. Bardhi pretendon se disa qytetarë kanë pësuar dëmtime serioze dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të personave të ndaluar, si dhe ndëshkimin e përgjegjësve për dhunën. Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Demo ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj punonjësve të policisë gjatë protestës sot ku 6 efektiv mbetën të plagosur. Përmes një reagimi, Demo u ka bërë thirrje pjesëmarrësve të ruajnë qetësinë dhe shmangin aktet e dhunës, duke theksuar se përgjegjësia e të gjithëve në këto momente është ulje e tensioneve. Ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar për protestën e zhvilluar në rrugën e Durrësit pranë sheshit Skënderbej duke paralajmëruar qytetarët për përshkallëzimin e situatës në dhunë për shkak të erjes së gurve. Në njoftimin e saj, ambasada paralajmëron se protestat mund të shtrihen edhe në rrugët përreth, duke shkaktuar shtim të pranisë policore, bllokime rrugësh e devijime të trafikut. Gjithashtu bëhet thirrje të tregohet kujdes për sigurinë personale dhe të ndiqen udhëzimet e autoriteteve vendore. Teksa në Tiranë protestohet, kryeministri Edi Rama nga Luksemburgu tha se procesi integrimit po ecën sipas planit dhe deri në fund vitit synohet mbyllja e më shumë kapitujve. Në mbërritje në Qendrën Evropiane të Konventave, Rama u shpreh se mbyllja e një tjetër kapitulli rikonfirmon se rruga e Shqipërisë BE-s është e pakthyeshme. Edhe komisioneria për zgjerim Marta Kos ka përgëzuar Shqipërinë për arritjet e saj teksa sot mbyllen negociatat për kapitullin 20 gjatë konferencës së përbashkët në Luksemburg. Kos u shpreh se antarësimi në Bashkimin Evropian është projekt kombëtar, sipas saj Shqipëria mund të bëhet antare Unionit para vitit 2030. Doqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Kombëtare 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
4: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.

Çdo të djej, ora 18. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Baby,
1: give me company. E kam thënë të moshmet. E kam thënë. Më mirë vetëm
2: se sa i ke shoqëruar.
1: Por edhe nëse do të kesh shok,
2: nuk të lë spaku.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: S'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
2: Qa është anafilaksia?
1: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Në qoftë se është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
2: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: si kur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar, pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.

0: Në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Dhe unë kam bërë.
2: Po si e ke bërë?
1: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të dorosh që dashur ajo të shkojë me një tjetër.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: nuk më bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
1: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
2: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Powered by Jack Daniels. Make it count.
5: Për të tregu që Digital bika të gjitha kampionatet, gjitha sportet, u ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
6: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
7: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Radio. Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.